0: verkamannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það rosalegt að segja þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
1: Já, hvað er það? Er það, sko, nú var hann ríkissaksóknar á sínu tíma þegar nauðgaragengi voru bara látin vera.
0: Já, frá Pakistan, já.
1: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
0: já. Já, já.
1: Á sínu tíma.
0: Já, þessi sami, já.
1: Þegar þessi viðjöverkalögi voru sett á Íslendinga.
0: Já.
1: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
0: Jú, við förum ekkert var hlut af þessu, það er bara sett allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega fella kannski starfmel líka að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því, hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna alveg þrír með henni þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz og Já. Þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanæðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagnvart Úkraínu til dæmis og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Friðriksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðurlandana. Við erum allt í henni komið með Mette Friðriksen sem er orðin fulltrúi okkar út alla koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? Og hún náttúrulega situr á fundum með þessar litlu klíku og Starmer og við sjáum að til dæmis Zelensky, hann hleypur til Starmer í tíma og ótíma, hann er að berðið svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmer og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öðru. En þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það er sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segi nei.
1: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
0: Já.
1: En það er búið að lifta því var ég að herða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima, ger ekki neitt, eða, veist, að fjölga.
0: Já.
1: Þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
0: Já, það
1: er... Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélagi og ég er nú einn af þeim líka sem að veit ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og við vorum að þeir voru að rifja upp sko, það varum fordóma, kynþátt að fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri.
0: Já.
1: Þú veist, ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann, já, allavega pyrraðan.
0: Já.
1: Sko,
0: En það var ásko þegar voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að fullvirkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana. Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nú ekki komið lengra með það en svo en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana.
1: En sko þetta er líka íhjálsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
0: Aðeins á tímabili.
1: Já. En það fór samt inn í sjálfstæðarflokkinn, þetta var að vera flokkur sem var...
0: Þjóðar
1: vilja.
0: Já, þú er aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu.
1: Já.
0: Og sjálfstæðsflokkurinn statuði til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðinni jafnvel ekki búin að átta sig á því heldur.
1: Þetta á, sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni. Sjá hvað getur gerð, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út var saga, var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þessa hluti,
0: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis svo þú að halda menna að sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu. Það er það sem skiptir okkur Íslending alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur þeir svona mikill í fílu að þeir geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðalega.
1: Þeir eru með svo mikla skeifu.
0: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyriði bara enga frétt. Nei. Þá bara fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
1: handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
0: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
1: Takk að þér.
0: Já, bless.

0: góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur eða.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góðan lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
1: það er alltaf þessi tilvíðuna skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvæðanalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að þið svona en alvenni borgari hérna, sjá ekki gegnum þetta?
1: Það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Jó, ég held að Íslendingarinn og alveg, ég held að segja stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég ætla ekki að segja og tala hratt eftir því en það nú bara meira í gríni sagt en hérna
1: hún var... það er eitt annað með handaværuna.
0: Já.
1: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar eftir COVID-bólasetningunum.
0: Já, það er rétt. Handaverun er einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá er ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitorona, sko.
0: Já, það getur, já, þeir allan í stellingum, sko. Þeir eru allavega í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfum að hafa pening, hann nú þarf að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skama.
0: Já, já, nú þarf að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það er besta stjórntæki, það er hræðsla.
0: Já, það er akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta er allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála.
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það er nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir
1: þetta, góða helgi.
0: Já, blessaður.

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóið hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komið. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Herðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjastu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það ekki nýjastu tölur.
1: Ég var
0: reyna
1: að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kosningaútvarp.
0: Þeir í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli, í réttum frá þessu. En Skystöðin, hún alveg með þetta og það búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkin. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessir hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu.
1: Já, eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
0: Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum þar sem verkamannaflokkurinn var öflugur.
0: Ég segja það.
1: Já, síðan það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400 sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Mm-hmm. Og ég er í hvað þessi búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég veit ekki hvort á eftirkona, náttúrulega leitning Wales og Skotland.
0: En manni
1: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Þessum að finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum.
0: Já, já, en þeir, alltaf, ég sá þá að þú sá svolítið röglega líka að þeir eru svo mikill fílið að sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæðan 6 í morgun 7 það ekkert, 0. Og svo það, þannig að þeim var konun og Reuters og
1: pólitík
0: og það voru til konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í breskum stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúa því þessuna. Þeir eru bara einn í línu. Það má ekki tala ara. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nefna þeir sem tala alveg gegn því að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það nú að klassiska, allavega einhver skrumskjæling á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig rúf munu ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara eitt sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta sé sveitastjórnum kostningar og þingkostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Er konni hérna með sjálfstætt þing.
0: Já.
1: Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu, já, afróði sem að verkamannaflokkurinn er að verða.
0: Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hinga ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er þetta á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því að hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinnan eflý sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum.

0: Síminn hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón. Hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: já,
1: þetta svona gott. Smá pot hér og þar en ekkit svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við hvernig á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessa hamfari sem hafa gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafa verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum hana.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu innu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem þetta skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opinbera þjónusta sem má vera til staðar og vegna það ekki að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem erum með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagið aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilur, við eigum ekki vera marga þjóðir í þessu litla landi. Við eigum vera ein þjóð, við eigum að standa með hvort öðru þegar áföllin koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosi var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyja húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera að rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp, skiluru, og eru núna óskætti til að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta er bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ráng hugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferðun það að Grindvíkingar munu skila því margfalt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera það, þetta það sem hún út að segja?
1: Maður að lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa lónið, við vorum að tala það, við vorum ekkert að tala það að þetta ekki bjarga grindar.
1: Nei, nú er ég ekkert að vitna endalegin út af þau, ég er bara að tala svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, saman er bara eins og mútar sögu, það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta er bara verið að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það ber að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík, heldur við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina. Og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtúða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir þjóðina, sjáðu til, þannig að við eigum, sko, og samanberðin svo með hérna Bláa lónið, því þú vitnar aðeins í Bláa lónið, auðvitað á Bláa lónið að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitta veita Suðurnesja.
1: Ég er að meina, hitta veita Suðurnesja líka. Ég er að meina fólkið, blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldurnar. Við höfum að sína því skilning. Það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum við bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð, Unnur.
2: Ég langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar. Þetta er þessu sem við flýtti
2: eld. Og þetta átti ekki vera einhverja nýju vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, það er mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta. Þeir gáttu fjármagna þetta. Þetta er andist. Þetta er flutt inn. Ég held að kýmverðinni fram við þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú, menn hafa verið að ræða sumir þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu, segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til þess að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minni, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugörðum?
2: Sko, þessa vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjalla þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það voru vindmylur sem tengi fjarlæga þær, hans ekki því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjalla þetta allt saman og það er líka
2: og það er ekki
1: hægt
2: að endurvinna eitt niður neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á, sko, vegna þess að umhverfisvenda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur, og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt talega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið er komið í rassvasan, já, þessu pakki.
1: Já, þú menar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera þetta... það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla af vatnsfallsvirkjunum. Þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 2001. öld, komið í veg fyrir vatnsfallsvirkjunar á Íslandi. Þeir hafa bara Já. Gert það. Og þetta er búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að, að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að, að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að, að hægt er að selja orku á dýru verði, en það verið ennþá meiri hagnaður ef þetta verið vatnsfallsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð
1: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum,
1: Já.
2: En það er allt banna, við megum ekki lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf, en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður, þá lappar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt. Og svo þegar það er búið að setja þetta upp, það eru svo fá störf, en ég skiptir mikið máli, hvað er mörg eða fá störf? Þetta er drask, þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til þess að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta er ekkit fyrir okkur.
1: Já, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkurt skapaðan hluti í sambandi við vatnsvirkjun
1: Já, það verðist vera að vísir reyni núverandi orkumálur aðra, hann segist verið að reyna að breyta þessu en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverjir stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin þjóð að virkja þetta?
1: Þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konars kurli hjá alls konars, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og en við erum í alls konars. Já. Svo að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta er fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landi ég að höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta? Hvað?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: Já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni sinkur megin við.
0: Já.
1: Ég tel það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmannaeyja, ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit ekki, það lítur
1: Já, eða meira
0: Já, eða meira, átt að kosta 60
1: En það þarf að fara svo anskotir djútt, heyrist mér
0: Já Ég held að við verðum að fresta því Heldur að við höfum efnað því núna
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar
0: Já, hvernig það?
1: Beina, þá eru það bara stiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar
0: Já.
1: Og þar eru göngin þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fer bara söðu fyrir eigar
0: Já.
1: Ég held að það sé
0: En raunin að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáð í það, það sennilega möguleiki, hún það bara vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaði þessar.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já.
0: Aðra leið.
1: Ég ætla hef verið að byggja svona göng í Noregi.
0: Já. Og í færi um reynda líka.
1: Já. En þessi göng sem... Sér er að tala að þá reyningar það bara steftar og...
0: Já, hefur og, það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi, einhver göng þar.
0: Já.
1: En þau hafa, það hafa verið svolítið göng gerð og lukkast bara vil.
0: Já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni í Arndegjurhöfn. Svo leiðis að lóki sandburðin austanmið og vestanmið.
0: Já, þetta áhugavert þú vant að segja. Takk að þið fyrir Gunni.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Blessaður.

Komið þið sæl þeirra hlusta út var sögu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og framöndan eru það borgarmálin. Reykjavík stendur ákunnu tímamótum, umræða umferðateppur, húsnæðiskort, leikskólapláss og stöðu skólakerfisins hefur sjaldan verið jafnhörð og núna. Og nú síðast hafa nýjir ársreikninga borgarinnar vaki spurningar reksturinn sjálfan. Í miðri þessar umræðu oddviti sjálfstæðisflokksins.

0: flokksins, Hildur Björnsdóttir, sem hefur gagnrýnt núverandi meiri hluta harlega, en segist jafnframt vera tilbúin að taka við keflinum. Hildur Björnsdóttir er komin hingað til okkar og við bjóðum velkomna Hildur og velkomna út að sögu.
1: Takk fyrir, alltaf gaman að koma.
0: Já, sko, nú er það eða svona þessa vangaveltu, það eru út af þessum raunverulega þessari gagnrýni sem hefur verið á borgaryfirvöld. Það eru svona umferðin og það eru húsnæðisskorturinn, leikskólarnir og skólakerfið en umræðanum umferðateppur og samgöngumálin hefur verið mjög fyrirferðarmikil og segðu nú hvað hefur þú fram að færa, hvað
1: Já,
0: segirum?
1: Þetta eru nú þriðju kosningarnar sem ég fer í gegnum í borginni og alltaf eru samgöngumálin ein heitustu málin og það eru auðvitað vegna þess að núna í 20 ára skeið hefur ekkert verið gert til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Það bara veruleikin. Þvert á móti hefur ýmislegt verið gert til að þrengja að umferðinni. Og nýjasta dæmið auðvitað gatnamótin upp á Höfðabakka, þar sem að vísvitandi var þrengt að umferð til að lengja biðraðir og auka tafir og íbúar eðlilega mjög ósáttir við það. Við erum svolítið að leggja áherslu á það við sjálfstæðismenn í þessum kosningum, hvað getum við gert strax? Og við skynjum að íbúar séu orðnir langþreyttir eftir lausnum. Þeir sitja fastir í umferðinni, Ártúnsbrekkunni eða á Miklubrautinni eða hvar það nú er. Og þá að vera eitthvað huggun til þeirra að eftir 15 ár komi eitthvað borgarlína. Það eru auðvitað engin huggun fyrir fólk í deginum í dag. Þannig að við ætlum að leggja áherslu á það sem við getum gert strax á næsta kjörtímabili til að bæta líf borgarana. Og við viljum að fólk finni strax á næsta kjörtímabili að lífið sé orðið einfaldara og líprara. Þannig að það sem að við viljum gera í samgöngumálum sem við trúum að geti breytt miklu strax, það eru auðvitað þessar ljósastýringar. Það er hægt að innleiða í miklu meiri mæli, snjalla ljósastýringar, samstilla umferðarljósin og tryggja að við séum oftar að lenda á grænu ljósi. Við viljum líka að því við sjáum á haustin þegar skólarnir byrja, þegar háskólarnir fara á stað og framhaldsskólarnir, að þá mældi Efla verkfræðistofa að á sumum leiðum þá eykst tafatími 30 mínútur. Bara við það að skólarnir fara aftur á stað.
0: Já.
1: Og þannig er hægt að dreifa umferðarálæginu miklu betur. Þannig ef við myndum, og ég nú búin að ræða þetta þegar við rektor Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík, ef við getum fengið skólana með okkur í lið að dreifa betur hvenær skóladagurinn hefst og fengjum líka Landspítalann og fleiri stóra vinnustaði, þá gæti það haft mikil áhrif á umferðina. Þetta er svona aðgerðir sem kosti ekki mikið en geta virkað strax. Við erum líka orðin auðvitað mjög þreytt á að bíða eftir gatnamótunum í Sprengisand. Við slæðum gatnamótunum sem tengja bústaðaveginn við Sæbrautina og við viljum koma þeim í gagni strax á næsta kjörtímbili og það er vel hægt og svo viljum við líka Miklubrautargöngin. Það eru auðvitað svo mikil töf sem verður á Miklubrautinni, svakalega umferðatafir þar og ef við getum komið fyrir Miklubrautinni í göngum eins og stemt er að, auðvitað, og það sem að fólk keyrir í gegn og stoppar aldrei á ljósum, það myndi það greiða mikið fyrir umferð. Í dag er áformað að Miklubrautagöng verði ekki tilbúin fyrir eitthvað tíman og eftir 2040. En við teljum að ef við tökum göngin og setjum þau enga framkvæmd að þá getum við flýtt þeim verulega og svo eru þetta Sundabrautin sem hefur nú verið umræðanir lengur en ég hef lifað
0: Já.
1: En það þarf nú að fara að taka þar ákvarðanir og hefja framkvæmdir, það er mjög fyrir umferð
0: Já, hann nú búið að setja hana á fresti í þrjú ári eða næstu
1: árin,
0: eitthvað svo leis.
1: Einmitt.
0: En það er hins vegar, sko, þú talar um þess að ljósastýringar. Hefur ekki verið gert í til þess að bæta úr því?
1: Það hefur, á einhverjum stöðum hafa verið innleittar snjallar ljósastýringar. En árið 2020 þá var unnin úttekt á umferðarljósum í Reykjavík. Og þá komi ljós að víða er bara fýtt búnaður, en það er ekki verið að nýta til fulls. Og ég verða viðurkenna stundum velta með því fyrir sér, hvort það sé viljandi, að því maður hefur svolítið upplifað að borgaryfirvöld séu viljandi að reyna að tefja fyrir umferðinni. Þannig að þau eru ekki að nýta tækifærin sem eru til staðar til að greiða fyrir umferð og koma fólki hraðar á milli staða.
0: En af hverju ættu að vera því?
1: Það er bara auðvitað einhver hugmyndafræði og svona trúar bræða stefna svolítið sem er keyrð hérna í Reykjavík í skipulagsmálum og samgöngumálum, þar sem er verið að reyna að koma fólki þvingaða úr bílum og þvingaða inn í mjög þetta byggð, þar sem er dimmt umhverfi og lítið um græn svæði og við þekkjum þetta öll, þessa skipulags- og samgöngustefnu sem hefur verið keyrð hérna áfram í einhverja ára tugi, þetta eru auðvitað orðin 30 ár með stuttum hléum sem samfylkingin hefur stýrt borginni og þau eru bara löngu hægt að hlusta á íbúana og hvað þeir vilja og hvers konar lífi þeir vilja lifa og það er bara mjög mikið stjórnlendi Það mikið verið að reyna að stjórnast í því hvernig þú ferðast og hvernig þú býrð og hvers konar þjónustu þú átt að fá þegar þú kemur úr fæðingarorlofi og allt hvað eina. Og við viljum þetta láta af þessu öll. Hér á bara að vera frelsi og fjölbreytti valkostir og borgin á að geta verið að skipta sér að því hvernig fólk vill lifa sínu lífi og vera ala borgarana upp. Það þetta gengur ekki.
0: En það þessi andstaða við enga viljinn.
1: Já, einmitt.
0: Og það þó að það sé búið að sýna sig margoft í könnunum að fólk vill fá að vera með enga viljinn og getur jafnvel í mörgum tilfellum ekki verið ánans.
1: Ég meina við förum öll þetta í líki gegnum æviskeið og ég og fjögur börn. Ég kæmist ekkert í gegnum daginn án bílsins, það nú bara þannig. Við segjum það líka, við erum nefnilega búin að kynna málefna áherslur okkar og við setjum það upp sem skýra verkefnalista og við vorum mjög ströng við okkur sjálf þegar við settum fram stefnumálin af því að þetta eru verkefnalistar, við erum með 100 daga verkefnalista, hvað við ætlum að gera fyrstu 100 dagana, 12 mánada verkefnalista og svo 4 ára verkefnalista og við bjóðum kjósendum að fylgjast með þessum listum og bara haka út hvernig við erum að standa okkur á næsta kjörtímabili ef við komumst til áhrifa og við ætlum okkur að standa við þetta allt saman. Það sem við viljum gera líka á fyrstu 100 dögunum er að fara strax í samtal við ríki og nágranna sveitarfélög að endurskoða þennan samgöngusáttmála frá grunni.
0: Já.
1: Og þar var mjög illa samið fyrir Reykjavík, þar var öll áhersla sett á borgarlínu og nú eru 7 ár frá því þessi sáttmála var undirritaður og hann átti að vera algjör bylting en það ekkert búið að gerast. Það var ekkert gerst til að greiða fyrir umferð í Reykjavík. Almenningssamgöngur hafa ekki verið bættar, það verið ekkert gerst fyrir okkur Reykvíkinga á þessu 7 ára tímabili. Það sem líka, við teljum að borgarlínu hafi verið bara algjörlega silt í strand og það þurfa endur skoða það verkefni líka frá grunni. Við styðjum góðar og öflugar almenningssamgöngur. En hugmyndafræðin á bakvið borgarlínuna eins og hún lítur út í dag byggir á því að þrengja að umferð. Það já, bara, það liggur bara fyrir í skýslum, já. Þetta ekkert leyndamál, það getur hver sem kynnt sér
0: þetta. Þetta verður ekki samt mikið verið umræðið.
1: Nei, en þetta alveg ljóst, hugmyndafræðin byggir á því að þrengja svo mikið að bílaumferð, að fólk sjáu sér þann kost vænstan að fara bara inn í borgarlínu.
0: Já.
1: Og þetta eru auðvitað stjórnlindi sem okkur hugnast ekki. Mm-hmm. Við viljum góðar almenningssamgöngur og við viljum að þær séu sem mest á séragreinum og umferðaljós geta jafnvel gefið vögnunum ekkert forgang, en þessar hugmyndir eins og að líti út núna eru algjörlega stjörnugalnar og ég tala nú ekki Suðurlandsbrautina sem eru auðvitað besta dæmið, sem bara mikil aðför að stóru atvinnusvæði einmitt og svo gleymist það alltaf að umferðin fer eitthvert og hún fer sennilega bara inn í Laugardalinn. Þegar það þrengta umferðin á Suðurlandsbrautinni, þá fara menn að reyna að stytta sér leið og streyma inn í Laugardalinn þar sem börn eru að ganga í skóla og íþróttir og við viljum það ekki. Þannig að við viljum endurskoða þennan sáttmála, hvað varðar forgangsröðun í Reykjavík, hvað varðar þetta almenningssamgönguverkefni og svo þetta hvað varðar fjármögnunina. Hvernig á að borga fyrir þetta allt saman? Og Það segja svo margir, þetta svo frábær sáttmáli að því að ríkið ætlar að borga 87,5% af honum. En þá segi ég bíðið nú hæg, vegna þess að rúmur helmingur af ríkisframlæginu kemur ekkit úr ríkissjóði, heldur á að koma úr vegtoll. Þá að skattleggja okkur öll í umferðinni, innheimta tolla af okkur þegar við erum að keyra til við nöða með börnin okkar í leikskóla og þannig á að borga fyrir framkvæmdirnar.
0: Já, en eitthvað andstætt einkabílum.
1: Já, og bara enn meiri skattlagning á Reykvíkinga og það eru þetta ótækt vegna þess að hér komin mikil innviðaskuld í samgöngukerfunum. Og ég sá nú erindi frá hagfræðingi gær sem var að sýna fram á að á næstu árum að þá á að fjárfesta í rauninni 100% meira per íbúa í samgöngu framkvæmdum á landsbyðinni og það getur svo sem verið eðlilegt að búa að fara á landsbyðinni og svona en það sem við erum svo ósátt við er að við Reykvíkingar þurfum að borga fyrir umbæturnar sjálf bara beint úr okkar vasa í umferðinni þegar það mikil skuld hér á þessu stóra íbúa á atvinnu svæði þar sem að skiptir miklu máli að greiða fyrir umferð og tafirnar kosta samfélagið mjög mikla fjármunni.
0: Ertu að segja að jafnvel og við erum svona fjölfarna götur eins og bara segjum úr Árbænum Ártúnsbrekkunni og annað eru hugsalega bara einhverju mælar þar
1: bara tolla á mælar einhverju sem að lesa bara bílnúmerin og svo færðu reikning fyrir að hafa kært. Þetta er planið og ég búin að kalla eftir því ítrekað að Kristrún Frostadóttir og Daði fjármálaráðherra, þau svara okkur hvað er planið og ég fæ ekki betur séð en að planið sé, ég meina það stendur bara í samgöngusáttmálanum, planið að setja svona tolla á umferðina hinn möguleikin væri þetta bara að hækka skatta á heimilin en það alveg ljóst að við verðum skattlögð fyrir þessu og ég ósátt við það, mér finnst illa hafa verið staðið að hagsmunagæslu fyrir höfuðborgarsvæði og Reykjavík í þessum sáttmála miðað við það hvernig staðið með landsbyggðinni. Við viljum auðvitað góðar samgöngur allt land. Ég styði landsbyggðina að þar séu góðar samgöngur. En það röðin fyrir löngu síðan auðvitað komin að höfuðborgarsvæði.
0: Já, já. Þetta mitt verið svolítið í umræðinni að ákvörðu Reykjavík verði snútundan.
1: Já.
0: Og hérna, en mér stensvar heldur það sem varst að benda á, mér stendur þetta mjög alvarlegt að fólk hér innan bæjar á von á því að fá á sig vegtolla.
1: Já. Það bara planið skattur, hjá samfylkingunni.
0: Skattur á hverju horni.
1: Algjörlega, að skattleggja okkur í umferðinni og við erum nú þegar með mjög háa skatta í Reykjavík og ef við skoðum bara þróunina, ég skoða stundum frá því að hérna, Dagur Bjækertsson tók sæti borgarstjóra 2014 og hvernig skattbyrði hefur aukist á hverju fjölskyldu og það bara mjög mikið. Þannig að við erum að sjá, sko, við erum með hæstu skattana í Reykjavík og öllu höfuðborgarsvæðinu, lífsgæði mælast verst í Reykjavík, íbúar eru óanæðastir í Reykjavík, það bara mjög mikið að,
0: Já.
1: Þetta þarf að laga.
0: Já, segiru það, lífsgæði minnst.
1: Já, það hefur verið mælt í þjónustukönnun Gallup sem reyndar grafin alltaf mjög djúft og Reykjavík vill alls ekki kaupa neyðu stöðuna. Hún ber svona saman þjónustuna í sveitafélögunum og Reykjavík færu þetta alltaf fall einkun og borgin vill alls ekki kaupa neyðu stöðuna og vill að hún sé grafin einhverstaðar djúft og nýskúfu.
0: Já, já, já. En ef maður svona setur sér í spor, sko þeirra svo þú lýstir nú sjálf þú tvö börn og ert að fara með börn svona á milli og fjölmargi þekka það að það eru frístundir og íþróttir og alls konar dans og allt mögulegt og leiklist sem að börn vilja fá að taka þátt í. Miðað við það, ég svo upptekinn af þessu skatti sem þú talum,
1: Já.
0: Að fólk að fara þá sömu leiðina og einhverja skattlaða götu til að keyra börn til og frá jafnvel og æfingar.
1: Já, það geti orðið þannig fyrir einhverja sem eru að keyra
0: Sjá bústæði.
1: Til dæmis. Einmitt, það ekki búið að segja ykkur nákvæmlega hvar á að koma fyrir þessum tollahliðum ef við getum sagt það. Við vitum það ekki, en það verður væntanlega á fjölförnum vegum af því að þetta á, það eiga að koma 143 milljarðar inn í gegnum þessa skatta.
0: Á hversu löngu tíma?
1: Þeir eiga að byrja að tikka 2030 og til 2040. Þannig að það á bara skattleggja okkur í umferðinni verulega og svo verður þetta örugglega bara framtíða músík. Þetta verður örugglega bara nota sem leið til þess að fjármagna samgöngu framkvæmdir í framtíðinni hér í Reykjavík og það eru auðvitað ótækt að við þurfum að búa við þetta en ekki aðrir landsmenn.
0: Jú, sérstaklega náttúrulega ef að þetta er stefnan að vinna gegn engabílum sem margt bendir til í dag bara út þessum þrengslum og teppum sem að fólk er að lendi í að þetta er ekki mjög vinsamlegt gagnvart ökumun.
1: Nei, það er það ekki og við höfum séð ég nefndi áðan gatnamótin við Höfðabakka ég get líka nefnt gatnamótin við Húsasmiðuna Sæbrautinni og þar og þar voru líka svona skipulaðar þrengingar og allt var þetta gert í nafni umferðaröryggis það var verið að bæta gönguleiðir yfir götuna og eitthvað svona sem reyndist algjört rugl og afleiðingin af því að þetta urðu svo miklar tafir þarna á Sæbrautinni við þessar breytingar að menn fóru að reyna að stytta sér leið í gegnum Laugadalinn og Lauganesið þannig að foreldrar voru farnar að hafa samband og kvartað að börnin þeirra var ekki örugg á leiðin í skólan.
0: Já.
1: Þannig að umferðin fer alltaf eitthvert.
0: Já, já.
1: Og það bara hefur verið mjög merkilegt að fylgjast með eins og ef við nefni aftur gatnamótin við Höfðabakka að þegar ákveðið er að fara í þá framkvæmt að þá láti grundvallar verkfræðiskýrsla sem var falin fyrir okkur kjörnum fulltrúum og ég þurfti að knýja hana fram þar sem var algjörlega skýrt, það var búið að mæla þetta allt saman, það var alveg skýrt að þessi framkvæmt, hún myndi lengja biðraðar á gatnamótunum og tefja fyrir umferð og samt var farið á stað, af því það er hugmyndafræðin. Hugmyndafræðin er að gera fólki erfitt fyrir að vera á bíl til að þvinga það inn í einhverja aðra kosti. Og við erum auðvitað mjög ósátt við það.
0: Já, tökum aðeins mjög bæði sko hérna svona fjölfarin gatnamót og bara mikið slys þar. Það gatnamótin Grensásvegur Miklabraut og síðan Kringlurabraut Miklabraut. Sko, væri hægt að hafa mislæg gatnamót þarna til dæmis eða hvernig sérðu lausn á svona svæði?
1: Já, þetta eru mjög erfið gatnamót, bæði slysa slysatíðinni og svo tefja þau þetta fyrir, það hérna, eru fjölfarin gatnamót. Það sem Miklubrautagöng myndu gera, þau myndu þetta skapa mislæga lausn og þá varum við að greiða, þá varum Miklubrautagöngin varum þau komin undir umferðina og varum algjörlega, Miklubrautin varum bara ljósa laus og fólk geti farið þratt í gegnum þau og þá varum líka auðveldar að komast Kringlumýrabrautina. Við erum bara, þetta svo mikilvæg framkvæmt, við erum bara svo ósátt við hvað hún aftarlega í forgangsröðuninni og við horfum núna á færeyinga til dæmis, þá litlu þjóð og þeir eru alveg á fleigi ferð að bora jargöng og þetta getum við alveg gert. Og
0: sprakk við erum, nú heil ríkistjórn hjá þeim út af því.
1: Já, einmitt, en við höfum alltaf verið stórhuga og miklir eldhugar við Íslendingar. Og við erum auðvitað alveg stórmerkileg þjóð og við erum heimsmæli hverða á svo mörgum sviðum að því við erum svo miklir eldhugar og höfum mikið sjálfstraust og erum bara framúrskarandi á mörgum sviðum og við erum ekkert að vera lítil í okkur þegar kemur að samgöngur okkar. Við erum bara að hafa góðar og öflugar samgöngur, hér eru bara mörg tækifæri til að bora jarðgöng og greiða fyrir umferð og ráðast í framkvæmdir og við sjálfstæðismenn við viljum bara bretta upp ermar og fara framkvæma hér í Reykjavík.
0: Já, en það allavega sko full ástæða til að skoða æði margt í að bæði út að slýsum og það vera að keyra á gangandi vegfarendur og allt mögulegt að svona slýsin í umferðinni eru alvarlegu þáttur.
1: Ekki spurning. Ég sá reyndar úttekta á því daginn hjá Vegagerðinni að við stöndum okkur vel hvað var þar umferðar öryggi í samanburði við aðra þjóðir en auðvitað vill maður bara hafa núllstefnu í þessu, þá bara enginn að slasast í umferðinni auðvitað sættum okkur aldrei við að eitthvað slasist þannig að við þurfum að tryggja öryggi og mér mjög umhugaði líka bara öryggi barna inn í hverfunum og ég búin að nefna Laugardalinn sem dæmi en það eru fleiri hverfi þar sem að þrengt hefur verið umferð og það svolítið láta eins og bílarnir munu bara hverfa en þeir fara þá bara inn í hverfin til að stytta sér leið og skapa þá hættu fyrir börnin okkar sem að eru að ganga til skóla. Þannig að við þurfum að huga þessu öll.
0: Já, en bara aðeins þá nú förum yfir í önnum mál, Hildur, að þá sko bara vil ég spyrja samt við borgarlínuna, svo það sé alveg skýrt að hvað þú vilt gera í samt við borgarlínuna, viltu sérna haldi náfram, blásun út á borðinu eða breyta kurs?
1: Við erum algjörlega á móti borgarlínu í núverandi mynd. Við erum algjörlega á móti því að hér sé lagt almenni samgöngukerfi sem að þrengir að umferðinni. Og það borgarlína eins og hún lítur út í dag. Við viljum hins vegar ekki bara halda okkur við strætó eins og hann okkur finnst það, hann ekki heldur ganga nógu vel og við viljum búa til betra kerfi. Við viljum hraðvagnakerfi og hvað þýðir það? Hraðvagnakerfi kerfi sem að ferðast á séragreinum, kemst á hratt á milli staða, nýtur forgangs og umferðarljósum. En við, okkur finnst líka ástæðulaust að vera að troða almenningssamgöngum endilega alltaf svona miðjuna eins og borgarlína gerir ráð fyrir. Það mjög kostnaðarsamt og flókið, það alveg hægt að koma agrinunum fyrir á jaðrunum eins og hjá strætó í dag þannig að við viljum bara algjörlega stokka spilin í þessu þessi hugmyndi sem hún lítur út núna hún er þrengir að umferð hún er allt og dýr hún er mjög óraunhæf og ég sé bara ekki fram á að það verði til fjármagn fyrir henni þannig að það mun ekkit gerast í almenningssamgöngum í rauninni ef við ætlum bara horfa í þessa átt áfram eins og samfylkingin vill gera og ég bendi aftur á samgöngusáttmálanum var undirritaður 2019 og það hefur ekkert gerst síðan þannig að við erum alveg skýrið með það þessu verkefni hefur verið silt strand það þarf að endurskoða hugmyndir almenningssamgöngur alveg frá grunni okkur fyrir strætó og ekki nógu góður í dag við viljum miklu betra kerfi en ekkert svona rugl eins og það sem á borðinu í dag
0: Já, stundum tala að þyrfti bara minni vagna setja svona einhvers konar skutlur út í hverfin
1: Já.
0: Er það hvað sem á borðinu í vekkur?
1: Sko, nú náttúrulega framtíðin á fleigi ferð og tæknin og sjálfkerandi bílar og svona hlutir sem að ég man þegar ég fór í framboð 2018 og þá var Eyþór Arnalds oddviti og hann var mikið að tala hann er rosa svona inn í allri tækni og hérna, hann var að tala sjálfkerandi bíla og mér fannst hann bara að vera staddur í einhverri sci-fi kvikmynd sko, fannst þetta alveg hérna en svo er þetta bara komið á göturnar
0: Það er að kynna sjálfkerandi leigubíla
1: Akkurat,
0: núna.
1: Þannig að auðvitað, þessi tækni, hún gæti auðvitað breytt miklu í svona almenningssamgöngum og bílar meira verið að sækja fólk bara heim til sín og skutlaði í beint og áfangastað og allt þetta, þetta er eitthvað sem að við þurfum að fylgjast vel með og við mögum ekki vera eftirbátar.
0: Nei.
1: En við mögum ekki heldur vera alltaf bara að bíða svo mikið eftir framtíðinu sem kannski kemur eftir marga áratugi ef við gleymum að þjónusta fólki í hversdeginum.
0: Já. En Hildur, nú það líka hér í borginni ekki lítið búið að tala húsnæðisvandamál. Og bara skorta á lóðum, hæga uppbyggingu og bara óheilbrigðan húsnæðismarkað. Mm-hmm. Hvað segir þið sjálfstæðismenn, hvað viltu gera í þessum málum?
1: Við höfum haft mjög miklar áhyggjur af þessum húsnæðismálum og það nánast eins og manni finnist hafa verið skipulögð húsnæðiskrísa í Reykjavík. Að menn hafi nánast bara ekki vilja að byggja upp því hér hefur verið svo þröngsinn nálgun á húsnæðisuppbyggingu. Það má ekkert byggja nema á þéttingarreitum. og hér mikið birt borgin að skipta sér af því hvers konar íbúður eru byggðar, að láta byggja íbúður sem fólk vill kannski ekki kaupa. Það með ekki vera bílastæði, það lítil birta, það ekki verið að byggja íbúður sem á markaðurinn að byggjum. Þetta bara eitthvað sem við viljum algjörlega kollvarpa. Við viljum fara úr þessara áherslu á þéttingastefnu yfir í að skipuleggja ný hverfi og þar horfum við til dæmis á Geldinganesið, þá má byggja meira í, á Kjalanesinu. Við styðjum að það sé byggt í Keldnalandi og Úlfarsárdalnum meira en við viljum, við erum ósammála hugmyndu meirihlutans skipulag þar. Ef ég tek Keldnalandi sem dæmi að þá á að vera mjög þétt byggð þar en rosalega fá bílastæði. Það svakalega að fá bílastæði. Og þau eiga að vera bara, það verður engin með bílastæði við heimili sitt eða vinnustæðin sinn. Öll bílastæði verða í einhverjum miðlægum bílastæðahúsum, þannig að þú getur þurft að labba kannski kílómetr heimtíðin þegar þú búin að finna stæði loksins í einhverjum bílastæðahúsi. Þetta eru þetta bara fráleitt og gengur ekkert upp. Já, já, en við myndum breyta þessu. Það engin spurning. Þetta...
0: Bara mér líkur að segja, viltu endurtaka?
1: Já.
0: Sko, ég meina, búið að samþykja það að sé lítið sem ekkert bílastæði, hvað, 0,7% á hverju íbúðið?
1: Skipulagið sem að liggur á borðinu gerir ráð fyrir að í Keldnalandi búið 10-12.000 íbúar.
0: Já.
1: Þar verði 6.000 manns starfandi í fyrirtækjum, en bílastæðin takið eftir verði 2.230. Bara, þetta er bara brot, þannig bara brot af þeim sem að búa og starfa í Keldnalandinu geta átt bíl. Þannig að þetta verða búið til hverfið það sem þau gerar á fyrir að bara 60% fólks ferðist með borgarlínu. Það eru þetta algjörlega óraunhæft. Þannig að þetta bara einhver skýjaborg sem gengur ekki upp og það þarf að ná mönnum bara niður á jörðina. Og skipuleika hverfi af einhverri skynsemi og eftir sko, því sem fólk vill.
0: Einmitt, því að nú í dag er bara því sko að búa að vera að íbúður bara seljast ekki af því að það ekki bílastæði.
1: Já, þetta
0: það
1: að
0: þetta skapa náttúrulega mikið manda fyrir byggingaðila sem að bara eru með frosna fjármunni út af þessu,
1: Heldur
0: verða
1: betur.
0: Fyrir miklu tjóni og síðan náttúrulega fólk sem myndi vilja kaupa en getur ekki hugsa sér þetta á þess að hafa bílastæði.
1: Akkurat, það merkilega að það hefur verið mjög mikið byggt af svo kvöldum lúksusíbúðum í Reykjavík og þannig borgin að skipta sér af. Hún gerir uppbyggingaraðilum, gerir kröfum að þeir séu að byggja mjög stórar íbúðir, þegar markaðurinn kannski byggjum litlar íbúðir, en þau segja fólk að byggja stórar íbúðir, það mögur helst ekki vera neinn bílastæði, svo alls konar kvaðir, það þarf að vera verslunarhúsnað á fyrstu hæð og eitt og annað og gerir þetta bygginguna mjög dýra. Þannig að þegar íbúðin fer á markað þá erum að ræða stóra íbúð sem rosalega dýr, fáir sem eiga kosta á kaupa nema kannski eitthvað eldra fólk sem að selja einbýlishúsi sitt eða eitthvað slíkt, en það vill hafa bílastæði. Og þannig standa þessar íbúðir bara auðar. Já, það bara verið að skikka menn til að byggja íbúður sem enginn vill kaupa. Og við viljum bara miklu meira frelsi fyrir uppbyggingaraðala, að þeir þekkja kúnan sinn best og þeir eiga bara að fá að byggja vöru sem fólk vill kaupa. Þannig að við viljum alveg kollvarpa þessari bílastæðastefni í borginni.
0: Já.
1: Við viljum að uppbyggingaraðilar fá að hafa meira frelsi það hvaða hversu mörg bílastæði þeir byggja og það séu minnstakosti bílastæði á hverja íbúð. Við erum líka með ágjöra af þessum bílastæðamálum í miðborginni. Á kjörtímabilinu þá var gjaldskildan hækkuð, gjaldskildu svæði stækkað, þá var farið að rukka á sunnudögum og langt fram á kvöld og veitingamenn og verslunarrekendur og kaupmenn hafa verið að kvarta í okkur að íbúar bara eru hættir að vilja að koma niður í bæ.
0: Já,
1: þeim finnst bara borgin vera að senda skilaboð ekki koma niður í bæ. Við ætlum að gera ykkur eins erfitt og hægt að koma niður í bæ. Og það bara mjög margt frábært að gerast í bænum. Margir að reka frábæra veitingastæði og flottar verslanir. Og við höfum að standa með þessum aðilum og gera miðborgina aðgengilega íbúin. Við höfum að segja verði velkomin niður í bæ. Þannig að við sjálfstæðismenn höfum lagt til að við breytum þessum gjaldskyldumálum. Að það sé hættar aukka á kvöldin, aftur frítt á sunnudögum og við svona lækkum gjaldskrána, gerum það sem við getum til að kalla íbúana aftur í miðbæðin okkar.
0: Já, já. En það líka þessar lokanir, öllu heldur umferðabann, má segja, að það verður kannski líka haft svona fráfallandi áhrif. Að fólk veit síðu fari í miðborgina og fyrir bragði koma svona þeir sem að vilja bara fari afbrott og við heyrum að því í fréttum að það svona jaðra við þessi hættulegt fólk að fara í miðborgina
1: Já, fólk mikið að kvarta undan mörgu hvað miðborgina varðar þó að ég vilja alltaf standa með svona það eru þetta flott fólk sem að reka fyrirtæki og Já. Ég vil ekki tala þau niður og hérna einmitt hvetja fólk til að fara á heimsækja Já. Þau en þá þarf miðborgin að vera aðgengileg og við sjáum til dæmis hvernig borgin hefur komið alls konar aðskota hlutum fyrir bílastæðum
0: Já.
1: Bara til að gera erfitt fyrir fólk að koma á bíl niður í bæ þetta aftur þessi svona hugmyndafræði sem að þau eru eitthvað að þvinga fram þessu trúabrögð bara að vera á móti fólki á bíl. Já. Og það bara hluta af okkar stefnu og kostninga áherslum að fjarlæga þessa aðskota hluti úr bílastæðum.
0: Já, alls konar skilti.
1: Já, eitthvað furðuhlutir bara, alls konar furðuhlutir. Og já, já, það getur alveg verið kannski allt í lagi ef eitthvað veitingastæður á góðviðri stegi fær að nýta eitt bílastæði til að setja stóla út og svona, eða það alveg sérstaklega gott veður. Það bara gaman.
0: Já.
1: En að vera með þetta í fárviðri við allan vetratíman, það auðvitað bara til að æra óstöðuðan og ég bara skil það ekki. Þetta bara, eins og ég segi, þetta bara þessu trúabrögð.
0: Já, já. En það líka annað, veistu, Hildur, ég vil meina það að þegar að svona þeir misindis aðilar sem að sækja svona svæði eins og í miðborgum og annað, að þegar þeir sko átta sig á því, það svo lítið að bílu sem trufla okkur, þá höfum við meira svæði til að athafna okkur.
1: Mm-hmm.
0: Þessan að brjótast út slagsmál og átök og annað slíkt.
1: Já, við þurfum þetta bara að eiga í góðu samstarfi lögregluna líka löggæslu í miðborginni og löggæsla eru þetta ekki á okkar herðum í borginni, það svona ríkismál en borgaryfirvöld þurfum þetta að eiga í góðum samskiptum við lögregluna og það getur skipt máli að það séu svona viðvera lögreglu í miðborginni hefur þetta ákveði forvarnar gildi að fólk viti að það sé öflug löggæsla
0: En það sko bara dag eftir dag tilkynningar líka sára sig,
1: já, nýttungur
0: og annað sem er einhver ný þróun sem að já, hún bara óvenju slæm, hún að vera.
1: Einmitt, algjörlega og þessu þarf bara að fylgjast með og stemma stigu við og þar komum við þetta við sögum líka ungmennin okkar að það sem að við höfum líka séð gegn og þetta hefur verið mælt að bara í kjölfarið á COVID að þá voru að koma upp svona kynslóður barna sem að mistu úr félagsþroska og alls konar færni sem fer fram í skólanum og menn voru einangraðir heima í langan tíma og upp úr þessu að brjótast meiri kannski ofbeldishegðunum við höfum séð áður. Þannig að það þarf auðvitað að stemma stigu á þessu og við höfum auðvitað áhyggjur af því. Það svona ofbeldis menningu meðal ungmenna sem auðvitað, ég ekki að segja að hún sé útbreidd og flest ungmennin okkar eru bara frábæðir og að standa sig vel. En við þurfum líka að hérna, passa að menn fari ekki út á spórinu.
0: Já, já. En að þessi sambandi við hérna, íbúða uppbygginguna Hildur, svona áðun við fáum öllýsingar, þá langum við að nefna það að maður heyri fólk hvart undan því að það fær ekki lóð til að byggja sér til dæmis ráðhús eða einbýlishús og það ekkit val. Þú verður að fara bara inn í eitthvað kassa.
1: Akkurat.
0: Hvað mun þú gera og því sjálfstæðismenn komist þið til valda? Hvað mun þú gera í þessu?
1: Já, við erum með augastað á mjög mörgum fjölbreyttum nýjum uppbyggingasvæðum eins og ég nefndi áðan Kjalarnes, Keldnaland, Úlfarsárdalur, Geldinganes. Þarna eru tækifæri til að byggja upp mjög fjölbreytt húsnæði.
0: Já.
1: Og vandinn svolítið við skipulagsmálin í Reykjavík að borgin útlutur alltaf bara mjög stóru landsvæði sem engin ræður við að kaupa nema stórir verktakar þar sem á að byggja kannski mörg hundru íbúðir.
0: Já.
1: En hér áður fyrir gat kannski fólk tekið sér saman að byggja eina raðhúsalengju, kannski fjölskylda sem byggði saman raðhúsalengju og við þurfum að innlega þetta aftur.
0: Já,
1: eitthvað svoleiðis og fólk geti byggt sér einbýlishús og allt þetta. Þetta þarf að vera miklu blandara en við höfum séð í dag. Hér ekkert byggt nema stórar verktakablokkir.
0: Já, en þetta kannski þar sem fólk ekki, þetta ekki endilega inn í náttúrulegu fólks. Það vill hafa kannski sína séreign og sérbýli, hafa lítinn garð eða eitthvað álíka.
1: Einmitt.
0: Og það bara virðist ekki vera möguleika að fá slíka reynir.
1: Og það sem að ég hef séð kannanar ás og maður sér að einmitt og einmitt sko kannski fólk sem 50 ára og eldra, það sem það leggur mest áherslu á þegar það að kaupa sér húsnæði og þetta eru bara kannanir sem ég hef séð. Það að það sé aðgangur að til garður eða góðar svalir, helst garður, bílastæði og birta.
0: Já.
1: Og því miður þá erum að sjá að það sem borgin hefur verið að byggja á síðustu 10 árum eru íbúðir með engu bílastæði, lítilli birtu og lítilli útiaðstöðu og engu aðgengi að græna svæði. Og þetta eru þetta stefna sem við þurfum líka að snúa við.
0: Já, það að vera að koma upp, það að vera að koma upp dálítið alvarleg mál út að birtu skilurðum.
1: Já.
0: Og eins og bara þarna á þetta út af Valsvöllin, Hlíðarenda.
1: Já.
0: Það að verið fólk bara talið sig góðri trú, það sé að fá næja birtu inn, svo bara líður smá tím og þá búið byggja fyrir framan.
1: Akkurat.
0: Og þetta og þetta og þetta.
1: Akkurat, við fáum mjög mörg svona mál til okkar að fólk upplifir svona algjöran forsendubrest að það kaupi sér íbúð með einhverju dásamlegu útsýni og mikilli birtu og svo bara komin blokk svo nálægt stofuglugganum og þú getur nánast sko skálað við nágrannan út um gluggann.
0: Bara farið í bað með næsta
1: manni. Já, akkurat, já. Bara skipsta baðvatni í gegnum gluggann, það svolítið svoleiðis. Þannig að hérna við þetta, sko, þessi þéttingastefna, hún hefur gengið allt og langt. Og það hefur verið byggt allt og mikið á allt og litlum svæðum og þetta hluti af því sem við þurfum að svona vinda ofan af og versta dæmið þetta græna gímaldið. Já. Það var auðvitað algjörlega hræðilegt hvernig þessu stóra græna gímaldi hefur komið fyrir beint fyrir fram að stofugluggan hjá fólki
0: Já.
1: Með bara umlögum afleðingum og þar eru auðvitað bara borgin sökudólkurinn frá að til lög. Þannig bara fyrirtæki sem þurfti lóð, fær þessa lóð og fær ákveðin ramma frá borginni og byggir bara algjörlega innan þess ramma ekkert að brjóta neina reglur eða neitt svoleiðis.
0: Bara
1: góðri trú. En það borgin sem að hugaði ekki að svona samspili byggingana.
0: Já.
1: Það þarf að huga að því þegar nýbygging rís, hvernig, hvaða áhrif hefur hún á byggðina í kring. Og þetta hefur mjög mikið vantað hjá borginni.
0: Er engin svona eftirlitsskylda hjá eins og þessum nefndum og annað sem að er hjá borgans og skipulast nefnda að minnstakosti að athuga og skoða framkvæmdir sem búið að samþykja?
1: Jú, sko, nú satt ég í skipulastráði á þessum tíma þegar þetta mál kemur og við fengum aldrei fullnægjandi gögn, við fengum aldrei að sjá teikningar af því hvernig þetta húsmyndi lít út bara aldrei, ég sitt líki borgaráði sem framkvæmdaráð borgarinnar, við fengum aldrei að sjá byggingarnefnda teikningar eða þrívíðar teikningar eða hvernig byggingin myndi rýma við byggðina í kring og við fórum fram á að innri endurskoðun myndi gera úttekt á því hvernig gat þetta stóra skipulagt slys raungerst og ég fékk nú þessa skýrslu til umsagnar í febrúar og hún átti að verða opinber held ég bara í mars en það nú grunsamlegt hvað að verða að íta henni fram yfir kosningar skýrslunum græna gímaldið en það alveg ljóst að það sú skýrsla bara mikill áfellisdómur yfir borgarkerfinu og það alveg ljóst að kjörnir fulltrúar ég og fleiri fengu ekki tækifæri til að kynna sér hvað var þarna á seyði og þessar ákvarðanir voru mikið til teknar bara en á skrifstofu borgarstjóra það var bara borgarstjóri sem að hleypti málinu áfram hafði alveg vissu fyrir því að þetta yrði mjög umdeilt og ljótt og hafði séð allar teikningarnar en hleypti málinu samt áfram
0: Já. Þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögu Hildur Björnsdóttir, hún er oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavíkurborg og það styttist í kosningar og margir sem að telja að Hildur gæti bara hugsanlega orðið næsti borgarstjóri ef að svona heldur áfram og nú spurning hvað þið hlustendur segir sjálf en við hlum hér á eftir auðlýsingar að ræða leikskólana, skólamálin og fleira þannig að farið ekki langt.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur, ég að ræðum borgamálin og það Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins sem gestu hér og við vorum að ræða hér áðan samgöngumálin og húsnæðismálin en það komið að skólamálunum. Hildur, hvað segirðu skólamálin í Reykjavík og hvað vill sjálfstæðisflokkurinn gera í borginni?
1: Við höfum mjög miklar áhyggjur af stöðu skólamála og þetta eitt af þeim sviðum sem ég skil ekki hvers vegna hefur ekki verið meiri metnaður og ég nefndi áðan hvað við Íslendingar erum víða í fremstu röð en við höfum aldrei sett okkur markmiðum að vera í fremstu röð með skólan okkar og við sjálfstæðismenn viljum snúa þessu við
0: Já.
1: Við höfum allar forsendur til að vera með skólakerfi sem bara meðal þeirra fremstu í Evrópu Við sjáum hins vegar núna að við erum að standa okkur mjög illa í alþjóðlegum samanburði Við erum að standa okkur illa í písamælingum og staða læsis er líka mjög slæm, allt og stór hópur drengja og stúlknar enda líka að útskrifast eftir 10 ára nám í grunnskóla án að geta að lesa sér til gags. Þetta bara mjög alvarleg stað og við eigum ekki að sætta okkur við þetta. Við lítum svo á að það hafi verið svona ákveðin metnaðarleysi í skólamálum í langan tíma. Menn hafa hræðst mælingar, samræmdar mælingar, við erum með óljóst einkunnakerfi, einhverja bókstafi og liti og tákn sem að hvorki nemendurni, foreldrar og valla kennarar skilja. Og við þurfum bara aðeins að hverfa tilbaka. Við myndum vilja að einkunnir varu afturgefnar á talnakvarðanum 1-10 og það eru ekki ákvörðun borgarstjórnar, það er ráðherra sem ákveði þetta en við myndum setja pressu á ráðherra að klára það og það eru þetta bæði gagnsæri einkunnugjöf, nemendur skilja þetta betur. Nú ég með dreng sem byrjar í menntaskóla og var að fara þá úr þessu bókstafa tákna kerfi yfir í bara tölustafi og honum finnst það bara miklu betra. Hann skilur miklu betur hvar hann stendur. Foreldrar skilja það líka betur. Og svo sjáum við þá betur ef að barn að ná árangri.
0: Já.
1: Þú sérð betur ef að barn fer úr einkuninni 7 yfir í 8 það sem að væri bara sama einkun kannski í bókstafakerfinu
0: já,
1: væri bara B og þú veist ekki hvort að við komum barni náða árangur eða ekki þannig að við viljum fara aftur tilbaka í það við viljum samræmt próf og nú eru þetta komin einhvers konar samræmt próf við erum nú ekkert alveg sátt við hvernig þau eru útfærð þetta svona öll börn fá nákvæmlega sama prófið og skólar hafa val það hvenær þeir leggja þetta samræmt próf fyrir og það sama próf ár eftir ár þannig að kennarar geta stúterað prófið og í rauninni kent nemendur sínu bara svörinu spurningunum og við fáum ekki svona raunverulegt stöðum að hver börn standa þannig að við erum ekki nóg sátt við það En við viljum að séu bara samræmdar mælingar í öllum árgöngum grunnskólans, samræmt lokapróf í tíunda bekk, þannig að börn standi jafnfætis hver öðru þegar þau eru að segja menntaskóla, séu bara hérna, metin inn á grundvelli sama prófs, það er ekki þannig í dag og það þykir svona mjög óréttlátt.
0: Já, það verður að breyta því að, já.
1: Já, með þessu nýja matsferli að þá á að breyta þessu, en við okkur finnst það ferli hins vegar ekki nægilega gott og myndum líka velja eiga samtal vera á þeirra að efla það. En við viljum allar þessar niðurstöður séu birtar opinberlega. Við viljum að písa niðurstöður séu birtar opinberlega, niður á skóla, foreldrar eiga bara rétt á að vita barnanna þeirra standa. Og foreldrar geta veitt mikið aðhald með skólanum líka og við höldum bara að skólanir hafi gott á svolítið samkeppnis umhverfi. Að það sé bara virt aðhald með skólanum okkar sem eru bara flestir að standa sig þetta vel og gera sitt besta en þurfa bara nýjan og öðruvísi ramma og ný skilaboð frá okkur í pólitíkinu við ætlum að sína meiri metnað, við ætlum að vera í forystu, við ætlum að mæla og við ætlum að ná árangri fyrir börnun okkar. Við höfum líka áhyggjur af þessari símanotkun hjá börnum og teljum hann að hafa slæma áhrif bæði á námsárangur og líðan barna og við erum með það í okkar stefnuskrá að fara á stað með 2 ára tilraunaverkefni símalausan grunnskóla, það séu bara ekki símarinn í skólanum og viljum mæla og rannsaka árangurinn af þessu, hvort við sjáum ekki að börnunum líði betur, að þau standi sér betur í námi og getum tekið ákvarðanir á grundvelli þess. Svo er það þetta svo staða sem er uppi að í kennarar kvarta mjög undan því að þeir geta verið með í skólastofunni sinni börn sem eru jafnvel með 10 móðumál og mörg hver tala enga íslensku og kennarinn fara engan stuðning og þarf ekkert neina að glíma við þetta verkefni. Börnin sem að koma inn í stofuna með engar áskoranir fá ekki þjónustuna sem þau þurfa og bara orka kennarans fyrir eitthvað dýna að reyna bara að komast í gegnum daginn. Og þetta eru þetta mjög mikið álapar fyrir alla og þarna fær bara engin þjónustuna sem hann þarf. Þannig að við viljum koma upp móttökudeildum fyrir börn sem flytja hingað til lands og tala ekki íslensku og þekki ekki íslensk samfélag og íslenska menningu. Þannig að öll börn sem flytja úr slíku umhverfi hingað til lands fari inn sérstaka móttökudeild í grunnskóla. Og þar er hægt að meta betur hvar þau standa námslega, börn komu þetta úr mjög ólíkum aðstæðum, en líka að leggja sérstaka áherslu á að kenna þeim íslenskun okkar, kynna fyrir þeim samfélagið okkar og menninguna og þegar að þau eru metin reiðubúin. Þá fara þau inn í almennan bekk. Þetta geti tekið hálft ár fyrir eitthvað barn en kannski heilt ár fyrir eitthvað annað.
0: Og það sé bara svolítið lengri tíma.
1: Jafnvel lengri tíma. Sé bara að fer allt eftir aðstæðanum sem barnið kemur auðvitað úr. Einhverjir koma kannski frá landið þar sem að menntakerfið betra en hér og það bara barnið mjög gott í alls konar fögum, þar bara að læra íslenskuna. Svo getur annað barn komið frá stríðshrjáða landi og hefur kannski ekki verið í skóla í 2 ár. Og þannig að það bara mjög misjæmt.
0: Annars líka veður fari og fleira.
1: Akkurat.
0: Alls konar þáttum hérna.
1: Já, og það sem við sjáum í PISA og hefum verið gagnrýnd fyrir að það, við erum bara svo þjóð það sem er hvað mestur munur á námsgetu barna sem eru bara upprunin frá, af íslenskum uppruna og svo hins vegar af erlendum uppruna. Börn af erlendum uppruna eru að ná í alþjóðlegum samanburði mjög slökum árangur í íslenska skólakerfinu. Og þá eru þau ólíklegri til að verða virkir þáttakendur í samfélaginu, öflugir samfélagsþegnar, ólíklegri til að finna sér vinnu og við viljum þetta að ef að fólk flytur hingað til lands erlendis frá, að það taki þátt í samfélaginu, að það mennti sig og það vinni og taki þátt og séu hérna, öflugir þjóðfélagsþegnar, en þá þurfum við líka að leggja grunninn strax í skóla, í grunnskóla.
0: Já, það líka bara upp á að það til dæmis sko ásókn í það að fólk gefst þannig upp að það sækir í það að verða bara öryrki.
1: Akkurat.
0: Það bara því miður, þá er bara nýja tölu sem að sýna þetta.
1: Það nefnilega málið og við þurfum að stemma stigu við því og við viljum að fólk sem að hér býr, allir sem hafa til þess getu, séu hér að leggja sitt að mörgum og vinna og taka þátt og vera fullgildir þegnar samfélagsins. Já, já. Þannig að þá þurfum við þetta líka að taka vel á móti börnunum sem eru hinga komin og, og efla þau og gera þau að svona öflugum íslendingum. Mm-hmm.
0: En það líka þetta út að benda á Hildur að eins og þetta með ja, einkunnakerfi í skólum og anna að þeir sem að komast svo síðan ekki þrátt fyrir bara góða nárangur, þeir komast ekki inn í framhaldsskóla af því það einhver annar sem að félagslegum ástæðum flokkaði framfyrir en með mér, langtum inn í getu að þetta dregur svo úr því að fólk vilji leggja eitthvað á sig að það er bara svona niður
1: Já, ég hef nú stundum orðað að þannig að meðalmennska hefur verið svona einhvers konar markmið í skólakerfinu í svolítið langan tíma við höfum heyrt sögur af foreldri sem að talaði við skólastjóra sem sagði að einhvernin B væri bara best það væri best að fá B og ég veit ekki hvað veruleika B betra en A er auðvitað best og svo í íþróttakappleikjum öll börn fá þáttökuverðlaun og það einhvern veginn má ekki skara fram úr og við erum líka, PISA mælir það líka við erum með rosalega lágt hlutfall af afburðanemendum við erum að standa rosalega illa með svona afreksfólki og fólki sem að skara fram úr þeim haldið niðri við þurfum afreksfólki í samfélagið í íþróttum og í námi og í að stofna fyrirtæki og allt þetta þetta eru þetta fólk sem skapar oft mikil verðmæti fyrir samfélagið
0: stjórnendur í samfélagið til framtíðarinnar
1: og þetta getur verið líka bara afreksfólki í tónlist eins og Laufey sem að núna heimsfræg og við þurfum að standa auðvitað bara með öllu fólki þeim sem standa höllum fæti en líka afreksfólkinu
0: En það einhvern veginn ekki fengið að komast mikið í umræðina, en af hverju heldur þetta sé? Af hverju hefur þessi núverandi stefna í skólum brugðis?
1: Ég held að þetta sé bara eitthvað sem kemur með þessari áherslu samfylkingar, þessari svona jafnaðamanna stefnu sem að snýra því að allir eru einhvern veginn að vera jafnir óháð því hvað þeir leggja á sig. Og við sjálfstæðismenn í grunninn byggir okkar stefna á því að fólk uppskeri eins og sáir og þeir fiska sem róa og allt þetta. Auðvitað viljum við grípa þá sem að höllum stæti fæti standa og geta ekki bjarga sér sjálfir. En við sjáum það líka að við getum staði betur með fólki sem að lendir í tímabundum hremmingum að koma þeim aftur og staðu til samfélagi og það ekki gert nægilega mikið í dag. Við sjáum til dæmis að við horfum á íbúa félagsbústaða að sumir bara hérna þetta þurfa munu alltaf þurfa skjól þar og við bara stöndum við þeim ekkert vandamál en við höfum líka sér tölur mjög tekjuháa einstaklinga sem að búa í íbúðum og vegum félagsbústaða og ættu þetta að fá stuðning bara til að stíga inn á almenna húsnæðismarkaðinn svo að kannski einhver einstæð móðir sem í biðröðinni eftir íbúð komist að þannig að þetta eru svona brotalamir auðvitað við þurfum að hjálpa fólki sumir lenda í hremmingum sem eru bara tímabundnar og þá þurfum að styðja fólk aftur á lappir að hérna, standa sjálft.
0: Mér finnst nú samt til sko, að maður lítið tilbaka, mér finnst þau svo oft fyrir kostningar og þess á milli hafa verið að hringja og leita upplýsinga á borginni um hversu margir eru að biðlista í þessu félagslega gerfi og það einhvern veginn alltaf talan 800 plus einhvern veginn 200 þú veist það svo tala ekki
1: Akkurat. Þetta er, biðlistarnir standa svolítið þarna í stað, það er engin hreyfing á íbúðunum og ég spurði einhvern tímann hvernig veltan með þessar félagslegu íbúður, hversu margir að fara út úr kerfinu og mér var í raun sagt að fólk fer valla út úr kerfinu nema bara á dánardegi. Bara það fellur frá og þá fer það út úr íbúðinni og aftur ég ítrekkað auðvitað hópur fólks sem að mun bara alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að standa og ég ger engar athugasemdir við það en það eru einhverjir þarna inni sem að ég veit til að gætu staðið á einn fótum og þá þurfum við að styðja þau aftur á stað þau gætu þurft bara smá stuðning og við höfum líka að vilja að innleiða fyrir þann hóp tækifæri til að kaupa íbúðuna að fólk fái tækifæri sem að þiggja miklar bætur og mikinn stuðning að við getum snúið þessum stuðning upp í stuðning til að kaupa eignina og við erum auðvitað með séreignastefnu í húsnæðismálum við viljum okkar framtíða sín er að allir eigi möguleika á að eiga sitt eigið húsnæði og það er auðvitað besta leiðin til að eiga eitthvað húsnæðisöryggi að þú bara eigir þína íbúð sjálfur eða þitt húsnæði
0: en það er bara þessi tregða sko það er ekki verið lánað eða nýju maðlum og unga fólkinu þau hafa jafnvel ekki fengið lán og fjármögnun standast ekki greiðslum að þannig að erfileikarnir hvað það varðar og þessi hindrun hefur bara verið algjör bara alveg frá 2018 mjög áberandi
1: Það er bara allt og hár þröskuldur inn á húsnæðismarkaðin og húsnæðisverð mjög hátt og Reykjavíkurborg ber mikla ábyrgð á því. Hún ber ekki alla ábyrgð en hún ber mikla ábyrgð.
0: Já, já.
1: Og hluti af vandanum eru þetta þessi lóðaskort stefna sem að Reykjavíkurborg hefur keyrt. keirt áfram að hér má bara byggja á þéttingarreitum mjög dýrar íbúðir og það hent ekki fyrstu kaupendum og við þurfum að snúa þessari þróun við.
0: Akkurat. Herðu, úr skólamálum yfir í leikskólamál Hildur Björnsdóttir. Hvað segir þið leikskólamálin og þjónustu við fjölskyldur?
1: Já, við erum auðvitað mjög ósátt við stöðu leikskóla og daggæslumála í Reykjavík. Hér eru alltaf mjög langir biðlistar, það hefur illa gengið að leysa þennan leikskólavanda. Dagforeldrastéttin, hún fer sífellt minnkandi og við sjáum að ef við skoðum bara þróunina, ef ég skoða tölur frá 1998, sem er eins langt aftur og hagstofan hleypir mér, til dagsins í dag, að þá hefur orðið eitthvað íbúafjölgun í Reykjavík, en fjöldi barna hefur stað í stað. Barnafólk ekki að sækja í að flytja hingað og við erum að sjá að fólk með leikskólabörn það að velja að flytja í nágranna sveitarfélögin. Þetta eru bara tölur frá hagstofunni. Og hvers vegna það? Það eru auðvitað vegna þess að nágranna sveitarfélög að bjóða betri þjónust. Þau eru að standa sig betur í þessum málum. Það sem að ég, nú á ég eina dóttur í leikskóla og ég kringum mig mikið af fólki sem að eignast börn og ég sé það bara á þessum hópi að það vilja ekkert allir það sama. Nei. Fólk vill ólíkar lausnir og sumir vilja vera örlítið lengur heima, einhverjir myndu vilja setja barnið sitt í dagforeldris, aðrir myndu vilja hafa daggæslu á sínu vinnustað, einhverjir vilja senda börnin í leikskóla, það bara alls konar. Og við sjálfstæðismenn stöndum við þetta fyrir frelsi og fjölbreytta valkosti og við viljum bara opna á mjög fjölbreyttar leiðir í þessu. Við viljum standa betur með dagforeldra stéttinni sem að bara sú stétt fyrir bara hnignandi, það bara hérna ótrúlegt hrun í þeirri stétt vegna þess að borgaryfirvöld hafa í rauninni velja útrýma henni. Við viljum auðvitað líka standa betur með leikskólum borgarinnar en við höfum verið mjög spennt fyrir að vinnustaðir fá að opna daggæslu eða leikskóla fyrir börn sinna starfsmanna og ég hef talað fyrir því mörg ár. Arion banki núna búin að gera það og það hefur mælst mjög vel fyrir.
0: Svo þetta þekkist við erlendis.
1: Þetta bara alveg vel þekkt erlendis og hérna upprunalega fekk ég þessa hugmynd sko vegna þess að ég sá að Pálmi í Hagkaup á sínum tíma opnaði leikskóla fyrir konurnar og saumastofunni.
0: Já, já, já.
1: Og þá hugsaði ég heyrðu þetta ekki bara þræl sneiðugt að vinnustaðir geti búið svona þjónustu. Og hagræðið í því er líka margir foreldrar og fjölskyldur eru í svo mikilli spennitreyju út af samgönguvandanum, vinna kannski fjölskylda sem býr kannski Grafavogi og foreldrarnir vinna segjum á Landspítalanum bara, tökum þessi dæmi, að þá þurfa þeir að fara snemma á vinnu til að komast í gegnum alla umferðarteppuna að sækja barnið í leikskóla á réttum tíma. En ef að barn og foreldri gæti farið bara samferða á sama staðamótni, vinnu og leikskóla og bara samferða aftur heim síðdegi, þá myndi það losa mjög mikið stress hjá fjölskyldum. Þannig að mér finnst það góð lausn. Og svo held ég líka, við tölum líka fyrir algjörlega nýju úrræði sem eru bara dagheimili. Sem að við erum ekki inn í þessum stífa leikskólaramma, við erum með mjög dýrt leikskóla umhverfi, langdýrustu leikskólan á Norðurlöndunum, langmestu menntunarkröfurnar á leikskólakennara, við erum með langflestu leikskóla starfsmennina per hvert barn, við erum með rosalega dýrt leikskólakerfi. Ég held við getum búið til mjög hagkvæma laust sem að væru dagheimili fyrir yngstu börnin. Sem væri svona brú eftir leikskóla eftir fæðingarorlof fyrir gjöðu þar til að barn fer í leikskóla. Og þar væri bara örugt umhverfi fyrir börnin þar sem þau fá umhyggju og þroskavænleg skilyrði. Þau eru þetta byrja að læra að tala og sem aldrei og svona. En við teljum að þetta geti verið sniðu og mjög raunhæf laust til þess að svona leysa þennan vanda. Þannig að við erum bara að horfa í fjölbreytta lausnir og ef einhver annar með bara einhverja nýja hugmynd, ég meina við erum líka opin fyrir heimgreiðslum. Ég hef samfylkingin og viðreisn eru mjög á móti því og segja
0: já, það er
1: hræðilega kvennagildru og konur muni festast heima. Herðu, vitið hvað? Konur eru fastar heima núna vegna þess að þið eru ekki að útvega þeim leikskólapláss. Þannig að þetta eru þetta algjördella. Ég þekki bara alveg þó nokkrar konur sem að þrá ekkert heitar en að fá kannski bara 3 mánuði viðbót heima með barninu sínu eftir orlof og ef að við getum stytt leikskólabiðlistana og tryggt þeim tækifæri til að vera lengur heima þá það bara á hræðilegri íslensku svo kallað win-win.
0: Já, já, jú, jú, en þetta bara náttúrulega val hversu eins þetta henda sumum og bara alls ekki öðrum.
1: Við ætlum ekki að stjórnast í því hvernig fólk ætlar að ala sín börnu og hvernig fjölskyldur lifa. Þær eru bara ólíkar, með ólíkar áslur, ólíkar sína á hvað er börnum fyrir bestu og það bara hver að fá að finna fljú eins og hann fyrirðar í þessum efnum.
0: Já, já. En það en hvað er það sem svona rosalega dýrt? Er það menntunarkröfuna sem eru gerðarinn á leikskóluna?
1: Já, það fyrir sveitafélag að taka á móti 12 mánada barni inn í leikskóla kostar rúmlega 500.000 krónur ef við tökum fjárfestinguna inn. Það er rosalega mikið og foreldri þarf að vera bara á borgarstjóralaunum til þess að útsvarið dugi fyrir þessari þjónustu. Þetta er mjög dýrt. Það sem að er, við erum með hæstu launin og öllum Norðurlöndum fyrir leikskólakennara. Ég ekki að segja að launin sé of há, ég bara benda á, við erum með hæstu launin. Leikskólakennarar fá mesta undirbúningstíman líka af öllum leikskólakennurum á Norðurlöndunum. Þannig að þau eru minna með börnum. Menntunarkröfurnar eru meiri. Það 5 ára háskólanám til að verða leikskólakennari en bara 3 ár á Norðurlöndunum. Þetta svona miklar kröfur gæði á húsnæði og þetta verður allt rosalega dýrt. Og auðvitað viljum öll búa börnunum okkar bara besta mögulega umhverfi. Það ekkert dýrmatara í samfélaginu okkar en börnin okkar. En það má ekki vera, við þurfum að sníða okkur líka stakk eftir vexti. Og hluti af þessum leikskólavanda eru þetta, við erum búin að gera búa til kerfi sem svo dýrt og flókið að það einhvern veginn ekki hægt að bjóða þjónustuna sem við viljum bjóða. Og veruleikin sá að í dag þá vantar 2600 leikskólakennara til starfa. Í leikskólum landsins. En það eru bara 80 manns að útskrifast á hverju ári úr þessu námi.
0: Það virkilegt?
1: Já, þannig að það mun taka fjölmörg ár og eftir 20 ár þá helmingur á leikskólakennarastéttinni bara farin á eftirlaun. Þannig að þetta bara vandi sem blasir við, bara reikningsdæmi sem blasir við, við verðum að, og ég hef verið þeirra skoðunar, það voru mistök að lengja leikskólakennaranámið úr 3 árum í 5. Og þetta ég ekki að segja af einhverju vanvirðingu við leikskólakennarastéttinni, mikið sem ég virði allt starfsfólk leikskólan okkar. En þetta leiddi til þess, þessi lenging námsins, hún leiddi til þess að færri skráðu sig í námið. Það er bara veruleiki.
0: Já, það svolítið gefið lögulegð, má segja.
1: Já.
0: Það, sko, ef það þannig, það var kannski þetta, hafa þetta tvennskonar að það væri einhverju sko sem var jafnvel með 2 áranám og það héti eitthvað Akkurat. Og svo var einhver aðri með...
1: Ég held við þurfum að hugsa þetta svolítið upp og nýtt og það þarf ekkert að taka meistaragráðuna út, það má alveg taka masterspróf og kannski það krafið áttúrulega að vera skólastjóri eða eitthvað svoleiðis. En að fá leyfisbreiði til þess að verða leikskólakennari, það er of langt að hafa 5 ára nám, það hefur bara sýnt sig.
0: En Hildur, nú tíma okkar senn á enda, en mig langar að spyrja þig, sko, hvað, ef þú ætti, sko, þau nú ertu orðuð við borgarstjórastólinn og þú ert búin að, bara tilbúin að taka keflið eða eitthvað?
1: Já, ég tilbúin, ég búin að vera 8 ár í borgarstjórn núna, í minni hluta og maður auðvitað bara reytir hársitt og skegg yfir því hvernig þessari borg er stýrt og við erum með hugmyndir og lausnir og bara fulla orku, við erum með mjög öflugan hóp frambjóðanda sem reyðbúin að fara nýr á þessi og taka til hendinni. Þannig að við treystum okkur í þetta, það er ekki spurning.
0: En hvað finnst þið vera kannski stóru mistökin og kannski erfitt að nefna eitthvað eitt en svona hjá þessum meiri hluta sem erum búin að vera nokkuð langlífur, að hvað eru stærstu mistökin? Akkur við komin í þessa stöð?
1: Já, einmitt, sko, sá meiri hlutin sem núna, 5 flokka vinstri meiri hlutin hefur verið í 1 ár og það, við vorum að fjallum ársreikning í borgarstjórn í gær og það er með ólíkindum. Sko, fjárhagur borgarinnar var á slæmum stað en þær hafa það algjörlega komið honum bara koll á einu ári. Þau hafa halda mjög illa á rekstri borgarinnar og það hefur verið að sóa peningum alveg endalaust. Það eru rosaleg tækifæri til að taka til í rekstrunum, skera niður, hætta gæluverkefnum og einbytta okkur bara á þjónustunni við fólki í borginni. Og leið og við förum betur með peningana, þá getum við tryggt miklu betri þjónustu við íbúana.
0: Þitt fyrsta verk, ef þú verður í stólborgarstjóra Hildur Björnsdóttir, þitt fyrsta verk?
1: Við erum með á vefsíðun okkar, xtreykjavik.is, 100 daga verkefnalistan okkar, ég vil það sem við myndum gera fyrstu 100 dagana og þar á meðal er að við viljum fara beint í samtalið við ríkisstjórnina og nágrannar sveitarfélög, endurskoða þennan samgöngusáttmála. Það gengur ekki upp, við þurfum að fara í alvöru raunhafar aðgerðir í samgöngumálum. Ég myndi líka strax vilja ræða við vinnustæðina í borginni um að opna leikskóla eða daggæslu, fara beint inn í það mál og svo gera bara úttekt á stjórnkerfi og fjármálum borgarinnar og finna leiðir til að skera niður og nýta peningana betur fyrir borgarbúa.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, þetta látum við vera að loka orðinna sinni. Góðu gestur hér og það Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borginni og við höfum farið hér yfir svona helstu eða kostningamáli má segja Hildur. Það eru hérna samgöngumálin, húsnæðismálin, skólarnir og leikskólarnir, þetta er það sem hvílir mest á fólki og hérna ásamt auðvitað fjármálunum en bara takkaði kjærlega fyrir komuna, enga til okkar út á sögu
1: gangið
0: allt í hæginn og með þökkum enni Hildi Björnsdóttur kjærlega fyrir komuna Arnþrúður Karlsdóttir takkar ykkur verið þið sæl

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskum við til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég er náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið

0: geta sinnt þeim. Og það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Mm. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið, sko, sem ég hef bara skynjað, mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar. Við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja að það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
1: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt, það má segja að það er svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn.
0: Já, 10.
1: Og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítið tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjórn Íslands?
0: Nei, sko einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn þannig að það náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það að við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það að við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðar í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins, skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þér Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
1: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
0: Já.
1: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
0: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta er nú að bara verða bara ekki að færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þak yfir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði. Þannig að þá kemur náttúrulega, þannig að sko ég fekk til dæmis í gær, þá er viðrum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á sviði barnamála og við höfum leitað, það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstrið þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi, hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega. Þannig að það var svo sem ekki, það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016, þá ger ég það þegar ég heyri að 9,1% barna nokkar líði hér mismikinn skort. Katri Jakobsdóttir lét gera skýslu sem að og úttekta á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði íslensk samfélag að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt. Nú skýslan kom 23 til okkar inn í þingið, hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að það er ótrúlega mikil fátækt í landinu og það talið jafnvel að alltaf yfir 90 miljardar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýrslunni sem að við fengum, sem ég mér var kynnt í gær, eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábara fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjart starfa, þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt.
1: Það er
0: bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta er sáraðin tárun takki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi mm-hmm. á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennta og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra. Við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnarborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt já, vísitölu við almannatryggingar mm-hmm. við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmustu og fátækustu hópunum okkar þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera sko, að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringar sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það bara orðin gífuleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker, frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin er væri bara ennþá meiri mm-hmm. og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls lungu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
1: Já,
0: ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
1: mann fólk gætti því
0: það virðist ekki vera sko það virðist ekki vera svo, nei ekki með það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en meða við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögg sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt er í búi og þröngt í búi hjá mörgum þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur inn hjá flokki fólksins það er bara því miður ekki þannig
1: Já, þú ert alveg ákveðin í því
0: það
1: en það
0: fyrir,
1: er hins vegar inga sko, spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu það er að segja alþingiskostningum og í landsmálum en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
0: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar mm. en það staðreyndin er svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt. Það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á örugan stað en búa ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói það sem að búfjarnaði væri ekki einu sinni boðin í vera.
1: No.
0: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við sitjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing. Mm-hmm. heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú, ég sagði líka að það var skýrt og skori nort, það yrði ekki frekari þétting, viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi, þessa 15 mánuði. Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja, en það er ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum að í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt, þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og vellíðan almennt í borgin okkar. Það er ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðaldsins frá því að það var byggt og grafavogur nokkar falli líka.
1: Já,
0: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira, ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessa andúð á engabílum, þetta hatur Já. Á engabílum, það er bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf, við getum ekki verið að eyðileggja eins og bara hreinlega það er bara verið að skemma aðstöðu til dæmis til að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju, það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til að eyðileggja bílastæðin.
1: Já.
0: Síðan erum við að takast á við jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það er engu lagi líkt, það eru upp út um allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt, við höfum verið að jaðarsetja fullori fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu farðu inn á helsuvera.is farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
1: vertu
0: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynslóð sem er búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara nýr í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum. Það er bara algjörlega ómögulegt. Það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég er búin að segja allan tíman burt með þessu upp. Við viljum bara frí gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullori fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílum sínum eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau eru að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólk er að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima.
1: Já. En Inga, er þá ekki derfið til dæmis að nú hafið þið verið í hvað eitt ár það verið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfið þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja borðið fyrir einn mann?
0: Já, sko, já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Já. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég bara labba við flokkur fólksins gengur frá borði ef á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuborgarsvæðisins. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Flokkur fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarinnar. Þetta er algjörlega galið. Þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins er ekki þar. Það líkur algjörlega fyrir.
1: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkostningar, þetta rosalega tímamótakostningar.
0: Þetta eru tímamótakostningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur eða lengi staðið. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrði ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
1: Já.
0: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borginna. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í henni komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja, sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara, sko, ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé, þá hef ég allan tíma sagt, þetta á að fjarlæga. Þetta á að fjarlæga. Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Mm. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það er ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún er bara gjaldfalli. Það bara liggur alveg fyrir.
1: En hvernig
0: fyrir.
1: Er það þá eins og núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir, og fleiri stöðum að er gert þann ráð fyrir bara fullkomlega bílastæð og hverju íbúð.
0: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið, það sem voru 0,6 bílastæð og íbúð, það gengur ekkit upp. Var það afturhjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endurlöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt. Þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsárdal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíuborið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig, þessi uppbygging í Úlfarsárdal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem eru að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnargreiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlegin okkar, við erum búin að setja miljarða og miljarða ofan inn í þetta kerfi einmitt til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnaminna fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í flokki fólksins.
1: Já,
0: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
1: En það ekki inga sko þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmjölum og annað, þannig að það kannski minna það talað að nú stundum vera að tala eins og með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekki sýnilegir sko
0: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir
1: Nei, þú veist, þetta svona bara oft sem að spekla í þessu
0: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú ég komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld 10.30 kvöld
1: Já.
0: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þannilega séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur inn í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbyggingu á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp og nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
1: Já.
0: Hvað því það
1: það er svona, fólk það er út af þessum bílastæðin eða hvað
0: það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúði sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En engar, svo stendur, jafnvel, sko, hálfarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já,
1: Þó
0: ég er að segja
1: það. Þó sem búið að kaupa einstaka íbú, þá standa tómar, en hvað er samt að fara fram það? Hvað er samt að gerast þar? Er það legðar út Airbnb eða legðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað er að vera hann
0: Já, þarna það get ég ekki sagt er elskuleg
1: Lúksus hvað,
0: ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn
1: þú er bara að lesa í þessa krossgátu
0: Já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég
1: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út er í en Inga, er alltaf verðna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldur svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu já, ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta skólamálin og þeirra hlusta út af sögu Inga Sæland, hinn eina sanna formaða Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálar á þeirra gestur hér og við komum aftur eftir stutt og stund
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Og komið þér sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára um þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi hann bara hann fór en Þú er komin nýr varaformaður.
0: Nei, það er komin nýr Guðmundur Ingi.
1: Já, það er komin nýr Guðmundur Ingi. Það er bara, það er borginni.
0: Það er oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það er akkurat máli.
0: Það er Guðmundur Ingi Þórótsson sem ég er ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Já. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima.
1: Já,
0: Enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir, gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik. En í þessu tilviki þá lút ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda.
1: Það er gerna þannig.
0: En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann. Ég kynjast honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raunber vitnað hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
1: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna Inga í gangi. Það getur þetta allt gerst ekki satt.
0: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
0: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna. Eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna. Kostningar það 21, það var sérstaklega athygliverst þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út af þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem er sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir nokkuð hérna en Inga varðandi svona þetta er svo tengt barðamálin þetta er svo tengt bæði ríki sveitafélög með hvori tveggja í runni og skólana og það er náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ert þú Inga í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta hvernig stendur það mál?
0: Sko ekki bara það ég er búin að leggja allt mitt í það núna að, að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að, að lyfta upp í rauninni mentunin okkar og mentakerfinu og og viðurkenna þær áskoranir sem að eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu hátt í 50% drengja ríflega 40% stúlkna þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka það skiptir ofur máli þar sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni hversu mikið skiptir það okkur öll gífurlega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það svona skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: En Inga, þú talar að þið verði áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreisluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
0: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið að alltaf vera. Hvað með flokku fólksins segja þá?
0: Nú við náttúrulega segjum nei við ESB. Eins og við erum náttúrulega bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar. Ja. Og við segjum náttúrulega bara nei við ESB. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segir nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórnin hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að ég hef engar ágjör af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei? Er það samstaða?
0: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr. Við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því jafnvel í viðreisnari ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar er ekkin fyrir ekkar enn í samfylkingu miðflokki eða annars staðar þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt þjóðarviljinn fær að hérna hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir
1: Það tala samninga viðræðringa en og svo sko líka til það sjóna mig að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður, þetta sé bara aðilda
0: Mér alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðilda viðræður, samninga viðræður Evrópusambandi staðnendinu svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það litið þá þetta algjörlega skýrt það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpilpúði út á EES-samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það bara staðrin en hérna En við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið, okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjötrum fót, eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi, frjálsflæði, vöru, þjónustu, fólks og fjármuna. Það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í Þjóðin okkar á að eiga síðasta orði.
1: Sko að núna sko þú ert og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferða að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál. Já, Áttur já, þú von á því já. Og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
0: Já, ég í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekkert að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segir já, kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan, hinn sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk okkar bara hreinlega orði ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISEF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til þess að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau bara að fundi Úrsula von der Leyen og Jónas Gahr Störe núna síðust viku og það ESB sem að tríska þrýsta mjög á Noreg ESB reyna að ná inn ríkjum sko hér á norður hveli
0: ég Já eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því ég ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra við erum að tala neistan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fullta fólki þannig að ég segi bara en með normenn jú það einhverra væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko bóðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur En jú, ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að, að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár. Að ef ég fengi ráða þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir. Það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar. Það væri algjörlega hreina línur. Já. Ég myndi fyrst og síðast, við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima.
1: Já. Það er nú það, það er kannski margir einmi sem býða eftir að sjá það gerast, ekki satt, en Inga það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanbór sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna, áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þessu Inga? Er að tala að það muni jafnvel fari land á Kanaríum, eitthvað tekist á það er fá að fari land, en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði. Hvað finnst þér umverdingar?
0: Sko, ég náttúrulega veit ekki, nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna, hollenska flugfélaginu.
1: Káðlega?
0: Hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð. Þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilsmeri mitt í Argentínu. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrra daga að þetta skip mundi ekki koma til Íslands. Það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú, Já. Sem er náttúrulega eina kanari í honum. Og þar myndu heilbrigði starfsmenn gjósanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkinu og síðan eru því komið til síns heima. Það myndi ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það. Þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá og að þetta skip myndi koma til Íslands. Þannig að en ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, Já. Þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá
1: Já,
0: og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðis að yfirvöldum eða neitt slíkt
1: Nei.
0: Þetta bara hinn almenni fréttaflutningur þannig að ég get ekkit meira en það sagt
1: Þetta svona fólk bara að reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfirvöldum það er svo það er hvað á að gera þegar svona kemur upp en hvað sem þín og líður Inga ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þeir að leggja áslá húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem eru á ykka borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðin manni í Reykjavík að við lítum að þess á það
0: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna, þá hefur fólki okkar tekið utan okkur og við höfum fengið upp kjörkassunum allt að annað heldur en skoðana kannanir hafi verið að gefa til kynna.
1: Já.
0: Þannig að ég alltaf bjartsýn. Það kemur mér á óvart hvað hérna, öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
0: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar. En síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka.
1: Já.
0: Þannig að því miður upplifi ég að þannig en ég bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram en það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á það eldra fólkið í borginni það fullotna fólki okkar sem er eitt heima það fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra það er skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið heila bilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann kominn með mikla heilabilun og fáið sem að þekki nema litla hérna tátana sig, það alltaf litla tátan og hérna, þannig að hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skiptir líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
0: Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplási að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það í rauninni að setja bið og barn í sömu línu það ekki í boði hjá flokki fólksins og þess vegna það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálar á þeirra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem að ég að tala skóla fyrir alla þar sem ég að tala að eitthvað sem kallast án aðgreiningar barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá aðal þungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag stórkostlegt starf sem þar unnið og það stærsti fjölbrauta skóli landsins og verknám skóli og kvæðina ég var að koma úr Rimaskóla þar sem að heillaði mig þessi pals aðferð í lestri þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskóla göngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að það alveg ótrúleg tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér fráls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara ekki í boði. Þannig að það stór átak sem ég að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljardar króna núna daginn. Þetta orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekki nú íþróttastarfið, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að gera einsetta með það, kveikjum neistan, er í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9-10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til staf. Þetta grundvallar atriði lestur því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég að fá reyna að fá eða reyna og ég finn það það mikill kvatning sem ég að fá frá kennurum frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir það sem að inn í bekk verið að tala 10 tungumál og börnu 24, 6 saman með alltaf 14 greiningar þetta gengur ekki upp þannig að við erum að einsetta okkur það með borgaryfirvöldum, við verðum að mæta börnunum það sem þið eru það bara þannig þau að öll að fá jöfn tækifæri
1: og það það sem í sjónmáli segjum
0: það í sjónmáli Já. Og ég bara bið stuðning og ég segi bara það að koma 16. mæ þið veitir hvað ég er að gera þið seti náttúrulega bara X við F það fallegast í stafri
1: það efast engin að Inga Sæland formaður flokksfólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur hamingju og bara gangi þér allt í haginn við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu
0: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta er þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og ertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú er búin að koma hingað nokkur sinnum.
1: Já, ég stóð að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það er alltaf gaman hjá okkur. Og...
1: Já, verður að gaman að þessu.
0: já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægð með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá vorum við að tala Jónell Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann var heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sæti þáttir.
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Stengursson, var það ekki líka 1987?
1: Jú, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tjúst vegnuðust tvo heimsmetara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áðurinn Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafnin sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig að yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistara á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni, sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvi 1972 var mikil vakning. Og Jónell Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, þar að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margeir Pétursson og Jónell Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósk og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis

0: sjónvarpsstöð, það var ekkert internet, það var bara gífurlegur áhugi kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þetta öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðarvelli í St. John 1988 og menna, þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum þannig að þetta var alveg, þetta var blóma tími skákarinnar en svo þú veist náttúrulega breytast tímarnir og mennindi með en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi alveg frábæra árangu þannig að hann er mjög, hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára
1: Já, var hann ekki efstur eftir sex umferðir? Einn efstur?
0: Jú, hann hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta alveg ótrúlega erfitt mót hver skák gífurlega erfitt sko og þetta svo sterkt Þannig að það að hann hafi síðan á það enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem að er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gera að verkum að hann tryggir sér sæti og heimsbyggamóti Fíte sem að er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíðu og bjóð upp á kennslu og þannig að hann er að mörguleiti glæsilegu fulltrú í dag fyrir íslenska skákhreyfingu.
1: Ég stundum gagnrýnt hann fyrir það að hann sé að gera mikið þessi mótahöld og slíkt en hérna þessna er sérlega gaman að hann skuli sko, hafa staðið sér svona vel að þegar hann sinni sjálfum sér á skákinni verður svolítið fókusar með fókusun á sjálfan sig og að tepla þá er hann að ná svona frábærum árangri
0: Já, náttúrulega hver verður að finna sinn takt hvað hendi sér ég veit líka að hann nýtur hann hefur góða aðstofamenn eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vignis í hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákum það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Anton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það er orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það er ennþá svigrum til framfara tvímælulaust þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf þannig að það er mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna sem ég hugsa hann eigi alveg sjenska hverjum sem er í svona einvíum og hérna, ef hann nær langt þar að þá var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla að efla sjálfstraustið hans. Þannig að hérna, nú er bara að sjá hvað verður úr, en allavega þetta lítur vel út.
1: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. sæti, hann lenti þá, þetta er á stigum, en hann er raunverið í 15. til 23. Þannig að það var svo margir jafnir þarna.
0: Já.
1: Þannig að hann er, sjáum það, hann er í fimmta til 23. sæti og lendir þetta á bara stigum eins og við reiknum út sem að þann var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að í raun og veru er hann að gera rosalega gott mót hann og hækkaði fullt á stigum
0: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót það hver svo sem að reyni þetta það, hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri alls ekki sjálfgefið, þannig ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það ekki bara það heldur líka margir svona eins og til minn sigurvegar í mótsins mjög áhugaverð saga um sigurvegar að mótsins það maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann 17 ára pældi því, hann 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
1: einn efstur,
0: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega vel þjálfaður í að reikna út afbrigði augljóslega en náttúrulega gerði líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti en það sem merkilegt er að hann var 14 ára kynsunni það Það gerði eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 eða milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tepla á ellendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða sjálfa sig svona vel þú veist, það náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákultúrin í Úkraínu á háu stigi sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistara landsliða og þar var hérna Kovalenko einn af uppáðar skákmönnum mín, Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir urðu Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða og svo náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivan Sjúk En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kultúr og það sem ég get sagt að þegar ég elst upp að þá skákkultúrin á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Það mikil virðing, það tímaríti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum. Það voru með þess að útvars, það var með þess að ríkisútvarpið var með Jón Þótt Þór að lesa skákið og að lesa leiki og maður þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að það, þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sérða bara á þessum úrslitum að óþekkt algjörlega óþekktur einstaklingur 17 ára verður Evrópumeistari í skák það með miklum ólíkindum
1: og 200 stigum lærri sko heldur en efstu menn
0: Já
1: og með 2452 stig skráður hann hann sá hækkar duglega á stigum
0: Já og hann varð sem sagt bara stórmeistari
1: Já alveg rétt, hann var stórmeistari fyrir árangurinn
0: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfungu með neitt af því að þann fekk þetta þó bara með því að vinna mótið og varð hann bara stórmeistari og hann vann David Anton í síðustu umferð teldi hann var, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri
1: já.
0: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokkuð að verða alþjóðlega meistari
1: hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari það gerist á sama tíma
0: það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona lífistundum það verður spennandi að fylgjast með þessum Dektyarov, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallar atriði mjög vel þjálfaður en þannig eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annara landa Þannig að þetta er skákultúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og, og mér finnst sko þú veist, það eru núna komnir hérna ungi krakkar hérna á Íslandi sem að já, ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðinni kynslu sem er núna svona 10 til 12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að, að þú veist það, það er líka alveg gerjun í gangi í dag
1: Já, já Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ræða sér í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
0: Já, einmitt. Abbasov sem er að lendi í Örustöldi, hann, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hennar 2024, hann var í hennar Toronto eða í Vancouver, ég man ekki að var í Kanada og hann, hann náði, náði nægilega góðum árangur á heimsbyggamóti Fite til þess að að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það, það margt skemmtilegt í kringum Vigni mér, mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyingu sem fyrirmynd og Og, og hérna halda líka þessi mót og hann, hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og, og hérna náu aðeins að, að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og Og ég var það síðan, annað í apríl, og ég hugsaði með mér, já, ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði of sterkur, sko.
1: Ha. Já, þú ert hérna
0: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt, sko að Vignir er að verða of sterkur almennt sé, þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki Hann gerir fá mistök, hann er mjög góður vandaður í endatöflum. Já, þannig að hann er að, að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstóð Birkir Ísaks. Þannig að það eru spennandi tímar en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartansson og fleiri að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan. Ha, þú veist hvernig þetta í skákreifingunni ef einhver svona stígur svona upp menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja Vigni að velli á Reykjavíkur skákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum kúnstarinnar reglum hægt og rólega og Vignir hafði aldrei betra en það var mjög það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóna sko, að veita honum stundum skráveifu sko.
1: Já, Guðmundur getur alveg telt
0: Guðmundur Kjartansson
1: Guðmundur Kjartansson
0: Já, hann er náttúrulega
1: Hann á sína góðu spretti
0: Já, hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko, og unnið mót hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari Guðmundur mm-hmm. 2014, 2017 og 2020 þannig að það aldrei að vita nema að hann verði það náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það aldrei að vita nema að hann á að veita Vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður bara það milli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannes Alívars og það verður bara spennandi að sjá hvernig það fer ég meina já. Við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að text, einhverjum text að svona veita Vigni samkeppni en ég verð að lofa Vigni bara fyrir framfæðir og mér finnst mjög gaman að sjá handbrag hans í skákinni.
1: En segðu mér eitt, þegar Vignir, að því að lendi í 15. sæti, 15. til 23. 20 efstu, þeir fengur réttin til að fengur sæti á heimsbyggamótinu þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið er á allt eitt vinsrælsta mót sem að fer fram annað hvert ár og já, frænk getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel
0: já.
1: Þetta náttúrulega höfðu átt marga Íslendinga sem hafa komist á heimsbyggamót
0: Það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta. Mm. Ég teldi, mann ég þá kallaðast það þá heimsmeistara mót Fíte, þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni, það var í Hóningen í Hollandi og svo var úrslita einvið í Lausanne á milli Karpovs og Anands, það var svona útsláttarkeppni. Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas 99 og til hérna nýju deli 2001 og Jóhann Hjartarson hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbikamóti Fíte og svo meðan að COVID var þá fekk hérna Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð Jóhann tapaði fyrstu umferð fyrir David Navarra. Það þetta er svona útsláttarkeppni, það teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að segja, þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega þú kemst eitthvað aðeins lengra og það er líka svona þú fært töluverða allir, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærðu alveg frá uppáðu til enda, þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnumann í skák eins og vigni.
1: Manstu hvað þetta mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
0: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já, en ég veit ekki, ég man ekki, ég held að séu þrjú sæti, já. Mm. Ég held sem að þá tryggjur þau sæti semst í áskorundu keppni heimsmeistara keppninar og við, ef við talandi það, ég veit ekki hvort að það kannski svolítið síðan við tölum nýtt efni hérna í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni Fíte öruglega fyrir nokkrum vikum
1: Já.
0: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistareinu við Gúges og það verður vantarlega, ég veit ekki hvort það verði haust eða það nú eru glæði eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi, þetta er báðið mjög ungir skákmenn, bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi að horfa aðeins á fyrir vikunni fyrirgjöf hérna á úrslita innvið í snóker heimsmeistarakeppninni, það er nú snóker minnst gaman að horfa snóker, það er svona
1: gott sjónvarsefni.
0: Já, svona það er skák, sko, þú þarft að hugsa veist, hvert er hvíta kúlan að fara og þú þarft að hafa stjórn, þetta er svona leikur milli tvekja og þú þarft að hugsa marga leiki fram í tíman og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið meðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið meðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrðu en þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sagt kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn Og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko að hérna það er það sem er líka kosturinn við skákinn ef þú horfir til þessu eins og Ivanchuk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað og hann er ennþá að tepla eins og enginn sé morgundagurinn og meðal vera bestu og þannig að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
1: Svo það Ronnie O'Sullivan,
0: hann var það. Já, hann er yfir 50 líka, já, og hérna Sean Murphy er vel yfir 40, telt ég, og það er gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó að maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
1: Þú ert sér spurt að tala upp gömlu kynslóðina.
0: Já,
1: þetta er bara svona, þetta er staðurinn.
0: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minns vigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínumaður hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmönnum sem að leggja þessi óhemju mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta, þetta náttúrulega bara stórkoslegt sko, hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta en þegar maður sér gamla hunda vera berjast og sína á sig klærnar maður fagnar því
1: Já, það allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
0: Það var hann í haust ágúst september 2021 já, 2021. Ég var efstur Íslendinga
1: en mitt ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
0: Man það ekki.
1: Þú varst efstur Íslendinga
0: Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5 eða ég bara man það ekki. Ég var eiginlega ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur sko, með allt og allt
1: Svo tókstu já. Góða ræðu í lokahófunu?
0: Ég held alltaf góða ræðu, Kristján minn Ef þú orðir þegar var við annað
1: Nei, það rétt að En við vorum að tala um hérna þá Sindarov og Gukes Gukes núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði envi við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í envi og svona eila hvarf líka eftir þetta hann ekki mikið til að sérstu það
0: Nei, í, hann mótum. Er eitthvað að byrja aftur held ég
1: er eitthvað að byrja aftur
0: hann er eitthvað að gefa það undir fótinn
1: og... Gukes er svona, því þetta var koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gerast leikja okkur Gukes er svona, er indveri og hann hugleðir og virðist er í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus reiknastöðun er alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já svona raungreina maður fyrir eitthvað heldur að leika eftir tilfinningu en stóð sig vel, vinnur hann síðan hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsu falli en hann var að standa sig frekar illa núna á, þess, á hvað, síðast ári, sent á síðast ári
0: já, já.
1: Og svo kemur Sindorov núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina Hikaró og hérna
0: snýtið þeim
1: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem kannski kynslóðin fyrir ofan á
0: já, já.
1: Og þannig að það svona kynslóðin á ungu virðist vera komin en já. Þó ekki, svo þú segir þegar gömlu brýnin að fara í gang þá,
0: já, þegar, þau, þegar gömlu brýnin bruna hérna, aðeins að hérna, lappa upp á kutana þá er aldrei að veitum hvað gerist en, brýna kutana
1: en ég ætla að við slum hérna Og slum skella okkur í auðlýsingarhlýja, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmeistaraeinvígið sem er framöndan til við koma tilbaka.
0: Nákvæmlega.

0: Já, þá voru við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrú í Reykjavík. Og við vorum, áður við fórum í hlý, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EM sem að fer vantarlega fram í lok ás, nóvember, hugsalega byrjun desember, milli þeirra Nóterbekk Sindorov og hvað, dómara, jú, hvernig berði það fram? Dómara, jú, Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er eitthvað betra.
1: Og Sindorov, það er þetta að bera þetta alltaf fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhiminin bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindorov í lokin. Mér langt sem að spura þeir, hver er, nú eru það að fara í einvígi og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einvígi við eitthvað ákveði mann, marga skákir. Upp á undirbúningu, þú tala Birkir Ísakáðan og Vigni.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt að Vignir eru að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann.
1: Jú.
0: Og þá komum við inn á heimsmyndir einvígi líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einví með þessu smót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveg þetta líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú allt saman á frekar háu, sko, getur stigi að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tefla einví en ekki Sindorov og hérna það oft þannig að Gúkes líka það ungur að það eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindorov náttúrulega mjög mótiverð og hann er með viðst þetta Ég held að þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes náu sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og hérna, það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindorov að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komi frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfið sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindorov og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og öruglega út svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti, svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindorov núna búið að ná 2 markmiðum af 4 og næsta markmið að verða heimsmeistari en það ekki nóg markmiðin líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirætlanir með Sindorov. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til með Carlsen.
0: Það er þetta markmið sem hann hefur sett sér?
1: Já, þetta, hann sagði það bara. Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskorundamótinu, svo að vinna áskorundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sýna yfirburði yfir mjög langt skeið. Alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala það og bætt náttúrulega fissir í hennar hóp og að síðast í svona alvöru heimsmetran hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góður, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja ja, svona,
0: þeir voru yfir bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega Val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjöumferðir og ég meina það hans val mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki mér, það er bara ein heimsmeistara keppni og það sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari og það bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geta alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann er heimsmeistari og það bara staðreind allan eins og staðan í dag og við skulum bara tala staðreindir og ég held að þetta verði mjög hart einnví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og held þetta verið mjög spennandi einnví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég ekki viss, ég þá þóra ekki að spá það. Ég held þetta verið jafnt. Ég held þetta verið jafnt einnví. Ég held það.
0: Mm-hmm. Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Kúkes þá? Þekkjur eitthvað einn á stílana í hafðin? Eru þeir ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindarov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með, Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Kúkes var heimsmeistur mjög ungur og svona að það er svolítið erfitt að glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski nær að leysa úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiverðar og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð það hefur einn augljós galli sem að Kúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki. Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist. Sko. Hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhver leiti meira á tilfinningu og Kúkes er of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki.
0: Já, já. Já, ég hugsa að Sindarov, sko, hann búinn að vera að gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar.
1: Já, ég hef trú á því. Já, en þetta er nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Herðu, minn að gæti svo komast inn að því þegar ég byrjaði, þá talaði ég um þessa íslensku heimsmetara, þú deitan þeim, þessi fjórir,
1: já.
0: Sem við eigum. Geturðu borið þetta þessa heimsmetara til eitthvað saman þú ert undir 20 Jón Ella undir 17 Héðin undir 12 hvað, Hannes undir hvað, 16 ekki?
1: Jó, þetta var í raun og sami titill Jón Ella og Hannes Lífar
0: Já, sko, er eitthvað svo, tímaramin í þessu
1: Já
0: og,
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum
0: já,
1: þá
0: eru menn orðið skákmenn.
1: Þá eru menn yfirleitt sterkari en þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki mm-hmm. og svo er líka heimsmeistram og 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman Þú veist, það fer allt svona eftir, getur verið einhver leiti verið afstætt, sko. En ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það náttúrulega stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá.
0: Já, já.
1: 20 ára og yngri.
0: Já, já.
1: Það held ég segi einhvern blöðum það að fletta.
0: Ég, stærsta afreki er kannski að þessu, ég ætla ekki að fara að greina þetta svona, en það er kannski hjá þér og Jón Ell. Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það verið ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko, síðan er búið Kasparov
0: var, þegar þú ert
1: jú, og, jú, þú en Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann já. Var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
0: já, já
1: og hérna, ég hlusta og viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sovjetmennina á sín tíma að hann verði ekki hinsmistari og velta fyrir sig hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko hann er þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkostlegt afrek hjá Jónel, stórkostlegt afrek á sín tíma
0: já, já þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áður við kannski mér langar að aðeins að fara að þangað að við, að því að getum við gjörið saman og það er skákpólitíkin og pólitíkin er þetta ekki svolítið svipað
1: einhverju leiti að náttúrulega skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það er kannski svipuð element og bara eins og í skák það er að hugsa marga leiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áðurum förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndar þetta, getur þetta flokkust en það. Gunnar, fyrirvandi fórsti skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evrópska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð. Þarna, það eru þrjú framboð það verið að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sem þrjú teimi
1: já.
0: Sem er að bjóða sér fram, það verið að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt.
0: Og Gunnar verið þannig að sko er í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem er mjög stórt hlutverk sem að skiptir náttúrulega skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert er fara veistu eitthvað meira þetta nú er Súrab sem er náttúrulega núverandi forseti, ég búin að vera lengi
1: Jú.
0: Ef verða að bóla honum í burtu einhver óanæja eða og svo er þarna einhverju fleiri sem er í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já.
0: Hvað, okkur er þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrab var forseti evrópska skáksambandsins árið 2014 Þannig að hann er búinn að vera ansi lengi mm-hmm. og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi, hann er mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og
0: Já, Lukas, þetta talaði hann Lukas
1: Já, fyrir ekki, já, Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða
0: Já, mikla reynslu
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum menn telja bara ástæða til þess að breyta til þetta er búið að vera hann er súrapa er búin að örglega sinna mörgu ágætlega en nú telja menn að þessi komin tími til þess að breyta til, þannig að það eru örglega bara að hörku bara á þetta en hvor mun bera sigur úr bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambærilegur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á Fitti og þetta er náttúrulega alltaf reynslu boltar þetta sem eru í þessu frambóði
1: Já, já, það margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett mig alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík af svo maður komast og er vel kynntur og mörgum sem að líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það hlýtur að vera þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: Það eru löndin sem aðaldar löndin eða samböndin sem að koma
1: já,
0: þessu
1: já, þannig það bara þetta verður bara spennandi ég meina
0: Já, já, þetta verður...
1: Hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, og hann er bara gengur hún vel og, hérna, og það eru, hann er með stöðning eitthvað að landa, Færeyja og hvað, Slóvenía, það eru eitthvað lönd sem eru starfsmaður að búin að hérna
1: lýsi yfir stuðningi. Já, já.
0: Það er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svo náttúrulega Ísland hérna og Írland. Já, þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit það ekki, sko, svona pólitík getur við oft ódreiknileg og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði. Ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara þetta já, margt í mörgu eins og maður segir.
0: Ég sá að helstu stefnum á miðflokksins, þú ert þar núna, er það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slagur sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyð, það svona samgöngur, sko, ég það sem ég ætlaðilega, sko, það stundu talað samgöngu sem lífsæð samfélagsins. Hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Já,
0: þínu mati?
1: Já, ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi, varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðu örgi sé auki í nokkru mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvæmdri eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavegar sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðu örgi þar og svo framvegis og hérna, við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni sé of dýrt bæði framkvæmdakostnaðarinn og svo rekstrakostnaðarinn og teljum að við séum með plan sem byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsanlegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé vera að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé vera að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á þetta eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það verið að hvernig staðið að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það sko samfylkingin búin að hafa meir og minna töklu haldirnar í meirhluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það bara kjósundur verða átt að segja á því sko að miðflokkurinn að hann best sko mótvægið og líklegastur sko til þess að breytingur sem skiptir máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi að við erum með oddita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna eins og staðan er núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það bara verið að taka alltaf dýrar og dýrar lán til að standa undir þessum hefðbunna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi þetta er bara að mínum mati sko frá mínum bæti erum séð að snýstir og lóðist viltu að hafa þess að koma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar. Nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisflokkin núna að því að mér finnst oddviti sjálfstæðisflokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðreist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum er það að það alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi að þetta í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá við erum bara sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðum það þarf eitthvað svona sko kannski aðalatri það ekki heilbrið skynsemi eins og þú ert að tefla þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum að þú ert að tefla í skák þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens svo maður þið komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú voru að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að ekki, það að taka sorpið, það að þrýfa göturnar, það að sjá að sé snjómokstur, það að sé að sé góðu skólar, að sé heilbreytt húsnæði, veist, það til dæmis eitt sko, sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko, alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what eða bara hvað svo sem hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona þú veist, á raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari mm-hmm. og þú veist, og taka tillit til allra samt sem áður sko, á þess að
0: Nú, þú búin að vera skákmaður bara frá því að stungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari stórmeistari núna sko, við getum tengt skákina við stjórnmálin þú stjórnmálmaður núna
1: jú.
0: Þannig að þú sko, ef ég á að vera, ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skák og stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
1: Nákvæmlega.
0: Hvort sem hún á skákborðinu eða fyrir utan skákborðið og að gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
1: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að sem vera að hlusta á fólk hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreyta í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hann aðeins til og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostirnir hvernig getum við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkur sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi ásamt samfylkingum og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta, það viss hætta á því, en ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá eru meiri líkur að sé hægt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
0: Einmitt, ég ætla að fá að vera sammálaðar
1: Það er gleðilegt, Kristján, að þú segir þetta saman.
0: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt. En hérna að lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
1: Jú, ég valdi gott lag. Ég byrja að hlusta á hana Laufey og það er bara I wish you love og ég hugsaði bara núna stutt í kostningar og kjósandi góður. Ég óskaði kærleiks og ástar og allt hins besta í lífinu. Og þetta hérna með Sinfo og Laufey er bara mjög flott. Ég fann að venja mig á að hlusta á hana. Þetta mörg flott lög, gott hlusta á hana með að kannski er að vinna í tökunni heima hérna á skrifstofunni.
0: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndu núna.
1: Algjörlega og bara mjög flott og flott myndbönd og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa.
0: Já, já. Helgi, ég þakka að verið komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þættunum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga á Skretasinni, stórmeistara og var að borga fulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komum daginn út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það er ekkit að það segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samti nú ykkur 4-5 lög sjálfur sem eru mjög vinsæl, Riddari Götunar og fleiri lög, Skýið og þannig að en svo söngan mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri, ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ár og öld þá mann ég hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hafa heyrt fyrsta tólta þá held hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og mér fannst eins og þó líði ár og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona þar sem hann er að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú mist mikið þegar þeir missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lögum sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samdi hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhá og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðhátíðin og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljónsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrra skiptið en þarna var hljónsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljónsveit var mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá er hann þátt, þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að eða þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, þessi bara trúbador 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir 2, 3, 4, 5 manna hljónsveitir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef að allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbúnir þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis, þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettur svona gorkúlur sem vita allt sko þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem við tóku í Húsafelli Ævintýri
1: má ég koma inn fyrir
2: blessa
3: það er að til að ég hafa veginn sinni eins og maður

nú smá partí bak við lagið þegar hann var að leikið þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöð og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringur landið og þá náttúrulega þýðir ekkert annað en að spila þetta í þjóðveginn.

Já, og þetta voru Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari Götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að hérna, selja plöturnar og hérna, þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því þóldið mikið en aðalega á útgáfinni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari Götunar.

var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans og þetta var svona dálítið töffara skapur í bandinu, allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf manni svo Gunnar Þórðar þegar maður er að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko eins og maður segir þá þarf maður að hafa eitthvað góðan með sér og Björgvin hafði vit á því að hafa alltaf topp tónlistamenn með sér og svona menn eins og Björgvin og fleiri gera náttúrulega ekki neitt nema að hafa góða menn með sér og þeir tóku lagið stóð ég út í tungsljósi og mér fannst alltaf svona dálítið svona stórt og flott sound og einfaldleikin fær að halda sér og þar leiðandi skilar texti sér mjög vel og Björgvin mátt eiga það að hann textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng hlustum á gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auglýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn innlægur, hann var aldrei og stór til þess að fara á minni út af stöður eitthvað svoleiðis, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn sem að eru bara svona í lausu lofti svona tækifæri skoðanir en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð og vinsæl og megnið að því sem hann Björgvin hefur sungið bara verður vinsælt. Þannig að það er hérna, hann kunni að lesa landan. Eða bólin eins og hann sagði sjálfur. Hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas.

keðju úr gulli hálsin þinn. Svo gleymdir þú mér ekki í dagsins amstri nokkurt sinn.

Já, gjör ólík útgáfa með að við Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu, það sem hann tók og gerði það vel. Og hér er syngurinn þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins, þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósviparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem hann alltaf Björgvin hefur í öll þessi ár og en Krummi er að Krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhvern tímann aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera en eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólas sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkur tjörn Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrir gefi og Egill Ólason

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennar texta en ég nú ekki alveg klára því en ég gíska á það og ég nú svona ekki mikill tölvukall en hérna finnur svona dóldi á milli og sagði óvart Björgu Gíslason en það var næsta lag fyrir ofan þannig að maður getur lesið vitlust en hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest og ámað til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það máttu heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig við erum nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og að kemur önnur kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Halldórsson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúnar Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson og minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum þessum tónlistamönnum sem hafa komið hérna til mínu. Þetta byrja nú í góðu skólaballi. Hann byrja nú í ljónsveit sem ég hef Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menna að spila og hvernig getur maður kvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það ekki hægt deila. Það bara erfitt. En við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og hérna og blessu sér minning Björgvins. Við ætla enda á lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Flóksins í Reykjavík og fyrir borgarstjóri. Sæll og blessaður, velkomin út að sögu, Einar.
1: Takk fyrir kærlega, gaman að sjá þig.
0: Sömu leiðis, heyrðu, nú styttist og styttist í kosningar.
1: Já.
0: Og við sjáum svona, ef markam á kannanir, að það eru svona teiknast upp ákveðnar útlínur og framsunaflokkurinn svona lætur svolítið standa á sér. Hvað segirðu?
1: Já, þetta ekki gleði tíðindi kannanirna núna fyrir þá sem að vilja breytingar í Reykjavík og vilja... gefa samfylkingunni frí og mynda hérna nýjan meirihluta. Ef að þetta yrði úrslit kosningana í dag, eins og þess að kannanir líta út, að þá í mínum huga alveg augljóst að áframhaldandi vinstri stjórn verður hér í borginni á næsta kjörtímabili. Staðan þessi að það þarf 12 borgarfulltrúa til að mynda meirihluta og við í framsókn erum ekki með nægilega góða útkomu í þessum könnunum þannig að myndun meiri hluta frá miðju til hægri hún nánast útilokuð. Viðreist mun mjög ólíklega vinna með miðflokki. Þar eru hinseginmálin, innflytjendamál og slagurinn borgarlínu gerir það verkum að þessir tveir flokkar þeir munu nú alveg örugglega ekki vinna saman. Það þýðir að fyrsta framsókn ekki að fá nægilega stuðning að þá mun viðreist bara að fara til vinstri eins og hún hefur alltaf gert í borginni, vinna með samfylkingu og mynda þá meiri hluta með samfylkingu, vinstrinu og sósialistaflokknum sem núna komin inn alveg lengst af vinstri vængnum og fólk sem var í heimsókn í Norður Kóreu daginn,
0: já,
1: tók mynd af sér með þeim bara svona til að setja í samhengi hversu vinstri sinnu þau eru og með óraunhæfar hugmyndir þannig að við erum að fara að fá hér gríðarlega vinstri sveiflu í borgarstjórn og samfylkingin verður áfram með undirtökin og ég vil bara minna það að við í framsókn erum eini flokkurinn sem hefur sagt skýrt að við útilokum samstarfi samfylkinguna vegna þess að við teljum það fullreint þegar við slítum samstarfinu við þau á kjörtímabilinu þá vorum við að segja að það er ekki hægt að knýja fram breytingar með þessum flokki, hún er orðin samofin öllu kerfinu, hún er búin að stýra þarna meir og minni 30 ár og við erum ófærum að taka þær ákvarðanir sem að íbúar eru að kalla eftir og þetta er bara eina leiðin til að breyta þessu er að fólk flikki sér á bak við framsókn til þess að það sé mögulegt að mynda meirihluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar. Mm-hmm. Vinstriflokkarnir munu allir sko læsa sér saman eins og þau gera alltaf. Þannig að þetta hérna þetta er bara ekki góð staða og við í framsókn við reyndar trúum því að núna þegar líður aðeins nær kosningum og við erum svona að byrja samtalið að meiri krafti þá muni nú hérna vonandi fólk taka við sér og sjá að við erum stöndum með borgarbúum það gerðum við á kjörtímabilinu við viljum svara kallinu að knýja hérna breytta stefnu í samgöngumálum til dæmis breytta stefnu í húsnæðismálum það þarf að byggja hverfi þar sem fólk vill búa ekki bara í þéttingu þar sem að er ykkur svona kassalaga hús og lítil birta inn í íbúðanum og engin grænsvæði og engin bílastæði það verður að vinda ofan af þessu og Reykjavík á tímamótum vegna þess að framöndan gríðarleg húsnæðisuppbygging og í Ártúnsalandnum, í Keldnarlandi, Úlfarsárdal og svo þurfum við að fara að skipuleggja Geldingarnesi líka og ef að hún verður áfram með samfylkingar stefnunni þá erum við bara að fara að byggja áfram svona þéttingu og með engum bílastæðum og þetta gengur ekki og fólk vill ekki.
0: En þeim tekst ekki, sko.
1: Nei, fyrir utan
0: það er vandamálið.
1: Það er bara að grafa alvarlegt ástand á uppbyggingamarkanum núna. Byggingafyrirtækin eru að tapa gríðalegum fjármunum vegna þessar íbúðir seljast ekki að því fólk veit bílastæði heima hjá sér og þetta er bara grafa alvarlegt mál þannig að ég höfða til kjósenda að styðja framsókn vegna þess að það er eina leiðin til þess að breytum meiri hluta hér.
0: Já, en sko nú hérna Einar, þá nú gekk

0: þetta vel síðast, þið fengu fjóra menn sem að sennilega hefur aldrei gerst hjá Framsókn í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík.
1: Þetta var stærsti sigur sem við höfum unnið.
0: Já, og ja. Þá er spurningin sko hvað gerðist að þú varst borgarstjóri, þú sko hættir og hvað svo?
1: Já, eftir síðustu kosningar þá hérna þá hringdi ég fyrst í sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég taldi mikilvægt að mynda meiri hluta með minni hlutanum á kjörtíðanbylun áður, þar að segja sjálfstæðisflokki sem börðar á móti samfylkingunni. Og ég var alveg tilbúin til samstarfs við þau þá, en hérna því ég taldi það vera ákall frá kjósendum um að byrja daldi með nýtt blað. En Viðreisn útilokaði það samstarf, sagðist bara vilja hefja viðræður við samfylkinguna og Pírata og Framsókn og þá eftir dúk og disk, eftir held ég tvær vikur rúmar, þá hérna hófum við þær viðræður en hérna síðan þegar við sáum það að þeirra leið á kjörtímabilið að við vorum ekki að samfylkingin stóð í vegi fyrir þeim breytingum sem við vorum að knýja á um og við náðum ekki málum í gegnum þennan meira hluta
0: svo að þú væri borgarstjóri
1: það, já, ég sé, borgarstjórin situr í umboði meira hlutans og hann getur ekki keirt máli gegn án þess að hafa stuðning frá meira hluta samstarfsflokkunum og þegar ég sá það að við vorum ekki að ná að knýja þessi máli gegn að þá slítum við meira hlutanum að því að við verðum að standa fyrir eitthvað í pólitík maður þarf að geta hort í augun og kjósendum og sagt, heyrðu, ég stend með ykkur og verkefnunum sem að þið eru að byggjum að við keirum áfram og hérna þannig að ég lagði allt undir og Flokkur fólksins var tilbúin í þetta samstarf en hætti síðan við og greinilegt hægt að treysta Flokk fólksins þegar kemur að svona alvöru málum og það er bara eins og það er en ég er stoltur af því að hafa tekið til í fjármálunum við tókum við 16 miljarda halla þegar við komum inn í borgina og ég setti mikinn kraft í það að snúa við fjármálunum og þegar ég skilaði af mér mínu ári sem borgarstjóri þá voru 5 miljardar í afgang og ég var fyrsti borgarstjórin í 5 ár til þess að skila rekstrar afgangi og það tók nýja meira hlutan sem að stýrtir af Heiðu Hilmisdóttur og samfylkingunni og þessum flokkum, það tók hann eitt ár að keyra borginni aftur í skuldir og nú 5 miljardar halli aftur á einu ári.
0: Já.
1: Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu.
0: Það meinar í allhlutanum.
1: Já, í allhlutanum. Ég tók 20 miljardar jákvæðasveiflu og þau tóku 10 miljardar neikvæðasveiflu á einu ári. Og þetta er bara vísar að því sem koma skal að ef að þessir flokkar fá umboð til þess að stýra á næsta kjörtímabili þá fer þetta bara illa.
0: En hvað eina svona, og horfið svona, svolítið rætti yfir það, í hvað hafa þá verið að eyða núna á einu ári í raunni?
1: Þegar hafa náttúrulega tekið rangar ákvarðanir í mörgum málum og það er bara, það er bara engin kostnaðarvitund og hérna, sko þessir flokkar taka, þeir leika sér með skattfé, sjáðu til dæmis verkefni eins og Brákarborg. Leikskóli sem að þau ákvaðu að byggja á grunni gamals hús sem að var eiginlega ónýtt. Þau keyptu það á 600 miljónir, ónýtt hús og ákvaðu að byggja leikskóla með lágu kolefnisfótspori.
0: Já.
1: Eins og börnin og foreldrarnir væru að byggja það sem væru að byggja á byggjastónum eftir leikskólaplossi. Og þetta endaði náttúrulega allt með tárum. Og núna kostar leikskólin 3,5 til 4 milljarða króna
0: eftir
1: endurbætur. Börnin er ekki ennþá komin inn í leikskólan og hann er búin að standa í viðgerðum núna í óratíma og hugsaður óráðsýn að leika sér svona með skattfé. Það verið hægt að byggja sko fjóra leikskóla fyrir sama pening.
0: Já, en Einar, staldra að svita þegar þú talar um þetta að vera gamalt hús, hvað var þinn á Langholt segja?
1: Já, þannig að var Adam og Eva kynlífstækjabúðin.
0: Já, þetta var kynlífstækjabúð. En sko, en byrjum við því, hérna, Hvernig var ástand hússins þegar var ráðist í að kaupa það?
1: Já, þau...
0: Var, fóru ekki fram mat, verðmat húsinu?
1: Já, sko, þau gerðu ástandskoðun á öllu nema burðarvirkinu. Og svo fóru þau og rifu allt nema burðarvirkið og byggðu leikskóla. Og síðan kom í ljós að burðarvirkið stóðst ekki kröfur.
0: Svo undist að húsins sko?
1: Já, og þakið hrundi næstu því ofan á börnin. Og það þurfti að koma þarna öllum út með hraði. Þetta sýnir bara hverslega sko vitleysa í gangi.
0: Hvað var borga fyrir þetta hús?
1: 600 miljónir. Fyrir ónýtt burðavirki og svo eittu þeir óra fjármönnum í það að byggja leikskólan og svo hrundi þakið og þá þurfti að fara að gera við og það búið að byggja þennan leikskóla núna aftur upp og hann kostar 3,5 milljarð á lámarki.
0: Já, til viðbóta.
1: Og þetta er bara glæpsamleg vanræksla.
0: Já, en eina, þegar svona gerist og borgin að kaupa svona húsnæði,
1: já,
0: er enga verklagsreglu sem segja til að það skuli gera allsherjar úttekt ekki bara einhverju hluta húsnæðisins,
1: jú,
0: heldur allsherjar úttekt.
1: Ég myndi halda það. Þetta var náttúrulega ákvörðin sem að var tekin á síðasta kjörtímabili af þessum flokkum. Og þetta er þessi ævintýra mennska, hún nær líka til búsetu úrræða fyrir fatlað fólk. Þau ákvað að byggja hús með sjö íbúðum fyrir fatlað einstaklinga og gera það með mjög lágu kolefnisfótspori, gott og vel. Það tók þriðjungi lengri tíma og kostaði þriðjungi meira og ég hef hitt fólk sem er á þessum biðlista eftir þessum íbúðum. Þetta er fólk sem er búið að bíða mjög lengi og á foreldra jafnvel sem hafa verið að sinna þau og þetta er bara vanvirðing við íbúa að leika sér svona með hagsmunni fólks.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara svona hugarfar sem að getur af sér sóun en líka vonda þjónustu. Og fólk er að bregðast trausti íbúa. Þessir flokkar, þeir eru, það er eins og við séum bara í einhverju tilraunastofu þessa fólks. Þetta hérna gengur ekki.
0: Sko, Einar, maður hugsar úti að hvað er margir starfsmenn hjá borginni?
1: Það eru í stöðugildum 8700 og í svona 12000 starfsmenn.
0: Já, nú erum við ekki að tala um milljóna borg, sko. Einar, er þetta ekki bara alltof, sko, er ekki alltof margir? Akkur er ekki færri bara og...
1: Flestir eru nú í framlínu þjónustunni. Þetta eru grunnskólakennarar og leikskólakennarar og starfsmenn sem eru í framlínu þjónustu og við fækkum þeim nú ekki. En ég lagði áherslu á það að hægaræða inn í kerfinu og fjölgun starfsmanna árin 2021 til 2022 var 7,9%. Ótrúleg fjölgun. Ég tók á þessu og setti bara stífa reglur ráðningar og skýrara yfirlit.
0: En hvaða stöður voru það þá
1: það
0: að frátöldum er svo kennurum?
1: Bara allstaðar inn í stjórnsýslunni sko og þegar ég skilaði af mér árinu þá var fjölgun starfsmanna 0,3% samanburði 7,9% og þetta bara var vegna þess að ég innleiti agaða stjórn á fjármálunum og við erum bara mjög stolt af því í framsókn og sýnum það, við kunnum að reka borgina gerum það af aga en stöndum vörð þjónustuna að því að öll hagræðingi í þessum rekstri hún á að leiða til þess að við höfum meira úr að spila til þess að ráðast í fjárfestingar laga gangstéttarnar hreinsa borgina betur og byggjum þjónustu fyrir fólkið en ekki starfsmennum þannig að þetta ég hef bara sagt það að nýjir vendir þeir sópa best. Og nú þarf að gefa samfylkingunni frí, það þarf að gefa vinstriflokkunum frí. Framsókn er með félagslega taug og við erum sko félagshyggjuflokkur sem að viljum, en við erum líka flokkur sem að sýnir ábyrgð í fjármálum. Og við sjáum það að þetta helst í hendur ef við eigum að eiga fyrir góðri þjónustu, góðri velferðarþjónustu, þjónustu við aldrað fólk og barnafjölskyldur að þá verðum við að sína aga í rekstri.
0: Já, sko, það oft bara einkenni á lélegri stjórnun. Það offjölgun á fólkið, fleiri nefndir og fleira fólk og meiri peninga eistlaði það.
1: Já, já.
0: Þannig að sumir halda að það sé sko merkjum góða stjórnun.
1: Já, já.
0: Sem er þegar öfugt.
1: Jú, jú. Ég held að næsta kjörtímabil þurfum við að snúast um nokkra hluti. Því í fyrsta lagi að vinda ofan af skipulagsstefnu borgarinnar sem gengur út á það að þrengja að umferð venjulegs fólks sem þarf að komast leiðar sinnar. Og við þurfum að fjárfesta hérna í samgöngumannvirkjum, í ljósastýringum og við þurfum að koma almenn samgöngunum og bæta þjónustuna þar og hafa þeir á forgangsakrinum. En við getum ekki gengið fram eins og meiri hlutin ætlar að gera, gagnvart fyrirtækjanum á Suðurlandsbraut og hlust ekki á gagnrýnina. Það verður að taka tillit til þess.
0: Já.
1: Og síðan þurfum við að byggja ný hverfi. Og hætta að þétta inn í grónum hverfum að byggja blokkir á þröngum byggingarreitum inn í grónum hverfum eins og meiri hlutin var að kynna bara hérna í síðustu viku að byggja 600 íbúðir í Laugardalnum, annars vegar á hérna Lauganesveginum, Grensásvegi og Borgartúni og öll börnin sem eiga að koma í þessar hérna 600 íbúðir eða að jafnaði talað svona 1,2 börn á íbúð.
0: Ertu að segja, byrju virki, ertu að segja að það hefur verið blokkir þarna?
1: Já.
0: Inni í þessu hverfi?
1: 600 og hérna og 600 börn sem fylgja inn í skólahverfi í Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langholtsskóla og leikskólana sem eru þarna. Þeir eru yfirfullir af börnum og það eru langi biðlistar eftir leikskólaplássum og það eru framundan að ráðast í miklu viðgerðir í öllum þessum grunnskólum og á sama tíma meiri hlutir með áformum það og búin að skrifa undir samkomulag um að fjölga börnum 600. Þetta er sko firring og ég hef komið niður í Laugardal og talað við foreldra þar og þau eru að kvart yfir ástandi skólamála og hafa beðið lengi eftir framkvæmdum hérna vegna miklu mála þar og að leifa sér það að taka svona ákvörðun sýnir það að þessir flokkar þeir eru ekki að hlusta fólki í dalnum og þetta er svona alla borg.
0: En veitu, Einar, ég vil nú staldra við þetta sko, Laugardalun hefur nú verið svona kannski svolítið einkenni fyrir úti, vist og heilbrigði og annað.
1: Já, já.
0: Og þarna er frekar lágreist bygging svona í námunda.
1: Mm-hmm.
0: Er við einhver arkitektar eða einhverju skipulagsfræðingar sem koma að þessu ef á fara að setja blokkir þarna?
1: Sko, það reytinni sem umræður er þarna í kringum Listaháskólan. Mm-hmm. Sem liggur að Sæbrautinni.
0: Já, þannig frá.
1: Já, þar á að byggja blokkir og svo að byggja blokkir á Grensásveginum sem er sem sagt þetta eru ríkislóðir og svo inn í Borgartúni, þar á bílastæðum og þessar lóðir, ríkislóðir eiga það eiginlega allt sameiginlegt að vera að hluta til bílastæði. Þannig að ríkið og borgin, þessi flokkar, samfylking og viðreist og flokku fólksins þau eru að fara að byggja á öllum bílastæðum sem að ríkið á í borginni.
0: Grensásvegur er sko ein fjölfarnasta slysagata landsins.
1: Já.
0: Þetta er sko ef þú ætlar að fara að tala börn sem að eiga að vera þarna.
1: Já.
0: Það voru þetta gríðalegt slysagildra þarna fyrir börn.
1: Já. Og ég meina þetta er ekkit vit. Það þarf að vinda ofan af svona hugmyndum, hætta við þær og hérna það er hugsanlegt að skoða eitthvað af þessu síðar þegar að það er búið að gera við skólana og tryggja það að börnin hafi órofna skólagöngu og passa upp á hverfið á meðan öllum þessum framkvæmdum stendur. En þetta er bara svona dæmi það að nú eru sko tvær vikur tæpar í kosningar og þau eru svo illa áttu þessir flokkar sem að stýra borginni að þau stilla þessum hugmyndum upp eins og þetta sé sjálfsagt mál. Það er eins og þau viti ekki hvernig ástandi í skólamálum er í Laugardalnum. Og svo hérna veist, við í Framsókn segjum, styðjum við húsnæðisuppbyggingu, en gerum það á landi sem að, það sem er ekki svona ástand fyrir inn í hverfunum. Við eigum nóga landi. Við getum byggt hérna annarstaðar það sem er ekki byggð fyrir, bara falleg, góð, hverfi, það sem fólk hefur bílastæði og hefur aðgang að grænum svæðum og, og byrtu inn á heimilum fólks, ekki endalaus svona kassahús heldur hallandi þök meiri Reykjavík
0: Já.
1: Ekki byggja bara borg eins og hún eigi sé í ykkur tilraunastofu
0: Nei, en það einar það hefur verið sú gagnrýni núna allnokkurt skeið að það einmitt þessi kassar og, og sem kom upp þeir passa ekki inn í umhverfið alls konar litum og annað þetta svona svolítið úr einhvern veginn úr takt
1: Sumt alveg fallegt. Ég, hérna, sko, stjórnmálamenni kannski ekki að hafa ofumikla skoðanir á því hvernig húsin líta út, en ég heyri bara þessa gagnrýni samt sem að þú ert að segja. Og, hérna, aðalatrið að búa til samfélag það sem fólki líður vel. Mm. Það sem að fólk hefur aðganga að grænum svæðum, það er pláss í leikskólanum, það er pláss í grunnskólanum, það er að labba með örugum hætti í gegnum hverfin að þess að fara yfir þungarumferðagötur og eiga hérna bara gott samfélag og gott líf og þetta er það sem við þurfum að gera. Þéttingin er einfaldlega að reynast bara frekar misefnuð og hérna og Reykjavík á tímamótum. Þessar kosningar núna eftir örfáða daga eru gríðarlega mikilvægar vegna þess að á næsta kjörtímabili heldur þessi uppbygging áfram og ef hún með sömu stefnu ja, þá bara byggjast hérna upp hundruður íbúða sem eru bara á sama meiði og við verðum að stoppa þetta og það gerist ekki nema að fólk flikki sér á bakvið Framsókn og tryggi það að það sér hluta frá miðju til hægri án samfylkingarinnar og við tryggjum það að hér verða áfram staðin hér verða áfram staðin vörður velferðarkerfið og hagsmunir þeirra sem að minna mega sín en við sýnum líka sko ást á íþróttafélögunum hverfunum í borginni að gera við göngustíga og hreinsa borginna við löguðum nú snjómoksturinn á þessu kjörtíðanbili og það tók meiri hluta nýja bara örfá mánuði að skemma hann aftur með því að bjóð út þjónustu með einhverjum tækjum sem að réðu ekki við að móka snjóin og af hverju og þeir vildu fá spara peninga og þeir vildu fá tæki sem að menguðu minni kolefnislosun þetta ekki hægt sko, Nei. Þetta tóm vitleysa það bara móka snjóin
0: Já, en aðeins beinar að þú nefni þetta það kemur upp í hugann allt þetta tala svifryksmengunina og hætturnar í kringum það Já. Og myndi þetta nú í huga að þú varst að tala uppbyggingu blokkari uppbyggingu og grensasvegi
1: Já.
0: Að sín sko eitt hæsta mengunastig þar af svifryki þetta er kannski búið gott fyrir börnir eða hitt á eldur
1: Já, já, við höfum nú verið með okkar tillögur þessa svifryksmengun.
0: Já, hvað segir þið?
1: Alla jafna erum við með eitt hreinasta loft í heimi hér í Reykjavík ef við berum saman borgir og loftgæði. En það koma gráir dagar þar sem er mikil svifryksmengun og við höfum lagt fram tillögum það að það verði keiftir svona sérstakir bílar sem að soga upp fínasta svifrykið og þetta notað í flestum borgum hérna á norðlægum slóðum þar sem svona svipaður vandi og í Skandinavíu mikið Stokkólmi og Helsingi og þetta eru bílar sem gagnast akkurat við þessu þeir eru með gríðilega mikinn sókraft og bara hreinsa upp svifrykið þannig að hérna meiri hlutin sagði nei við þessu, þeir vilja frekar sko banna fólki að keyra á hérna þegar það svona mikil mengun við erum með hugmyndunum það að bílar sem eru með sléttri tölu og þeir megi keyra en 8 töluna sitja heima og taki strætó og banna svo náttúrulega nagladekkin
0: en það er nú hugmynd ellendis frá fengin einu,
1: já ég veit á en
0: við viljum bara allt annað, sko.
1: Við viljum bara þrýfa borgina það er alveg hægt Ég hef talað við þá sem að selja þessa bíla og þeir segja við bara, þeir myndu ná miklum árangri.
0: Já, ekki líka bara það eina, sko, það þarf náttúrulega að þrýfa, það nú talsett þetta, að það bara þrýfa götuna, það eru bara þveiknur og þrifnar og hérna, og hvað heitir þetta, götuskóparar?
1: Já, en það þarf sérstaka tækni og hún er tilbúin, sko.
0: Já, svo varst að tala um,
1: já.
0: En síðan er annað, það er malbyggi sem slíkt.
1: Já.
0: Það segja mér svona fróði menn á þessu sviði að malbyggið almennt á götum í Reykjavík sé svo lélegt að þegar menn að keira og ég tala ekki á nagladekkjum að sem þeir þurfa að gera af ýmsum ástæðum að hérna þá spænist upp bara malbyggið.
1: Já, já.
0: Það er bara alltaf verið að spara í malbyggið, sko raunverulega að kasta krónunni.
1: Það er oft und smurt, eins og menn segja.
0: Já.
1: Það er náttúrulega ekki gott, sko megnið, sko stoppveginir eru náttúrulega að herðum vegagerðarinnar, en við sjáum það að hérna, sko við höfum í framsókn þurftum að berjast fyrir því að það yrði tryggt fjármagn til malbyggs framkvæmda. Hér þegar við vorum í hagræðingar aðgerðunum að reyna að snúa við þessum 16 miljardar halla og þá var ekkert nema útgjalda hugmyndir frá hinum flokkunum og ég segi að hvar viljiði spara því að það er verkefnið, við þurfum að snúa þessu í plus og þá segi, það var alltaf viðkvæði, já, ef ekki að spara bara í Malbyggs framkvæmdunum.
0: Já.
1: Af því að það áttu bara allir að hjóla. Eða taka strætó.
0: Þannig
1: að sko, þetta er nú bara hérna, hugmyndafræðin, það þarf að færa fjármagn úr miðborgar gæluverkefnunum, öllum torgunum sem kosta 100 miljóna eða miljarda og fínheitunum úr miðborginni og færa þessa fjármunni út í hverfin líka. Ég meina, ég býi í seljakverfinu og ég er nú það stundum með barnavagna labba af því að ég og einn lítinn 9 mánaða dreng. Og gangstéttarnar eru svo sprungnar og slitnar að drengurinn sefur ekki í barnavagninum og ég þarf að ganga á götunni og hérna af því að þá sefur hann.
0: Já.
1: Annars hristist barnavagnin.
0: Já,
1: og ég var nú að segja Ara Edvald frá þessu sem er fyrir miðflokkin og hann var nú svo sniður, hann gerði strax myndband og lék það, ég hafði nú bara ekkert barn í barnavagninum í honum en þetta er minn raunveruleiki og þess vegna þurfum við ef ég sagt, við þurfum að færa fjármagnið út í hverfin og byggja þar upp innviðina laga gangstéttar og götur og laga róluvellina, það eru fullt af róluvellum út um alla borg sem eru að grotna niður og eru sumir orðnir hættulegir og þetta er bara hérna, ég hef hitt fólk upp í seljahverfi sem eru nágranna mínir sem segja það var ekki fyrir en að það kom borgarstjóri sem að bjó í hverfinu að snjómoksturinn lagaðist og við fórum að sjá hérna einhverja uppbyggingu. Þannig að það skiptir máli að borgarstjóri hafi skilning á því hvernig er að búa í útkverfunum. Og ég veit ekki betur en að bæði Pétur Marteinsson hjá Samfylkingu og Hildur búi bæði á Einimelnum í Vesturbænum og koma líklega bara aldrei hérna austur fyrir 11 ár.
0: Já, þú segir ekki, en hérna innar, þegar þú talar um hérna þessi torg og miðbæin og þessa peninga sem eru settir í það, hvað er það nákvæmlega? Hvað er það innar í miðbæinu?
1: Já, ég meina, það er búið að setja hérna, ætlaði þessi ekki komið á 3. milljarð í Hlemtorgið?
0: Hlemtorgið, veistu hvernig er núna? Það þeir veit ekki einu sinni verktakarnir sem eru að vinna þar. Þegar þú spyrir þá, þú farir þá unga núna og spurt þá, akkur er þið bara til klukkan 2 að vinna. Við vitum að það er ekki vita hvað á að gera. Við megum ekki vinna nema bara hálfan dag í einu til þess að vélarnar sé á hreyfingu. En við vitum að þeir veit ekki sjálfi hvað á að gera. Það verður að fjarlægja bílastæði bak við hótel, sendir hótelega það. Og heldur þessi þokkald fyrir hótelreksturinn að missa bílastæðin fyrir gestið?
1: Þetta er óskiljanlegt rugl. Ég, sko, fyrirtækin, samtalið borgarinnar og við atvinnulífið er náttúrulega ekki nóg gott. Við framsókn segjum að á næsta kjörtímabili þá viljum við að fyrirtækin eigi greiða leið inn í öll sín mál. Að þau geti leitað á eitt stað með afgreiðslu allra sinna mála. þannig að þau fái nokkurs konar þjónustu fulltrúa. Þannig að, að það sé, hérna, það þurfi ekki að banka á, á tíu dyr til þess að, að klára eitthvað einfalt mál.
0: Sko, þannig að einar ánum við förum í auðlýsingar með langa að spyrja þig að núna þú talar mig, borgina og allt það, við vitum það að vera að minna búið að taka bílar umferð en það kemur í staðin glæpahóparnir. Það líður valla sá dagur og svo nótt sem að er ekki hnífstungur, átök, slagsmál, fíknefna, átök og annað ofbeldi sem þar trífst.
1: Já.
0: Og blómstar í miðborgina þegar engin hætta, þegar einhver bílar er ekkert að hugsa. Þetta er leiksvæði fyrir glæpahópa ef út í það er farið. Þá spyrir ég það aftur. Í sambandi við Hlemtorg sem áfá að vera líka heldur betur bílust og flott leiksvæði fyrir hverja á að flytja fleiri glæpahópa upp á lemmeða og að dreifa þeim.
1: Sko, ég,
0: er ekki hægt að stoppa þetta ef þið komist til valda?
1: Jú, þetta er eitt en svo er það líka bara annað að það er líka ofbeldi út í hverfunum sko, við skulum ekki mála skrattan á veggina því að Reykjavík er góð borg og við erum að mörgu leiti lánsum að eiga hérna friðsamt samfélag en það hefur færst í aukana sko, á alvarlegum ofbeldisglæpum þeim fjölgar og minniháttar ofbeldisglæpum fjölgar líka og hérna sko ég held að það sé tímabært að stór efla samstarfið við lögregluna fá hana meira út í hverfin og svo þurfum við að fara í alveg nýtt samtal og átak þar sem við tengjum saman grunnskólana félagsmiðstöðarnar, félagsamtök, íbúasamtökin, íþróttafélögin, borgina og lögregluna til þess að stöðva ofbeldi og sérstaklega meðal ungmenna, þar sem að ungmenni eru að beita önnur ungmenni ofbeldi, þetta á ekki að líðast. Ég meina það, hérna, við höfum að upplifa öryggistilfinningu þegar við löppum í hverfin okkar á kvöldin og þetta er sko, þannig að ég bara, þetta er eitthvað sem er samfélagslegt átak, en lögreglan.
0: Þetta er líka skóla og tónstundráð.
1: Já, já, og borgin getur lagt sitt til, en þetta er algjört grundvallar atriði að við þurfum ekki að óttast öryggi í barnan okkar og þegar þau eru að labba heim úr skólanum eða á kvöldin heim úr félagsmiðstöðinni.
0: Já, já, en það breytir samt ekki því einar að eftir sem að aðgengi betra fyrir þá sem eru í brotadeildinni að ef þeir eru með fínt svona útivistasvæði þeir eru ekki að óttast í miðbænum að það er bara einhver bílar, engi til að trufla á nema leigubílar og sko þarna hafa þær kjörsvæði.
1: Þarna þurfum við náttúrulega að vera með öryggismyndavél líka. Það skipta mjög miklu máli. Þar hafa
0: eru bæði, þær ekki nú þegar?
1: Ekki nægilega víða. Við viljum fleiri öryggismyndavélar að því að þær hafa fælingarmátt og þær aðstoða líka við að upplýsa glæpi þannig að þeir sem að fremja þá eru dregnir til ábyrðar. Þetta er ekkert skemmtilegt að þurfa að hafa þessar áherslur. Við myndum vilja að þurfa að geta sleppt þeim. En við búum einfallega í samfélagi þar sem að þessi, nú er þetta að færist í
0: aukuna. Það bara flytti inn svona menningu. Það er bara þannig og blandast allt saman mjög illa í raun og veru. Sko, afbrota fylgnin er rosalega við þið erfitt ástand í Reykjavík. Það er bara það. Og hérna Einar, sko, en við leysum þetta nú ekki þessum þætti, en þetta er umræða sem þarf að virkilega.
1: Já,
0: og ég sakna að svo sé ekki meiri í þessum núna sveitarstjórnum kosningunum að afbrotin sem er að eiga sér stað, þjófnaður alveg stöðu þjófagengi í verslunum, verslunar eigendur í stórfelldu vandræðum.
1: Já, en veistu það, við leysum þetta kannski ekki í þessum þætti, en það er hægt að leysa þetta. Og það er ef við höfum pólitíska forystu fyrir því og að ráðast í verkefnið og hugur ekki til þess að takast á við það og þá mun það ganga og það ætlum við í Framsókn að gera.
0: Þetta segir Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins í Reykjavík, hann er gestur hér og við erum að ræða borgarmálin og Einar auðvitað líka fyrir borgarstjóri, svo hann gjör þekkir málin en við viljum að fá auðlýsingar og koma svo aftur og förum hans onni í stefnu Framsóknar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins og fyrir borgarstjóri Reykjavíkur gestu hér og við erum auðvitað að fá að vita hjá honum stefnu Framsóknarflokksins, Einar. Við erum nú komið inn á ýmislegt sem að þið standi fyrir og viljið gera og breyta. En það eru fleiri mál sem við kannski ekki nefnt hérna. Það er eins og hérna leikskólarnir.
1: Já.
0: Hvernig stefnu sjáu þið fyrir ykkur sem nauðsynleg núna?
1: Sko, hér hafa flokkar komið fram fyrir hverja kosningu og lofað upp í ermin á sér. Talið foreldrum trúum það að bara himnarnir muni opnast og leikskólaplássunum muni rigna yfir borgarbúa bara ef þeir fáu atkvæðið. Og samfylkingin hefur lofað 12 mánaða börnum inn í leikskólana, gerði það fyrir síðustu kosningar og viðreist líka og fleiri flokkar og við gerðum það ekki vegna þess að við sáum ekkit í tölunum að þetta gæti gengið. Og þessi lofar voru auðvitað svikin. Nú kemur samfylkingin með hérna, lofarðum 1500 leikskólapláss á næsta kjörtímabili og getur ekkit staði við þetta. Ég þekki alveg þessi plön og það er bara mjög mikil óvissa í þeim öllum. Sko, við viljum, sko, leikskólamál snúast fleira heldur en biðlistana, þessi gæði og öryggi í þessu starfi, að tryggja það að börnin fái góða menntun, að starfsaðstæður kennara séu góðar og við höldum okkar góða mannauði að störfum. Að við séum ekki að missa starfsfólk yfir til annara sveitafélaga. Við hérna viljum auðvitað og ætlum að leggja mikla áherslu á það að byggja nýja leikskóla og draga að starfsfólk með góðum launum og góðum starfsaðstæðum. En hérna á meðan að fólk er að bíða eftir leikskólaplássi viljum við bjóða heimgreiðslur til hérna foreldra sem er að bíða og þær eru skilyrtar við það að bæði báðir foreldra tækju svona heimgreiðslur og um leið og þau fengju pláss að þá hérna þá myndu þær falla niður. En þetta er stuðningur á meðan fólk er að bíða eftir leikskólaplássinu. Við höfum líka talað það að það þurfi fjölbreyttari leiðir til að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar. Sko, við viljum koma á fót samstarfi við vinnustaði og félagasamtök að opna daggæsluúrræði fyrir yngstu börnin þar sem þar kannski ekki menntaðar leikskólakennara til þess að hérna manna þá þær daggæslur. Þannig að börnin kæmust fyrr inn. Við höfum líka talað samstarf við vinnustæði að opna leikskóla og að því að stjórnmál snúast hugmyndir. Og við erum ekki að tala það að kollvarpa því góða leikskólakerfi sem að við eigum hérna í Reykjavík en að bjóða upp á fleiri leiðir og ég hérna veit að það er bara mikill áhuga á því hjá atvinnulífinu og stofnunum að taka þátt í þessu samfélagslega verkefni að tryggja hérna það að börn fái góða umönnun og góða menntun og að foreldrar komist aftur út á vinnumarkað og það er risastórt jafnréttismál að koma að bjóða upp á þessa þjónustu. Þannig að En við ætlum ekki að lofa upp í ermina okkur. Sko, það er verið að byggja hérna, sko, ég var nú að minnast á Brákarborg áðan. Það er verið að byggja allt úr dýra leikskóla. Það er hægt að byggja, sko, með miklu hagkvæmari hætti, láta hanna bara fyrir okkur, hérna, kannski tvær tegundir á leikskólum sem allir eins, bjóða það út í miklu magni og byggja það hratt og örugglega.
0: Þannig er þetta
1: í dag er
0: útboð á þessu?
1: Já, en það er líka bara oft verið að hérna, þegar við komum inn í borgarstjórn í upphafi kjörtíðanbils, þá var alltaf verið að fara í einhverjar hönnunarsamkeppni sem að tóku óra tíma og enginn vissi hvað hérna, leikskóli myndi kosta. Þetta er bara þetta er óráðsía og það er miklu betra að því að þetta er mikilvæg þjónusta sem að þarfa og það eru miklu biðlistar að byggja bara með einföldum hætti, hratt og vel, góð hús sem að þjóna starfseminni, kennurum og börnum líður vel í og láta ekki einhverja svona arkitekta drauma endalaust fælast fyrir.
0: Er þið fylgjandi heimgreiðslum?
1: Já, við styðjum þær á meðan börnin býða og foreldrarnir eru að glíma við mikið tekjutap að þá hérna viljum við styðja við hérna fjölskyldunar og það sem við gerðum á þessu kjörtímabili var það að við léttum gríðarlega undir með foreldrum barna sem eru með börnin sín hjá dagforeldrum þau voru stundum að borga 120, 30, 40 þúsund á mánuði fyrir daggæslu, fyrir dagforeldra vistina og við sögðum og ég barðist fyrir því að þegar börnin væri orðin 18 mánuða og ættu að vera komin inn á leikskóla því að þannig eru reglur borgarinnar að öll börn 18 mánuða og eldri ættu að komast inn á leikskóla að þá myndu þau borga það sama og ef þau væri á leikskóla þannig að reikningurinn hjá þessum foreldrum hann fór niður úr því að vera 130-140 þúsund niður kannski 35 þúsund þetta var gríðarlega, þetta voru 20 þúsunda sem að þessar fjölskyldur fengu í aukin stuðning vegna þess að þau voru búin að bíða svo lengi eftir leikskólaplássi.
0: Já, en hérna fyrst við tölum skólana, leikskólana, hvað með skólana, grunnskólana til dæmis?
1: Já, þar þurfum við náttúrulega að leggja miklu meiri áherslu á íslensku kennslu fyrir öll börn og ég heyri það frá skólasamfélaginu og það þarf að leggja meiri áherslu á raungreinar líka en íslensku kennslan er grunnurinn að öllu námi og þar þurfum við að ná meiri árangri með öll börn en svo þurfum við og við höfum með tillögur það í framsókn og viljum ráðast í það á næsta kjörtíðanbili að koma á fót móttökudeildum fyrir börn af erlendum uppruna. Bara í mínu hverfi eru til dæmis fellaskóli með yfir 90% barnana er af erlendum uppruna. Það tölu tugir tungumála og ég vil inn í einum bekk eru kannski börn, kannski 10-15 tungumál.
0: Já.
1: Og svo eru tveir skólar með yfir 60% barnana af erlendum uppruna. Og svona er þetta víða í borginni. Við þurfum að taka utan þessi börn. Þau tala hvorki íslensku né ensku, mörg þeirra. Við þurfum að taka utan þau, við þurfum að koma á fót móttökudeildum í hverjum skóla þannig að þau aðlægist sínu skóla umhverfi, læri íslensku í þessari móttökudeild fyrst og fremst og fáu fræðslu íslenska skóla og íslenskt samfélag og svo drögum við viljum líka kenna foreldrónum íslensku. Þannig að þau geti orðið hluti af skólasamfélaginu, tala við kennarana, kynst öðrum foreldrum og hérna hjálpa síðan sínum börnum með heimalærdóm og í dag er þetta þannig að þessir erlendu krakkar, innflytjendur, þurfa að fara á fjóra staði í borginni til þess að læra íslensku, fara í strætó á miðjum skóladegi og fara svo aftur í sinn skóla og sitja svo inn í bekknum, skilja ekki neitt og kennarinn er að reyna að halda utanum þetta. Auðvitað sjá allir að þetta gengur engan veginn. Þannig að þetta er stór aukin áhersla á það að hjálpa þessum krökkum að aðlagast íslensku samfélagi tilenga sér íslensku og geta þá tekið þátt í íslensku samfélagi þegar hérna eins og aðrir krakkar.
0: Mm-hmm. Já, það er nú það sem er og en samt hefur þetta verið svo mikið eins og hálfgerð feimnismál það svo hafi ekki mátt ræða það að það væri sko nauðsynlegt að koma upp einhverju slíku fyrirkomulagi.
1: Já, það er nú bara ótti sko þessara flokka sem hafa haldið stýrt borginni hérna við að horfast í augu við það að fjölmenningar samfélagið ber með sér ýmis konar áskoranir og ef að okkur tekst illa með að kenna innflytjendum íslensku þá fáum við hér stéttskipt þjóðfélag. Þar sem að eins og staðan er núna að innflytjendur tala síður íslensku, eðlumál samkvæmt, þau fara síður í framhaldsskóla, síður í háskóla eða sækja sér fagmentun á kannski iðnmentun eða háskóla hérna bókgreinar í háskólanum. Það þýðir það að þau eru frekar með lægri tekjur, þau eru líklegri til þess að vera á leigumarkaði og safna ekki, sko, kom ekki undir sér fótunum með sama hætti eins og þau sem að tala hér íslensku og eru fætt hér. Og þetta er grafa alvarlegt mál vegna þess að á endanum eru tvær þjóðir í þessari borg. Annars vegar innflytjendur og hins vegar þau hérna, Íslendingar.
0: Já, en það ekki bara að verða svolítið mikið þannig?
1: Jú, það þannig í dag og er að færast í aukana og þetta er bara uppskriftað óhemmingju í íslensku samfélagi og átökum og menningarlegum átökum og við höfum tækifæri til þess að grípa í taumana en það gerum við ekki með að setja kíkin fyrir blinda augað og segja já, fjölmenningarsamfélagið er bara fullkomið eins og það er. Það er ekki þannig. Það verður að hjálpa til. Það verður að grípa til aðgerða til þess að grípa og taka utanum þessi börn þannig að þau fái sömu tækifæri og börn sem eru íslensku og fætt hér.
0: En nú kannski kostningar þar svolítið að snúast þetta einar þó að sé ekki sagt upp átt en að þeir sem að vilja meiri varúð kakvart já, fjölgun erlendra aðila hérna. Sko, að því við höfum ekki þessar aðstæður sem þetta lýsa sem eru nauðsynlegar til að taka móti miklum fjölda.
1: Sko, við höfum náttúrulega tekið á móti mjög miklum fjölda á undanförnum áratug.
0: En það við höfum haft aðstöðuna?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Ég meina, stjórnvöld opna landamærin og í sumum tilvikum skiljanlega, Úkraínumenn komu hingað þúsundum saman og við umvöfðum þau stuðningi og ást af því að þau voru beitt ofbeldi í sínu heimalandi og voru að flýja lífshættu. Þetta er gott fólk sem er hér að koma inn á vinnumarkaðinn og hérna og eru bara mikilvægir hérna íbúar í borginni.
0: Almenn samstað það.
1: Já,
0: það er ekki kannski það sem við verðum að tala
1: Nei,
0: það er bara verra að það sem að spilar inn í þetta einar allt önnu trúabrögð annars konar menning og átök í kring og bara menningar átök.
1: Já, en þar sko eru móttökudeildirnar gríðarlega mikilvægar. Af því þar eru við að kenna íslensku, en við erum líka að kenna ákveðin svona bara íslenski gildi þar væru að kenna þeim á íslensk samfélag, hvernig það virkar hvaða réttindi fólk hefur réttindi stúlkna og kvenna og virðing fyrir hérna öllum þetta er samfélagi sem við byggjum og við viljum hafa það þannig áfram og við gefum engan afslátt af okkar gildum hér mannréttindi og mannvirðingu og jöfn tækifæri þannig að einhverjar öfgar við auðvitað líðu við það ekki. Þannig að þetta er bara góður vettvangur fyrir það að búa hér til gott samfélag.
0: Þá ert komin að kjarna málsins hvað þessa kostningar snúast, greinlega.
1: Já.
0: En Einar, jú, auðvitað margt annað.
1: Mér finnst það nú snúast mest eitthvað annað en skólamálin ef ég að segja
0: já,
1: svo er.
0: Já,
1: og ég held að mætti tala meira um það og þetta sem þú ert að tala hérna,
0: já.
1: Fjölmenninguna og hvernig okkur gengum með skólakerfið og börnin okkar sem eru framtíðin, hvort sem þau eru frá útlöndum eða eru fætt hér, þetta er stærsta verkefni sem við erum að glíma við í dag og mikilvægasta. Við getum rifist borgarlínu og útfærslu á henni út í sólarlagið en það er ekki jafn mikilvægt og það hvernig okkur tekst að halda hér samfélagssáttmálanum og góðu og örugu samfélagi.
0: Það allir undir ákveðinni reglíf upp á vernd að gera og þannig að þetta er bara stórt verkefni.
1: Já, það
0: mjög
1: er
0: stórt.
1: Það. En svo er náttúrulega eldra fólk sem við verðum að setja fókusin á.
0: Já, þá er ágætt að það gleymist ekki alveg en það verðist nú vera pínleiti. En ég held einar að tíma okkar er alveg búin núna.
1: Mér finnst við bara rétt að vera að byrja.
0: Já, þú ert líka í pólitík.
1: Já.
0: Þá getið ekki talað endalust.
1: Nei, jú. Við ætlum bara, við erum með tilbúð til eldra fólks, við viljum styðja meira við heilsueflingu og að setja á fót lýðheilsustyrk fyrir eldra fólk, alveg eins og unga fólki fær hérna frístundastyrk, þá tekjulágir eldri borgarar að fá lýðheilsustyrk líka og styðja við íþróttastarf eldra fólks út í hverfunum. Ég hef nú farið og skoppað með eldra fólki upp í IR og Fjölni og Fylki og Víða og hérna, þetta er ótrúlega mikilvægt starf.
0: Já, gott að heyra, svo sannlega, en hérna, bara Einar Þorsteins og náðunina, ég ætla að kveðja þig, ég ætla bara að segja, borgarlína já að nei?
1: Það er ekki sama hvernig hún er framkvæmd. Mm. Sko, við viljum borgarlínu, sko, við viljum strætó á forgangsagrinum. Mm-hmm. Og í, sko, ef við tökum alla leggina, alla leiðarnar sem á að byggja, þá eru 70% leiðarinnar um höfuðborgarsvæðið án þess að það sé verið að þrengja annarri umferð. En þriðjungurinn, eða 30%, þar er hérna fyrirætlunin að þrengja umferð. Mm. Og við styðjum það ekki. Og eins og útfærslan á Suðurlandsbraut, þar sem við verið að taka bílastæðin, setja sko tvöfalda hjólastíga, beggja vegna, þetta er algjör sko aktivismi og allt of róttæk hugmynd. Það var hlust á fyrirtækin og ég boða framsóknar leið í þessu. Að, annars vegar er þetta sko hérna flokkarnir á hægri vagnum sem segja við ætlum bara að hætta við þetta allt saman, en það leysir ekki umferðavandan og svo eru það flokkarnir á vinstri vagnum sem segja við ætlum ekki að hlusta á neina gagnrýni og ekki að breyta neinu við framskum segir höldum áfram að fjárfesti í umferðamannvirkjum mislægum gatnamótum, göngum, brúm og hjólastígum en líka forgangsagrinum og en gerum það þannig í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki
0: Já. Þetta segir góðu gestu hér að síðust í þessum þætti, það er Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar og flokksins í Reykjavík, hann er fyrir borgarstjóri og við þökkum honum kærlega fyrir komuna hingað, þakkaði fyrir Einar og gangið er allt í haginn.
1: Takk fyrir kærlega.
0: Og Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Diljá Mist Einarsdóttir. Hún er þingmaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn og situr jafnframt í utanríkismálanefnd þingsins. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Nú er verið að deila það, einnig já, í utanríkismálanefnd, að fá upplýsingar. Hvernig gengur ykkur í utanríkismálanefnd til að fá upplýsingar?
1: Okkur gengur bara ekki vel.
0: Nei.
1: Satt best að segja. Og vinnubrögðin í utanríkismálanefnd eru þannig að maður man ekki eftir öðru slíku. Ég nú búin að vera viðlandi þessa nefnd. Ég þetta nú annað kjörtímabili mitt á þingi. Það ráður var ég aðstoða með utanríkisráðherra. Þannig ég bæði búin að starfa með nokkrum formunum utanríkismálanefndar og svo hef ég verið sjálf formaður utanríkismálanefndar og var það á síðasta kjörtímabili. Og það hvernig einfaldar upplýsingabeinir eru bara kæfðar, þeim er hérna ítt áfram á milli funda og það er kæfðar og síðan bara hafnaðlokum, gestakomum í stóru máli eins og þjóðaratkvæðagreiðslunni er hreinlega hafnað. Þetta eru bara ótrúlega vond vinnubrögð og ég hef orðið fyrir svo miklum vonbrigðum. Því að það eru auðvitað oft tekist á í fastanefndunum, það er þannig, það eru oft hérna mikil pólitík og getur alveg orðið mikil hitti. En það hefur verið alveg svona sérstakt vinnulag og vinnufriður í utanríkismálanefnd. Það er ákveðin þverpólitísk samstaða svo mörg mál þegar kemur að utanríkismálunum á Íslandi og hvað það núna þegar hérna, flokkum hefur fækkað á alþingi. Þannig að það er alveg ótrúlegt að upplifa þessa vondu stemmingu og þessi vondu vinnubrögð í þessari ágætu nefnd sem að hefur auðvitað sérstakt hlutverk og meðal annars er auðvitað skilt samkvæmt lögum að við hafa samráð og ríkisstjórnin ber að við hafa samráð utanríkismál við utanríkismál nefnd og það hefur ekkert verið gert af þessu meiri hluta og þessari ríkisstjórn. Þannig að það er geitt, það er allt.
0: Nú, hérna, þegar að ráðamenn, forsætisráðherra eða utanríkisráðherra, fara á fund ráðamanna í Evrópu og þar eru eiga sísta fundir. Og fáið þið allar upplýsingar samskipti til dæmis þegar að Ursula von der Leyen sem eru jú valdamesti stjórnmálamaður í Evrópu þó hún hafði nú ekki verið kjörinn og ég myndi segja hún væri það má kannski teina það, hún er það sennilega og samskipti er að ræða við utanríkisráðherra okkar eða forsætisráðherra þá skipta þær umræður alveg gífulega miklu máli fyrir ykkur í utanríkismálanefnd til að geta metið stöðuna.
1: Já, og ég myndi að segja bara fyrir lands,

0: landsmenn, því að þessi ríkisstjórn hefur auðvitað gert það algjöru forgangsmáli í sinni ríkisstjórn að við hefjum þessa vegferð inn í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Setta bara algjörlega fremst í röðuna. Það var auðvitað að tala það, hérna, þetta þið svona líklega hort til ásins 2027 og nú erum við á fullu spani búið að flýta þessu og hérna búið að ákveða dagsetningu og það gefin algjörlega minnsti mögulegi frestur frá því að þingsáldurna til að gert ráð fyrir að hún verið samþett á þinginu og þangað til að halda atkvæðagreiðslu. Það bara hérna, það bara eins og að sé eldur undir fótunum, undir iljónum á ríkisstjórnuna að klára þetta mál.
2: Ég að fara kannski ef að ræða tíralind að sko, ríkþingi kemur saman 20. Það ekki rétt mér. 20. Mæ.
0: Já, eftir 17. Kostingar. Nei, í rauninni.
2: Nei, já.
0: Já, sko, við vorum að fara í hlé núna út af 17. Kostingum.
2: Já.
0: Og mér langar að segja að sé mánudagurinn 18. Mæ og 19. Mæ séu nefndadagar. Þá hyggst meir hlutin klára þetta mál, taka þetta mál út úr
2: utanríkismálanefnd. Stjórnsýslu og eftirlitsnefndin er með þetta.
0: Nei, nei, og stjórnsýslu og eftirlitsnefndin hefur verið okkur þar ráðgefa varðandi ákveðin atriði. Við vorum að fá umsögn frá þeim.
2: Já, hvernig ná orða spurningar.
0: Já, orðalega spurningarnar og hérna, og tímasetningin.
2: Já.
0: Og það eru þetta, maður veit ekki hvar maður á að byrja. Sko eftir að fengið þetta yfirlit við skulum kannski fara betur þá eftir en Já. Eftir að fengið þetta yfirlit það sem horfir upp á það utanríkisráðherra hefur átt 10 funda það sem verið að ræða þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta er fyrsta og síðasta stefnumál Viðreisnar Viðreisn var stofnuð í kringu það að ganga inn í Evrópusambandið út af það gengur tilvera þessa flokks og það er svo merkilegt að fylgjast með maður sér allan annan aðdraganda það byrjaði að ræða þetta greinlega við erlenda ráðamenn í janúar 2025 Þetta búið að vera þeirra helsta markmið alveg frá stofnun að vinna þetta þannig að það þurfi núna koma með máli þannig illa á undirbúinni þingið að það þurfi núna hreinlega bara breyta setningunni sem að hérna, tekist ráum, setningin sem að tillagan gengur út á að hverju eigi að spurja þjóðina að því að utanríkisráðherra lá svo mikið á að hún viðhafði ekki lögbundið samráð við landskjörstjórn. Þegar að við síðan gerðum það í þinginu, blessunarlega, það hefði nú alltaf eins geta hérna, farið forgörðum eins og meirhlutin minnur í þessu máli. En við leitum til landskjörstjórnar og landskjörstjórnar algjörlega skýr með það að þessi spurning sem að lagt var að staða með um einhverjar áframhaldandi viðræður væri bara ótæk. Heyrðu, það var ekki nóg gott. Við leitum til Feneyjanefndarinnar.
2: Þið leitum til
0: hann. Nei, það var hún reyndar formaður utanríkismálanefndar sem hefur hérna, klappað sér mjög á baki fyrir það og það er bara best að ég greini frá því hvernig það kom til. Það var formaður sjálfstæðarflokksins sem lagði þetta til. Það var að vera að reyna að gera umsögn og aðkomu landskjörstjórnar tortryggilega og formaður sjálfstæðarflokksins lagði hreinlega til að við myndum leita til helstu sérfræðinga Evrópu í stjórnskipunarrétti í Feneyjanefnd Evrópuráðsins. Hún gerir það í þingsal. Formaður utanríkismálanefndar, hann Pavel Bartoszek, hann grípur þetta lofti og upp á sitt einstæmi án samráðs við nefndina þá sendir hann málið út til umsögnar til Feneyjanefndina. Og ég bara geng á hann og spyr hann að því hvort vegum ekki að því þá vissi ég ekki að því, hann hefði ekki greint nefndinni frá því, hann hefur bara gert þetta í einhverju hátíðislegi. Og ég spyr hvort við ætlum ekki að gera þetta í nefndinni saman, hvort við séum ekki fara að senda í meirindi og spurningar. Nei, hann hélt nú ekki, sko, þetta bara, hann sendi þetta bara í hefðbundu umsagnarferli, eins og þetta var bara einhver frjáls félagasamtök, sko, sem við gætum, þú veist, vinnubröðan eru þannig, maður veltiði fyrir sér hvaðan þetta fólk auðvitað bara kemur. Og nokkrum dögum síðan fá við auðvitað bara kurteislegt svar frá Feneyjanefndinni bara vinsamlega sendi okkur almennilega beiðni. Þú veist, þetta ekki gert svona. Og ótrúlega vinnubröð af hálfu mann sem hefur svo miklar áhyggjur af orðspori Íslands en gott og vel, þannig við tökum okkur saman og komum okkur saman spurningar til Feneyjanefndinni við utanríkismálanefnd aftur niðurstöðurnar afdráttarlausar orðalega spurningarnar er algjörlega ótækt, það er ótækt að spyrja þjóðarinnar þessar spurningar og þá ætlar meiri hlutin að klappa sér á baki fyrir það, við höfum svo vönd vinnubröð við erum búin að leita til allra þessar aðila og allir núna að laga spurninguna veist, þetta er bara, þetta er PR na, þetta er PR bröð sem að manni...
2: Þeir gaggrindu harlega landskjörstjórn.
0: Já, já, og gaggrindu okkur fyrir að vera gaggrindu,
2: veist já, bara að taka marka landskjörstjórn hún var aldrei einhver pólitískur pólitísk hindrun fyrir
0: en nú er þetta þeim til rósko, nú er það á að klappa fyrir þeim fyrir að við hafa svona vöndu vinnubröð að hlusta á sérfræðinga, þetta er náttúrulega bara eitt alls er leikri það er það sem þetta er. Þannig að það er nú eitt verkefni sem liggur fyrir utanríkismálanefnd og við komum hann saman 18. og 19. til þess að klára þetta mál segir formannefndarinnar.
2: Þeir komið þá, 18.19. Hvenær kemur þingi saman sjálf? 20.
0: Já, við lítum svo á þingi komið saman 18. Það verður þingfundur 20.
2: Þingfundur?
0: Já, þingfundur verður 20. Og það verður nóg að ræða í þinginu.
2: Já, þingfundur er hefst 20. Og þið verður að vera búin að þessu eða ríkisstjórnin fyrir 29. nóvember. En, en þá eru þá eru 5 virkir dagar.
0: Já, og þá höfum við 12 mánuði til að, ef að ályktunin er samþykkt, þá höfum við 12 mánuði til að halda atkvæðagreiðsluna. En það hérna, en það ekki það sem að meirihlutin vill. Það verður að halda þetta 29. ágúst og við höfum þráspurt þetta meðal annars opnum fundum. Af hverju þessi dagsetning? Hver eru rökin fyrir því? Engin svör fengið. Landskjörstjórn búin að flagga því. Að hún hafi ágjörð því að kynningastarfið verði erfitt, það verði erfitt að manna kjósta því, flagga því að þetta sé yfir sumarleyfistíma landsmanna og svo framvegis og framvegis og tala til ýmis rök, hvort það sé ekki hægt að nika þessu. Nei, það er ekki hægt að nika þessari dagsetningu af hverju, af því bara. Af því að það er svo gott tækifæri núna eða gluggi sem verður þá væntanlega ekki 2 vikur seinna eða 4 vikur seinna eða hvernig sem það er. Þetta er það, ég ætla bara að undirstrika það og segja aftur, þetta er bara eitt allsherjarleikrit. Það er bara að vera að reyna að fara með okkur inn í þessa vegferð, inn í Evrópusambandið, algjörlega fleygi ferð. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur fram plan sem hann gerði og mér fannst það bara ágætt í mars, þá lagði hann fram plan það hvernig hann sæi fyrir sér að við myndum vinna málið. Þá hann bara, þú veist, við erum að vinna með, hérna, senda út umsagnir og við erum búin að, hérna, draga saman lista og svo framvegis. Og þetta svona áætlun og hann ítrekkar hana í byrjun apríl, já, og svona lítur þetta út. Þá eru gesta komur ekki hafnar í nefndinni. Svo fara þær tínast til. Við ferum að fá til okkar gesti og það hafa verið 7 fundir með gesta komum með utanríkismálanefnd. Það ekkert mjög mikið. Í útlendingamálunum, tveimur sem við klárum á síðasta kjörtímabili, það voru 11 fundir í hvoru máli. Breytingar útlendingalögum og fólk getur þá bara metið það fyrir sig hvort að hérna svona stöku breytingar útlendingamálum eða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild í Evrópusambandi hvort þeim finnst vera stærra mál en gott og vel. Við erum búin að halda 7 fundi og þegar að fer að líða gestakomur þá fyrir við að spyrja framhaldi. Bara býtu nú að vakna frekari spurningar, við erum að fá hérna svör, þá vakna við það frekari spurningar og kannski einhverja vangaveltur og hvert er svar meiri hlutans utanríkismálanefnd sem að hérna eru auðvitað bara ekkert annað en strengjabrúða ríkisstjórnarinnar. Það svarið bara, það verður ekki unnið frekar eða betur í þessu máli. Og bara eitt lítið dæmi, að mánudaginn kom hagfræðistofnun til okkur, við höfum komið okkur saman að senda þeim nokkra spurningar og fulltrúar hagfræðistofnun mæta fund nefndarinnar, svara spurningum, en við varðandi nokkra spurningar, þá er svarið hreinlega, já við höfum ekki skoðað þetta nógu vel eða þú veist, við þurftum að fá að skoða þetta, við vitum það ekki, þess að skoða, þú veist, það voru nokkur svör sem að svona stóð út af. Þannig við spyrjum að því í lokfundarins hvort að við getum ekki fengið að senda framhaldsspurningar. Hvert er svarið frá forman utanríkismálanefndar og meirihluta nefndarinnar? Nei, það er engin tími. Það er engin tími til að fá frekari svör. Getum við fengið að fá gesti sem eru út af standandi og hafa ekki fengið að koma fyrir nefndarinnar? Nei, engin tími. Samt var feldur niður fundur nefndarinnar á þriðjudaginn. Við áttum frátekinn tíma fyrir fund á þriðjudaginn. Hann var feldur niður beinlínis í þeim tilgangi að það væri ekki hægt að afla frekari svara. Og fólk ætti bara að reyna að horfa á þetta svona frekar hlutlust og velta fyrir sér af hverju er unni með þessum hætti. Við eigum 3 frátekna fundatíma í vikunni. Minnihluti nefndarinnar tala fyrir því og hefur ágjörð því að sé ósvörum spurningum hvort þau getum hitt, 2 gesti til viðbótar, sent 3 spurningar út. Svarið bara nei, frekar fundafall en að afla frekari upplýsinga. Svo fara að berast svör, þegar við höfum sendt út nokkrar upplýsingabeinir. Og okkur berast svör frá utanríkisráðuneytinu, sem við hekkja auðvitað upp fjölmarga spurningar til viðbótar. En þess fyrir utan, þá bara litlum hluta fyrirspurnana svarað. Sama gerist maturum vegaráðuneyti, við sendum þeim upplýsingabeini. Svar kemur tilbaka, við ætlum ekki að svara ykkur. Í dag var okkur að berast svar frá forsætisráðuneytinu og það er fullkomlega, hérna, þetta er algjörlega ófullkomið svar, ófullnægjandi svör. Og ég spyr formann utanríkismálanefndar því í gær og við ræðum þá nefndinni og ég meina hvernig verðum við framhaldi við erum að reyna að ræða þessi mál og ég get ekkert upplýst ykkur um það hérna, ég get ekkert upplýst ykkur um það hvernig við getum komið saman strax eftir 17. þegar okkur vantar upplýsingar þegar okkur er neitaðan það að halda áfram að spyrja spurninga þegar okkur er neitaðan það að fá gesti við erum hreinlega ekki með helst það mynd til þess að búa til dæmis nefndarálit, en það skiptir meiri hluta þingsins ekki máli. það skiptir hann hreinlega ekki máli.
2: Er nægilegu tími til já frá 20. mæ til 29. til þess að fjallum þetta mál eins og þetta núna?
0: Alls ekki, alls ekki.
2: En við erum að tala um,
0: eins og staðan er þetta, þú ert að tala með, sko, þú ert að, við höfum ekki fengið öll svör sem við höfum eins og óska, sem við höfum komið okkur saman um óska.
2: Já, en getið þið beitt málþófi þá?
0: Já, við,
2: sko,
0: stjórnarandstaðan
2: hefur... Svo kallaða kjarnorku ákveði í þingskapanum?
0: Já, stjórnarandstaðan hefur auðvitað þau tæki. Að hún getur hérna
2: auðvitað, hún getur ekki hóta því að þið muni gera það nema þið fái nægan tíma til þess að skila frá okkur að vind, vandaðri vinnu.
0: Já, staðreyndin er auðvitað svo og þetta er ekki fyrsta skynsinn það gerst, það gerst auðvitað ítrekað að þegar máli eru ekki nægilega vel unnin í nefndum, þá fer alveg óbúsla langu tími í þau í þingsal.
2: Já. Já, það er eðlilegt.
0: Og hérna, því að stundum þegar maður er að ræða þetta mál og ræða mótstöðuna sem maður fær og hvernig þetta gengur allt fyrir sig, að þá er það borið upp á mann að maður vil ekki spyrja þjóðunni að maður sé á móti þjóðaratkvæðgæslu eða þarf fram til götunum. Sjálfstæðarflokkurinn er ekki leggja til þjóðaratkvæðgæslu um allt ESB, sjálfstæðarflokkurinn er andvígur aðalltaði Evrópusambandinu og þannig hafa niðurstöðu kostninga verið alltaf. Það hefur aldrei verið meiri hluti fyrir inngöngu í Evrópusambandi. En það verður kosið um þetta fyrsta skrefin í Evrópusambandi. Það verður kosið um það verður ekki deilt. Það er meiri hluti fyrir því á þinginu, það mun fara fram. Og að sjálfsögðu eigum við að róa því öllum árum, við eigum að vinna mjög ötulega því á þinginu að afla upplýsinga og meðlaðum til þjóðarinnar þannig að þeir geti tekið afstöðu þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Meðal annars til þess, hvort að það sé geti staðist þegar að Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín segja það trekk í trekk að þetta sé svo lítið mál, það sé bara að vera að kanna hug þjóðarinnar, það verði ekkit gert, ekki tekið fram fyrir hendurnar á neinum fyrir en það komið grænt ljós á þjóðinni. Heyrðu, svo erum við bara hérna með yfirlit, yfir samskipti, yfir tugi funda, utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það sem er verið að ræða innanríkismál, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi um ESB, þjóðaratkvæðagreiðslu á Íslandi og meðal þess sem að utanríkisráðherra og fulltrúar stjórnvalda hafa verið að gera, er að gera hvað? Afla Íslandi stuðnings. Það kemur fram í yfirlitunum frá þeim sjálfum. Afla Íslandi stuðnings varandi aðild að Evrópusambandinu. Þetta er nú öll virðingin fyrir svari þjóðarinnar. Það er löngu farið að stað við að afla stuðnings hjá Evrópusambandsríkjunum. Mér finnst þetta slíkt virðingarleysi fyrir lýðræðinu, slíkt virðingarleysi fyrir þjóðinni og því umboði sem að þetta fólk hefur. Að ég bara, já, á hreinlega getur orðið yfir þetta.
2: En hvernig á að standa að umsókninni sem slíkri? Á sínu tíma, þá var Össur Skarphéðinsson í ríkisstjórn Jóhönn og Steingríms utanríkisráðherra. Hann sendi í fáum línum, ég held að við erum sendt gegnum Svíþjóð, sendir á þar umsóknina í fáum línu og bara sótt og ég held að það hafi verið í nafni þá ríkisstjórnarum.
0: Ég get sagt þér allt það.
2: Við skulum koma því.
0: Já.
2: Þetta er náttúrulega mikilvægt og síðan þetta sett. Áður hafði þingið sett skilirði í þingsályktunartillögu um það hvað fælist í þessu umboði. Það er að segja að það er eins og að þeir hafi fengið þetta hérna, umsókn frá Össuri án þess að fá hérna, skilirinn eins og þegar þau eru sett í þingsályktunum til og náður. Og þá spyr ég, eru við ennþá, njótum við góðs af fyrirvörunum sem að settar voru fram í ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu, hvað 2009 og 10?
0: Einmitt. Sko, fyrir það fyrsta þá hefur það nú komið upp á dúrnum að það var ekkit fara eftir þessum skilirðum. Evrópusambandi...
2: Þeir vissu ekki dömni þetta.
0: Þeir voru ekkit að velta fyrir sig um skilirðum.
2: Þegar þetta væri skilir, þá voru þeir fúlir og hætt að treysta
0: auðvitað. Já, ég meina þetta er bara, þeir lítið bara svo að það sé bara að vera ganga til viðræðna frá einhverjum grunni sem er bara einhver núlpunktur. Ég ætla aðeins að, hérna, að því að ég sé að ég þarf að senda þér þetta bréf. Að því ég á það undir höndum, ég á bréfi sem að hérna, þjóðun á að fá að segja álit sitt á.
2: Já.
0: Það eru bara eins og þú segir, þetta eru þrjá línur og undir það skrifar Jóhanna Sigurðardóttir og bréfið segir bara fyrir hönd lífildisins Íslands
2: já, ég las ég tekið
0: að þá sæki ég hér með um aðild að Evrópusambandinu.
2: Já.
0: Um það er verið að kjósa.
2: Já, hún sækir bréfið.
0: Hún sækir
2: Þetta svona líka.
0: Fyrir hann, þessi ríkistjórn vill nú meina það að þurfi ekki að senda neitt bréf aftur. Það sé bara hérna að það sé gilt þetta bréf sem var sent þá inngöngu í Evrópusambandið, það Ísland sækir
2: inngöngu. Bréf Össurar með frá Jóhönnu.
0: Já, það Jóhönna sem skrifar undir bréfið
2: fyrir hann kemur því á framfæri.
0: Já, hann kemur því á framfæri.
2: Já,
0: þannig að hérna og það, þetta eru auðvitað meðal það sem að þarf að auðvitað allir landsmenn þurfa að fá að sjá hver er grundvöllurinn, af því að það eru auðvitað búið að vera að reyna að blekkja þjóðunum með því þetta snúist ekkit aðild að Evrópusambandinu þetta snúist bara samningaviðræður bara eins og ef mig langar til að kaupa þér bíl, Pétur og við myndum bara setjast við borð á eftir og myndum bara fara að ræða þú veist, hvernig hérna verð og hérna einhver útistandandi atriði það er auðvitað ekki það að ræða þetta eru auðvitað eitt allsherjar aðlögunarferli, þetta kallast auðvitað aðlögunarviðræður, accession aðlögun, þetta aðlögunarviðræður og til þess fengum við, þegar vorum síðast í aðlögunarviðræðum, þá fengum við frá Evrópusambandinu 8 miljarda núverta, 8 miljarda til þess aðla Ísland að Evrópusambandinu.
2: Það aðlögunarstyrki.
0: Aðlögunarstyrki og ég spyr.
2: Gildi einhverja reglur það í hérna? Já, Evrópusambandinu hvenar og með hvaða hætti og hver háar upphæðir á að leggja fram í aðlögunarstyrki.
0: Sko, gaman að skulle spyrja þessu því að hérna, stjórnvöld verðist nú bara að koma að fjöllum og hérna hafa ekkert sérstaklega verið að velta þessu fyrir sér eða haldið utan að þetta.
2: Það er styrkina.
0: Það er nú meðal það sem við erum að bíða eftir, upplýsingar í utanríkismálanefnd um aðlögunarstyrkina.
2: Á að þykja
0: styrki aftur. Svörin sem við höfum fengið og hver skyldi þau hafa verið um aðlögunarstyrkina. Ekki bara ágætt að við séum að fá styrki? Ég hérna hef nú sagt það í gríni. Hvort við ættum ekki bara ef það svona gott að fá styrki til aðlögunar og til umbætur á íslenska stjórnsýslu frá Evrópusambandinu, af hverju sækjum við þá ekki bara á hverju ári? Fáum bara styrkina. Af hverju sækjum við bara ekki aðild og þetta hef nú bara sagt í gríni? Ef þetta er svona lítið mál, við getum bara fengið þessa styrki og við mögum notaði hvað sem og við erum ekkert að umbylta okkar stjórnkerfi, heldur bara að gera einhverja lítið sáttar breytingar. 8 miljardar, við fengum 8 miljardar. Ef þetta er svona lítið mál, getum við þá ekki bara sótt í trekk og fengið þessa peninga.
2: Það sem ég langar að sko spyrja, ef að eins og Jóhanna gerði, hún sótti þetta sem forsætisráðherra.
0: Aðild að Evrópusambandinu, hún sótti aðild að
2: Evrópusambandinu. Aðild að Evrópusambandinu. Nú gerist það aftur, forsætisráðherra mun gera það, því að við erum að hafa það í huga, Dyljá, að meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill ekki sækja aðild að Evrópusambandinu. Meiri hluti ríkisstjórnarinnar vill leyfa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Það er allt annað mál.
0: Mm.
2: Og það þýðir það að við erum með forsætisráðherra ef hann minnist ekki að hann segist gera þetta fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að ef hann gera það ekki þá verður samt ber Evrópubúum og Evrópusambandinu og okkur endar að líta svo á að forsætisráðherrann tali fyrir hönd allra ríkisstjórnarinnar hvað finnst þér þetta? Finnst þér ekki vera gróft?
0: Í fyrsta lagi þá er ég ósammála því að það sé allt annað mál að, hérna, að við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu og síðan allt Evrópusambandinu þjóðaratkvæðagreiðslan þau hafa gefið það út og svo verður bara treysta því eins og fleiri sem frá þeim koma Ríkisstjórnin hefur gefið það út að það verði farið eftir vilja þjóðunar í þjóðaratkvæðagreiðslu sem því það ef að svar þjóðunar verður já í ágúst eða hvina sem að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin núna þessu ári að ef svari verður já þá verður farið í aðlögun Íslands að Evrópusambandinu
2: Já, en ég meina hver talar sko, spurningin er þessi Meiri hluti ríkisstjórnarinnar núverandi er ekki hlynnt því að gangi Evrópusambandið.
0: Nú, ertu viss það?
2: Já, meiri hlutin vill ekki gera það. Flokkur fólksins vill ekki gangi
0: Evrópusambandið. Ég ætla bara að setja spurningum merki við það. Ég búin að ganga á þingmenn flokk fólksins.
2: Við erum búin að tala við þá og við teljum að miskusti það marga að þeir fá ekki. Vilja þetta.
0: Já, þeir eru nú mjög tvísað það. Ráðherrar og þingmenn sem vilja ekki gefa upp hvernig þeir munu
2: Nei, það er út af, hann sagði það samgöngu eða innviðar á þeirra, hann segist vilja fá þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Ég gef ekkert fyrir það,
2: En hann vilji hins vegar ekki samþykja aðild að Evrópusambandinu.
0: Ég gef ekkert fyrir það, hann er að berjast fyrir atkvæðagreiðslu, en ætlar að fara lengt með það hvernig þú ætlar að kjósa, og gagnvart þínum kjósundum og landsmönum.
2: Hann fór ekki lengt með því, hann sagði það
0: En Inga hefur neitað að gefa það upp, Ásthildur Lóa og ég er nokkuð vissum að Kolbrún líka. Hafa ekki gefið bastuna og þingmenn flokksfólksins það er nú bara að fletta þessu þingmenn flokksfólksins hafa verið að tala mjög hlýlega til Evrópusambandsins á undanfarnir vikum. Þannig að ég myndi setja stórt spurningamerki við það að flokkur fólksins í alfarið á móti inngöngu í Evrópusambandi. Mér finnst þau fara að hlýna allverulega þegar kemur að afstöðu þeirra til Evrópusambandsins og ég myndi ekki treysta því fyrir horn. Það ekki hægt að ganga fólk og spyrja það og þegar fólk fyrir ríkisstjórnarsamstarf og setur aðild að Evrópusambandinu á dagskrá, skrifar upp á það því að auðvitað fer Þorgerður Katrín og Kristján Frostadóttir eins og við erum búin að fá yfirlit auðvitað fara það ekki á tugi funda með öllum forsvarsmönnum Evrópusambandsins, bæði embættismönnum og þjóðarleiðtogum og ráða ráðum sínum varandi inngöngu Íslands án vitundar þriðja samstarfsflokksins. Það bara getur ekki verið.
2: Bíddu, sko, ástæðan fyrir því held ég, þú kannski ósammála því, ílega, ástæðan fyrir því að þessi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram er vegna þessi fyrsta lagi, þingið ekki sammála því. Öðru lagi, ríkisstjórnin ekki sammála þetta. Þess vegna láta þær fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu og á einhverjum populískum grunni að þjóðin muni gera þetta og svo geta þær alltaf vísa til þess að þjóðin hafi veitt þeim umboð. Þetta sé alltaf að gera vegna að þeir fá ekki umboðið. Þeir eru ekki búin að breyta stjórnarskránni sem gæti orðið mjög erfitt í raun og veru.
0: Eins og við höfum fengið nú þegar álitum.
2: Já. Þannig að ég held að þetta sé málið
0: Þetta ekkert galin kenning og við sjáum það eru þetta mikið samstöðuleysi í þessa ríkisstjórn og þau eru bara þvers og kröss.
2: Þess vegna vilja er fá þjóð, þessin eru þeir að spila inn á þetta. Íslendingar eru mjög hlynntir í dag, tel ég, þjóðaratkvæðagreiðslu. Beinu lýðræði í mörgum mikilvægum málum. Þau eru að nýta sér þetta og segja að við ætlum að leifa ykkur að kjósa ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
0: En núna getur þjóðin síðan séð að þetta bara leikrit. Þetta er bara leikrit. Mánum og árum saman er búið að vera undirbúa aðild Íslands inn í Evrópusambandið. Það er búið að vera forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar og þeir hljóta allir að standa því þetta hlýtur að vera með vitund og vilja allra flokka sem sita í ríkisstjórn hafa verið að tala fyrir inngöngu Íslands í Evrópusambandið við embættismenn og stjórnmálaleita í Evrópusambandinu undan frá og með byrjun ás 2025.
2: Ertu vissum að allir ríkisstjórnin fá alltaf upplýsingar hvað Þorgerður að segja við?
0: Ég geri auðvitað ráð fyrir því að tveir af þremur oddvitum ríkisstjórnar, þú getur spurt, fáðu bara einhver til því, tveimur af þremur oddvitum ríkisstjórnarnar fari ekki á bak við þann þriðja í að vera í einhverjum leiðangri út í Evrópusambandinu.
2: En telur að málið heyri ekki undir þá endilega eins og staðinu.
0: Það kemur fram á þessum yfirlitum. Það kemur nú bara beint fram yfirlitum frá utanríkisráðherra að hún hefur verið að upplýsa og ráða ráðum sínum við fulltrúa Evrópusambandsins og þjóðarleiðtoga. Áður heldur hún nú ráður ráðum sínum við bæði þingflokka, stjórnarmeirihluta og þingi. Það er neyxli. Og hérna fyrir hvernig er utanríkisráðherra að starfa? Í umboði hvers starfar hún? Hver er það sem ræður í þessu vinnu? Utanríkisráðherra starfar í skjóli þingsins. Hún starfar í skjóli þingsins. Það þarf enginn að segja mér að hún gerir þetta og forsætisráðherra sömur leiðis og Ingu Sæland sé algjörlega haldið í myrkrunum með alla þessa fundi. Ég meina það er það bara fullkomun niðurlæging að síðan eru allir hérna landsmenn bara með þessi yfirlit undir höndunum. Við fáum í dag yfirleitt frá forsætisráðherra það sem er samskona fundi yfirleitt og það er bara þéttir fundir og það sem er verið að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna langan tíma þar með talið fundir með forsvarsmönnum Evrópusambandsins vikum áður heldur þingi fekk upplýsingar fyrirhuga þjóðaratkvæðagreiðslu fyrirkomulagi og dagsetningu. Þetta er algjörlega blatant og Inga hlýtur að hafa vitað af þessu og þá er hún bara samsek með í þessum vinnubrögðum.
2: Já, en heldur þú virkilega að hérna, ef við förum til 20. maí, hvernig verður þróunin? Þarna er fundurinn á þeim tíma, nú eru nokkrir dagar, við hverju býstu þá? Þetta bara verið kert í gegnum þingin?
0: Ég býst við því að ef að vinnubröðum verða áfram sem nautaríkismálnefnd, ef við verðum ekki búin að fá fullandi gögn og svör sem að er eiginlega útsöfum að verðja því að við bókuðum það eftir fundin í gær, eins og ég sagði frá hérna áðan, að öllum beiðnum okkar frekari gestakomur eða spurningar var hafnað hreinlega af meiri hlutunum í nefndinni ef að vinnubrögn eru með þessum hætti að þá þetta þarf bara að fara góður tími í yfirferði við þessi máli þingsal, það bara liggur í augum uppi. Hins vegar hefur meiri hlutin sínt að hann hefur ekki mikið þól fyrir því að ræða máli þingsal hérna á óvöndu vinnubrögu nefndum smitist út í þingsal þannig við verðum bara að sjá hvernig því máli lyktar. Þetta er meir hluti sem að ber litla virðingu fyrir störfum þingsins sem að ber litla virðingu fyrir lýðræðinu langa með að segja. Þannig að ég...
2: En fyrst við erum búin að stilla svo svona upp þá ætlaði þeir sér þau ætla ná því að
0: já.
2: Fá þingsálituna til eigana samþykta fyrir 2009.
0: Af því að það má ekki neikum eitt einasta dag þessar þjóðakökkislið þó það standi út af spurningar, þó það sé að koma í ljós gríðarlega mikilvæg gögn sem varpa ljósi á þessa vegferð og þessu vinnubrögð, það skiptir þau engum máli. Þegar að formaður utanríkismálanefndar leggur til áætlun í mars og henni má ekki neika hérna valla klukkutíma, það verður alltaf standast frá einhverju Excel-skjali sem var útbúið í mars, þá sér maður það bara að það er bara verið að framfylgja skipunum framkvæmdavaldsins, það er bara verið að tikka í ákveðin box varandi málsmeðferð sem lögum samkvæmt þarf að fara fram í þinginu, það er ekki verið að vanda vinnubrögð og upplýsa mál. Til þess er ekki leikurinn gerður og ef að við í minnihlutanum hefðum ekki bara svona ötulega fyrir því að orðulagið er endur skoðað, þá hreinlega sætum við líka uppi með meingallað spurningu og líklegast ógilda atkvæðagreiðslu.
2: En sjálfstæðisflokkurinn og þú hafi aldrei lagst gegn því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál. Eða viltu hafa öðru í sig? Hvernig viltu hafa það?
0: Við hefum aldrei beitt okkur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir þessu máli því að við erum hreinlega andvíð í. En við hérna erum
2: eins og verið. Sumir segja, er ekki bara gott að fá að vita þá er þú úr heiminum eða fólki segir nei?
0: Ég er búin að spyrja því í þingsal. Ég er heldur betur búin að ganga stjórnarlega og spurði meðal hann Sigmar Guðmundsson því að hann var að kasta þessu fram.
2: Já.
0: Er ekki bara gott til já að við fáum að kjósa um þetta mál svo séu sögunni? Þá, hva, og ég geng búin að spyr, nú jæja, þannig ef svari verður nei í ágúst, ætlið þið þá að hætta þessu röflu með Evrópusambandi?
2: Ætlið er ekki að hætta?
0: Nei. Þá kom sko ágætlega skýrt svar.
2: Alla er sko,
0: heimsmyndin er síbreytileg og hagsmunum mat Íslands er alltaf að breytast. Býtu, hvað gerðist í Noregi? Noregi er búin að segja, er ekki tvisa sem Noregi er búin að segja nei? Býtu, hætti Evrópusambandsumræðan í Noregi? Nei, hún var bara byrjað aftur sko mánudaginn og eftir aðkvækastuna. Og það er það nákvæmlega
2: saman. En í dag vilja normin alls ekki gangi
0: Og Íslendingar skulu ekki halda það normin. Að þeir geti afgreitt Evrópusambandið eitt skipt fyrir allúna. Og ef að fólk er í vafa, ef að fólk ætlar að kjósa já að því að það er svo miklum vafa og vill ekki missa þessari lest og missa þessari tækifæri, þá hvet ég fólk til að leita eftir þessum svörum ríkisstjórnarna. Meðal annars svari Sigmars Guðmundssonar í andsvörum við mig í þinginu, þar sem hann segir hreinlega, auðvitað verður þetta ekkert út af borðinu. Auðvitað höldum við áfram að berjast áfram fyrir aðallt Íslands að Evrópusambandinu.
2: En segðu mér eitt hérna, Dylja. Embættismennina getur utanríkismálanefnd eða meirihlutinn farið til Brussel og þið farið að ræða við embættismennina þar og þið getur bara upplýst þá það að hvernig staðan hér á Íslandi, þeir halda kannski að þessi bara almennu vilja á Ísland að ganga þann inn eins og hvað gerðist í tíð Jóhann og Steingrims, getur það verið? Hvað segirum að þið drífið okkur bara minnulutin í og bara hérna, stjórnar anstæðan og ef einhverju fleiri vilja koma með
0: þá þú þarft ekki að gefa neinir ágjörðu því að ég er virkan þátt í alþjóðastarfi
2: já, ég er ekki ágjörðu því ég bara spyrja
0: já, og ég, nei, og ég upplýsi hérna, alla þá sem ég tala við um þessa stöðu og ég ætla ekki að lýsa því hvað hérna Evrópumenn varða forviða þegar maður reynir útskýra fyrir þeim að það sé ríkistjórn á Íslandi sem að sko sé að samfara, reyna að samfara þjónum það að við séum ekki kjósum að allt að Evrópusambandinu heldur eitthvað allt annað, heldur einhverja samninga vera kjálkinn er fólki febbarn er að bringa
2: En veit Ursula von der Leyen, veit hún þetta ekki? Leggur hún svo þunga áhersla á það að við förum þarna inn hún ætlar að gefa frá sér einhverja samninga hérna sem að jákvæðir minn svo kosti áróðaslega sér og hún vilji þetta bæða norðmenn og Íslendinga færa þarna inn og kannski Grænland líka
0: að því að við erum svo mikið líðræðis ekki þetta eru svörun sem við fengi, við erum svo mikið líðræðis ekki nei þú getur rétt ímyndaðar hvort að við fáum allt fyrir ekkert
2: Nei, ég er ekki að tala um það, ég er bara að tala um það sko að hún gerir sig ekki grein fyrir því
0: já.
2: Að það ekkit svo mingil ég meina það eru kannanir benda til þess 30-40% jafnvel í hæri kantinum vil ég fara þarna inn en það er engin sko ákveðin og sterkur vilji hjá þjóðar viljanum að fara þarna inn
0: Nei, og hann fer minkandi við sjáum það að skoðanakonunum sem að utanríkisráðherra hefur leið á og hérna og ekki vilja birta að það fer minkandi
2: velvild Íslendingar að fara til Evrópu og segja, ég meina þið eru bara eyða og sóa tíma í það vegna þess að einn flokkur hér á Íslandi af sex að segja við reist, við lendilega keira þetta í málgegn
0: mér sýnst nú bara hérna, samfylkingin ekkit vera minna spennt mér sýnst nú ekki ég, hérna, eldræðin sem að Kristrún Frostadóttur hélt á opnum fundi utanríkismálanefndar það sem hún talaði um já, en hún tekur fullan þátt í þessu þar sem Núna. Hún talaði um að hún væri að gera þetta af ættjarðarást, sannri ættjarðarást, þetta er ekki fólk sem með einhverja hérna, fyrirvara við Evrópusambandið, þetta eru bara eldhættir Evrópusambandið sinnar, en það hefur fólk getað séð það inn á heimasíðu samfylkingar, inn á heimasíðu viðresnar að þessi flokkar vilja ganga inn í Evrópusambandið, vilja Ísland ganga í Evrópusambandið og það er engin fyrirvara við það það er ekki ef við fáum góðan samning ef að hérna, aðstæðu verða okkar hagfældar það er bara, við viljum ganga í Evrópusambandið
2: ef við tala ef um góðan samningar þeir telja samningin vera góða skilur, Eru, það að ná samning
0: Pavel hefur lýst yfir þingsal að það skipti hann ekki máli
2: afstæða hans, já
0: það skiptir hann ekki máli hvernig samningi við lendum, hann vill bara fara inn í Evrópusambandið og það bara heiðarlegt að segja það og þetta yfirlýst stefna viðreisnar og samfylkingar og þetta
2: er formaður utanríkismála
0: og þetta fólkið sem að skeytir ekki það hvernig við samning við fáum varandi eingöngu Íslands í Evrópusambandið þetta fólkið sem við ætlum að treysta til að vera í samningaviðræðum fyrir okkur ég treysti þeim ekki, mig langar að segja það fyrir mitt leiti varandi það hvað Úrsúla veit í þessum efnum Ég vildi ekki að þið sagt meira það. Því að meðal það sem að hefur gerst í utanríkismálanefnd og meir hlutin lætur sér lettur rúmi liggja, lætur bara það yfir sig ganga, það að við fáum ekki afhend umbeðin gögn meðal annars samskipti íslenskra ráðamanna við fulltrúa Evrópusambandsins. Við höfum vilja fá, og það bara hérna bundið trúnað, það bara sagt að þetta séu milliríkis samskipti sem að eigi ekki erindi við Nefnda minn utanríkismálanefnd. En hvert
2: er trúnar andlæðið í raun og veru? Hvað er endar andlæðið?
0: Hvað er verið að fela? Þetta er einhliða frásögn okkar af einhverju sem fer fram á fundum. Og þetta er bara fyrirsláttur, þetta er algjör fyrirsláttur og þetta er ótrúlegt vantraust í garð þingmanna.
2: Þannig þá tveir einstaklingar að ræða hagsmunni Íslands til frambúðar.
0: Já, og þetta er einhliða
2: frásögnur því. Okkar utanríkisráðherra.
0: En ég ætla að segja hana því að þú spurðum hvað ég held telja hún viti. Eftir að hafa farið við þessi litlu gögn sem við þó fengið og hérna það fer auðvitað svolítið mann þegar maður átt að segja því að manni finnst þetta svo ótrúlega sokkarandi. En þetta er samt örglega svona, þetta er bara reynskrifað. Þetta er bara texti sem að þau búa til að afhenda okkur. Þetta er bara tímasetningar og einhver yfirskrift sko. Veist, þetta er ekki opinber þetta er ekki upplýsingar sem að hérna beint frá þessum fundum eða eitthvað slíkt þetta er bara yfirskrift hérna fundana skráin í málaskrá. Gott og vel að við fáum þetta afhent og hérna og maður sér þetta yfirleitt og ég dreg þar ályktanir að það hafi verið haft náið samráð fyrirkomulagið, náið samráð maður bara sér tímasetningar þar. Það eru fundum Úrsúlu von der Leyen, það eru fundum með þessum aðilum og þá er allt í einu Ísland orðið hérna umsóknarríki að Evrópusambandinu. Það er verið að leggja upp eitthvað plan með Evrópusambandinu það hvernig sé hægt að draga okkur þarna inn. Það er algjörlega augljóst og það er svo barnalegt þegar maður heyrir fullorðið fólk, stjórnmálamenn í ábyrgðarstöðum vera hérna halda því fram að það sem að Evrópusambandið ásælist á Íslandi sé virðing okkar fyrir lýðræði og mannréttindum. Það er það sem er vilja. Það er ekki orkan okkur auðlindindar okkar. Þegar kemur að samstarfi ríkja þá eru auðvitað, er engin vinskapar, það eru bara hagsmunir. Og hvaða hagsmunir eigi þessir lönda gæti þegar að kemur Íslandi? Fólk á að horfa á þetta bara svona blákalt og við gerum þau auðvitað sömu leiðis. Hvaða hagsmunir eigum við að gæta þegar að kemur að Evrópusambandinu? Eins og við höfum gert varandi EES-samninginn. Þetta er bara hagsmuna samstarf. Við erum að gæta okkar hagsmuna. Og þegar við vorum hérna, nörruð inn í þessa vegferð seinast, í seinustu vinstistjórn, Jóhannesstjórninni, það voru nákvæmlega sömu frasar notaðir. Þetta var svo góð tími til að fara inn og við myndum fá svo góðan samning og þetta myndi ganga svo vel. Þetta voru nákvæmlega sömu frasar og tímar með 18-24 mánuðir. Ekkert af þessu mun ganga eftir. Ekkert af þessu mun ganga eftir.
2: Já, en hérna, nú ef að þetta verður samþykkt núna í þinginu fyrir í lokmann mæmánaðar þá í raun og veru sagt að ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla í henni felst að fallist verði á niðurstöðuna ef Íslendingar segja nei, já, meirihlutinn þá bara föllumst við á það án þess að hérna takmarka umboðið með nokkrum hætti. Þetta er einhverju fullt og ótakmarka umboð sem ráðgefandi niðurstaði í þjóðaratkvæðagreiðslu ef hún segir já felur í sér, hvað segir þú það?
0: Án nokkur skilir það.
2: Án nokkur skilir
0: það. Og það eina sem stendur í þingsáldum til utanríkisráðherra að mér langar að segja orðalagi sé að skilirinn sem var heldur ekki farið eftir síðast en skilirinn sem þó voru skrifuð út þá að þau verði hefð til hliðsjónar.
2: En ef það verður skilir til þess að þeirra hálfa við tökum þátt í varnar og hermálum og leggjum okkar að mörgum og það fær verði hluta af samningnum. Nú, þið í utanríkismálanefnd fáðu væntanlega ekkert að fylgjast með samningunum.
0: Nei, nei, nei.
2: Og hvernig það verður, og síðan líka fyrir samningar, mjög jákvæðir, við fáum eiginlega allt auðlindir og annað, þetta er þannig, en það verður ákvæðum þarna herinn þarna. En þá segja menn, já, við samþykjum þetta og þá erum við bundið. Já,
0: fólk verður auðvitað með það, bara með tilliti til framgöngu þessar aðila, meðan hans utanríkisráðherra, hvort að það treysti þeim til að vera með opið umboð í samninga við erum Evrópusambandið. Ég geri það ekki. Ég treysti þeim ekki til þess. Þetta er fólk sem hefur haft það yfirlýstu markmiði árum og ára tugum saman að Ísland gangi inn í Evrópusambandið á nokkru fyrirvara. Formaður utanríkismálanefndar hefur lýst í yfir að samningurinn sé aukaatriði, aðildin sé og það eiga stefna fullri aðild Íslands að Evrópusambandinu og ég treysti þessu fólk ekki til að fá opið umboð frá þjóðinni til að fara í samninga viðræður við Evrópusambandinu. Meðal annars að því að ég treysti þeim ekki til að taka ekki stór og afdrifarík skref þar inn í millitíðinni. Og ég í því samingi bendi á að það sem afi liði á þessu kjörtímabili, það er nú ekki orðið, það er ekki það langur tími, þetta er eitt og hálft ár. Það er þegar búið að taka skref í átt að mjög auknu samstarfi Evrópusambandið án þess að þingið hefði nokkra aðkoma því og ég nefni aukið varnarmálssamstarf og ég nefni samstarf á sviði sjávarútvegsmála, makrílsamninginn. Það er ýmis skref sem hafa verið tekin sem að þingið hefur ekki varla fengið vitneskjum.
2: Sérstaklega í ljósi þess að helstu rökin sem að heyrast núna aðild Íslands að Evrópusambandinu er að vegna breyttra stöðu í varnar og öryggismálum Íslands.
0: Já, já,
2: það er... þetta er stóra málið að verða já. Og það þýðir það að það verður einhverju samningar um þetta og að herna stöðu Íslands vegna þegar við samþykkjum 48 að gangi NATO þá var það af okkar hálfu kom það skýrt fram að við myndum aldrei leggja neitt hera mörg.
0: Það er alltaf eitthvað, það er alltaf einhver risastór ástæð fyrir því að við erum að fara Evrópusambandið. Það er alltaf eitthvað.
2: Það var gjaldmiðlinn, en núna er það Donald Trump. Sko, það er ekki hægt að treysta Donald Trump.
0: Nei, nei.
2: Það er ekki hægt að treysta því hann standið í samningi, varnarsamningi frá 51 og þess vegna verðum að ganga til liðs við Evrópu í hernaðarmálum og til að geta gert það þá þurfum að ganga í Evrópusambandinu.
0: Það hafa nú verið óstöður leiðtogar í Evrópusambandinu, ég hef nú verið að benda það og ég veit ekki hérna hvort að sé hérna... Góð ástæða til að gera grundvallar breytingar á fyrirkomulagi hérna, íslenska stjórnskipunar af því að manni líkar ekki við eitt stjórnmálamann sem situr í takmarkan tíma og 2 ár eftir að sínu kjörtímabili en það verður, fólk verður að hérna, fá eiga það við sjálft sig. Það er alltaf einhver ástæð til gangi Evrópusambandið, síðast þegar fórum þess að vegferð þá var það hrunið, efnahagshrunið, þá urðum við að fara í Evrópusambandið og svo hefur auðvitað sagalegt það í ljós að það hefur var auðvitað sérsta Íslands og staða okkar í ES og hérna, sem að leiti til þess að við höfum tækja tól og krafta hér til að einmitt ná okkur með undrafðum raða upp úr þessari læð sem vorum í þá, þannig eftir því hefur verið tekið og það er alveg saman hvað er. Við erum sérfræðingar í því að bregðast við áföllum. Við verðum gjarnan fyrir áföllum hér á Íslandi. Við erum sveiflukennt hagkerfi þó við höfum verið svona að fjölga stoðanum undir hagkerfi okkur að reyna að draga úr þessum sveiflum. En við erum líka eldfjalla eiga og við erum eiga náttúru váa. Þannig að það verða hér reglulega viðburðir sem við þurfum að bregðast við og við erum alveg ótrúlega góð í því. og ég treysti engum betur og ég vil alls ekki sitja því hendurnar og neinum öðrum að berðast við, nei að bregðast við áföllum heldur en Íslendingum og hvað þá að sé búið að kippa úr sambandi tækjónum sem við höfum til þess að bregðast við ákveðnum áföllum og þessi fyrirsláttu varandi öryggis og varnamálum, þetta heldur engu vatni. Frangastur NATO ítreka búin að benda það að Evrópa getur ekki eins og vara sér sjálfa. Hvað þá Ísland með? Þau geta ekki vara sér sjálfa eins og hérna Evrópasambandið stendur í dag. Hvað þó að það sé hægt að bæta ykkur fleira? Það
2: tekur 10-20 ára að byggja upp.
0: Það eru bandaríkin sem kom okkur til varna og NATO. 80% af varna getur NATO ef fyrir utan Evrópasambandið. 80%. Og það er ekki hægt að halda þessu hérna þessu málflutningi til streit.
2: Nú Delja, ég veit þú tímabundin og við erum að fara að ljúka þessu að lokum heldur þú að Ísland segir já eða nei 29. ágúst ef að kostnæðingin fer fram?
0: Ég er svakalega bjartsýn að við höfum sjálfstraust til að senda þau skilaboð í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að við viljum áfram halda á okkar málum sjálf af því að þannig hefur okkur farnast best.
2: Þakka þér fyrir Delja. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Sko, ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráðs á fríðhelgi engalífsfólk. Þess að rétt fólk til að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá er þetta ólög og þessir 33 sem samþykktu þetta er eftir að fara.
1: Já, hann hún Arthur rætti við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skildu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld.
1: Já, já.
2: Og ég verð að segja það að sko það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Sko, það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunartímabilun 2020 því að það eiga

0: og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel, mjög orku mikil og ofboðslega dugleg og öflug manneskja, hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman. Við viljum ekki þetta veru dót hingað sem á leiðinni að sigla. Ég segi bara, ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem prófessor í veirufræði. Ég sá það einhverstað í gær, ég bara man ekki nafnið hans, við kunnalegu maður svona 50 og hérna og hann vil nú meina að þetta sé allt í lagi en ég orðin tannig eftir sko hrunið, ég treysti engu. Það bara mjög leitt að segja það. Ég treysti bara nánast engu sem sagt hér og bara korki af hérna, ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég bara sjálf illa hérna, illa brennt eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum álit.
1: Það er samt eða aðteknisvert í þessum máli öllu saman, hvað, afstæða alltjóða heilbrigðismálastofnunum, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að ég seti ekki að keipta á sínum tíma.
0: Jú.
1: Og síðan sagði alltjóða heilbrigðismálastofnun, jú, það er bara, þessi bóluefnin komið vekk fyrir smitt, það gera það ekki. Og það var alveg sama, nei, það er átt að þá að komið vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, já, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, hérna, að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðisógnir virð ekki landamæri en þetta er engin hætt að þessu en akkur er að tala heilbrigðisógnir værið ekki landamæri og sameilig viðbrögð og svo framins hvað eitthvað er við eiginlega?
0: Ég sko þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið borð áhöfnin að sko þetta kemur fram að krjú er sem sagt þetta líka smittuð áhöfnin og nú er það oft samling með, ég náttúrulega veit ekki hvaða hluti af áhöfninni þetta er en hérna, já, það er náttúrulega það sem er kannski vitað er að vera stjóri skipstjóri og yfir matsveit þeir sofa ofan tilja en ekki neðan tilja borð í venjulegum skipum af því að þeir eru taldir mikilvægir á vaktina, fólki þarf að borða og það þarf að stýra skipinu pluss að hugsa vélina. Þannig að fólkið, ef þetta er komið í áhöfnina þarna líka og fjölda manns, að það er náttúrulega segir að segja að þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt. Og ég bara skil ekki viður meia, við getum bara stöðvað þetta eftir tíu, en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga, þessi heimur, bara hvernig er nú lagið þarna Worlds Most Go Around þarna, peningum, þú veist, money, heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raunum er bara peninga, númer 1, 2 og 3 en nú geta Íslendingar við getum sagt nei takk og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll er engin stjórnmálamaður hér eða nokkuð
1: veistu hvernig það virkar heilbrigðisyfirvöld og Íslandi segja sér lítil hætta sem því það skipi kemur hingað hvort sem það lendir á Snæfellsnesi, Keflavík eða
0: Akureyri það var alltaf að dreifa þessu
1: þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst ef það gerist, þá berið þetta engin ábyrð á því og þetta kom ef það eru rottur í skipinu sem eru alveg líkur á því að séu.
0: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: jú, þannig að ef þær munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skiluru og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í vekk fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottur þetta geta náttúrulega silt bara í land.
0: Ég veit nú ekki hvort að það er fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
0: Það var ekki einhver að tala um í morgun að það var

0: eru afskaplega seigar og öflugar því ég má nú ekki blóta en ég meina þetta bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga við erum með sprungna spítala á öllum sviðum bara við erum með allt
1: en megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hægt af þessu þetta bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu hvað segir það, megum við búast við slíku
0: já þú veist það náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim jafnt íslendingum sem útlendingum
1: já.
0: Og þetta bara sko, það lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínumati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það bara, ég veit eða ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Jú,
0: það ekki á leiðinni hingað
1: jú, það kemur á að koma hingað í lót
0: og svo ætlar það vestur á breið, vitu, það ætlar vestur er ekki, ætlar það í hólminn ætlar það farið til Stykkisóms eða það verið að tala
1: flati á breiðafyrir
0: ég meina sko, þetta svo alvarlegt mál og svo ætlar það að taka Akureyri með
1: já, þeir eru að taka einn farþega hér þeir senda frá sér, einhver fara af skipinu í land, hérna hjá okkur
0: já.
1: Og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti
0: sko, þetta bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þeir telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svartir döði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari veiru þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði
1: Já, og við erum ekki ennþá við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
0: og svo var hún tilbúin í rannsóknastofinni var það ekki áttum ekki hafa komið það
1: það var því var haldið fram
0: að vera að taka svona sjens
1: það gæði fyrir þetta
0: takk fyrir, ég beða heilsa, bless

0: Gerðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna með einn.
0: Sæl Guðlaugur.
1: Það í samband við, í samband við þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta væntanlegt hingað, ég heldur að þetta fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki hingað þetta skip hingað. Vegna að það fyrir ferðamenn sem bara fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það er dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo er einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit sannig að ég er þetta ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöð að halva yfirvald á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt þannig að eina leiðin sem skynsanlega fyrir skipið að vera ekkert að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei, sko ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi
0: Já, það mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum bæði Sky BBC, franska Já. Sjómarpinu það er Já. Mjög margið, það haldi allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál
1: Nei, þetta er ekkert smámál þetta er nefnilega stórmál
0: Já, rétt
1: það er ekki til hérna skal við segja þér það er ekki hægt að hafa hérna sprauta fólk við þessu
0: Nei, það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, Nei. Ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem þeir vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjölmiðlarnir muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það verði gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það verið fluttir tveir brettar til Bretlands
0: oh.
1: og hérna það situr alltaf á annan endan hann út í Bretlandi
0: oh.
1: og það
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands já, nú kerti
1: Nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Bretlands, já, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsanlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboð að þetta skip komi ekki innan 12 mínna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við höfum bara ákveðið það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Blessaðu Pétur og góðan daginn, ég heiti Marta og ég...
1: Marta sagðir.
2: Blessaðu. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að rúf segir ekkert.
1: Já,
2: Það er til dæmis í kvöld stór merkilegu fyrirlestur, þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID.
1: Já.
2: Og hún er mætt til landsins og er á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur um þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta er stór merkilegu fyrirlestur sem að enginn talar um.
1: En það gamla loftlega hóteli þarna, hvað, Keflavíkurflugvelli?
2: Nei, gamla loftlega hóteli, hjá Nauthólsvík og þar. Hvað heitir það í bað? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal er þessi fyrirlestur og bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira en það sem að vísindamenn, þetta er læknir og meinafræðingur, komst að eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún er að taka eftir líka, það er þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem greinist og svo er manneskjan farin eftir nokkra mánuði. En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að er að hlusta á útvarpssögu þetta er vakandi fólk er að fylgjast með og það er klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla, Hótel Natura.
1: Kostar inn?
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í 2.500 eða 1.500, ég manna það ekki. En það er alveg þessi virði að gefa sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún er á landinu að taka vital við hana. Þetta er stór merkilegt sem er að koma fram en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiðl talar um. En þið eru að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að engin talar um. Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömuleiðis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeiri sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hérna, eða Evrópusambandi.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristján sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera nút í Evrópulöndum
0: Já.
1: Og bötnu sinum og hún vill ekki að þauk sé að garfa þessi hittu
0: sé ekki að
1: garfa í þessum málum
0: já,
1: og það sem hún að fela fyrir þeim
0: veitum við
1: en við náttúrulega mér finnst að við ættum að fá að vita þetta
0: Já, íslenskur almenningur hann á að kjósa þetta málvist virðist vera á
1: Já, ég ætla að segja neð sko ég sess að ekki hennar flokkin ég mér finnst þetta bara tón vitleysa sko
0: Já
1: Ef alltaf verið á þeim skoðunum
0: Já
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta
0: Nei, en þetta að ekkert langt áka til, þetta ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég alveg aldur, allt einhver með það að segja nei,
0: Já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostna því.
0: Nei.
1: Nei, ég hef löngu búin að prófila það sko.
0: Já.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði sko
0: Já, já, vonandi batnaði þetta hjá þeir Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar
1: Já, það lítið Þakkaði fyrir Pétur
0: Þakkaði fyrir
1: Bless.
0: Bless.

0: og það komi hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús? Já, Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingu sagði henni, hann sagði, það var alveg furðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki yfirleitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt?
1: Já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fyrir hvert skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna það var sem sagt, ég fekk hérna gjafsó í hérað og þar var ég dæmdi 60% öryrki og þá strækaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slýsaðurorku.
0: Örorku, já.
1: Já, og þetta kom til munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víðtækt var það?
1: Og sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur bara fullt og alls er umboð. Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart líkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að
1: hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú hefði farið í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma. Því það kannski í fyrstu umferð ekki takt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háun er. Og eða þú veist að tala en, varanlega örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setna.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumir verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér eigi stúra lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vísum að þetta væri og alveg toppurinn.
0: Já, annars það vísu sko þá er nú aðtilisvert fólk eru alltaf að gáa því hvaða semur hvað er það að semja af sér eins og það heitir að veita ekkit óvíðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmanni segja þú verður skrifindi þetta umboð geð mér umboð þá getur þú svo sannlega sagt heyrðu, þetta á vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvernig að gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem að lítur að þessu slysi ekkert umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá
0: Já.
1: Sem eiga eftir að lendi slysum eða hafa lendi slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta ekkert grín þetta
0: Nei, þetta graf alvarleg sem út að tala Hvaða tryggingafélag áttu nuta máli? Voru þeir hjálplegi við þig?
1: tryggingafélagi? Það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna. já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins hérna bróður hans hérna sem var formaður sjálfstæði Þorsteins
0: um tíma. Þorsteins Pálssonar, já. Þorsteins hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunefnd tryggingamála. Þá það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagin sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveð og þú dósáttur og þá segir nei þú getur sko áfriða þessu til úrskurðarnefndar tryggingamála. Það tekur óhemmin langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna. Og tryggingafélagið hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu.
0: Já. Þannig
1: að þetta var skýtur og preikið sem ég átti að fá í tryggingabandi.
0: Já, er einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt þessir prófessorar í þetta föllunarfræði og hérna það var sérstaklega út af heilamarinu
0: hérna
1: prófessori tögasetfæði og prófessori lögfræði sem voru þarna yfir þessu mati eftir kortir eða 20 mínútur og voru að hálpa til að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já. Það er nú það sem er, þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, það er nú ástæð til að nefna það, að ef að áverkar eru svo alvarlegir að það er að að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reyðir af og þá þarf að passa að hvort að tryggingafélögin loki málinu einhver staðar á leiðinni og segi nei það búið að greiða þetta er allt eðlilegt en þú er bara aldrei fengið greiðslu og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur
0: Takk fyrir
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg
0: Takk fyrir það
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar
0: Já, ég tek undir það Ég tek undir
1: það Og frábær í þessu
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu Magnús og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu
1: Ég vil bæta við einu Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára fallið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mánaðlega, árslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: Hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn. Ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsendingu og útarpi sögur.
1: Það bakkaði fyrir.
0: Já.
1: ég hérna er einn af aðdáðandum út af sögur með svo góði tætti sem þau eru með og annars líkt og svo hlustaði ég á þátt hana í gær með honum hérna semst að honum Pétri það sem að rætti við til hjá mis
0: Já
1: Ef hann þingmaður eða ekki
0: Jú, þingmaður sæti í utanríkismálanefnd nefnd Hvað heitir þú fyrirgjöðu?
1: Heyrðu fyrirgjöðu, ég heiti Högni
0: Högni,
1: Hjöftur.
0: Já
1: Högni Högtur
0: Já Og hvað segirðu?
1: Og sko eftir vera búin að hlusta á það þá hugsa ég já það er von
0: já
1: og hérna mér fannst hún á ansi skileg og skemmtileg og ég hef líka hlusta á hörku kerlinguna hana Guðrún og Hastustæt dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu
0: mjög svo, mjög góða sko
1: Og ég, sko, ég langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það þegar að út af saga að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá man ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já,
1: og hérna, Ég, sko, tek mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stutt á sögu og ég stattur í strætó í hérna Kópavoginu.
0: Já.
1: Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á hótunum
0: mm-hmm.
1: en strætóbjörstunni sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona hóvart stillt þannig að þetta hefðist nú ekki aftur í vagninni eða annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrta hann og svona og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari þarna og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann hafði maður skýrði börnin með ljóna hérna, hann hélt að vera ljóna því hann hefði horta teknin minn og hann skýrði hann í samræmi með að lifta hann upp og aftur að var það eitthvað stórt skrýtti í hann
0: Já, pittu hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga út af já. Því að sko, útvars saga er 24 gamalt, hér bara einn.
1: Já.
0: Það er að segja, mér búin að eiga stöðuna í 24 ár og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafi, svona á upphafinu fyrstu, 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum og ég kannast við að hafa heyrt einn sem enn og svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík því Nei. Þeir eru bara með kveikta útarpi sögu allan tíma
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sam sem sagt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
1: hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
1: það er svo lítið mikið af hérna að farfið og þessi viðkomandi maður, þessi prestur hann skipaði bílstjóranum að slökka á því að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu og viðkomandi maður sem setur þarna þræta bílstjórin hann segir við hann Hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég ríkisborgari hérna Íslands og stoltur að því sagða. Hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
0: mm-hmm.
1: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni mörgum til margra til mikilla kátinu þegar hann gerði það
0: já.
1: Og sagði honum að hérna hann hlustaði bara á sína sitt útvarp þar sem að hann byggi frjálsu landi
0: já
1: en máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: Já, en akkurat.
1: Það sem að er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri og hann talar svona ofsala gott mál og þeir svo duglegir að læra
0: já.
1: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöðu vegna þess að núna þá fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já. Jú, þetta er alltaf að segja að halda út í útvarp í 24 ár er eða ekkit venjulegt. Það er eins og, já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum. Það gengur á ýmsu og hérna, einmitt á þessum árum, þetta var nú sko satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tíði hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljómsveit og alveg gríðalegur óburður já bara okkur hér og bara heila hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjóðfélaginu og mjög háar.
1: Já, það hitti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða alkoholist meðferð.
0: Já, þetta er svona bara þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrína okkur neitt og við
1: nei,
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur þetta er að miðast alltaf því við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur að það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögu
1: já
0: að þeir eru nú verið teknir heldur betur á beinið sko
1: já svo hlakka mig mikið til þegar vinur minn hann Viktor Orpon ef hann myndur að skjóttast inn í og taka við að vanda lægin þá veit ég það að þið alveg óbúslega skemmtilegt.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn eru að sinja og við sjáum það bara núna að Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afróð og það er bara komin upp krafa að hann segi af sig þetta er bara sögulegt afsróð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framöndan gríðanlega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvöndalega að það er að glýðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona svo bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
1: Já.
0: Ég held það en þú draumið séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það nú ekki búa að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér en það er inn á og fossið okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það kallaði eftir afsögn Keir Starmer eftir afsögn Merkavarnaflokksins og það svona fyrstu almennlega frétt koma hingað til Íslands En bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og við erum alltaf til í það því að þetta er margt þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég væri kona þegar þó ótrúlegt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallandi. En þetta
1: og
0: er svo...
1: Eitthvað fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðmund Franklín. Í gær hefur ég, hann er í mínu, einn af mínu upp á halds og...
0: Já, hann er minn, alveg svakalega.
1: Ég er búin að sleppa orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma og svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega bróðum maðurinn.
0: Fylgist afskaplega vel með og það var nú einmitt hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg augljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavega því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafa verið einhverstað aftast en Bylgjan aftur á móti sagði að það væri brettar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkurinn væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má þeirra, ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega allir búið með tímalæðin allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: Já, takk fyrir það. Það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var eitthvað spurning hjá okkur sem ég ekki les, en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með það hvort að þetta breyta, að því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já.
1: Og hérna, ég var hérna ákveðskunningi á og við, hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði þannig að þessi liður hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gervigreindin er orðið svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt því að þetta er orðið svo fullkomin í kerfi þannig að núna þurfum ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og bala inni og þá getum kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
0: Vindur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráfindið svona í vissu skilningi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Góðan daginn, Artur mín, Viðar Guðjónsson.
0: Já, er það ekki upp á alls? Kontur nú blessaður.
1: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með reform.
0: Já.
1: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann? Högni.
0: Já, Högni, Hjörtur, já.
1: Þetta var alveg mín upplifun líka.
0: Já.
1: Þessi sjár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengst við Skotland allavega?
0: Já.
1: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þannig er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt, eins og hann segir að Nigel.
0: Já.
1: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
0: Nei.
1: Og hvað getu Íslendingar lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa hana.
0: Já.
1: Það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja fólk í massavís.
0: Já.

0: en þá að það kemur reformflokkurinn og, og bara tæmir alla stóla. Það rosalegt að segja þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að náttúrulega vera að segja við þá, bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
1: Já, er... hvað er það? Er það, sko, nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
0: Já, frá Pakistan, já.
1: Og svo er það Mandelson, ævintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
0: já. Já, já.
1: Á sínu tíma.
0: Já, þessi sami, já.
1: Þeir eru sviðjöverkalögi voru sett á Íslendinga.
0: Já.
1: Það er svona alls konar drullumall í, í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
0: Jú, við förum ekkert var hlut af þessu, það er bara sett allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En, en sko það sem er náttúrulega fella kannski starmið líka að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því. Hann vil ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna aðlega þrýr með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz. Og þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins pluss Starmer og Úrsúla með þeim. Og það í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt inn að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Friðriksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Friðriksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðanlandana. Við erum allt inni komið með Mette Friðriksen sem er orðin fulltrúi okkar út allar koppa grundir. Hver hefur samþýtt þetta? Og hún, er, hún náttúrulega situr á fundum með þessa litlu klíku og Starmer og við sjáum að, til dæmis Zelensky, hann hleypur til Starmers í tíma og ótíma, hann er að verða svo barn og brjóstiðar því að alltaf er hleypur til Starmers og Starmer er í einhverju útspili, Bretarnir sjá þetta mæta vel og vilja þetta ekki. Því að Bretar í grunninn eru bara afskaplega bara gott fólk og eðlilegt í alla stað og vill ekkit svona, búið að fá nóga ýmsu öru. En þetta er að gerast allavega og síðan er þessi gegndalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það eru sjariðalögin, já, og þeir eru að taka upp sjariðalögin og bara fólk segir nei.
1: Já, en svo líka, sko, það er búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á, sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
0: Já.
1: En það er búið að lifta því var ég að herða. Það er bara sama hvað á allt mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það er bara alveg gott að vera bara heima, gera ekki neitt, eða, veist, að fjölga og fjölga.
0: Já.
1: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
0: Já, það
1: er... Ég veit, það, veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það er búið að breytast hratt samfélag og ég er nú einn af þeim líka sem að veit ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem er flæði við landið og ég man nú eins og við vorum að þeir voru að rifja upp sko, það varum fordóma, kynþátt að fordómar að vilja ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum.
0: Já.
1: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri.
0: Já.
1: Þú veist ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins eða. Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann. Já, alla var pyrraðan.
0: Já. Sko, en það var á sko þeir voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að full virkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana.
1: Já.
0: Þau ætlaðu að byrja okkur og það var

0: Þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nokki komið lengra með það en svo en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana.
1: Þannig að... Já, nakkura, já en sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi. Hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
0: Aðeins á tímabili. Aðeins á tímabili.
1: Já, ég, já. En það fór samt inn í sjálfstæðisflokkin, þetta á að vera flokkur sem að...
0: Já,
1: það... Þjóðar vilja.
0: Já, þú er aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem styrði þessu.
1: Já.
0: Og sjálfstæðisflokkurinn satt til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsókn og þeir áttu jafnvel ekki annar að kosta völina að bara jafnvel ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera. Og já, þjóðin er jafnvel ekki búin að átta sig á því heldur.
1: Þetta á, sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni.
0: Mm.
1: Sjá hvað getur gerst, þetta er mjög auðvelt að sjá þetta fyrir. Eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti,
0: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að sko að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölum. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðarlegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp Breta. Akkur þeir svona mikill í fílu að þið geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðlega.
1: Þeir eru með svo mikla skeifu.
0: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég var bara að segja það, ég heyrði bara enga brett. Nei. Þá bara að fara að tala um allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
1: Handavírusinn, það er gott að dreifa handavírusnum núna.
0: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er það alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
1: Takk að þér,
0: já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góða lagi, ég með stutta samsæriskenningu.
0: Já, komdu með eina samsæris núna.
1: það er ætlaði sér tilvíðun að skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvarnalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að við svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta?
1: Ja, það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Já, ég held að Íslendingar nú alveg, ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég ætla ekki að segja og tala hratt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt, en hérna, hún
1: var... það er eitt annað með handaverina.
0: Já.
1: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólasendingunum.
0: Já, það rétt. Handaverun þá, einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitorona, sko.
0: Já, það getur, já, þeir eru allan í stellingum, sko. Þeir eru allan í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfa að hafa pening, hann að nú þurfa að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skam.
0: Já, já, nú þurfa að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það besta stjórntæki, það hræðsla.
0: Já, akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú það eitthvað ný veira, þetta allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, eigum við að vera sammála.
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Já.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir þetta, góða helgi. Já, blessaður.

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjustu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það er ekki nýjustu tölur.
1: Ég var
0: að
1: reyna að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostninga útvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli, í brettum frá þessu. En Skystöðin, hún er alveg með þetta og það er búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan er núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkinn. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessi landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu.
1: Já, alveg eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
0: Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum þar sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég segja það.
1: Já, síðan, en það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400 sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Mm-hmm. Og ég er í hvert að sé búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég er ekki hvort á eftirkona, náttúrulega leitning Wales og Skotland.
0: En manni
1: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna þess að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þessuna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum tíma.
0: Já, en ég sá þá að þú sá svona röglega líka að þeir eru svo mikillig fíli, þeir sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert, 0. Og svo ja, þannig að þeim var konun og Reuters og pólitík og þá voru til konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjallum þáttaskil í breskum stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað við erum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nei, bara þeir þetta sem tala alveg gegn því, að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það er nú klassiska, allavega einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk. Þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig RÚV mun ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta séu sveitastjórnum kostningar og þingkostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Þeir eru konir hérna með sjálfstætt þing.
0: Já.
1: Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu afróði sem að verkamann er að verða.
0: Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hingað ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er það á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinna nefli sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum núna.

0: Símin hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heitir Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessað, Sigurjón, hvernig gengur kostningabaratan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki,
0: já,
1: það svona gott. Smá pót hér og þar en ekkit svona sem ekki viðræðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við hvernig á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessa hamfari sem hafa gengið þær yfir.
0: Já.
1: Mér finnst sko, persónulega finnst mér að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið,
0: Já.
1: Þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum hana.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu innu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem sagt, skólar, heilbrigðisþjónusta, annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það ekki að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagi aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilur, við eigum ekki vera marga þjóður í þessu litla landi. Við eigum að vera ein þjóð, við eigum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir. Og við Íslendingar getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég er bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og meyja húsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samheldni, mér finnst vera rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu húsin borguð upp, skiluru, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta er bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ranghugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferðun það að Grindvíkingar munu skila því margvælt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera þetta svo hún segja? Út að segja?
1: Marra lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út að það sem
0: við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa lónið, við vorum ekkert að tala um það, eitthvað ekki bjarga grindar.
1: Nei, nú er ég ekkert að vitna endalegin út af þau, ég er bara að tala um svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þú veist, þetta er bara verið að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það ber að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík, heldur við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina. Og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtöða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir sjóðina, sjóðu til, þannig að við eigum, sko, og samanberðin svo með hérna Bláa lóni, því þú vitnar aðeins í Bláa lónið, auðvitað á Bláa lónið að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og Hitaveita Suðurnesja.
1: Ég er að meina, Hitaveita Suðurnesja líka. Ég er að meina blessa fólkið í Grindavík, fjölskyldurna. Við höfum að sýna því skilning. Það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum upp bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum svo öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Fyrsta reikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Ég langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar.
2: Þetta átti ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, það er mjög langur tími. Það er bara að keira þeir á staðinn.
2: Og er eitthvað að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta. Þeir gáttu fjármagna þetta. Þetta er andist. Þetta er fluttin. Ég held að kemverðinni fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú það. Það er nú menn að vera að ræða sumir. Þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki svona ómikið vatn í lónunum og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og eitthvað.
2: Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vita mál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlæg.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en erum við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmýlum, með vindmýlugörlum?
2: Sko, þessa vindmýlur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár, þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til þess að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til þess að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur. Svöld engi fjarlæga þær, hans ekki því?
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög
2: og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt.
1: En það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverfisvernda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt harðlega vatnsaflsvirkjanir en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið er komið í rassvasan, já þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsvarsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í veg fyrir vatnsvarsvirkjarnar á Íslandi. Þeir hafa bara gert það. Og þetta búið að, við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að hægt er að selja orku á dýru verði, en það verið ennþá meiri hagnaður ef þetta verið vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð
1: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum,
1: Já.
2: En það er allt banna, við megum ekki lækka verð fyrir okkur sko. Við megum ekki eiga betri líf, en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður þá labbar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt og svo þegar það er búið að setja þetta það eru svo fá störf en ég skiptir mig ekki máli hvað er mörg eða fá störf þetta er drask þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni. Þetta er ekkit fyrir okkur.
1: Já, en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum, væri það ekki leið?
2: Ég myndi halda að það væri betra.
1: Já, já.
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkuð skapa hluti í sambandi við vatnsvirkjun
1: Já, það verðist vera að vísir er einu núverandi orkumálar aðra, hann segist verið að reyna að breyta þessu en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverju stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin
1: stjórn
2: að virkja þetta?
1: Þeir stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konar kurli hjá alls konar, við erum náttúrulega ekki ESB eins og er, en við erum í alls konar sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta er fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni syngurum megin við.
0: Já, já,
1: já. Ég tel það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja. Ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit það ekki. Það lítur að...
1: Já, eða meira.
0: Já, eða meira átt að kosta 60...
1: En það þarf að fara svo anskoði djútt. Heyrið mér.
0: Já, já. Ég held að við verðum að fresta því. Heldur að við höfum efna því núna.
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli.
0: Nei.
1: Að setja flótgöng eins og gert sem staðar.
0: Já, hvernig það?
1: Og beina, þá eru það bara stiftar einingar.
0: Já.
1: Sem að eru lagðar.
0: Já.
1: Og þar eru göngin. Þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fyrir bara sögðu fyrir eigar.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé.
0: En er raunat að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáði það. Það er sennilega möguleiki. Hún þarf bara að vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skepa umferð.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Segum ég þetta hefur að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og í færi um reynda líka. Það er hún hans í
1: já, já, já. En þessi göng sem ég er að tala að þá er reyninga þetta bara steiftar og...
0: Já, og hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi.
0: Já,
1: einhver
0: já.
1: Göng þar.
0: Já, já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerðu og lukkast bara vel.
0: Já. Já, já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni handegjur höfn svolítið að lóki sandburðin austan við og vestan við.
0: Já, þetta er áhugavert þú hundar að segja. Takk að þið fyrir Gunni.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
0: Gróðrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun Lampagi.
7: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sér í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
8: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavík.is.
0: Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar.
9: Flokkur fólksins. Snjallstýrt umferðarljós. Alla borg. Flokkur fólksins.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
11: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg, XR.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þegar að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrirhandi dómari. Og hérna, velkomin til okkar Arnar.
1: Já, takk fyrir.
0: Nú, þú sendir inn umsögn tillögu til þingsályktunar þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu og hérna og þetta hljóðar svo þessi þjóðaratkvæðagreiðsla spurningin hljóðar svo að það ég halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Nú það þannig Arnar að við þingið enn út á tíma vegna þess að það kemur ekki þingið kemur ekki sama fyrir núna 20. maí og þeir verða að ljúka þessu fyrir 28. eða 29. maí núna ganga frá þessari þingsályktunartillögu og það ekki nema

0: Er nú hæst umsögn landskjörstjórnar og umsögn Feneyja nefndarinnar sem að í raunni undirstrika það að spurning sem að er umdeilanleg og óljós slíka spurning á ekki að bera fram í þjóðaratkvæði og eins og þú segir ef að hort er á þetta bara svona
1: tæknilega?
0: Já, tæknilega að þá tel ég orðið ljóst að þetta mál er já, komið í öngstræti hjá þinginu, það mun ekki fara í gegn á fyrir 2009. Já, hvað er þetta? Fyrir...
1: Já, það er 2009. Mæ, lítið að vera, og hérna, það eru þrír mánuð.
0: Það þarf að vera,
1: samkvæmt lögunum þjóðaratkvæði greiðslu.
0: Já, og þetta hafa menn bent á, meðal hans, mér minnir að Frosti Sigurjónsson hafi bent á þetta í sinni umsögn.
1: Já.
0: Þannig að það er í raun og veru má segja, að mætti segja að það væri álits hnekkir fyrir utanríkisráðherra og ríkisstjórnina að leggja svona mál fyrir þingið, svona illa undirbúið og gera það með svona skömmum fyrirvara og í raunin er það vanvirðing gagnvart alþingi og lýðræðinu í landinu. En það má líka segja að það sé í raun og veru já, sjálfstæður álitsnekkir fyrir alla þá sem að komu að undirbúningi þessa máls að það skuli hafa farið svona vandbúið af stað. Þannig að hér er margt að athuga og margt sem að þarf að taka til nákvæmra skoðunar. Ég meina þetta er þjóðþing Íslendinga, þjóðþing og löggjafarþing á ekki að verja tíma sínum í ónýtt mál.
1: Þetta er stóra mál ríkisstjórnar.
0: Já, búið að vera það núna, hefur yfirtekið alla umræðu á Íslandi núna í hverð orðnir, 2-3 mánuðir.
1: Já.
0: Og allt annað, allir aðrir eldar sem loga í okkar þjóðfélagi, hvort sem það eru heilbrigðismál, efnahagsmál, vegamál, alls konar samgöngubætur. Allt hefur þetta setið á hakanum út af því að menn hafa verið uppteknir að ræða mál sem í rauninni er andvanafætt.
1: Þetta er eiginlega vanreifað mál.
0: Já, þetta er það. Þetta er vanhugsað, vanreifað, illa undirbúið og þá að keyra þetta einhvern veginn í gegnum þingið, í krafti einhvers tæps þingmeiri hluta. En það kemur ljós við meðferð utanríkismálanefndar að það er ekki hægt að fara áfram með málið. Það er rauninni bara það væri brot á öllum eðlilegum svona viðmiðum alþingis og það er leiðilegt að segja frá því en það er engan síður nauðsynlegt að minna á þetta að 2009 að menn bera saman vinnubrögð alþingis 2009
1: já.
0: Þegar að þessi já, þessi hugmynd Jóhann og Steingríms hún var sett á flot það að við ættum að gera staðilega ESB þá var þó þingið þannig mannað að menn settu fyrirvara og settu alþingi í miðpunkt alls ferlisins.
1: Og upplýsingaskyldan skipti máli.
0: Passa, upplýsingaskyldu til alþingis, eftirlitsskyldu alþingis svona. Núna eru þingið núna er því miður það illa mannað, augljóslega, að beislunum er sleppt og sagt að skilirinn sem settu voru 2009 eigi að vera bara til hliðsjónar,
1: En þó þannig, það?
0: Þó það, já, vissu, já, en sko...
1: en þá eigi að fara eftir þeim, sko, það voru skilirði 2009.
0: Já, já.
1: Eru þau skilirði ennþá í gildi, hvað segir þú?
0: Já, þau eru ekki betur í gildi en það að nú að bara horfa á þau með öðru auganu, en menn sem að voru á þinginu 2009 skildu betur að þetta er ábyrð, og hlutverk alþingis fyrst og fremst að sjá til þess að hvergi sé stíið á stjórnskipun okkar eða stjórnarskráin sé brotin eða að þessi lykilstofnun Íslendinga sem alþingi er verði ekki jaðarsett í þessu ferli. En það sem er alvarlegt við þessa tillögu til þingsályktunar núna er meðal annars það að alþingi er einhvern veginn sett í áhorfenda hlutverk meira og framkvæmdavaldinu gefin laus taumurinn. Þannig að ekkert að þessu kann góðri lukka að stýra, ekki neitt. En það virðist vera að þeir sem að stýra þessu ferli, þessu misefnaða ferli, séu blindaðir af einhverju svona hugmyndum um það að Ísland geti sko orðið

0: aðili að ESB og allt muni batna þá og ég meina, Pétur, við getum skilið það, þú veist, ég hef alveg skilning á því að menn segir við sjálfa sig við sem ör þjóð á tímum alþjóðlegs svona óstöðuleika hefðum hag af því hugsanlega að leita skjóls í faðmi erlends ríkjabandalags en það þarf að vera skynsemi í þessari hugsun og hún er ég ekki vissum að setja staðar því að þetta ríkjabandalag sem að verið er að horfa til hér er á brauðfótum og það er engin styrkur hvorki efnahagslegur það er engin styrkur þarna pólitískt, líðræðislega er Evrópusambandið mjög veikt innflytjandamál og landamæramál eru í ólestri varnarmál eru ég eru á algjörum núllpunkti þannig að við leitum ekki skjóls hernaðlega í Evrópusambandinu þannig að ef að menn eru með einhverja hugmyndur um það að þetta styrkja stöðu Íslands þá held ég að menn þurfa að vera sko raunsæir meira heldur en að vera í draumaheimi og þetta, þessi þingsályktuna til að er fætt af einhverjum draumórum og krettum en ekki tengd raunveruleikum og það er bara það sem er að gerast og afhjúpast fyrir augunum á okkur í dag að þetta er eins og í þjóðsögunum náttröllin sem döguðu uppi þingsályktuna til að utanríkisráðherra stendur út á víðavangi núna það útilokað að það verði hægt að koma þessi gegnum þingir og hún mun dag uppi eins og náttröll og verða steini.
1: En Arnar, nú það þetta stórmál ríkisstjórnarinnar. Hefði ekki verið fyrst átt að spyrja þingið, vill þingið ganga í Evrópusambandið?
0: Já.
1: Nú það bara þannig og það er ekki meir hluti fyrir því á þessu löggjafarþingi að ganga í Evrópusambandið. Og hvers vegna ekki, stjórnarandstaðan öll er á móti því. Síðast með 10 þingmenn og þeir eru á móti því. Bæði stefnuskrásinni. Þannig að það ekki þingmeiri hluti fyrir þessu. Enga síður er farið að stað. Nú ríkisstjórnin segir þetta er stóra málið það erum að koma þessu í gegn en það ekki heldur meiri hluti í þinginu. Nei, segi ég í ríkisstjórninu. Það ekki eins og þar meiri. Svo hefði ekki verið eðlilegast að hafa ferlið þannig að fá stuðning frá þinginu og ríkisstjórninu meiri hlutastuðning áður en að fara þeir í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Jú, og ég vildi byrja raunar framar því að staðreyndin er svo að þetta mál var ekki borið fram sem eitthvað stórt kostningamál fyrir síðustu alþingiskostningar. Þjóðinni gafst ekki kostur á að tjá sig með skýrum hættu það hvort að þetta veri vegferð sem hún hefur áhugað að fara í. Ég lít svo á að Viðreisn sem var eini flokkurinn sem að hafði þetta á sinni stefnuskrá og fekk 16% hafi í raunin ekkit líðræðislegt umboð frá íslenskum kjósendum. Þannig að allt við þetta er í raun og veru á skjön við það sem það ætti að vera. Ef að menn myndu bera virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti Íslendinga og virðingu fyrir alþingi sem löggjafastofnun, þá hefði málið ekki borið svona að.
1: En nokkur lögfræðilegur vafi á því að það þarf að breyta stjórnarskránni samkvæmt 79. grein stjórnarskrárinnar stjórnarskrárbreytingar áður en að við förum í þessa aðlögunar.
0: Nei, það er engin og afa á því, sko. Það er búið að nú það alveg ljóst að EES-samningurinn hefur raunni gengið yfir öll þau mörk eins og hann hefur þróast sem að sett voru árið 1993 og það blasir við að ef að menn ætla að fara inn í ESB þá verður það ekki gert án stjórnarskrárbreytingar.
1: Já, þá segja þeir sem að vilja gangin, þeir segja, jú, við höfum verið aðilar að evróska efnahagssvæðinu, við höfum ekkert farið fram á breytingar á stjórnarskráni þó að stjórnarskráni hafi verið brotið, svo við bara höldum þessu áfram og er þetta hugsunin á bakvið þetta? Getur það verið að þetta sé hugsunin að tryggja það að það verið ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, kannski með naumundum, fer af stað með það að sækja og síðan verður samið af hálfu ríkisstjórnarinnar þar sem meiri hlutin er ekki eða minnst kosti ekki öll ríkisstjórnin er sammála því Hvers konar meðferð er þetta
0: á í raun og veru stjórnarskar á lýðveldisins?
1: Já.
0: Ætla að fara að hefja einhverjar viðræður þegar ekki einu sinni sko stjórnarskar á en heimilar að farið sé yfir þá línu sem að stemt er að sem er aðild. Þannig að þetta er sko svo ruglað að ég sko hugsaði með mér stundum hugsaði með mér síðast í morgun að hafandi lært lögfræði þar sem að ég sem ungu laganemi ímyndaði mér að það væri nú skýra línur í hérna og einhver mörk að þá hugsaði ég með mér sko að lögfræðin hún virkar ekki á mig sem alvöru fag þegar að það látið viðgangast árum og raunna áratugum saman að stjórnarskrár ákvæði séu brotin í framkvæmd eins og gert hefur verið varðandi hann EES samning og enginn segi neitt. Þannig að þú veist við sáum þetta líka gerast í COVID-inu þegar mannréttindi Íslendinga voru brotin með stjórnvaldsfyrirmælum og enginn sagði neitt. Ég held að vandamál okkar er sko ég reyna að átta mig á því hvar þessi vandi liggur á dýfsta plani en að hluta til er þetta kannski það að ef við værum að reka hérna knattspyrnu deild, það nú svo skrítið að við erum að reka þess að pólitíska deild sem eru allir þessi stjórnmálflokkar eru reknir af almanna fé þegar það var komið í þannig fyrir, þetta bara eins og við værum með efstu deild á Íslandi fjármagnað alla á ríkisjóði ég held að það væri ekki endilega til mikill að bóta, en vandamál stóra vandamálið að leikmennir sem eru inn á sviðinu núna eru ekki í sama gæðaflokki og þeir voru til dæmis á árunum 1993 og aftur þá 2009 svo vitna sig aftur í vinnubröð þingsins þá samanber vinnubröð þingsins nú þannig að hér þarf að gera bragarbót og það gerist ekki kæru hlustendur nema að það verði krafa hlustenda og krafa kjósenda að það verði hreinsað út af vellinum og jafnvel búin til ný lið en þessi lið eru í rauninni handónýtt þessi pólitísku lið sem að kalla sig stjórnmálaflokk á Íslandi eru handónýtt þau eru ekki að spila fyrir áhorfendur þau eru ekki að spila fyrir þjóðin í landinu þetta gengur meira út á það að þjóna sjálfum sér og sínum eigin svona hégóma þess að þetta er í raun og veru ég sé þetta sem einhvers konar hégómamál Þetta er hégómamál, andvanafætt, fætt af einhverju svona hugmynd, einhverju kreddu hugmynd um það að það beri að stefna með Ísland inn í þetta umhverfi.
1: En það sem þetta þýðir að það verða innleiða erlendan rétt, bara inn tótt og ef Evrópurétturinn er innleittur á Íslandi.
0: Já.
1: Og Íslenska réttareglur víkja fyrir þessum Evrópurétt.
0: Já, þannig að nú erum búin að reyna allir þessir flokkar, sjálfstæðisflokkurinn þar með talin. Þeir hafa reynt núna ítreka að koma bókuninni í gegn, frumvarpinum bókun 35.
1: Já.
0: Það hefur fyrir harða andstöðu bæði þjóðar og sem sagt
1: stjórnarandstöðunar
0: tekist að stöðva þetta. En núna allar ríkisstjórnin þá að reyna að koma málum þannig fyrir eins og þú lýsir því að íslenskur réttur verði annars flokks og víki alltaf fyrir EES og Evrópureglunum og það er þá úr því að bókunin er strönduð enni sinni enni þinginu þá á að reyna þessa leikaferð og hérna það þarf bara miklu meiri og, sko mér finnst þetta nefnilega að sína vanvirðingu gagnvart þjóðinni þannig að það svona stór breyting á öllu réttar umhverfi Íslendinga hefði útengt meiri háttar langa djúpa og breyða umræðu um hvað þetta myndi þýða. Ég hef bent á það og Páll Vilhjámsson hefur bent á það líka í sínu blokki að ef að þetta myndi gerast og Evrópurétturinn yrði bara innleiturinn, Tóto eins og þú segir þá eru þetta 20.000 blaðsíðna sem myndu gjör bylta öllu og ekki endilega til góðs vegna þess að staðan er svo
1: það var nánast engir júristar færið í gegnum allir þessi sko
0: nei, engin, það er bara, en það er það ómögulegt og sem sagt, þetta er vinnu aðferð og verklag Evrópusambandsins það er raun að þreita bæði fólk og fyrirtæki og yfirkeira það með þungu regluverki Og nú hefur þetta náttúrulega gengið svo langt að mér sé að Merz, Þýskalandskanslari, hefur sagt að sjálfur í nýlegri ræðu að þetta hafi gengið yfir strikið. Þau hafi verið, Evrópusambandi hafi verið sinn vesti óvinur með þessari þungu, með þessu þunga sístækandi regluverki. Og það sem verra er fyrir Íslendinga er að þetta eru reglu sem eru samdar fyrir evróskan 400 milljón manna markað sem henta í fæstum tilvikum litlum íslenskum fyrirtækjum. Þannig að samkeppnishæfni Íslendinga er ekki mjög mikil frammi fyrir öllu þessu og það eru stóru fyrirtækin eins sem að blómstra á vettvangi þar sem að það, þau, geta, þau eru einu fyrirtækin sem geta ráðið mannskap til þess að í rauninni sinna regluvörslu gagnvart öllu þessu regluverk.
1: En þjóðaratkvæðagreiðslan Arnar snýst það að þjóðin með ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu gefi hérna ríkisstjórninni
0: Já.
1: Heimild til að semja við Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þeir vilja ekki viðurkenna hér sem aðlögunarviðræður. En það sem gerist á þessu fundum er að íslenska sendinefndin fer á fund
0: Hárrétt.
1: Og fer með sína skýrslur
0: Já.
1: Og þá spyr Evrópa hvernig gengur ykkur að aðlagast Evrópuréttinu.
0: Hárrétt.
1: Þeir að sækjum það að Evrópuréttinu muni gilda á Íslandi.
0: Já.
1: Og þið mæti hér og við viljum sjá nýjustu skýrslundan hvernig gengur
0: Já.
1: Í landbúnaðarraðundinu og í orkumálaraðundinu að aðlagast okkar hérna og þá skila er því
0: Já.
1: Og svo þegar að menn eru spurðir í ríkisjóðunum hvernig ganga samninga þér, það ganga bara mjög vel.
0: Já.
1: Það gengur vel að afhenda skýrslur og aðlaga þessu
0: Já.
1: Og það er athyglisvert hérna Arnar. Vegna þess að þeir neita því að hér séum aðlögunarviðræður. Enga síður, ríkisstjórn Jóhann og Steingríms,
0: Já.
1: Þeir hérna fengu greittar, 8 miljardar fóru til þeirra í aðlögunarstyrki. Og auðvitað mun Evrópusambandi bjóða Íslendingum og embættismönnu hér til þess að gefa sína skýrslur um
0: aðlögunarstyrki.
1: En þá kemur upp svo staða að íslenska ríkisstjórnin mun væntanlega þiggja aðlunarstyrki en neita því að aðlun sé að ræða. Hvað finnst þér þá stöðu?
0: Já, þetta er náttúrulega ég er að leita orðinu, þetta er einhvers konar
1: Þetta er eiginlega absúrt, sko, þetta er eiginlega leikhúsfáruleikas.
0: Já, þetta er leikhúsfáruleikas. Menn láta í það skína að það séu aðildarviðræður í gangi, þeir rauninni er þetta aðlugunarviðræður og þetta útskýrði Davíð fyrir mér Oddsson sko oftar en einu sinni á í tveggja manna tali sagði hann þetta og þá sagði við mig maður sem ég var að segja þetta við daginn þá sagði hann við mig, já hann hefur verið að brýna þig til dáða í andstöðunni ef þetta kæmi upp síðar og Davíð, ég víka þessu í minni umsögn til Alþingis núna þess að Davíð auðvitað fylgdist vel með því sem gekk á þá og hann hefði varað eindregið við því að þetta yrði endurtekið vegna þess að þetta olli geysilug tjóna á íslensku rétti. Þetta flýtti fyrir því að alls konar réttarsvið voru tekin inn í og undir EES-samningin sem aldrei var hugmyndin að við færum að taka hér inn þegar verið var að semja þetta 1993. Þannig að það er í þessu það er fláræði sem að býra baki bæði gagnvart ég bæði í fari Evrópusambandsins og ríkisstjórnarinnar þegar þau tala með allt öðrum bara hvernig var þetta hérna sögunum Rauðhættu og Úlfin var ekki Úlfurinn alltaf að borða krít til að mikið sér röddina og hérna og það er talað með krítaröddinni sko til Íslendinga þetta verður allt í lagi þetta er bara
1: þú meina þjóðu vera að kunna þetta
0: já þeir kunna þetta vel og svo eru menn gintir sem sagt út úr sem sagt sínu skjóli og teknir bara í bakaríð á víðavangi sem að náttúrulega var reynsla meira sér að breyta í þarna inni þannig að hvernig mun fara fyrir Íslendingum fólk segir, já við ætlum að gera þetta því þetta er svo, við munum hafa sem sagt rödd við borðið en staðan er svo að ég held að sé um 800 þingmenn á þingi Evrópusambandsins
1: Já, 750 eitthvað sem sjá.
0: Og þar mundum við hafa það bil 6 þingmenn
1: Já Það er lágmark, fáum ekki vegna, við verðum fámennasta þjóðin í Evrópusambandi, við erum fámennar heldur en Luxemburg.
0: Já, fyrir utan það, þá gleyma menn því að það er framkvæmdastjórnin ein sem hefur frumkvæðisett þegar kemur að því að ákveða hvaða lög skuli sett. Þingið hefur enga frumkvæðisett. Þannig að í aftur, þingið er mjög veik stofnun í Evrópusambandinu. Og þegar ég kom hann út daginn, þá horfði ég á svona fána sem hann blakti þarna sem stóð á Democracy in Action. Og ég grínaðist þetta við mann sem stóð við hliðina mér og ég kallaði þetta, sagði þetta veri Democracy in Action, það er að segja óvirt líðræði. Og hann segi, já, þeir eru að hæðast á okkur. Þetta minni mig á það sagði hann þegar að Kalikúla lét Rómakeisari lét kjósa hestin sinn á þingið.
1: Já, gera hann að ræðismanni.
0: Já, gera, að þetta var þá orðin, sko, voru, þetta var orðin bara sýning í því hvað get ég gengið langt í að í rauninni að láta bara þingið og almúan lúta valdi mín.
1: En Arna,
0: og það er
1: hefur,
0: það sem þetta mun gera.
1: Já,
0: hefur, Íslendingar verða bara áhorvendar og að því sem gerist.
1: En það hefur líka ekki verið rætt nægilega mikið sögu Evrópusambandsins. Það er engin umræða til staðum sögu Evrópusambandsins. Hvað hefur Evrópusambandi, hverju hafa er lofað?
0: Já.
1: Og hvað hafa er staði við það? Og það er nú eins gott, við mátum til þeim Sovjetríkin, þeir höfðu nú lofað einsu og þeir stóðu nú ekki við það, þess vegna fjall það nú allt saman.
0: Já.
1: Og við höfum núna Evrópusambandi sem að lofaði farsæld og, og frið og frelsi og
0: Já.
1: Sjálfstæði og virða jafnvel fullveldi sjónamið. Mm. Nú þeir bóðu það að þetta er því jafnvel eitt atriði til dæmis, þeir bóðu það að þetta er því sterkt samvinna og er því svona stórveldi.
0: Já.
1: Og þeir hafa ekki eins og ná því, þeir eru alltaf að vera meira stærra stórveldi heldur Bandaríkin og Kína,
0: mm-hmm.
1: en það bara gengur ekkit upp, það sem þeir segja og þeir sem þeir lofa, gengur ekkit eftir. Og við sjáum alltaf eins og samt við frelsið,
0: mm-hmm.
1: og eins og þú kemur fram í greinagerðinni hjá, eða umsögninni hjá þér,
0: Já.
1: Hvernig það eru bandarísk yfirvöld sem hafa verið að skoða ýmislegt í sambandi við frelsishagsmun í Evrópu.
0: Já.
1: Og hérna... Og hvernig það hefur verið gengið gegn þeim, til dæmis með ritskoðun í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er til dæmis sérstök skýrsla sem fjallar ógnir ritskoðunar í Evrópu.
0: Já.
1: Og það er ýmislegt sem er rannsaka. Þetta var rannsaka af hlutlausri nefnd, þingnefnd í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þannig að þetta var ekki sko að ræða einhvers konar átök við Evrópu, þó að þeir kannski segja það.
0: Nei,
1: þetta, en við erum að tala það að það hafa verið svona hlaðið undir þá hugsun og skoðun
0: Já.
1: Að í Evrópusambandi ríktu fyrst og fremst mannréttindarsjónarmið, tjáningarfrelsi, sjálfstæði einstaklingsins og frelsa, en þetta hefur bara ekkert gengið eftir.
0: Nei, sko það er gott að því að menn sem að styðja þetta bák
1: Já.
0: Sem að Evrópusambandi auðvitað er,
1: Já.
0: Þetta er bara raun að eitt lag til viðbótar ofan á ríkistjórnir landana
1: Já.
0: Með tilherandi kostnaði og viðbótar skattheimtu. En þá segja menn oft stuðningsmenn þessa fyrirbæris að Evrópusambandið hafi komið friði til skila hérna, á meginland Evrópu. En staðreyndin er svo að þegar að Evrópusambandið er að rúlla af stað hann í kringum 1950, þá var þetta augljóslega mikil stríðsþreyta meðal Evrópuþjóða. Það var engin þá lifandi maður að íhuga það á sínu æviskeiði að fara aftur að blása í klæður stríðs. En nú eru liðin þá bráðum 70 ár, eða meir en 70 ár, og þá er ástandið orðið þannig í Evrópu að þeir opna valla munnin, þessir háu herrar og talsmenn Evrópusambandsins öðruvís en svo að tala mikilvægi þess að nú skuli allir hervæðast. Og þjóðverjar virðast vera komnir sínu lengst í því að undirbúa þá herkvæningu, engin kallmaður á vissum aldri má fara úr landi án leyfis núna frá Þýskalandi. Og
1: eitt í sambandi við herinn,
0: Já.
1: Nú eru heræfingar í Norður-Frakklandi,
0: Já.
1: Það eru svona 7-8 ríki sem taka þátt, Já. Þar á meða Lúxemborg, þeir Já. Senda her í
0: Já.
1: Heræfingu, smáríki Lúxemborg sem eru Já. Kannski er lítið fjölmennar við,
0: Já.
1: Því að það er að tala gjarnan það þannig að við göngum í Evrópusambandi, þá verði einhver varanleg undan þá að fyrir Ísland varandi herna, ef ráðist verður á Evrópu eða Evrópa fyrir stríð,
0: Já.
1: Þá verða Íslendingar ekki nefnir forréttindastjétt og Nei. Komast hjá því að bera axla þá ábyrð og verða svo kallaðir verðugi bandamenn, svona eins og fyrirverandi utanríkisráð þegar að nota því gjarnan þá.
0: Já, við skulum vera alveg raunsæir með þetta og þegar að við fylgjumst með íslenskum ráðherrum fara á fund til Brussel, hvort sem það eru núverandi ráðherrar eða þeir fyrri, sérstaklega er þetta augljóst í tilviki núverandi ríkisstjórnar, þá sitja þau til borðs og tala einum rómi og allir eru ofsalega góðu vinir og kjassast og kyssast
1: mm.
0: og ég hef ekki heyrt þetta fólk tala máli Íslands varðandi undan þá og það gerðist ekki einu sinni þegar að þriðji orkupakkin rúlaði gegn hér að nauðsina lausu árið 2019. Það var ekki höfðu uppi alvöru andmæli eða beðinni undan þó að hálfu Íslands. Það sem að bara er eðlilegt að þú og aðrir gerir stóra fyrirvara við það að, og efist að menn hafi döngun í sér til þess að vera með alvöru hagsmunabaróttu að þessu leiti frekar en öðru. Og það sem er svo skrítið að Evrópusambandið er að það er látiðs og það sé bara ein leið, það sé bara ein aðferði að takast á við heimsmálin. Það er að eyða meiri peningum í stríðsrekstur, reisa fleiri vindmylur, fækka kjarnorkuverum, draga úr notkun olíu og setja fleiri reglur atvinnurekstur og hækka skatta. Þetta er eina leiðin, þannig að ég er að segja að það er engin umræða. Það er engin pólitísk umræða og íslenski ráðherra er ekki að fara á ráðherra fundi þarna út til þess að gera annað en að janka og það er alveg bara, það er grát broslegt að sjá til dæmis myndir af Kristrúnu þar sem hún satt þungbrýnd í kringum borð með öðrum leiðtogum Evrópuna gæsalappa ásamt Zelenský að krifja það til merkjar hvað væri nú hægt að gera í Úkraínustríðinu og niðurstaðan og öll er sammálum það að vera að setja meiri peninga.
1: Já.
0: Ég vil vekja athygli hlustenda á einu sem er mjög mikilvægt til umhugsunar. Íslenskir fjölmiðlar og aðrir heimsfjölmiðlar hafa ekki upplýst okkur nánast neitt það síðustu vikur og mánuði hvað er að gerast í stríðinu í Úkraínu. Hvernig varnalína Nei. Er að þokast til eða frá en það breytir ekki því að stjórnvöld bæði hér og annar staðar eru enn áhugasömum að moka til Úkraínu og ég spyr og allir með ég að spurja er þetta farið að bera sko svipmót þá einhvers konar fjárplóstarfsemi það sem er þarna í gangi
1: peninga
0: Þvættir. Já, hvað er þetta annað? Ég meina, það eru ríksuðari peningar úr ríkisjóðum Evrópuríkja, streitt til Úkraínu, staðrendin er svo að engin þjóð hlutfastlega er að kaupa fleiri bentlega, heldur en Úkraínumenn. Þeir kaupa upp snekkjur í Miðjarðarhafinu. Zelenský var gómaður núna fyrir tveimur vikum síðan með málverk upp á vegg í bakgrunni á okkur, þegar hann var að halda ræðu á málverk fleiri sem var
1: metið á fleiri, sann,
0: já, fleiri miljónu
1: dólara
0: sem hafði verið stólið af einhverju listasafni
1: þannig
0: að menn er að segja bara þetta ber öll einkenni þess að þetta sé bara
1: það var búið að taka málverkin niður
0: já.
1: Ég sá svo myndina setna
0: já.
1: Ég var þá að búið að taka þá myndina þegar
0: og eða nút, já,
1: já. Ég veit ekki
0: ég skil, enda er það ekki góð
1: en þeir segja að þetta sé kannski bara gervigreindar fölsun eitthvað fölur það er svo erfitt í raun og veru að eigi viðræðum þessi mál vegna þessa en varðandi undan þáðunar jafnvel þótt að þær eru veitt séu veittar þá eru þær náttúrulega og ekki tímabunnar sem er náttúrulega einkennlegt ef það er gert en gerur áfyrir því það veri hægt það er ekkit skuldbindandi til eilíðar þeir Nei. Geta í raun og veru hvenær sem er breytt því eins og þeir gerðu varðandi Bretan og Írland
0: ég er sammála, alveg Írarnir hafa verið sko, fengið að kenna á þessu meðali
1: Já.
0: Og allítlilega eftir að Bretar fóru út og skildu þau eftir varnar, sko, við minni varnir og þá hafa verið teknir varðandi fiskimiðin
1: Já.
0: En sko það er nefnilega það er svo villandi fréttaflutningur af þessu það sem að var talað af hálfu Evrópusambandsins voru mögulegar eða possible exemptions með emmi, exemptions
1: Já.
0: Það er að segja að í því getur falist undan þá að sem getur verið undan þá sem getur verið tímabundnar en engin lofarð einhver varanlegar undan þá, en það eru þær í raunin ekki bóði
1: En hvernig er varanlegt ef það koma nýja ríkis og það koma nýtt ég meina það verða kannski nýjar hugmyndir eftir 10, 20, 30 ár og þá bara verður þessum samningu sem hafa verið gerða við smáríki, það verður
0: Nei, meina, það segir sér sjálf Þannig að sko við erum að tala þess að það er einhver þversögn í þessu sem að eru hérna svo áhugaverð að sko þegar verið að presentera þetta fyrir Íslendingum að segja já, þið skulum nýta ykkur líðræðislega rétt ykkar til þess í rauninni að styðja það að farið sé í veita umbót til að farið sé í ferli sem að muni rauninni veikja líðræðislega rétt Íslendinga til frambúðar.
1: En þú talar líðræði þá eru rökin gjarnan þau eða svona áhersla á það að við eigum að setja við sama borð og aðrar lýðræðisþjóðir í Evrópu. Mm. Það gefi í skyn að Evrópusambandi sé sérstaklega lýðræðislegt eða svona lýðræðisvænt bandalag. En þegar við horfum á þetta þá náttúrulega það sko það ekki Evrópu þingið sem tekur þessar ákvarðanir og það má ekki gleyma því heldur að kosningaþáttaka til Evrópu þings hefur verið mjög léleg niður í 35% þannig að íbúar í Evrópu hafa engan áhuga að vita vel að þetta skiptir engu máli. Það framkvæmdastjórnin og Ursula von der Leyen sem að virka þarna bara eins og einræðisherr í raun og veru.
0: Já, þetta eins og þeir tala mikið lýðræði eins og gerðu í Sovjetríkjunum gömlu.
1: Já,
0: meðal annars í austur.
1: Það væri raunverulegt lýðræði.
0: Já, það var raunverulegt lýðræði.
1: Það væri ekki þetta kapitalistiska lýðræði sem væri lítið svið.
0: Austur Þýskaland var sko ekki bara lýðræði, það var Deutsche Demokratische Republik, það var lýðræðislega lýðveldi, hvorki meira en að minna.
1: Já,
0: en sko, í Sovjetríkjunum nefnilega kunnu þeir þetta og það sýnist mér að Evrópusambandið hafi tekið
1: þann
0: ósýði þaðan vegna þess að þú ert að vitna til áðan við frá þingnefnd bandaríska þingsins er í rauninni verið að benda á það að Evrópusambandið hafi verið að blanda sér í kosningar í að minnstu kosti 6 ríkjum á meginlandi Evrópu og Evrópusambandið hefur ekki neitað því. Þeir hafa ekki afneitað því en sagt að við erum að gera til að berjast gegn einhverju sem það kalla
1: Ríkin eru Slóvakía, Holland, Frakkland, Moldóva, Rúmenía. Moldóva að vísu ekki í Evrópusambandinu ennþá.
0: Á meginlandi,
1: Rúmenía og Írland.
0: Já.
1: Og það aðeins í Frakklandi þá fær sko frambjóðandi sem að nýtu mest fylgis, þarna Marine Le Pen hvaða skoðan sem menn kunna hafa á þeirri stjórnmálarhefingu, hún fær ekki að taka þátt í kostingunum. Já, dómari kostið er í niðurstöðu. Hann sérstaklega tilvísar hann held ég í réttar heimildi það. Þannig hann ákvað þetta, hún kæmi ekki
0: vera.
1: Þetta er mjög skrítið.
0: Að skoða líka sko, hvernig þeir hafa umgengist lýðræðið í Evrópu eins og í þessum þjóðaratkvæðagreiðslum þar sem að þjóðir hafa hafnað tillögum Evrópusambandsins og sáttmálum Evrópusambandsins, þá kosið bara aftur.
1: Já.
0: Og jafnvel ef að það kosið aftur og niðurstaðan ekki þóknalega Evrópusambandinu, þá eru niðurstöðuna bara vanvirtar. Þannig að þetta er ekki alltaf á eina lund, en áhugavert sko að skoða og bera saman Sovjetríkin, því að nú er og Evrópusambandi, núna er í fullum gangi og mikið til umræðu því svo kallað DSA, Digital Services Act.
1: Já.
0: Og fjölmiðlanefndin íslenska er mjög áhugasöm þetta og telur þetta að væri svo dýrmætur lykill til að geta tekið loksins á því að sem að þeir kalla disinformation og misinformation en er í rauninni kannski eðlileg gaggríni og heilbri gaggríni á það sem að framfer. En í Sovjetríkjunum þá notuðu menn svona taktík líka og þar var sko umræðu stýrt í gegnum blöð og gegnum bækur og tímarit og það sem var líka mjög áhugavert við að skoða sögu Sovjetríkjunum og sýnist mér að þeir hafi stutt við mikla fólksflutninga á milli svæða til að finna út menningarlegt viðnám íbúan á hverjum stað. Og koma á einu svona risa ríki.
1: Já, þeir fluttu fólk til Baltikríkjana.
0: Já, já,
1: ekki. Lettlandi var mjög margir.
0: Já.
1: Og það er hluti af þessu vanda sem er koma núna.
0: Sem er komið núna og við erum að horfa á.
1: Það eru 24 eða 5 miljónir rússa sem eru ennþá í öðrum ríkjum af Rússlandi sem að tilheyrðu Sovjetríkjunum.
0: Já.
1: Og þar er, vilja að tala rússnesku, og þetta er þetta mál sem hann gerðist í Úkraínu, það tengist þessu öllu svo.
0: Já, vissulega.
1: Þannig að menna þetta að rekja það, en þeir halda þessu, eins og tala þér þetta, þá virðist að menn halda þessu í einhverjum allt öðrum ástæð.
0: Þannig að það er þá kannski rétt að koma því á framfæri hér og minna á það, þegar verið er að flytja inn fólk sko, frá framandi menningarheimur og öðrum svæðum, að þá getur þetta dregið langan slóða á eftir sér í formi sko síðari tíma vandræða og ófriðar og þetta rífur auðvitað allt það sem heitir bara samstaða, þetta er til þess fallið að veikja samstöðu og einingu og meðvitund fólksum sína sögulegu rætur og þegar að vegið er að því að þá rísan og margir upp á afturfæturna eins og dæmin sann.
1: En svo gerist í Úkraínu, þetta snýst já, um það.
0: Passar. Og núna sjáum við geysilega, líðfræðilega breytingar í á Spáni og já. Um alla Evrópu. Já.
1: Og þetta er rauninni... Englandi.
0: Englandi.
1: Eitt stykki Liverpool flutt inn á ári.
0: Hversu lengi
1: ég meina þeir eru að nálga 70 milljónir stóra Bretland
0: já.
1: Þeim hefur fjölgað þótt að englendingum hafi raunum verið fækkað upprunalega þannig að þeir flytja þetta inn fólkið í stóra stíl og það er eins og margir nokkrir með skorti fræðimenn hafa sett fram ég má Kingston Háskóla College þeir telja að borgarastyrjum sé óhjákvæmileg svona í náinni framtíð í Bretlandi út af þessu og hvað þýðir það ég meina ef þetta rétt mat
0: en þetta svo ábyrðalaust af hálfu þessara yfirvalda bæði þá á Spáni og í rauninni annars staðar það verið að safna glóðum elds í rauðum fórs í þessum ríkjum því að svo er það náttúrulega hitt að félagslegu kerfin ráð ekkit við þetta við erum aðeins byrjuð að ræða þetta hérna á Íslandi hvernig fyrir því sem að heitir bara almannatryggingakerfi, hvernig fer fyrir lífeyrissjóðunum, hvernig er staðan í örorkukerfinu þegar að útgjöld þar margfaldast á nokkur ára tímabili. En við
1: hefum líka hafa það í huga þegar David Cameron var að semja við Evrópusambandið, hann hótaði því að það færi fram þjóðaratkvæðagreiðsla ef hann næði ekki fram sínum markmiðum.
0: Já.
1: Það sem hann lagði höfuð áherslu á var það að breyta stefnunni í vanræðandi vinnuafl sem var að flytjast á milli landa.
0: Já.
1: Þeir tóku það ekki mál.
0: Mm-hmm.
1: Þeir vildu veita aðlögninga 6-7 ár
0: mm-hmm.
1: og þeir gátu ekki fallist á það breyðanir. Mm-hmm. Þessna var þessi þjóðaratkvæðagreiðsla þegar Brexit átti sér stað.
0: Já.
1: Og þannig að þeir eru mjög ákveðnir í því þessi stýra Evrópusambandinu að hreyfa ekki við frjálsri för. Sem er eitt af þessu fjórfrelsismál sem þeir eru með en góðir hlustendur þeir að hlusta útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Arnar Þór Jónsson hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi dómari og við erum að ræða Evrópumálin og umsögn sem að Arnar lagði fram varðandi fram það sem þeir kalla framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu en við ætlum að hlýða núna á nokkra auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsinga hér
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
4: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
5: Miðflokkurinn.
6: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
2: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760
7: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is Sími 552-2000
2: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, Sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
8: Förum saman í frí.
9: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Arnar Þór Jónsson, hæstaréttarlögmaður og fyrirverandi dómari. Nú, Arnar, það lýðræðið. Nú því haldið fram að þetta sé svona, Evrópusambandið sé dæmi þar séu frjálsar þjóðir og þar sé að ræða lýðræðislega uppbyggingu. En aðrir hafa nú bent á það að íslenska lýðræðið stendur þó veikar að vígi. Það getur engin mótmælt í. Hvað segir það?
2: Sko, ég myndi segja að Íslendingar eiga auðvitað að vera þáttakendur í samstarfi á alþjóðlegum grundvelli, taka þátt í milliríkja samstarfi og viðskiptum, frjálsum viðskiptum. Já, en það þarf ekki að þýða og á ekki að þýða það að við afsölum okkur löggjafaldi. Þetta var megin ástæðan fyrir því að Bretar fóru út úr Evrópusambandinu. Þetta er megin ástæðan fyrir því að Svisslendingar fóru ekkit inn í EES.
1: Og norðmenn fara ekki inn.
2: Já, og norðmenn allir ekki að fara inn. Þannig að við höfum í rauninni allar forsendur til þess að vera áfram fullvalda þjóð og láta til okkar taka með því að beita eðlilegu samningsbundnu neitunarvaldi innan EES. Það er rangt að halda því fram að þjóðir sem að gerst hafa aðildar þjóðir hjá ESB séu öllu leiti fullvalda ennþá. Það hafa breyst úr því að vera þjóðríki yfir í það að það talað þær sem aðildarríki. Það eitt segir okkur bara alla söguna sem við þurfum að vita. Og lög og reglur sem koma frá ESB eru þá, eins og þú varst búin að lýsa hérna áðan, æðri reglum sem að settar eru af hálfu þjóðþingana, rekist þetta tvennt á. Og þetta hafa meira sér að þjóðveri látið yfir sig ganga þó að stjórnskipunar dómstól þjóðveri hafi af og til verið að andmæla þessu. Þá er það bara staðan að fullveldi þessara ríkja er bara á í orði en í raunin ekki á borði. Þjóðverjar hafa gengið langt í því í gegnum þess að dóma stjórnskipunar dómstól síns að setja að vísu alls konar fyrirvara og staðið á sínum rétti til að geta sko stoppað ákveðna hluti sem þeim þætti gangu á langt en þeir hafa ekki gert það ennþá sem segir okkur allt sem við þurfum að vita. Þannig að fyrir smáþjóð er þetta mesta fjöreki sem við getum haft. Það er að geta stýrt okkar för og brugðist við út frá aðstæðum og bæði þá aðstæðum á hinu alþjóðlega sviði en líka bara út frá aðstæðum eins og það eru hér hverju sinni, ekki satt. Þannig að ég held að við þurfum að líka viðurkenna það að, og hafa svolítið fyndið. Ég byrti hana á bloggsíðinu minn daginn listaverk, talandi lýðræðið. Það er nútíma listaverk og menn eru nú ekki allir hrifnir af nútíma listaverkum sem til dæmis felast í því að menn séu að negla banana á hérna vegg og kalla það list. Já. En þetta var listaverk þegar maður sýndi kókflösku annars vegar og Pepsi flösku hins vegar.
1: Já.
2: Og í flösku, þær voru hálffullar, sko báðar. Og svo eru þær tengdar saman á stútonum og það er vél sem að snýr þeim í stöðugan hringi. Þannig að svarta gallið sem er í þeim sullast á milli rauðu flöskunar og bláu flöskunar.
1: Já.
2: Og skilabóðin eru, þetta eru nútíma stjórnmál, þetta er nútíma lýðræði. Það skiptir engu máli hvað þið kjósið því endið alltaf uppi með sömu stefnunar.
1: Já.
2: Og það sem er náttúrulega alvarlegast og kannski segir okkur allt sem segja þarf er það að þessi stefna virðist í sí auknu mæli vera ákvörðuð einhverstaðar langt í burtu af öflum eða stjórnendum sem enginn hefur kosið. Þannig að lýðræðið á meginlandi Evrópu stendur augljóslega veikum fótum og hefur raunin alltaf gert það. vegna þess að saga meginlands Evrópu er saga af valdi sem kemur ofan frá og niður. Hinar germönsku þjóðir, það er að segja hinar engilsaksnesku þjóðir, getum við sagt, sem við þekkjum úr sögunni, þeir sem að hafa státa af þessum germanska, engilsaksneska arfi lagana, þar koma lögin úr grasrót samfélagsins og vaksa þannig upp. En meginland Evrópu hefur alltaf haft tilhneigingu til þess að miðstýra og setja lögin eins og hlemm ofan á fólki til að halda þeim í skefjum og innan marka.
1: Vilja afstaða þjóðarinnar er uppspretta valsins.
2: Það er okkar afstaða á Íslandi, það er á því þeim hornsteini hvílir íslenska stjórnarskráin. Hornsteinn Evrópusambandsins hvílir á því að ekki á þessu nema þá algjörlega bara að nafninu til, vegna þess í reynd kemur valdið bara ofanfrá, frá einni miðstýrðri uppsprettu, samanber þá sem ég nefndi áðan framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, þeim er reyndar annar brandari út af fyrir sig, að kjörseðli, framkvæmdastjórn, hvað heitir hún hérna, forseti framkvæmdastjórnarinnar, Úrsula.
1: Já, Úrsula fann
2: til það. Það gengur núna á netinu og mér sýnast þetta sér rétt. Þegar hún var kosin síðast, þá var látin ganga kjörseðil. Hann var merktur framkvæmdastjóra stjórn Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Á kjörseðlinum var eitt nafn, það var Úrsula fann til lægin og þú mátti merkja plus eða mínus. Og hérna, ég var bara í morgun að bera þetta undir gervigreindina sem ég gerði nú í þessu tilviki og hún sagði já, þetta virðist vera 100% þetta virðist vera rétti kjörseðli sem var látið ganga og ég segi, er þetta nú í anda líðræðis að þetta sé unnið svona, þessi bara eitt nafn og þá sagði gervigreindin nei, það má sannlega gaggrína það að þessi háttur sé hafður á en allt má kalla líðræði og þetta er eitt af því, segja sko já, þið fenguð að segja hvort þið vildu hann ekki hún fekk 400 atkvæði kellingin
1: Í þinginu?
2: Já, hún fekk 400 atkvæði í þinginu af 719. Ég held að séu 719.
1: Já.
2: Þannig hún rétt marði það, en ég meina hugsaði, þú veist, þetta er allt sko, eins og þú sagðir áðan, sko, þetta er leikhús fáránleikans. Og sex þingmenn íslenskir á svona þingi eru bara eins og bara eitt fugl í fuglabjargi. Við höfum engin áhrif, við þurfum að horfast í augu við að hver veruleikin er. Og ég skil það vel að Íslendingar séu orðnir þreyttir því að þeir eru búnir að átta sig á því með því að bara fara í gegnum sinn eigin bankareikning að stjórnmála hér á Íslandi hefur ekki verið til hagsbóta fyrir almenning hér síðustu árin. Vextirnir hafa hækkað, skattarnir hafa hækkað, ríkisreksturinn hefur orðið dýrari, skuldum hefur verið safnað í nafni ríkisins og fyrir utan allt aðhaldið og valdbeitinguna sem að verið er að beita borgar þessa lands. Þannig að ég skil það vel að almenningu segi að
1: Já.
2: Við getum ekki stjórna landinu, við þurfum að fá erlenda stjórn,
1: Já.
2: En þá segi ég, ja, við getum lært af sögunni, það er að gafst Íslendingum ekki vel í 680 ára að afhenda beislinu landi til vald sem að við höfum ekkert taumhald á. Það mun ekki gefast vel heldur núna þegar að þeir seilast til ítaka hér á landi, bæði gegnum stjórnmál og í gegnum efnahagslegar aðgerðir og í gegnum það að fá að yrkja með ránirkju auðlindir Íslands eins og þess að þjóðir gerðu alltaf.
1: Við erum fyrst og fremst auðlinda sjóður Já. Fyrir Evrópu.
2: Þau fóru með ránshendi íslensk fiskimið til dæmis,
1: Já.
2: Aldum saman, kaupmenn sem að stunduðu hér verslun við Íslendinga fóru með í rauninni sem sagt já, okruð á Íslendingum það er ekki þetta orða það neitt öðruvísi keiptu íslenska vöru ódýrt seldu erlenda vöru dýrt og að Íslendingar sem sagt að ef einhverjum dettur í hug að það sé gáfulegt í ljósi þessar reynslu að við förum að loka okkur inni á tollamúra og reglumúra svæði hnignandi efnahagsbandalags að þá er það glórulaus hugsun í raun og veru á tímum þar sem að allt getur floti í rauninni á milli svæða heimsins þar sem við getum átt frjáls viðskipti við Kína og önnur lönd, Bandaríkin og önnur á frjálsum jafnréttis grunni á grundvelli tvíhliða samninga sem náttúrulega bara eina vitið fyrir svona þjóðin eins og okkur að gera og eiga friðsamleg samskipti við þess að þjóðir á jafnstöðu grunni en ekki að ofurselja okkur valdi sem að vil gína yfir okkur og ráða því hvaða lög gildi hér eins og Evrópusambandi sannarlega vil gera. Þetta er bara, ég meina, menn þurfa bara að komast út úr kreddónum og komast bara inn í heim raunsæðis.
1: Sko, tökum bara hagvöxtin. Mun hagvöxtur vaxa á Íslandi við göngum í Evrópusambandi, verður hér betra efnahagsástand. Ég meina við ásamt Norri og Sviss erum svona auðugustu ríkin, ásamt svona smá ríkjum eins og Mónakó og annar og þessi ríki sem er ekki Evrópusambandinu og Færeyjar sem er ekki þar.
2: Já.
1: Það eru tvö ríki í Evrópusambandinu sem eru, það er annars vegar Írland, það sem er mjög með, það er náttúrulega tengslum þeirra við Bandaríkin og lágskattastefnu sem þeir hafa komið upp. En þeim hefur gengið mjög vel það.
2: Já.
1: Og síðan er það Luxemburg. Já. Sem eru svona með bankaviðskipti að koma það. En það er eins og ég var að segja við áðan, Luxemburg þarf að leggja sitt af mörkum til hernaðar í Evrópu. Ég vissi það ekki.
2: Já.
1: Það virðist vera þannig líka. Það er þessi smá þjóð þarf að gera það og Írland þarf að gera það.
2: Já.
1: Og þessar ríkustu þjóðir eins og Írland og Luxemburg, þeir þurfa að borga náttúrulega miklu, miklu herra gjald álega fyrir að vera þarna eins og við myndum gera.
2: Já, og þá er bara hinn ískaldi raunveruleiki sá að í málefnum sem að varða mikilsverðustu hagsmuni þjóða eins og þessara sem þú varst að nefna og
1: Já.
2: Íslendinga, hvort sem það eru orkumál, innflytjendamál, umhverfismál
1: og möguleika okkar mjög miklir einmitt á þessu svið.
2: Já, til að marka skynsamlega stefnu út frá aðstæðum á Íslandi. Að þá værum að setja okkur í þá stöðu að 20 eitthvað þjóðir á meginlandi Evrópu gætu markað stefnu fyrir Ísland á öllum þessum sviðum og meðal annars á sviði hernaðar og varnarmála sem myndu hafa þær afleiðingar að Íslendingar reynd gætu ekki sagt við ætlum að vera undan þegin vegna að þess að prinsipið er eins og stendur fremst í Rómasáttmálunum frá 1950 og eitthvað an ever closer union að á að eiga allir að fara að sko súrra saman stefnu og framkvæmt á sífellt fleiri sviðum fara meðal í varnar og öryggismál.
1: Við getum bara orðað þannig að Íslendingurinn hér sem er Íslendingur í dag hann mun ekki kalla sig Íslending hann mun kalla sig Evrópubúa. Og það er markmiðið að í framtíðinni munu þeir í Evrópusambandinu líta á sig sem Evrópubúa.
2: Mm-hmm.
1: En ekki fyrst og eða þjóðverjað Ítali. Já,
2: markmiðið.
1: Það er þannig.
2: Er
1: og sumir eru farin að kalla sig þannig. Þeir séu bara fyrst og eða Evrópubúa. Og það er þessi samruni Evrópu sem er hugsjón hjá hópimanna sem ég held að sé nú í minni hluta sérstaklega hér á landi.
2: Já.
1: En er enga síður kraftmikill hópur sem að leggur mikla áherslu að koma að þessi ekki.
2: Já, en þau standa frammi fyrir mjög praktísku vandamáli sem er það að núna þegar að verið er að reyna að hræra upp í pottum svona árásargitni og ótta og verið er að segja við þurfum að endurræsa evróskan iðnað með því að ræsa stríðsvélarnar. Það er rauninni efnaðasmódelið virðist vera það núna. Þá að koma þýsku versmiðunum og frönsku versmiðunum að stað núna með því að fara framleiða hergum og það er eitt vandamál. Vandamál er það að það er engin þó að það megi vissulega finna einhverja sem að hugsa eins og þú ert að lýsa þá er engin að fara fram í fremstu víglínu til að fórna lífi sínu fyrir eitthvað sem heitir Evrópa og stjörnufáni Evrópusambandsins.
1: Nú er það, við erum að falla á tíma að lokum, viltu koma?
2: Að lokum vil ég segja við hlustendur þessar ágætu útastöðar við erum í einstöku tækifæri, við erum þjóð sem eigum auðlindir, við erum þjóð sem getum ráðið okkar framtíð, markað stefnu út frá aðstæðum hverju sinni og átt áfram blómlegt efnahagslíf og menningarlíf. Við þurfum ekki að einangra okkur frá öllum heiminum, en við þurfum heldur ekki og eigum heldur ekki að ofurselja okkur erlendum valdi og leifa erlendum þjóðum í langri framkvæmd að vaða yfir okkur og ráða hér stefnu, innlendri stefnu.
1: Takk að ég fyrir Arnar Þór Jónsson.
2: Takk fyrir mig.
1: Og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
6: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtakssemi. Kjóstu okkar borg, XR.
8: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
9: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.
11: Flokku fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum sætti Ari Eðvald. Hann oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Velkominn, Ari.
1: Takk fyrir það.
0: Nú við kannski byrjum að ræða svona rekstur og fjármál hérna borgarinnar.
1: Já.
0: Og hérna... menn svona að spyrja, hvað finnst ég, nú hefur þú verið í atvinnulífinu, finnst ég svona gilda önnur lögmál við stjórnun og rekstur í svona þegar opinbera aðila eins og svona stóra sveitafélagar annars vegar og hins vegar þau lögmál sem gilda í einkageiranum?
1: Já, það nú augljóst að það eru meiri lausa tökka og þróun umsvifa hins opinbera.
0: Já, en svona þegar það verið að ef þú verður þarna

0: aukist 30% á því tímabili og þú veist þó þetta sé nefndar til skýringar út eins og COVID og hamfarirnar í Grindavík og fleira þá náttúrulega fóru hérna ríkisútgjöld á þessu tímabili úr 900 milljörðum segi ég í 1500 sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er rosaleg sprenging og svo hvernig hið opinbera hefur þá bæði ráningum og hérna þróun fari langt fram úr því sem að atvinnlífið ræði við. Það var nú talan frá opinbera markanum og síðasta ári 11% en svo núna þegar að vera ræði reikning Reykjavíkurborgar þá hafa verið 20%
1: Já.
0: Launa eitthvað á þeim vettvangi og ef við aftur horfum á þróun varandi starfsmannahald þá finnur atvinnlífið almennt fyrir samdrætti þá voru bara nýlega birtar tölur að það hefði hérna fjölgað opinberu starfsmönnum síðustu 12 mánuði 1200
1: Já.
0: En á vinnumarkanum bara 300 sko starfsmenn af því að hérna samdrátturinn væri 900 í atvinnlífinu einkarekna og þá mest í ferðaþjónustu þannig að þarna sérðu bara þú varst að spurðum þetta svona þarna er gríðalegu kontrastur það er ekki eins og menn séu í sama veruleika
1: Nei.
0: Það er augljóst
1: En þetta ég að spyrja, þú kemur úr atvinnlífinu
0: Já.
1: Og þá spyrja hvað myndir þú gera öðruvísi þegar þú værir að rekka Reykjavíkuborg heldur hlens nú verandi meilhluti
0: Já, ég hef nú verið að ræða það og það er ekki að allt talnefni sem að ég býti sjálfur heldur hefur verið að koma fram opinberlega
1: Já.
0: Eins og bara svo staðreynd að stjórnsýslu kostnaður á íbúa er 50% hærri í Reykjavík, heldur en í meðaltali 5 stæstu sveitafélaga landsins.
1: Já, það þarf að taka á þessu.
0: Það er augljóst að 94.000 á íbúa í Reykjavík en hérna 40.000 í Garðabæ, þannig að bara þetta 54.000 á íbúa og 138.000 íbúa, bara þannig er 7,5 miljardur á ári sem er hérna sko Reykjavík í óhag og það eru margar svona tölur sko að við séum með 7 starfsmenn per 100 íbúa og meðan að nákvæmna sveitafélögin sem er 5 per 100 íbúa þannig að það er þó 40% hærra þó að það sé skalað með að við stærð og á þetta hefur verið að benda sko, í kosningabaráttunni
1: Já.
0: Það sé augljóst að það þurfa að taka til í rekstrinum til að geta bætt þjónustu við íbúa
1: Já.
0: Og samt lækkað gjöld það er sem verði að fara betur með peninga en svo sjáu þennan nýja reikning sem er nýlega lítið dagsins ljós fyrir árið 2025 og það er rosalega skrítið af því að sko það var náttúrulega bara kynnt af forystu borgarinnar bara á loka dögum ársins 2025 að það ár erði réttu með yfir núllið og svona þannig, og þá var árið nokkurn veginn búið
1: Já.
0: En svo er reikningurinn kynntur núna með yfir 5 miljardar hérna halla.
1: Mismunur 11 miljardar með
0: Sveiflan. Milli ára 24 og 5 og samt eru þarna fegruna aðgerðir sem hafa verið gagnrýndar.
1: Já.
0: Ég hafði nú oft verið að tala um það að það verið búið að hækka sko verðmati á félagsbústöðum sem að ég tel ekki vera réttlætanlegt að gera af því að það er ekki markaðseignir sem að eru til sölu.
1: Þá er hækki verði þá aukast ekki tekjur borgar.
0: Nei, og ef að þá að leigja þér út áfram á undir markaðsverði þá hérna, ætti ekki að horfa til markaðsverðs varandi
1: mati,
0: sko, mat á þeim. En ég notaði alltaf 83 miljard að nú voru að bætast við hérna, rúmir 8.
1: Já.
0: En ég sá bara í viðskiptablaðinu þá nýja töluð það þó kannski uppfært til verðlags að það var að vera að tala um að á undanförnum 10 árum hefði þessi matshækkun 122 miljardum. Þannig að þetta er engar smá tölur. Það var líka verið gagnrýnt að
1: sem eru komnar til að fela stöðuna sem svo hún er í raun
0: og
1: veru.
0: Og sama tíma er verið að kreist út úr orkuveitunni arð upp á yfir 40 miljarda og sama tíma auka skuldir orkuveitunar 55, þannig að það er augljóst að orkuveitan stendur ekki undir þessum hérna arðgreislum, heldur er að taka lán fyrir þeim
1: Já.
0: Og er svo að hækka gjöld á íbúana, notendur.
1: Arðbært fyrirtæki er að taka lán til þess að reka, rekstur, aðdeildar.
0: Já, akkurat og svo er lóðasalan sem að ég ánútur að koma betur inn á eða þú leifir mér,
1: Já.
0: Sko.
1: Já.
0: Að það er metið að það hefði skilað 66 miljörðum á þessum

0: langtíma, þú veist að þessi sko lóðaskortur og uppsprengt verð á íbúðum sem að borgin hefur þá verið að taka til sín sko inn í hítina.
1: Já.
0: Þannig að það er vissulega margt gagnrinni vert í reksturinnum og við höfum bara sagt að það sé nauðsynlegt að velta þar hverjum steini og setja fókusin á grunnþjónustu við íbúana og hætta hérna því að sóa peningum í gæluverkefni og bara slæma stjórnun eins og við höfum séð, það er bara óstjórn að þetta mis hvernig einstök verkefni fara úr böndunum og kosta gríðarlega fjármuni.
1: Hvar telur þú að borgin sé að sóa fjármunu núna í dag?
0: Ég bara sem dæmi sem allir þekki og verið margnefnt þarna leikskólinn í Brákaborg, þar sem er ekki byggður leikskóli.
1: Já, hann kostar 4 milljarðar þekki.
0: Jú, að komið hátt í það og hann er ekki tilbúin eða opnaður.
1: Nei.
0: En svo er bent á að næstu því jafn stór leikskóli hafi verið byggður á Selfossi fyrir 650 milljónir og mismunir þarna er augljóslega bara sóun.
1: Já.
0: Og þú þarft nú ekki mörg svona dæmi til að vera farin bara að tala verulegar fjárhæðir sko. Eða milljarður eins og það var sagt til mann í Ameríku, milljarður hér og milljarður þar og áður hún veist af þetta farin að tala verulegar fjárhæðir.
1: En á borgina einfalda stjórnsýsluna gerir á fyrir þú samtíki það, en hvernig ætlar að fækka sviðum eða stofnunum?
0: Sko, þarna erum við bara að horfa á breiðu strokurnar.
1: Já.
0: En ég mun ekki úttala mig hérna einstök mál eða hvernig er hægt að standa að því fyrir en að það hefur verið farið vandli yfir og það verður þetta standa málefnalega að öllu slíku. Og svo það er líka bara skerpa á þjónustunni. Það hefur margir komið fram með frásagnir núna undanförnu. Maður las við tal við mann sem ætla að opna pizzustaði í Skipholti í rými það sem var áður annars konar sko veitingastaður sem að hafði vínveitingaleyfi en samt var búið að væplast sko í 15 mánuði með að fá leyfi á sko nýja staðinn í sama rýmunu. Var las við tal við forstjóra Heklu sem að hefur hrakist út í Garðabæ og sagðist ekki að fengið samtal. Við höfum rætt við forystumenn íþróttafélaga og til dæmis það nú sá sem heldur utan að það þriðjumaður á lista með flokksins í Reykjavík, Lárus Blöndal Sigurðsson sem var nú framkvæmdastjóri Vals og formaður.
1: Já.
0: Haldið utan að ræða við sko öll íþróttafélög að það er hérna innviðaskuld upp á kannski yfir 20 milljarða ef allt er talið sko sem er búið að lofa og segjast ætla að gera en er ekki búið að sko standa við að hérna allir þessir aðilar sem er í samskiptum borgina, það stendur upp úr þeim öllum að það sé erfitt að ná í fólk hjá borginni. Þú fáir almennt ekki hérna, andlit til að tala við, getur ekki hitt neitt, þú er að senda tölvupóst og svo er það upplifun marga.
1: Þetta eru huldumenn.
0: Að tölvupóstunum sé ekki svarað og þú vitir ekki hvort þeir hafi borist á réttan stað og svo framvegist. Þannig að
1: þrátt fyrir að fjölgunin hafi verið svona í kerfinu hjá þeim, þá var erfiðar að ná í embættismenn.
0: Algjörlega. En sko, ég var að hugsa að það er hvernig rúmi 2 mánuðir síðan ég kom hérna í viðtaltíðin hérna rétt eftir að kosningabaráttan svona, já, mér fannst hún vera farin á stað í upphafi febrúar, við vorum hérna heldur 19. febrúar en ég get upplýst um það þetta er nú svona þingst og þetta er mjög skemmtilegt en það er alltaf fleiri og fleiri viðburðir á hverjum degi, þannig að maður finnur vel fyrir því að það færist meira fjör í leikinn en það bara verða rétt rúmar 2 vikur til stefnu að hérna að ég er rosalega ánægð með hvað hefur gengið vel að koma svona okkar umræðu efnum svona upp á borðið því ég man að þegar ég var hérna hjá þér þó þessi bara rúmið 2 mánuði síðan að þá var því tekið þannig og að maður var að tala að það þyrfti að stöðva áformum borgarlínu þegar það væri hægt að leysa það mál með miklu hagkvæmari hætti og þetta væri alveg glórulaust hvernig menn hygðust fara í þetta á Suðurlandsbrautinni og svona að menn svona hniftu í mig hvort að þetta var ekki mikið bjartsýni það væri eitthvað hægt að snúa þessu risa stóra olíuskipi eitthvað og beygja eitthvað hérna og leiðrétta kursin.
1: En þú upplifir að anstæða með hérna, þessa þessa framkvæmd hafi farið vaxandi.
0: Ég bara upplifi það að það sé bara orðin allt annar skilningur á því að bara að sú leið sem borgaryfvöld hafi verið á er bara alls ekki samræmi við vilja fólksins í borginni. Þetta er staðfest aftur og aftur. Núna síðast í könnun HMS bara líka viðhorf fólksins út í hverfunum, hvort að teldi að það myndi eins og þessi nýjungi í almennisamgöngum fyrirhuguð undi hafa áhrif á þeirra ferðavenjur afstaða til þessara fækka akrinum, þrengja að umferð, fækka bílastæðum, ofurþétting byggðar. Þetta hefur almennt í Reykjavíkurborg svona 4% stuðning, þessi lína sem hefur verið keyrð áfram. Og menn svo, já, nú kemur HMS með þessa könnun, Reykjavíkurborg gerði svona kannanir áður, en þeir hættu bara að kanna svona 2013 af því þeim líku ekki svörin, en ég hef haldið fram að þetta hef verið keyrt áfram af sko hugmyndafræðilegu ofstæki, þessi stefna sem að bara ég greinlega andstöðu við íbúa borgarinnar, og mér fannst ég fá það mjög vel staðfest hérna á ráðstefnu, alveg mjög góri ráðstefnu sem var hérna á þriðjudags morguninn, greiðum leið sem að samtök atvinnulífsins, félag atvinnurekenda, samtök verslunar og þjónustu jafnvel fleiri og stóða að.
1: Já.
0: Og það var einmitt svona dálítil hugljómun fyrir mig að umræðan væri að komast á annað stig, því það var svo mikið að sko gagnlegum upplýsingum það hvað er mikið hægt að gera til að greiða leið. Þarna var til dæmis að tala Þórarinn Hjaltason, samgönguverkfræðingur, sem hefur lagt fram ásamt fleirum sko ítarlega skýrslu það hvernig væri hægt að bæta strætókerfið með miklu hagkvæmari hætti. Þetta er en fyrirhugað er, myndi kosta 1/4 til 1/3 af því sem að áætlað er að borgarlína kosti. Þarna kom danskur sérfræðingur sem að rættu tækifærin í snjalljósastýringu og hvað væri hægt að auka mikið afköst gatna með hérna því að nota sko gervigreind og tækni bara við að hérna stýra umferðinni
1: með tiltölulega litlum kostnaði.
0: Já, og líka bara stokka undir gatnamót, það er líka göngubrýr og undirgöng, hérna getur hugsaðir eins og hringbraut að fara með gangbrautir í undirgöng. Það var nefnt sko 30-50 svona gatnamót í snjallstýringu, 10 göngubrýr undirgöng og nokkur gatnamót svona sem að þyrfti sko, að gera mislæg á hans að við séum þá að tala einhverja svaka slaufur, heldur eitthvað svona stokka, að þá er bara hægt. Og svo þetta með hérna forgangsakrinum fyrir strætó, það var erindi þar sem að hafa rakið hvernig það hefur skilað árangri og er hægt að ganga lengri því að fjölga satt forgangsakrinum fyrir strætó hægra megin við umferð þar sem að það þarf til þess að tryggja að hann geti haldið áætlun og sitja ekki fastur í annar umferð á álagstímum. Bara alls konar svona sko lausnir komnar upp á yfirborðið, en ein merkasta yfirlýsingin sem kom fram á ráðstefnunum fannst mér vera frá Árna Mathiesen sem var formaður Betri samgangna.
1: Já.
0: Því að hann sagði það.
1: Hafði hann eitthvað trú á þessu?
0: Nei, hann upplýsti bara sko því hvernig að orða það, þú veist, það er verið að tala það í sambandi við sko Evrópureglur sem eru innleittar íslenska rétt, að þær séu ekki bara innleittar, menn segi við erum að breyta lögum út af þessum Evrópureglum, en svo fara menn að skoða það betur eftir á og þá kannski, sem ég kalla núna gullhúðað eða blíhúðað, þá var menn sópað öll upp úr skúfunum sem að þeir hafi ekki komið fram í mörg ár og bara að segja og tróða því saman við sko. Þannig að útkoman verður allt önnur. Hann sagði frá því að þegar hann var að vinna þessum hérna samgöngubótum sem að höfða markmið að greiða fyrir umferð og bæta almenningssamgöngur, þá hefur þeir ekkit verið að tala að hérna fækka akrinum eða þrengja götum eða fækka bílastæðum. Hérna, og hann upplýsti að hugmyndur að fækka akrinum á Suðurlandsbraut, það var miklu eldri en hugmyndur borgarlínu. Það hefði bara verið aðilar sem hefði viljað fækka akrinum og þrengja umferðinni. En síðan hefur einhvern veginn þessi sko hugmyndafræði og getur sagt ofstæki bara gagnvart eins og einkabílnum.
1: Já.
0: Því að hann sagði það, þó ég vil ekki leggja honum orði í munn, hann notaði ekki orðin svo ofstæki, en hann sagði að þannig að náðu undirtökum upp sem að hefðu vilja bara nýta þessar breytingar til þess að svona sópa einkabílnum út í hotn eða íta honum út í hotn þeim ferðamáta sem að flestir hafa kosið sér. Þannig að þannig er búið að upplýsa að það hefur sko það eru kannski allt önnur sjónamið að baki ýmisri þróun heldur en er látið uppi en það er líka eitt sem ég veist mjög mikilvægt að koma inn á og sem að og maður hefur verið að setja sig svo mikið inn í þessi mál og undanförnum vikum að þá hefur runnið upp fyrir mér að í raun er almenningu búin að gjalda mjög dýru verði nú þegar borgarlínun þó að það sé ekki kona mikla framkvæmdir á stað því að þessi áhersla á ofurþéttingu og með þröngum vaxtarmörkum fyrir hérna höfuborgarsvæðið samningur Reykjavíkurborgar og nágranna sveitarfélaganna þar frá 2015 hann hefur valdið gríðarlegum hækkunum á íbúðarhúsnæði svo mikið að ég tel sko því að menn nefna nú oft launahækkanir sem undirrót verðbólgu á Íslandi
1: Já.
0: Að ég held að þessi þáttur hljóta að vera minnstakosti í öðru sæti því að hérna sko þú sérð bara hvað byggingaréttar gjald er orðið hátt
1: Já.
0: Að ég var að skoða þetta með sérfræðingi sem var að aðstoða mig og niðurstaðan var að bara í 60 fermetra íbúð þá er byggingaréttargjald með vöxtum svona fjármagnskostnaði ef að það tekur 5 ár frá því þetta leggur þetta út og þangað þú selur íbúð og aðra kvaði frá borginu að það séu íbúðir farin í félagslagkerfið og miklu læra verði
1: Já, sem séu, þeir þurfum að láta af hendi
0: já, með kannski 35% afslætti, akkurat og að þeir þurfum að leggja fyrstu hæðina undir einhverja starfsemi sem ekki hefur áhuga á og svona að þá ertu bara að hækka verðið
1: já, já.
0: 22 miljónir á litla íbúð og hérna það segir sér sjálft að hérna, þetta er rosalegu veggur og hefur áhrif á það að eins og ungt fólk kemst ekki inn á húsnæðismarkaðin og ýmis úrræði sem hefur að hugsa upp hérna eins og hlutdeildarlán ná ekki einu svona að dekka þennan kostna sem að Reykjavíkurborg er að bara henda ofan á sko húsnæðisverðið og hérna og þannig að þetta er auðvitað eins og ég sé, þetta er bara mjög alvarlegur hlutur og ég er búin að vera að hugsa um þetta núna því að nú fyrst er maí á morgun og ég verið búið að vera á ráðstefnum sem að snýra núna næstu dögum að sko að leigu húsnæði
1: Já.
0: Að mér finnst að þarna séu á svo rangri leið að því ég sér í könnun líka sem ég vísaði til á hann það er 91% fólk sem að vill búa í eigin húsnæði
1: Já, sér ekki að stefnan er langvinsælast
0: Já, og er gríðarlega mikilvægt svona jöfnuna tæki í reynd eða sko skapar stabilitet og bara fjárhagslegt og fjárhagslegt öryggi fyrir fólk að búa í eigin húsnæði.
1: Og það hefur kannski einkennt okkar samfélag svona frá 1960 og áfram að það verð séreignastefnan sem hefur þetta skila miklu því að eldri borgarar sem áttu sínar íbúður í talningum skuldlausa
0: Já.
1: Það hefur verið allt önnur lífskjör hjá því fólki heldur en eldri borgarar sem þarf að leigja íbúðir á.
0: Þetta er bara hárétt hjá þér, ég hef akkurat verið að glugga í tölur þetta sko bara mín kynslóð 80% í eigi húsnæði
1: Já.
0: Og þannig hefur myndin verið og eins og þú segir að meðaltali einstaklingur sem hefur búið í eigin húsnæði við eftirlaun aldur 67 ár þá á hann að meðaltali í höfustól 76 miljónir En aðili sem hefur verið á leigumarkaði, hann á meðaltali 4 miljónir.
1: Já.
0: Hann er þarna sérst sko mjög skýrt. Þess vegna er það mikið óheilla merki að við erum núna að færast alveg hináttina og mér er sagt það að nýjar tölur að nú sé fyrsta skipta skríða undir 50% í eigi húsnæði hérna aldurinn
1: sem er veruleg breyting
0: aldurinn 25 til 50 ára
1: veruleg breyting
0: mjög mikið áhyggjuefni og sko þetta eru af fólki 28% sem eru á leigumarkaði og af þeim eru 47% en það eru helmingur sem eru að borga 40% af sínu ráðstöfunartekjum með að hærra þessna ég nú að tengja þessu umræðu við 1. maí af því að kjör fólks er ekki bara laun og hvað tekst að sem ég
1: það er meðaltalið 40% af launum sem menn er að borga í leigu.
0: Já, 40% og hærra af ráðstöfunartekjum.
1: Af ráðstöfunartekjum.
0: Já, þannig að sko að mér hugnast þetta ekki þessi þróun að það sé verið að gera fólki sífellt erfiðara að eignast þak yfir höfuðið og það sé bara að vera að bregðast við þú heyrir umræðinni að það verði að setja meira af skattpeningum í það að auka leiguhúsnæði
1: Já.
0: Og félagslegt húsnæði fjölga íbúðum félagsbústaða óhagnaði drifin leigufélög ég meina slík starfsmi verður þetta að vera til staðar og það hefur líka einkennt Reykjavík að sinna vel sko velferðarþjónustu en það er augljóst að það er ekki salu fyrir því hérna í Reykjavík eða á Íslandi að það sé eitthvað markmið að 35% eða stærra hlutfall þjóðarinnar sko fari inn í slík úrræði við eigum að reyna að halda í þá samfélagsmynd að fólk geti hér eignast þak yfir höfuðið
1: Hvaða skoðan hefur þú á húsnæðispakka ríkis og sveitafélaga að byggja 1200 til 1400 íbúðir á reitum sem ríkið á lóðir á?
0: Þetta náttúrulega augljóslega
1: þetta var líst í sjónvarpi
0: já,
1: og þarna mætti borgarstjóri, þetta mætti fjármálaráðherrann og þarna mætti annar ráðherra menntamála, þeir voru mætti þetta.
0: Mér sýndist flestir hérna málsmittandi aðilar nema bara ég og þú vera þarna sko. Hérna, sko þetta er náttúrulega bara típist ykkur svona kosningabrella á loka dögum hérna þessarar kosningabaróttu.
1: Já, en er það það sem hefur verið vandamálum með húsnæðisbaróttu? Það hafi verið svona kosningabrellur, það hefur ekki verið djúp alvara að reyna að leysa vandan á þann hátt sem hefði verið hægt að gera kannski.
0: Nei, sko Ég segi kosningabrella alveg hiklaust vegna þess að það er auðvitað engin fyrirgreisla í þessu nema að það sé verið að leggja þetta húsnæði til á eitthvað lægra verði, hvaða verði var verið að tala um, það var ekki hægt að fá svör við því.
1: Jú, hvernig nætti verðið að lækka nema að gefa eftir lóðakostna?
0: Akkurat.
1: En það er bara niðurgreisla,
0: þetta
1: lækkar verði ef einhver annar aðali tekur að sér að niðurgreiða verði.
0: Eina lausnin á þessu? Eru þetta að rýmka þessi vaxtamörk sem ég var að tala um og brjóta nýtt land undir hagkvæmara húsnæði. En Reykjavíkurborg hefur lagst gegn því, það hefur verið byggt of lítið í Reykjavík undanfarin ár.
1: En þessi húsnæðispakki, hann gerir ráð fyrir þéttingu byggðar í enn meira mæli.
0: Já, já, einmitt. Það á bara þétta og það mun hérna, knýja upp verðið og móti á bara hérna, að niðurgreiða. En það var ekki gefið upp hvað þetta niðurgreiða mikið. En þetta er auðvitað alveg eins og bara var daginn, þá var kynnt þarna í Hjalla í Úlfarsordal, var mikil glæru kynning um 4000 íbúða byggð þar, þar sem áður var gert ráð fyrir 1200 íbúðum, en þetta orðið mitt miklu þéttara og allt annað yfirbragð heldur en það sem er komið í Úlfarsordalnum. Að þá varð mér nú orðið að ég var eitthvað spurður um þetta, að um þessa glæru kynningu að já, sko, vandamóli væri það að það væri ekki hægt að búa í glæru kynningu. Því ef þú gæti búið í glærukynningu, þá vantaði nú bara frekar fleiri íbúa, það búið að byggja svo mikið í svona sko, kynningum. En þetta eru, sko, ef þú ber saman við nágrannar sveitafélögin, þá er þetta svona 12.000 íbúum og lítið sem hefur verið byggt í Reykjavík á undanförnum árum. Önnur sveitafélög henni kring hafa verið að byggja meira, en Reykjavík hefur samt verið að stoppa það að þau geti hérna rýmkað hérna þessi vaxtamörk og byggt meira við staði gegn því.
1: Kópavogur er að það hefur ekki byggjivald land eftir.
0: Nei, en sko það er svo skrítið með hann samningum vaxtamörk, hann er gerður 2015 og hann er í raun óbreytanlegur eða hvert einasta sveitafélag hefur neitunavald í 25 ár í alda fjórðung og þetta er auðvitað alveg ótrúlegt að svona samningu sé gerður til svona langs tíma eins og framtíðin er nú óviss og til þess bara varandi fólksfjölgun aðflugning til landsins og, og slíkt að þú sett búin að negla svona hlut svona fast niður en sko það er ekkert nýtt undir sólinni og við þekkjum þetta að þó að vinstin meiri hlutin 78 til 82 hafi ekki verið svona lengi þá náði hann samt að búa til svona skort og vandræði og að hérna, það væri erfitt að fá útluta lóð og við munum hvernig Davíð Oddsson leysti það 1982 bara með því að hérna brjóta nýtt land undir byggð, það var bara farið inn í Grafarvog og það var bara byggður upp það.
1: Hann stýrið því að Vilhjálmur Þótt Vilhjálmsson sem síðar var borgarstjóri
0: og hélt mikið á skipulagsmálum
1: á þessum tíma
0: einmitt, og hérna þarna tæplega 2000 manna byggði í dag og hérna og það er auðvitað bara einhvern veginn svona sem að þarf að gera þetta það þarf bara að hérna byggja sko, hagkvæmt húsnaði á nýju svæði því að þú áttar á því þar verið að segja ranglega sko, við erum ekkert að tala um að dreifa byggðinni út um allar sko, koppagrundir eða eitthvað miklu meira eldur en þarf en þetta er einhver mantra að það sé eitthvað svakalega kostnaðasamt að hérna víkka borgina út og við höldum áfram að hafa svipa rými í kringum okkur eins og við höfum haft það er bara vitleysa þegar þú ert að horfa á þetta hvað þetta kostar þessi þéttingastefna per fermetir og við hækkuðu verði ég var að segja 22 miljónir á 60 fermetir íbúð þú veist, ef þú horfir bara á hérna
1: hún kostar 80 í staðan fyrir 60 eitthvað.
0: Já, en hugsaðu þá þú veist, ef þú ætlar að byggja 4000 íbúðir er svo þannig að halla hvað er þetta mikli peningar í heild og íbúðnar nú margar stærri en 60 fermetra þannig við erum að tala um allavega 100 milljarða í svona gjöld þannig að hugsa er sem mótvægi við það að það sé sko einhver kostnaður sem að hefur nú ekkert verið ég sé nú engar tölur um eða greiningar á hvað sé dýrt að hafa byggðina sko eitthvað dreifðari en þetta er gríðalegu kostnaður við að hafa hana þéttari sem að hefur verið að leggjast með fullum þunga á fólk og við sjáum bara, hugsa þér fermetraverð í Reykjavík bara á síðustu 5 árum er búið að hækka ríflega 60% og meðan fólksfjölgun hefur verið 5% og okkur er ég að tala svona mikið um þetta þetta er bara rosalega brýnt að snúa af þessari leið mér finnst þessi stefna og eins og endur speglast í þessum tölum bara að vera algjör millusteytnum hérna háls almennings hérna í borginni.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Ari Edvald. Hann er oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé þá ætlum að halda umræðinni áfram.
2: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
3: Við hjá Grannitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilbúð við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
0: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
4: Miðflokkurinn.
5: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
8: Gróðrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auglýsir.

0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ari Eðvald. Hann oddviti miðflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum sem fara fram 16. maí næst komandi. Nú Ari, þú hefur nú gagnrýnt bílastæðaskortinn og menn spyrja þá, hvað vilt þú gera og hvað eru raunhafa lausnir til skemmri tíma og lengri tíma? Hvað segir þú það?
2: Já, þetta tengist því sem vorum að ræða á það. Þetta er hérna þessi megin drættir í skipulagi borgarnar og þrengja bílnum og hluta því taka burt bílastæði af því að það er eitthvað svona hugmyndafræðilega sín meir hlutans í borginni að fólk eigi að breyta sínum lífsháttum og eigi að hætta ferðast í bíl svona mikið.
1: Já.
2: Þú átt að ganga og hjóla og þú átt að taka strætó og átt ekki að vera svona mikið á bíl. Og borgin hefur markað þessa stefnu og til dæmis bara að það ætti að fækka bílastæðum, alveg sama þó að borgin var að stækka.
1: Þetta er hugmyndafræði,
2: já,
1: þetta er ideológia.
2: Þetta er svona eitthvað social engineering, það er hann einhver undirliggjandi, einhver staða lengst undir er bara einhver marxismi í gangi sem er...
1: Á meðan að venjuleg fjölskyldi Reykjavík verður að hafa sinn fjölskyldubíl.
2: Akkurat, en hérna, en sko, já, ég var að tala þessi, sko, vaxtamörk, já, og að hérna alveg saman þú íbúum fjölgi og velmegun eykst og þá fjölga líka bílum að þá skuli stæðum fækka 2% á ári, það var mörkustefna og nokkrum árum myndi þá 3000 stæði hérna fara út. Sko, hver er mín lausn á þessu? Það er náttúrulega bara að hætta þessu, það er náttúrulega víða verið að bara taka stæði í burtu þar sem er bara pláss fyrir þau og þau hafa verið og er alveg ástæða lausn að standa fyrir þessum árásum á hérna ferðavenjur borgarbúa.
1: Já.
2: Hérna, sko, menn tala sko, alltaf fjandskap við bílinn og bílinn en við höfum að hafa í huga að þessi bílar eru ekki að fara neitt sjálfir, það er fólk sem að er á ferðinni og það kýs sér hérna þennan ferðamáta og en þessi vandrað sem fólk er að horfa upp á og það er talað þetta líka villta vestrið í sambandi við hérna sko gjöld fyrir bílastæði og alltaf þessi upp og einkaðlar loka sínum lóðum eða setja á gjaldskildu út allt. Þetta á sér svolítið sömu rót eins og það sem ég var að lýsa áðan hækkun íbúðaverðs, vaxtamörkin og ofurþétting byggðar. Þegar þú setur niður í grófi hverfi einhverja nýja blokk og ætlar jafnvel bara 0,25 stæði per íbúð eða þó að sé 0,3 eða 0,4 og jafnvel allt upp í 0,75 stæði per íbúð, þá auðvitað er þetta bara hérna eitthvað veruleika firring. Þetta er eitthvað sýn og hann er keirt áfram á prógrami sem er ekki í samræmi við raunveruleikan. Þú getur ekki verið að selja einhverjar lúksus íbúðir hérna stórar íbúðir þar sem eru fleiri en tveir íbúar og sagt að það verði 0,4 bílar per íbúð, það er ekki svoleiðis og hvað gerist þá? Nú, fólkið leggur bara bílunum í stæði hjá öðrum í næsta garði, þú veist, eða út á Orkureit þá leggur þú bara hjá Glæsibæ eða TBR eða hjá fyrstu blokkinn hjá Álfimunum og þá verða allir að fara að bregðast við, loka stæðinu hjá sér og þetta fer allt í kleppu. Og hérna, þú sérði þetta út allan bæ, ég var að tala við fólk í Nóatúni, þar sem að hérna, sko, kemur bílar frá Borgatúni fyrst og svo úr nýjum byggingum, hérna, sko, sunnan við. Og þetta bara gengur ekkert. Það verður bara að vera meira raunsæi í þessum málum og aftur, hérna, víkka út, hérna, mörkin. Borgin hefur meiri sér að lagst gegn því að það séu byggð bílastæði við íbúðablokkir þar sem að það er ekki einu svona yfirborð jarðar og breytir engum ásýnd hverfis eða fjölbýlishús. Ef þú ætlar að hafa bara bílastæði kjallara undir, þá máttu það samt ekki. að því þú mátt ekki hafa fleiri en vistmörg stæði.
1: Já, en það væri nú einlaust að byggja bara í bílakallara að vísir íbúin dýrari. Já. En menn vilja það vegna þess að þeir þurfa bílastæði.
2: En þarna sérðu ofstækið sko. Og líka bara, þú veistu, við vorum að tala að núna væri öllum ljóst að það gæti ekkert orðið þessi hérna, áform varandi Suðurlandsbraut. Því að hérna, allt atvinnulífið þarna hefur lýst því. Þarna starfið 2400 manns bara við Suðurlandsbrautina. En í raunin er líka undir, sko, í raunin allt múlakverfið. Ármúlin og síðumúlin og lágmúlin. Að hérna og að sko ég man ekki tölunar sko yfir heildar veltu þessara fyrirtækja og annað en ástandið sem er fyrirsjáanlegt er bara að þetta þurfi bara að vera lokað í 5 ár og það er bara eins og fólk haldi að svo bara þegar 5 ár er liðin þá séu bara allir brosandi út að eyrum og hérna og fyrirtækin séu enn til staðar og geti bara haldið áfram sinni starfsemi en þetta tengist líka bílastæðum því eitt af því sem er þarna áformað sko ég hef nú heyrt hærri tölun en það er að minnstakosti tæplega 200 stæði sem er verið að taka frá en það er sem að enn hugsi ekkit það að í svona aðstæðum sko þá þarf að margfalda það er ekki eins og það sé eitt viðskiptavinur per stæði yfir daginn það eru sumir sem eru bara skjótast inn í kortur og aðrir í hálftíma að fá sér einhvern matabita
1: þannig eru margir veitingasæði
2: akkurat, þannig að einn reynslu bolti sagði mér að það þyrfti að margfalda stæðafjöldan allavega með 8 þannig út með 200 stæði þá verði fyrirtækin af 1600 sko viðskiptavinum en þú veist, það er ekkit verið að pæli þessu og það er heldur ekkit verið að hlusta því að eins og sérða viðbröðum fyrirtækja núna á þessu svæði það hefur ekkit verið ráðgast við þessa aðila þegar menn hafa verið að teikna upp þessi hátimbruð áform sín í einhverjum kynningum
1: í en það er eins og þeir vilja ekki að Reykjavík sé aðlaðandi fyrir fyrirtæki þannig erum að tala helstu fyrirtækja götu Reykjavíkur og þannig sko það er ekkert verið að hlusta heldur á það sem atvinnu starfsemin segir og forystumenn á þessu svæði það er ekki hlustað á það og hvað gerist þá flytja þessi fyrirtæki til annara sveitafélaga hér á höfuðborgarsvæðinu Er það ekki nokkuð?
2: Þetta á við allt, sko, þú veist, það var heldur engin þörf á að fækka svona mikið stæðum í miðbænum. Það var eitt af því sem ég var að benda á, hérna, þegar að það var búið að fegra laugavegin og hann var einstefna frá Hlemmi og niður á Lækjagötu og skásett bílastæði meðfram. Þetta var allt mjög smekklegt og huggulegt og þetta var aldrei keyrt á neinn og engin slys.
1: Ari, afskipti af atvinnlífinu eins og varðandi byggingavertakana að þeir þurfa að hafa verslanir eða þjónustu starfsemi á fyrstu hæð í húsnæði þar sem að leggur ekkit fyrir að sé neitt sérstakur áhugi að fara á þá stað til þess að kaupa sér þjónustu og það er þessi litli skilningur á til dæmis starfsemi lítill og meðalstóra fyrirtæki því að flest íslensk fyrirtæki eru jú lítill og meðalstóra eins og þú veist hver finnst þér vera afstæða til dæmis meilhutans núna gagvart meðalstórum og litlu fyrirtæki
2: ég, það er náttúrulega bara sko algjört rof varandi bara það að hafa eitthvað skilning á því hvað það rekstra grundvöllu verða að vera sko. Það fyllist ekkit alla neðstu hæðir í fjölbýlishúsum af skósmið og kaffihúsi
1: ég fer framhjá þarna var á Snorrabraut það var þarna Þannig kringum orkuhúsið, þetta er út allt.
2: Þetta gerist ekki það því að þú hafir einhverja rómantíska hugmynd hérna, í haustnum að það eigi að setja fólk úti á gangstétt við kaffihús í hverri blokk. Sko. En hérna, neini þetta, við fórum nú aðeins inn á þetta áðan þurfum að tala að vera erfitt að ná í einhvern hjá borginni eða fá svör og fyrirtækið hrakist úr borginni. Út af þessu þéttingu og rugli umferðinni þá er flest sko stærri fyrirtæki, þau vilja ekki staðsetja sig eins og vestan hringbrautar og það er flótti fyrirtækja úr borginni í Smáralind og sem nefndi Heklu þarna í Garðabæ og víðar.
1: Já.
2: Þannig að og Reykjavík er náttúrulega með öll gjöld í hæstu hæðum af því að svo reksturinn er í því horfi sem hann er ég meina raun hækkun tekna Reykjavíkurborgar hérna á síðustu 10 ár, þetta er 50%. Þannig að ég hef sagt, það er ekki tekjuvandi, þetta er gríðalegur rauntekjuvöxtur, 50%. Þannig að...
1: Og líka hjá fyrirtækjunum sem þeir eiga eins og orkuveitunni og þeir hafa stórlega...
2: En í gamla daga, þá var Reykjavík ekkert í efsta þaki með útsvarið.
1: Nei.
2: Og þeir eru núna með 1,6% fasteignagjöld og atvinnuhúsnaði sem er hérna í sumu sveitafjölum í kring 1,4%. Þannig að það munar nú það að vera með 12-13% lægri hérna fasteignagjöld. Þannig að bæði það og bara þetta viðhorf eða viðmót, sko að þeir eru ekkert að pæli því að finna sko góða lóðir eða hugsa hvað verði framtíðar staðsetning sko fyrirtækja sko í borgarlandinu. Þannig að það er augljóst að það er neikvætt hérna viðmót í garð sko atvinnurekstrar.
1: En ef við förum út í skatta, fyrst við að byrja á því skatta og gjöld, nú þá er spurningi þessi, er hægt að lækka álögur á íbúa fyrirtæki Reykjavík og hvernig þá? Því að við vitum það náttúrulega, þú þekkir náttúrulega svo vel til hvernig ástandið er víða í Evrópu og hvernig stjórnmálin hafa þróast þar. Og við vitum það er bara flestum stöðum eitt strik upp á við, hærri skattar, hærri álögur, meiri afskipti báksins. Og síðan hafa menn verið spurði hvort þetta sé hægt og þá er gefið í skyn að þetta sé bara einhver nauðhyggja, þetta hljóti óhjákvæmilega bara halda áfram og svo gerist ekki neitt. Hvernig allir þið í miðflokknum að reyna að gera eitthvað á þessu og er hægt að gera eitthvað? Eru fasteignagjöldin, eru þau of há, er hægt að lækka þau, er hægt að lækka, já kannski ekki útsvari núna en einhver tíman og hérna... Og hvaða þá útgjöld er hægt að afnemi í raun og veru? Bara strax.
2: Jú sko, við vorum náttúrulega að fara yfir það að í samanburði
1: við
2: önnur sveitafélög þá fær það ekki staðist að stærsta sveitafélagið njóti einhverjar stærðarhagkvæmni og geti ekki haft rekstur sambarlegan við hinn. Og við þekkjum það líka bara á sögunni að Reykjavík var ekki í hæstu hæðum með sínar álögur, þannig að það er náttúrulega bara viðfangsefnið að bæta reksturinn, þannig að það sé hægt að hérna auka þjónustu við íbúana og samt hérna lækka gjöld, en það verður auðvitað að vera hugafarið að það sé hérna áhugavert, það sé markmið, en það er náttúrulega ekkert markmið og þú ekki eins og hefur verið og þú þarft reyndar ekki að fara langt út í Evrópu til þess, ég meina hvernig er staðan hérna á Íslandi og hvernig hefur hún verið undanfarin misseri, það er náttúrulega ekki miklar hugmyndur hérna, það að draga úr starfsemi ríkisins eða leggja niður óþarfastofnanir og gagnslausar, það er hérna, það er eina sem að fólki dettur í hugar alltaf að hækka gjöld og hækka skatta, það reynir bara að finna ný nöfn á það.
1: En hugafari virðist vera þannig að ef það er einhver vandamál þá eigi hið opinbera leysa það.
2: Já, já.
1: Það er þetta viðþór sem er orðsvo algjör.
2: Það er reyndar alveg rétt hjá þér að það er hérna að það byrjar þar að það er alltaf sko fyrsta sem maður er spurt.
1: Sem stendst hengar
2: við. Ef eitthvað kemur upp á hjá þér og já. Hvað átti ríkið að gera í þessu og hvað er eftirlitsmaðurinn
1: sem aftur að þér. Þá kemur fólk fram sem á í persónlegu vandamálum. Og gera kröfu meiri fjárframlega af hálfu hins opinbera því að þá sé hægt að leysa það. Þannig að menn skjá í samhengi á milli fjárframlega af hálfu ríkisins og þessara vandamála sem menn eru að reyfa.
2: En þessin er mikilvægt að stjórnmálafóristan gefi tóninn og að þetta spyrja sko hvað er hægt að bera niður.
1: Já.
2: Að þá höfum við sagt að þó það sé ekki ein og einstök stærsta talan í rekstri borgarinnar, þá voru borgarfulltrúar hérna 15. Og svo var þeim fjölgaði 21.
1: Og,
2: en þá réði sveitafélagið þessu sjálft.
1: Mm.
2: Og þegar að hérna, vinstri meir hlutin fóð frá, þá var hérna, sem hafði hækkað eða fjölga borga fulltrúum í 21, þá var þeim aftur fækkað niður í 15. En síðan illu heilli var það sett í lög hérna á tímabilinu hérna 2009-13 að það væri lámarsfjöldi borga fulltrú Reykjavík 23. Og svo liggur núna fyrir að fyrsti varamaður allra sko, framboða sem að eiga fulltrúa er á 70% launum. Þannig að, hérna,
1: það er alveg nýtt.
2: Já, þannig að það eru einhver 31 borgarfulltrúa launum. Og það var nú nýlega sko úttekt sem að viðskiptaráð setti fram sem að sýndi það sko í fyrsta lagi eru flestir borgarfulltrúar í Reykjavík af höfuðborgum Norðurlanda og þó að setja ekki að miða við höfðatölu ég man ekki hvað var mikið meira hvort það var tvöfalt
1: Já.
2: Heldur en í meðaltali höfuðborgar Norðurlanda
1: þeir fá miklu hærri laun hér
2: heldur. Já, miklu fleira launum og það, ég nefnilega mann þá tölu að þú miða við hérna, höfðatölu
1: Já.
2: Þá voru borgarfulltrúar og launum 15 sinnum fleiri í Reykjavík heldur en í meðaltali höfuðborgar Norðurlanda
1: Já.
2: Þannig að þetta segir okkur náttúrulega allt sem segja þar af en það að hér er allt og mikil yfirbygging þannig að bara eitt skýrt dæmi að og að því ég talaði að það er það að standa málefnalega af því að hérna auka hagræðingu í rekstri og það verður auðvitað að njóta stuðnings að slíkar aðgerðu séu nauðsynlegar þá er auðvitað mjög gott að stjórnmálaforystan sjálf gangi á undan með góðu fordæmi og það sé byrjað efstu lögunum þannig að það er eindreginn skoðun miðflokksins þó að það þurfi þá lagabreytingu alþingi til að það ætti að færa fjölda borgarfulltrúa aftur niður í 15.
1: Mm. Nú ef við snúum okkur hérna að einu máli sem eru þetta það mál sem kostar sveitarfélögum mest, það er menntun og skóli,
2: Já.
1: Leikskóli og grunnskóli.
2: Mm-hmm.
1: Og kannski byrjum á leikskólan. Það hefur verið talsvert mikið rætt leikskóla.
2: Já.
1: Hvað eru stóru vandamálin varandi leikskólan að þínu mati?
2: Sko, það nú bara ekki verið nægjalegt pláss til að standa við það þjónustu lofor að hérna ekki nógu mörg pláss í leikskólakerfinu og það hefur líka verið vandræði við mönnun þessara stofnana að taka á móti börnum frá 12 ára aldri. Þetta nú dálítið skrítið samt hvað hefur gengið illa að standa við lofor um þessa þjónustu því það ekki eins og að fjöldi barna hérna í Reykjavík sé að vaxa og vaxa
1: þeim
2: er að fækka
1: Já.
2: Þau eru 10% færri núna heldur en aldamótin
1: Já.
2: Þannig að það er ekki málið hérna en við nefndum nú líka áðan að það hefði greinlega átt sér stað sóun í þessu kerfi sko, og hafa verið illa haldið á spilunum
1: Já.
2: Og mikið af peningum fóki út gluggan
1: Já.
2: En hérna við höfum sagt það í miðflokknum að til að leysa þessi mál þá getum við ekki verið að neita okkur lausnir og við ættum að ítundir starfsemi sjálfstæð starfandi leikskóla sem hafa almennt staðið sér mjög vel og haft mjög gott orð á sér og notið virðingar. Við eigum líka að samþykja það að fyrirtæki stofni til leikskóla og dagvistar og við eigum líka sagt að það geti verið hluti þessari mynd að fólk eigi kost á heimgreyslum
1: Já, innleiða heimgreyslum
2: Já, frá 12 mánada aldri bats og þar til það kemst á leikskóla eða verði 2 ára
1: er ekki heimilt bara út frá valfrelsi einstaklingsins hann fái að hafa bats sitt heima og fái þá einhvern stuðning frá sveitafélaginu sem er þó talsvert læri upp að heldur en það sem greitt er með hverju barni sem
2: Já.
1: Er átt í 400-500.000
2: Akkurat, en við miðum við að svo tala
1: Það er ekki að byggja leikskóla
2: Svo tala sem við settum fram í þessu sambandi miðum við að væri allana innan við helmingur af því
1: Já,
2: sem 200, það kostaði
1: 200.000
2: 250 því Já. Það er sagt að það sé 500-600.000 sem það kosti sveitafélagið að útvega pláss fyrir barna þessum aldri og mánuði
1: Já.
2: Og ég sé það ekkit sem einu nauðsinn að það verði vera bara að því sumi segja nei það á ekki að leifa fyrirtæki leikskóla, það á ekki að neina heimgreyslu, sveitafélagið á bara að útvega öllu börnum, ég sé ekki sem einu hugmyndafræðilega nauðsinn á því að það allir séu í hérna í leikskóla
1: hjá sveitafélagi. Það er hugmyndafræði Ari
2: Já.
1: Hjá fólki að ríkið eigi annast uppeldi barna helst frá fæðingu. Það er þessi stjórn Já. Sem þeim vilja hafa yfir þess.
2: Einmitt, sko, en þess það er ekki mín skoðun, allan að ég mér segi hérna fjölbreytni og valfrelsi sé bara í lagi og ég tel ekki að ég rétt á sér þessa gagnrýni að þetta sé einhver atlaga jafnréttismálum sko heimgreiðslurnar ég verð var við það að yngra fólk skynjar það ekki þannig að það sé frekar móðir heldur en faðir sem að hérna sé heima og njóti heimgreiðsluna í fyrsta lagi en svo í öðru lagi þá miklu stærra mál varandi jafnréttismálin er þakið á fæðingarorlofsgreiðslunum og það var ekki þakið upphafi það fengu allir 80% af launum í fæðingarorlofi en þá var það líka styttra En svo þótti nú mönnum óviðeigandi að hérna væru hæstu laun væru hérna lögð til grundvallar í þessu sambandi og væri eitthvað þak. En þak er náttúrulega komið núna bara svona í meðallaun og þess vegna hefur minnkað mikið þáttaka feðra í því að taka fæðingarorlof og er komið niður í eða undir 60%.
1: Já.
2: Þannig að ég segi sko að hafa lágt þak og lengja fæðingarorlofið, það er mörgu sinnum meiri atlaga að ef að það er að tala atlögu að jafnréttismálum í þessu samhengi, þá er það miklu meira áhyggjuefni fyrir hvert sem er sem vill hafa áhyggjur heldur en sko heimgreiðslurnar.
1: Nú er, já, grunnskólinn er í vanda finnst nokkum og það sem meira er að það má ekki ræða þann vanda.
2: Akkurat.
1: Og það eru enn vandamál en svo eru menn að hafna ríkjandi stefnu í íslenskum grunnskólum þar að segja skóli án aðgreiningar.
2: Já.
1: Og ég hef heyrt það og heyrði það nú frá miðflokksmanni í Kópavogi sem leiðir ustan það að hann sagði að flokkurinn væri á móti þessari stefnu skóli án aðgreiningar. Hvað segir þú?
2: Já, það er nú einmitt frambjóðandi okkar lista í Reykjavík, Sóldís Reynisdóttir sem er kennari og mikla reynslu. Hún er skrifað greinar í blöð líka og vefmiðla, hún er kosningabaróttunni. Það sem að hún ræðir af mikilli þekkingu þessi mál. Og já, er í raunin að tala að við þurfum að hafa skóla með aðgreiningu en ekki án aðgreiningar og af hverju, sko, við erum að verja miklum peningum til grunnskólans, jafnvel, sko, með dýrasta grunnskóla í heiminum eða minnstakosti erum við alveg í efstu hillu með það, en á sama tíma höfum við áhyggjur af því að árangurinn sé ekki nægilega mikill og hún hefur verið að benda það, það sé ekki hægt að líta á skólan sem sko félagsmálastofnun og sturta öllu á kennaran. Mm. Og þá erum við að tala það. Auðvitað er skólin sá staður það sem að börn og úlingar, ef við erum að tala grunnskólan, er að koma sko reglulega og hægt að sko grípa inn í og hafa sko afskipti af sko þeirra málum til góðs. Mm. En það er samt hægt að ganga langt þegar skólinn er orðin fyrsti svona instans en líka svo síðasti og allt þar á milli og ekki með tengsluð önnur sko úrræði þegar kennarinn hérna er með mjög ósamstæðan bekk þar sem eru fleiri tungumál í bekknum Og það kennt á íslensku en það eru jafnvel nemendur sem kunna ekki íslensku og fólk eru á mismunandi stað í varandi námsket og annað þá náttúrulega er bara mjög óraunsætt að þú sért með hérna það allt saman í sko í einum hóp, það verður að vera hægt að sinna sko þörfum nemenda betur og það er hlýtur að vera með svona klæðskera saumaðri hætti heldur en þetta.
1: En nú,
2: ég óttast sko bara að þetta þróist þannig að foreldrar líka fari bara af áhyggjur af því hvort að börnin komi sko samkeppnishæf út úr þessum stofnunum bara hvað þeirra staða verði í framtíðinni ef að skólarnir hérna sinna ekki þeirra sko menntun með hérna betri hætti.
1: Nú, hérna að lokum, þá langar mig að spyrja þig um samninga. Sko, nú hefur Reykjavíkuborg gert dýra samning þjónustu við innflytjendur, hælisleitendur og aðra slíka. Veistu hvað þetta kostar? Er mikill kostnaður fyrir okkur Reykvíkinga?
2: Ég hef nú ekki yfirsýn yfir það, ekki Nei. Akkurat hérna þennan þátt, en auðvitað hefur sko... hérna aðflutningu fólks og líka þetta
1: þið hafið ákveðna stefnu í innflytjendamálum
2: við viljum bara ná stjórn á landamærunum og líka hversu mörgum við tökum á móti og við ráðum þá við þá enda verðum við að geta tekið sæmil á móti þeim sem yngur koma
1: þetta lendir á sveitafélag
2: við sjáum þetta allstaðar, þú sást bara núna nýlega fréttum að fjárhagsstuðningi sveitafélagsins væru 2/3 hérna erlendir sko Þannig að það er ekki tækt að vera svona með einhverja rosa viðkæmni gagnvart í að þetta sé yfir höfuð rætt.
1: Þannig að kjósa þig og með flokkinni Reykjavík, Ari?
2: Vegna þess að við ætlum að bjarga borginni 16. mæ og við ætlum að ráðast í vorhreingirningu sem er löngu nauðsynleg og við erum breytingir sem að íbúar borgarna vilja sjá.
1: Takk að ég fyrir Ari að koma til okkar. Ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Gróðrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampa í.
3: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
4: Flokkur fólksins. Fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
5: Steinpríði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is.
6: Förum saman í frí.
7: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
9: Miðflokkurinn.
10: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar.

Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þér sæli fréttir vikunar hér á útvarpi sögu. Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér

0: ekki það vera að ræða með Evrópusambandið. Og það eru raunverulega ný tíðindi með þessu skjali sem að morgunblaði birti morgun og segir frá því að þetta sé, það sé engin vafi það að það aðlögun frá degi eitt eftir að við gefum upp boltan. Hvað segir þú þetta yngvar smári?
1: Það athyglisvert að þetta skjál sé að dúkka upp núna, þetta var auðvitað þýtt á sínu tíma og lá fyrir í aðildarviðræðunum þá og það ekki búið að kynna þetta sérstaklega fyrir þingið að þjóð í tengslum eins og umræðu sem núna í gangi aðildarviðræður. Heldur þvert á móti er búið að vera að halda því fram að Ísland hafi getað og muni geta samið þá væntanlega varanlega undanþár. Það sem þetta skjál leiðir skýrlega í ljós að þegar að viðræðunar voru á vinstristjórninu á sínum tíma og þá var ekki í myndinni að fá undanþáur, uppleggið hjá Evrópusambandinu var að það því sjálfur sér bara samið það hvað það tekið langa tíma aðlagast að regluverki sambandsins. Og það auðvitað, ef að þetta það sem koma skal, þá eru þetta algjörlega ljóst að þessi vegferð, hún bara búin áður en hún hefst í raun og veru sko.
0: Já, það nú þetta sem að mann finnst að menn hafa verið að segja og ýmsir viðmælandur okkar hér á sögu hafa haldið þessu fram en samt sem áður þá finnst mann einhvern veginn eins og að umræðan já, sérstaklega bara inn á þingi, hún á þann veg að við þurfum ekkert að óttast þetta sé bara eins og könnun og við þurfum ekkert að óttast. Það sé ekkert verið að byrja að semja neitt.
2: Þannig að aðlögunin hefst eftir að búið að greiða atkvæði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu ef fólki segir já við því sem ekkert inn í stjórnskipan okkar
1: Það sem náttúrulega gerist í kjölfarið eða það verður ákveðið að fara í þessa vegferð þá bara hefjast formlegar aðelda viðraðar sem verður farið í gennum kafla og kafla Almennt séð og þá meina ég bara í eiginlega öllum tilvikum þar sem að þjóð eða ríki sækir aðelda Evrópusambandinu þá það á þeim grundvelli að sú þjóð og það ríki vill ganga inn og þá eru þetta eðlilegt að aðlögun að regluverkinu hefjist sem fyrst og bæðir það bara í lagalögun skilningi og það varandi stjórnsýsluna og fleira. Maður getur alveg hugsa sér þá aðstöð að Ísland geti nálgast svona viðræður og sagt sko við ætlum bara að fara inn í þetta öðrum forsendum en aðrir hafa gert og við ætlum bara að ræða hvernig þetta gæti orðið. En ég samt á mjög erfitt með að sjá fyrir mér að við fáum einhverja sérstaka meðferð í þessum efnum og það má líka velta því fyrir sér. Að ef að staðan yrði svo, ef þessi 1% möguleiki yrði raunverulegur að við fengjum einhver betri boð en stóðu þann árið 2010, að þá er það eingöngu vegna þess að staða Evrópusambandsins hefur versnað til muna frá þeim tíma. Efnahagsleg staða þess, hernaðarleg staða þess og bara staða þess sem einhvers konar þungavíktari alþjóðapólitík. Þannig að það eitt og sér ætti að vera áhyggjuefni ef að samningsaðilinn er aftur kominn á borðinu og er til að gefa eftir fullt af hlutum sem hann var ekki til að haggast á stuttu síðar.
0: Nú hefur landskjörstjórn í umsókninni til utanríkismálanefndar gert athugasemdir við orðalagið í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hvað segir það, Ingvar Smári, að það er talað áframhaldandi viðræður? Skilur þú að þannig að þetta sé áframhald af viðræðinu frá 2010?
1: Ég skil það ekki þannig en ég myndi nú reynda líka að segja að þegar það er verið að móta spurningar fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur þá eru þetta mikilvægur útgangspunktur í því að spurningin sé óumdeild þannig að það sé ekki 1 eða 2 eða 3% atkvæða sem að sveiflast til vegna þess að spurningin lögð upp með einhverjum umdeildum hætti. Eftir á mun það þetta bara hafa áhrif á trúverðuleika þeirrar niðurstöðu sem kemur upp úr kjörgassanum sko. Og því leitinu til held ég að þessar athugasemdir sem hafa bæði komið frá landskjörstjón og líka frá fólki bara upp í háskóla sem er ekkit endilega á neyvagninum það er bara að æpa á manna að þetta er eitthvað sem þarf að hlusta á.
0: Já.
1: En það vakti líka athygli mín að Þorsteinn Pálsson hérna riddi hátt til högst núna í vikunni og vildi þá meina að landskjörstjón væri í raun og veru orðin vanhæft til að koma að þessum kosningum.
2: Já.
1: Hann bara sló því föstu og með miklum lýsingarorðum og athugasemdum að þarna væri landskjörstjórnin bara búin að fara út fyrir allan þjófabólkjörun og öru.
2: Það er gert ráð fyrir í lögunum að beðum umsögn landskjörstjórnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög eðlilegt. Þetta er bara fagleg umsögn og hérna en ég meina að það má líka velta fyrir sér af hverju er ríkistjórnin að leggja áhersla þetta orðalag. Jú, það er vegna þess að það er

0: auðveldara fyrir fólk að segja já þegar spurningin ef ekki bara ljúka einhverju sem þegar hafið en það ekki bara málefnalegt fremur en að leggja á staði einhverja ferð frá grunni
1: En ef þú les spurninguna þá eins og við séum í verað við erum ekki verað, menn rífastu það hvort það hefur verið slitnar eða verað er að við hætt við þar, en við erum ekki neinu verað, en þú les spurninguna þá eins og, við séum í verað við Evrópusamband Þannig að það verið að gefa villandi og ranga hugmynd hvað að eiga sér stað í samskiptum okkar við Evrópusambandið.
0: Ég bara algjörlega sammála því og þetta auðvitað í raun bara það sem landskjörstjónin var svona að í að eða í raun bara að segja.
1: Þeir eru ekki bundnir af áliti landskjörstjórnar en það var beðið umsögnina og það á að beðið umsögnina samkvæmt lögunum þarna ráðgefandi kosninga.
0: Já, þetta hlýtur að vera gríðalegt högg fyrir ríkisstjórnina að fá þetta einhvern veginn í andlitið og þurfa mögulega að fara að breyta þá orðalaginu. Svo eru kannanir að þróast auðvitað í rétt átt að þú spyr mig en í ranga átt að þú spyr ríkisstjórnina í þessu. Það hérna, og svo eru innanríkismálin í Evrópusambandinu heldur ekkit eitthvað sérstaklega spennandi akkurat þessa dagana. Þannig að það er ansi margt að vinna gegn ríkisstjórninu þessa dagana og maður sér í raun og veru afskaplega lítið af talsmönnum fyrir já hliðin í þessir atkvæðagreiðslu koma fram í dag. Viðreisn einhvern veginn bara ber þetta daldi einu á herðum sínum. Kristrún var til dæmis í viðtali núna í vikunni hjá hérna Frosta Logasinni, broadcastinu, sem meðast athyglisvert því að þá talaði hún svona það að þetta væri ekkit sérstakt forgangsmáli á henni og hérna, veist, hún, jú, hún vildi þetta bara fara í þetta og þið vilja að fara gangin í Evrópusambandi en svona, hún var aldrei bara ítis yfir á Þorgerður Katrínu
2: Var svo ekki engin frétt í málinu en var engin frétt í því sem hún sagði
0: Sko, ég er staðlega bara fréttin vera svo að ef þú ert forsætisráðherra í ríkisstjórn og það er sótt aðild að Evrópusambandinu þá það bara risa vaxið mál En það algjörlega augljóst að Kristrún að undirbúa sig undir þann möguleika þessu verði hafnað í ágúst. Og hún að reyna að, kannski ekki sanngjarnt að segja fjarlæga þessu umræðinni, en það öllum augljóst að hún vill ekki verða aðalatrið og aðalleikari í henni. Hún vill vera aukaleikari eins og Davíð Pjækjason.
2: Já, en það hún sagði það náttúrulega mjög skýrt. Aðspurða þessu, þá sagði það mjög skýrt að Evrópusambandi væri ekki á dagskrá. Yrði ekki á dagskrá næsta kjörtíðanbili. Hún ætlar ekki að kljúfa þjóðina. Þannig að mér finnst það eðlilegt að hún sé frekar að draga sig svona, mér skosti eitthvað tilbaka meða við það sem hún bara fullirtið að gynir maður rétt eitt og hálft á síðan.
0: Já, ég held að þetta sé skynsamt hjá henni og það eru þetta svo hætta að ef þessu verður hafnað í ágúst að sumir, margir munur reyna tengið það þannig að ríkisstjórnin sé að tapa í heilsinni.
1: Já, hún bara hætta þá bara. Það að fella ríkisstjórnina ef neyið vinnur.
0: Já, ef að ríkisstjórn leggur af staði vegferð með þjóðratkvæðagreiðslu og taparinni, þá það gríðarlegt högg fyrir þá ríkisstjórn. Og hvað þá ef staðan verður áfram svo, hér verða stýrivextir háir, efnahagsmálinni ólestri, það búa eða öllum þessum tíma og orku og peningum í þessar umræður, í þessa atkvæðagreiðslu. Mér finnst alveg eðlilegt að fólk staldir þá við, sko. Þó ég varst ekki að Kristján mun ekkert segja af sig, sko, en þetta mun þyngja róðurinn, held ég.
1: Ef við lítum til fjölmiðla umræðunar um Evrópusambandið, þá það Rúf. Þeir hafa lang mest áhrif og þú ert í stjórn Rúf. Já, nú spyrja menn og hérna og menn sem vilja nú kannski vera sanglarnir og spyrja já, hvernig kemur Rúf til með að haga sér í þessari baráttu þannig innan stofnunarinnar og þeir sem eru fréttamenn eru margir stuðningsmenn Evrópusambandsins það fer ekki svo milli mála þegar maður hlustar á það á að vísu, ég ekki að segja að þeir eru ekki sko einhliða áróðu fyrir þessu en þetta skiptir verulegu máli hvernig Rúf kemur fram í þessum kostingum, hvað segir þú? Verið þið að fylgjast með þið stjórnin, allir þið að segja já, þarna gengluð of langt eða of skammt, hvernig sem það?
0: Ég sem stjórnarmaður í Rúf er mjög meðvitaður það að svo umræða sem að fara að fara á stað og að þá að fullir hörku núna eftir sveitastjórnarkostingar ESB-aðild að þetta eitt stærsta hagsmunamál lýðveldistímans sem verið að fara að kjósa og ég mun beita mér á því á öllum stjórnarfundum að það verði mikið aðhald með stofnuninni, með fréttastofunni í umfjöllunum þessi mál. Ef ég horfi bara aftur til svona minna mótunar ára, sko, að ég að ljúka menntaskóla þegar æsefdelan í fullu flugi.
1: Þetta svolítið æsefmál.
0: Að ég man á þeim tíma að mér fannst Ríkisútvarpið ekki standa sér nægilega vel í hlutleysi þegar að koma umfjöllunum það mál. Mm-hmm. Ég ekkert að segja að það sama muni gerast núna, en það algjörlega nauðsynlegt að stjórnarmenn og auðvitað aðrir sem bara fylgjast með dagskráðana hafi upp athugasemdir og láti sér heyra ef þeim finnst halla hérna, á aðra hliðina í þessu. Ég auðvitað ekki gera þá kröfu að hérna, það að fjallum út frá þeirri átta þegar hafnir sér atkvæðagreiðslu. Það þarf að tryggja að öll sjónarmið heyrist, það þarf að tryggja að þegar það er rætt við fræðimenn, það sé ekki alltaf einhverju fræðimenn upp í háskóla sem vilja komast inn í sambandið. Og þetta gerist bara ekkit af sjálfu sér og það sem að ég óttast ekki að það sé einhvers konar sellufundur sem byrja að morgni til hérna, og menn ákveði, heyrðu, við ætlum að reyna að fá þennan í dag og við ætlum að reyna að varpa fram þessu sjónarmiði. Ég held að það sé í raun og veru engin fjölmiðil sem starfi þannig á Íslandi.
2: Nei.
0: En það sem er hætt á er að þegar þú ert með marga í sama herberginu sem eru samhuga með sömu skoðun, þá er hætt á að í vali þínu á viðmælendum, viðfangsefni, hvernig þú presentirar eitthvað sem er að gerast, að þú hérna þú fjallar meir eitt en annað.
2: Já, en það er það sem kemur fram í fréttafundum á mótnana, það sem allir eru saman komnum í fréttastjóra, þá kemur auðvitað í ljós hver að fara að tala við hvern, í hvaða máli og hver er viðmælandi, þannig að fólk leggur þá blessin sína yfir að þar með.
0: Það er nefnilega þannig.
2: Já, það er þetta sem gerist í framkvönd. Og mér langar nú að spurja að þið verum að tala um rúf, Ingvar Smári, að þeir sem eru bara ekki sátti við og telja að hlutleysi sé ekki til staðar eins og mætti ætla og er bara ætti að vera, hver geta þeir snúið sér? Hver er það að tala?
0: Sko, það er hægt að senda þetta erindi á útvarpsstjóra ef fólk telur að það sé broti gegn sko, reglum um fréttaflutning og svo framvegis. Það er líka þetta að beina erindum til stjórnar. En þetta er í raun og veru það tól sem að ég held að sé mikilvægast í þessu aðhaldi ef að fólk telur að það sé pottu brotin í þessu málum. Og það er þetta bara að láta heyri sér opinberlega, skrifum það áður en að þá draga fram hvar hallar réttu máli. En þetta Ríkisútvarpið er í mjög sérstakri stöðu þegar að kemur að því að tala hlutleysi fjölmiðla, vegna þess að þetta eini fjölmiðlin sem hefur sko skýra hlutlægni skildu á sér í lögum. Það eru þetta sérstök lögum Ríkisútvarpið sem kveða á hlutlægnina og ástæðan fyrir þessu eru þetta það að við erum öll tilneytt til að greiða fyrir rekstur Ríkisútvarpsins. Það er ekki að sama með útvarpssögu. Það er að segja að fólk hlustar hér og það eru auglýsendur og þið þurfa að reka ykkur á þeim grunni. Svo eru þetta núna búið að hrista dálítið upp þessu fjölmiðla umhverfi með því að eru fjölmargir fjölmiðlar byrjar að fá styrki frá ríkinu.
2: Já.
0: Sem ég held að hafa ekki endilega verið til bóta þó að það sé kannski plástur á einhvers konar sár. Þá held ég eins vera að það sé mjög slæm þróun að fjölmiðlar heilt yfir séu fjárhagslega háðir því að fá framlög frá hinu opinbera.
1: Já.
2: Já, en það er einmitt gott og nefnir þetta Ingvar Smári að það er með þessa styrki. Það er hins vegar spurninginu lögmæti þess að Ríkisútvarpið fái að sitja beggja megin borðsins. Þeir eru bæði auglýsingamarkaði og þeir eru líka með þessa forgjöf út á nefskatti. Hvað segja til dæmis EES-reglur þetta? Þetta verðist vera þvert brota á samkeppnisreglum til dæmis. Af hverju er staða Ríkisútvarpsins svona vafin og venduð þar sem að reglur EES-samningsins segja það alveg skýrt að slíks í bannað?
0: Sko, ég þóra ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Sko, það eru ríkisfjölmiðlar í Evrópu sem auglýsa En ástæðan fyrir okkur þetta er svona svo sem einfalda svari við því er bara að þarna er vilji almennings í dag að vera lögleiti í traustkönnunum og svona á í afstöðu til ríkisútvarpsins.
1: Það vegna að þeir hafa svo mikið fjármagn og geta gert ýmsa hluti sem aðri geta ekki og þá sem hlustar hann heldur að ef að ríkisútvarpi hverfur að markaði þá missa hann þessa þætti sem að engöngu rúf hefur möguleika á að greiða því að þeir fá þetta í útvarpsgjald.
0: Ég held þetta sjálf að rúf er með okkur frá vöggu til grafar.
1: Ég tekur bara Eurovision, alls konar svona þættir sem aðri væri ekki með og þá segir fólk, já, auðvitað, ef við hefðum ekki rúf þá þyrftum að treysta, við erum að borga miklu herra gjöld til stöð 2, það fær það, þannig að það er sko beðlegt að menn hafi þessa afstöð með að við ástandið eins og þeir á þessu markað.
0: Já. Ég er alveg sammála þessari greiningu þær.
2: En þá en, líka bara aðeins aftur á þessu, þetta er spurningu lögmæti og menn megi ekki festast svo í vananum að eru hættir að hugsa já þetta er nú að vísu ólöglegt en það er það bara gömlum vana. Sko að þetta er hættulegasta hugafærið vegna þess að núna að við erum að ræða hugsalega aðild að Evrópusambandinu Hvað ætla menn þá að gera? Ætla að standa frammi fyrir því og segja, já við þurfum nú að halda áfram í sérstöðu rúf á íslensku markaði sem svo lítill að þeir fá að vera með yfirburðastöðu þegar að það snar bannað að eitthvað fyrirtæki sé með yfirburðastöðu?
0: Sko, ég, aftur sko, ég þori ekki alveg að fullir að þetta sé ólögmætt fyrirkomulag. Ég deili áhyggjum þínum af þessari stöðu á íslensku fjölmiðlamarkaði og ég held að Rúf hafi gríðaleg ruðningsáhrif á honum það ríður öðrum fjölmiðlum til hliðar og þegar einhverjir aðilar finna sér einhverja hillu það sem þeir ná að blómstra til dæmis með þessum hlaðvörpum sem við séð núna að þá fylgir ríkisútvarpið bara í kjálfarið og fyrir samkeppni við þá ég miklar ágjöra þessu ég til dæmis, mér finnst augljóst að það þurfa að minnka umfang rúf á auglýsingamarkaði mér finnst líka að ef að það verður farið þá vegferð þá ekki að bæta það, þeim það upp krónu fyrir krónu bara fjárlögum það eru þetta bara úr einum rassvarsanum í hinni þeim skilningi sko
2: Já, en ég skal upplýsa það, alveg frá árinu 2008 frá því að ríkisútvarpi var gert að opinberu hlutafélagi bara OHF Þá gerði ESA hérna, athugasendir út af fjölmörgum málum og við reyndum árum saman á þessum tíma að fá upplýsingar þessar athugasendir hjá ESA. Þær fengust ekki hjá þeim sem var nú orðin fjármálar á þeirra þá og tók máli í fangið, Steingrímur J. Og síðar sá ég hins vegar samkomulag sem hann gerði fyrir hönd ríkisstjórnarinnar í snemma árs 2013. Það var varanlegt og þeir ætluðu að bæta úr allum mögulegu og laga til að vanta ekkert á loforðin. En þá sko, reynir á viðkomandi ráðherra. Ætlar hann að halda áfram að biðjum eins konar undan þá fyrir Ísland alltaf við ljósi þess hversu fámenn við erum, ekki út að vilja að við viljum hafa fjármála umhverfi sangjant nei, eða samkeppni lagi, nei, það er bara að við erum svo fá og þannig hefur þetta fengið að viðgangast þannig að það lítur að verða mjög afgerandi spurning núna út að ESB fyrir að hvað verður rúf
0: Mitt gísk er að það munir raun og verið ekkert breytast í kringum rekstur og regluverk með rúf við það að fara inn í Evrópusambandið per se sko. Ég held að ef að við Íslendingar viljum breyta þessu fyrirkomulagi þá þurfum við að gera það okkar eigin alþingi. Og við höfum auðvitað blessunulega fullt forræði til þess að þetta er mannanna verk, lögum ríkisútvarpið. Og ef við viljum draga úr veru rúf þar á auglýsingamarkaði, það er bara ákvæði sem mæli fyrir nokkuð 8 mínútur og klukkustund eða ekki. Við minnir að það sé auglýsingum. Þannig það er auðvitað að minnka það niður í 6 eða 4 eða 2 mínútur og svo framvegis. Það er líka að taka ákvörðunum það að rúf til dæmis selja aðra hvora útvarsrásina sína. Það er líka að taka ákvörðunum það sko bara sem, það sem mér finnst svo hryggilegt við þessa þróun sem er á sér stað. er einhvern veginn allir fjölmiðlar séu orðnir núna háðir opinberum framlögum að verulegu leyti það hefði verið hægt að fara allt aðra leið til að gera þetta Þessu, við þurfum sterka fjölmiðla en þeir þurfum líka að standa á einn fótum bæði er það bara fjárslega heilbritt en það líka
1: þá eru ekki háðir öðru
0: akkurat sá dagur mun koma þar sem að menn muni klípa í súrefnisleysluna til þessara fjölmiðla þegar einhver málaflokkur verður of erfiður ég er algjörlega vissum það og einhver fjölmiðl til að flytja fréttir sem þykja ekki þóknarlegar eða vera upplýsinga óreiða eitthvað á þeim tímapunkti þannig að þetta mjög hryggilegt betri leið til að styrki íslenskan fjölmiðlamarka hefði augljóslega verið að fara í einhverja stórfellda skattaafslætti fyrir þessa fjölmiðla
1: en við vorum að ræða umræðu RÚF Evrópusambandið
0: já
1: Það sem RÚF hefur gert, finnst mér, er að eftir umræðin fór á stað og umræðin hefur snúist aðal evruna, ganga í Evrópusambandi út af gjaldmiðlum. Við vitum það, það nú svona helst að gulrótin sem notuð í þessu smáli. En þá kemur RÚF með þar áherslur að það sé þjóðaröryggismál. Og þeir taka afstöðu með Evrópu, jafnvel svona, í andstöðu við það sem að Washington vill að margur leiti og þeir gera það í raun og veru í umræðunni og þá þeir búin að gera númer 2 er það evran númer 1 er það evran út af henni og síðan númer 2 að þjóðaröryggismálum að Evrópusambandi sé að setja á lækjurnar einhvers konar varnarsamband sem er ekki en er enga síður sett fram þannig mér sýnir þetta vera gott dæmið það, hvers stefnir í sambandi við umræðina Evrópusambandið í þessum kostningu, þannig að miða við þetta þá finnst mér mjög líklegt að RÚF verði ekki óvilhallur aðili í þessu máli
0: En það þarf bara sína aðhald
2: og ég
0: mun leggja með allan fram í því við að gera það
1: En þú tekur eftir þessar umræðum þjóðaröryggismál í Evrópu Já. Og utanríkisráðherra þeir eru að skrifa undir samninga við vitum ekki hvað þetta er
0: og
1: þetta er stóra máli þetta er Evrópumálið í dag það eru styrjaldirnar í Evrópu og annars staðar og það er höfða til þess að við höfum ekki skjól það er alltaf verið að vísa eitthvað skjólið er farið í Washington við þurfum að fara til Brussel eða til Evrópusambandsins það sem er ekkert skjól er mjög skoðst ekki við hernaðarlega sér en þeir tala þannig úr úf eins og svo sé
0: þetta er auðvitað fjarstæðugjönd að alltaf fara í Evrópusambandið á þeim grundvöldi að þú fáir hernaðarvernd.
1: En þetta er tilfinningalega mómentið í þessu.
2: Þetta er skjóli sem við erum að tala um.
1: Já,
2: þetta er svo villandi í fréttaflutningi. Það er skjóli
1: já,
2: að telja
1: fólki.
2: Hver vill ekki skjól frækunni, skilur
1: við?
2: En það er svo annar mál kannski. En einmitt af því að við erum að tala um Evrópusambandið og RÚF í þessu samhengi að nú veitum við það að til dæmis það reynir mjög á ýmsa málaflokka eins og loftlagsmálin. En við sjáum núna RÚF hefur fengið styrki fjármagn frá Evrópusambandinu til þeir umfjöllunar hvað loftlagsmál eða hvað sem það er. Við veitum ekki hvað hafa gert við það. En það verið að fárast jafnvel yfir því að frjálsir fjölmiðla hérna þeir sé að fá ríkistyrk en það heyrist ekki orð það að RÚF sé að fá fjármagn frá Evrópusambandinu. Það er auðvitað alveg á skjön við allt finnst manni og sömulegist líka að það er líka furðulegt að því sé ekki hleyft að stokkunum í öllu þessu talum frelsi og valkvæðinni einstaklinga að hverju maður ekki bara menn almennt velja hver fær eitthvað fjölmiðlastyrk eða nefnskatt eða hvað fólk vil kalla það að hverju maður bara ekki hlustendur og áhorfendur ákveða sjálfur hvaða fjölmiðl fær styrkráði Akkur er þetta svona einangrafi RÚF Þessum spurningum er aldrei svara nema að hálfu leiti og það heldur ekki svara fyrir það og það virðist ekki vekja eins og natikli að RÚF sé að fá stuðningu og styrki frá ESB
1: Það var tilögur í þinginu um þetta og það var lítið fór lítið fyrir þeim
2: Hvað segir þetta? Hvað er rætt upp á RÚF? Hvað talið þið í sambandi við þetta?
0: Ég auðvitað vakti athygli á þessu með styrkina frá Evrópusambandinu til RÚF hana fyrir hvað tæpum 2 árum. Þegar þetta fyrst kom fram svo ég útskýri þetta aðeins fyrir hlustendum, þá var semst RÚF með RÚF, nei, Evrópusambandið með sjóð sem heitir LIFE og honum ætla að styrkja alls konar loftslagstengt verkefni samtök og, og hvað eina og úr þessum sjóði verið að setja núna 3.5 milljarð minnum til Íslands, til íslenskara stofnana
2: en fjölmiðla
0: samtaka og, og allavega líka til Ríkisútvarpsins Ríkisútvarpið fær allavega
2: annara fjölmiðla, en annara fjölmiðla
0: mér ekki kunnugt það en sem sagt ástæðan fyrir þessu svo að Ísland var að innleiða inn í íslensk lög vatna tilskipun Evrópusambandsins sem bara umhverfisvernda löggjöf í raun og veru vatn og það sem Evrópusambandið gerir að það lætur töluverða fjármuni fara hérna inn bæði til að innleiða þetta innleiða þessu lög inn í okkar stofnanir en líka til þess að kynna það og þetta því sem ég kynna einhver myndi nota það og einhver annar myndi nota áróður til að fjármagna áróður þessu lög því að þau eru þetta lög og eru mannana verk og eru alveg umdeild og ég gagnrýndi það á sínum tíma að RÚF með því að taka við þessum styrk til dagskrárgerðar til að gera erum og verið þætt um íslenskt vatn og þessa löggjöf væri RÚF að draga úr trúverðarleiku sínum þegar kemur til dæmis að umfjöllun sem var algjörlega fyrirsjáanlegt að yrði Evrópusambandið og þetta var ekkit sérstaklega rætt á sínum tíma, þetta var bara einhvern veginn kynnt fyrir stjórn og hérna og ákveða að fara í þetta sko en svo þetta má ef ég var bara svona meira að ljósa á þetta sko er að þessi sjóður LIFE sem þannig í Evrópusambandinu bara í fyrra var höfðu uppi harkaleg gaggrinni á hann innan úr Evrópusambandinu fyrir það að hann hafi verið misnotaður í pólitískum tilgangi það er að segja fjárminnir úr þessum sjóði var að einhverju leiti beint til vinstri sinnaðara umhverfisverndarsamtaka sem að hérna voru raun og voru bara pólitískur aktivismi og það væri verið að nota skatt því að íbúa Evrópusambandsins sem síð það og það var mjög mikið gagnrýnt það vill svo til að þetta er sami sjóður og er að styrkja RÚF í þessu og ég þarf með ekki að segja að það sé markmið Evrópusambandsins með þessum styrki en
1: Evrópusambandið lítur á RÚF sem vinstri sinnaða fjölmið
2: Já, hvað sko, er samt að gera þetta ríkismiðillinn er hljóta að gera sér grein fyrir hlutleysi skyldu þeirra þetta eru þetta áróður
0: Já, þetta allavega það er svo stundum að sagt sko, var sagt með César sko, að kona Césars það var ekki nóg að hún myndi ekki halda framjá hún þyrfti að vera yfir þann vafa hafin að einhver grunan það sko
2: Já.
0: Og þegar þú ert ríkisfjölmiðl með lögbundna hlutlækni skildi á þér, þá þarf að vera algjörlega skýrt og ljóst, bæði í verki og orði og ásýnd að þú ert hlutlis og ef þú ert að taka við styrkjum frá Evrópusambandinu til dagskrárgerðar, þá vekur það þetta upp réttmændar athugasemdir um hvaðan þú kemur og sérstaklega ljósið þess að nú eða fariðin á rúf.is það var alltaf komið svona fyrirvari næst fyrir neðan alltaf fréttir um RÚF er, þú veist, óháður fjölmiðl og svona en er samt, jú, að taka þannig peningum frá Evrópusambandinu og kannski einn punktur enn með þetta er að svona styrkveiting væri svo augljóslega skökk út í skurði ef hún kæmi frá einhverjum öðrum en Evrópusambandinu ef að bandarísk yfirvöld myndi styrkja dagskrárgerð hjá RÚF varnarsamstarfið þá verið öllum ljóst að það er ekki eðlilegt að RÚF myndi taka við þeim peningum
2: Akkurat, það er akkurat það sem er og hérna maður tekið eftir einmitt utanríkisráðherra hefur sérstaklega að tala það að það var svo mikil hætt á því að það væru erlendir aðilar sem myndu reyna að hafa áhrif eins og íslenska fjölmiðla með fjármagni gegn Evrópusambandinu núna út af þessum ESB hérna, kostningum. Þannig að það vantar ekki að aðrir eru grunaðir það en á sama tíma ekki orðum það að Evrópusambandi sjálft sem máli fjallar er að láta pening upp í RÚF og við vitum við raun ekkert það hvort er að láta á aðra fjölmiðla líka
0: Einmitt. Þannig
2: að þetta er bara kannski stærra máli en maður veist líka þú talar að þetta LIFE-verkefni sem að tengist þessu loftlagsmálum eða undir þeim málflokki sem umhverfismál að hvað með þá önnur mál og aðra umfjöllun sem að RÚF til dæmis tekur af sér varðandi já, hælisleitendur og annað ef að vísa einhverjum úr landi sem er hér ólöglegur einhverjum ástæðan þá hefur RÚF verið mjög aktíft eða afgerandi bara með þá umfjöllun mjög ofalega. Er það til dæmis styrkt? Hvað á fólk að halda?
0: Ég held að svara við því sé, nei, það er ekki styrkt. Þar ræður för bara barnaskapur þeirra fréttamanna sem við hluti málið að mínu mati. Og ég
1: ekki... Þetta eru við þá þessara fréttamanna. Þetta er eitt heitasta kartablan í stjórnmálum á Vesturlöndum, það eru innflytjendamál.
0: Mm-hmm.
1: Og langflestir fréttamenn hafa einhverja skoðun í því máli, fullir því.
0: Og ég held að fréttastofur úr sé fólk klárlega þeim einu þessar umræðu á Íslandi að vera bara með sem mest opin landamæri.
1: Já.
0: Sko þegar ég var aðstofumaður hjá Jóni Gunnarssyni með Brynjar Níelssyni og var mjög mikið starfandi í þessum útlendingamálum. Og ég sagði alltaf við starfsmenn á fréttastofunni á RÚF og reyndar öðrum líka að þegar þeir eru að fjallum mál einstaklingar sem hefur að vísulandi byggjum að fá að sjá úrskurðin í málinu þeirra. Ekki bara taka viðtal við einhverja manneskju og byrta það með fyrirsögnum hvað á að hafa á sér stað. Þeir myndu aldrei taka viðtal við mann sem dæmdur í hérastómi fyrir afbrot á þess að fá að leysa dóminans. En það eru alltaf aðri fréttastandardar í þessum málum. Og þetta kom á daginn í flestum af þessum málum þá eru bara fullkomlega og því segir flestum, það segir nær öllum er bara málefnalegur grundvöllur fyrir þessum brottvísunum og þetta náðu þetta ákvörnum hápunkti en að þegar maður muni kannski til því sem að var að vinna á Þrótti þetta vísa aftur til Ghana þetta var allt saman afskaplega sorglegt og svo var úrskurrum hann rattaði svo í fjölmjölu og munið hverjar ástæðan fyrir því akkur hann sótt hæli
1: Nei.
0: Það var vegna þess að hann sjálfur hataði samkynniða svo mikið af svo mikilli áfergju að hann óttaðist að samborgara sínir í Ghana sem styddu réttindi samkynniðara myndu ofsækja hann.
2: Já, akkurat.
0: Og þetta var fólk.
2: Jú.
1: Þetta var að vera áfram hér.
0: Ég held nú ekki, ég veit ekki hvernig þetta endaði.
2: Sko. En þetta var nöfnilega umræðan sem var mjög ábrendi, önnur líka svipuð, það var nú einmitt konur sem átti að vísa landi að hendi sér í götturum fyrir framan kvikmyndatökumennina og þetta var allt sýnt og var, virtist mjög sorglegt. En hvað kom svo í ljós, það er búin stannar að því að standa fyrir mannsali bara að mjög alvarlegri stærðagráðu. En það, svo er það ekki leiðrétt. Svo kemur það ekki sem leiðrétting, já, herðu, það er önn og vísu, sko, voru mjög sekar í máli. Þannig að svona er þetta nú svona, en það er ekki endilega rú sem að fellir hún í þetta, það er fleiri sem gera það, sko. Já,
0: vísir líka, til dæmis.
2: Já, og það er ótrúlegt hvað vísir og örfulega stötu eru orðin lík fréttunum á rúf. Það er bara alveg eins og orðið nóg að horfa á annarkort, það eru svo mikið að sama. Það er líka eitt sem er mjög skrítið. En við komast nú kannski ekki lengra nema það, ég held mig við það að það megi ekki hafa rúf bekkja með borsins, bæði með auðlýsingar og með tekjur gegnum alþingi í löggjafanum og þetta er almennt ekki tíðkað í löndunum í krið og hérna nema þá auka rásum. Ekki aðalrásinni en svona er þetta hjá okkur góðu gestu hér í fréttum vikunar Ingvar Smári Birgisson lögmaður og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund við fáum ölsingar og komum aftur

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílagaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
0: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið þið sæl aftur frétti vikunar á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hjá okkur Ingvar Smári Birgisson lögmaður og hann er jafnframt stjórnarmaður í RÚV. Við höfum nú verið að staldra svolítið við RÚV núna, Ingvar, já nú kannski bara út af veru þinni þarna innan dyra, en það eru önnur mál hér sem að ja, hafa okkur sannarlega komið óvart núna í vikunni. Það var mennta og barnamálar á þeirra sem tilkynnti það einn morguninn að hún hefðist breyta einkunnagjöf í grunnskólum og aðalnámskráni, en það myndi fela það í sér að það einhvern eru gefnar í bókstöfum í dag, A, B, C, D og allt þetta, en hún ætla að taka upp tölurnar í staðinn að menn fengi 10, 9, 8, 7, 6, 5 og fyrir neðan. Hvernig líst þér á þetta og viðbrögðin? Kennara sambandið allavega einhver hluti stjórnar eða hverju sem það eru, einhver hluti þeirra hefur brugðist mjög illa við þessu?
1: Ég vil bara byrja að segja að ég virkilega sáttur með yngur sælandi í þessu máli og er nú eiginlega eina málið sem að ég svona bara algjörlega sammála nýjaldi. Ég á eitt barn í skóla og annan barn sem er að fara að byrja í skóla og svo enn annan barn sem byrjar í skóla örgulega eftir 5 eða 6 ár. Þannig ég er nú einhverja hagsmuna því að þessum málum sé haldið, það sé haldið vel utan að vera. Og ég get alveg sagt það sem bara foreldri að ég skil engan veginn þetta einkunnakerfi. Auðvitað skil ég hvað er verið að segja, þú veist að B.A. sína fram á að þú hafi náð utan námsefnið og A er þá einhvers konar algjörlega framúskarandi árangur og eitthvað svona frammi. Og okkur svona, en maður nær samt í raun og vera ekkit almennilega utan hvar barnið sitt stendur. Það verið styrra bara svona það að vera með 6 eða 8,5, það er bara í sama bókstafnum liggur við sko.
0: Já, hann nefnilega upplýsti þetta hér í gær, hann Jón Pétur Símsen fyrir skólastjóri og kennari, nú er hann til þingmaður sjálfstæðarflokksins. Mm-hmm. Hann upplýsti það í gær af því að hann var nú meðal þeirra sem að tók þátt í innleggingunni byrjun ást 2013, því þetta er einhver arfleg frá vinstristjórninni og hann sagði það að til dæmis á bakvið bókstafin B sem að all væri langa algengastur, þar varu nemundu með einkunnina 3,5 til 8,5. Þannig að þetta eru 5 heilir, þannig að fólki og foreldrar og börnin sjálf, þau getur raun og verið ekki vita að þau séu sko til dæmis með 4 eða 8,5.
1: Ég meina kennararnir sem að ég hef rætt við skólanum með mínum börnum, þeir nú bara hlæja þessu kerfi sko. Þannig ég ef að börnin skilir ekki og að foreldrarnir skilir ekki og kennararnir eru svona ekki sáttir með þetta, allavega þeir sem ég hef rætt við, þá veldi ég fyrir mér hver er hrifin af þessu. Og af einhverjum ástæðum þá er kennarasambandið og einhver svona yfirstjætt þess gríðarlega hrifin af þessu. Ég hef svona veldi fyrir mér að sko, það er ákveðin stefna og hún er algjörlega hugmyndafræðileg sem hefur átt sér stað í menntamálum og síðastliðnum áratugum og það er að reyna afmá getuskiptingu á milli nefnda. Það er að reyna afmá í raun og veru sko það spor sem próf eru í námskráni og það er einhvern veginn verið svona ein birtingamynd að þessu varu þetta bara þetta kerfi sem var komið á með framhaldsskólana það sem að þóttir að fara í hverfiskóla.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki svona einn eða tveir eða þrír skólar sem varum með sérstaklega mikið af góðum nemendum. Þeim eru bara öllum dreift sko.
0: Já.
1: Þú veist. Þannig að það voru góðu nemendu varu aukna líkur því að varu bara í hverfiskólanu þinnum. Var ekki að sækjast að fara í MR eða Vestló.
2: En er þetta ekki skóli án aðgreiningar? Er ekki þessi stefna sem var mörkuð 1990 plus tíman á þinn tíma?
1: Jú, svo er það auðvitað annar vinkill á þessu. Það er gríðarlega stórt magn af resursum okkar eru þetta að fara í þá nefndur sem er auðvitað hvað erfiðast með að læra.
0: En nú er svo skrítið sko að þessi viðbrögð frá þessum einstakakennurum, þetta nú ég tek það fram, enga meginn allir kennara svo langt í frá og þvert á móti mér að segja. En þeir sem að hafa sem mest í frammi, ég verð ekki vörðir hafi áhyggjur af því að til dæmis lestrar kunnáta sé eins og lélegasta bara í vestur að Evrópu með skosti dýrasta skólakerfið og lestrarkunnáta nánast engin. Hvað er þá að í skólanum? Heyrðu kennar að hafa áhyggjur af þessu í umræðinni?
1: Já, maður heyrði á þetta að hafa áhyggjur af því en maður er satt ekki alveg að heyra lustinnar, sko.
0: Nei, en kennar á fórustan sem maður hefur sig fram í núna.
1: Þar eru mentalitið allavega eins og þetta birtist mann í fjölmiðlum. Þeir eru í einhverju annari vít, sko. Mm. En auðvitað með þessa lestrarhæfni, auðvitað spila Martin í þetta. Vist, einn partur að því er líka að við erum með sístækkandi hlutvall, við erum að vera nefnd af erlendu bergi brotin í skólanum okkar sem að tala ekki íslensku heima á sér og sjá hana jafnilega ekki sjónvarpunni á sér. Þannig að það eru þetta alveg klárlega stór breyta í þessu. Svo eru þetta bara það að börn þau bara lesa minna sér til skemmtunar ekki síst út af hérna, bara spjaldtölunum og símónum og þetta á líka við foreldrana sem að síður lesa fyrir börnin sín. Þannig að ég hef til dæmis einsett mér í uppeldi minna barna og bara þakka Guði fyrir hvað kona mínu duglega að lesa fyrir þau að halda bókum að þeim. Að mér finnst líka að foreldrar hafa aðeins glemt sínu hlutverk í þessu. Ég held að það þurfa að horfa til þess en varandi sko sjálft menntakerfið í þessu. Ég ætla að koma núna með yfirlýsingu sem ég veit ekki hvort ég sé alveg sammálarni en svona að einhverju leiti. Ég held að þetta sé eitt að fáum kerfum þar sem að fyrir meðal manneskjuna myndi kerfið batna ef við færum bara svona 40-50 ára aftur í tíma. Bara myndum ekki breyta neinu. Bara værum að bara krýta upp á töflu og við kunnum bara lestraraðferðir með ágætum hætt á þeim tíma og við kunnum alveg að kenna fólki að reikna. Í grundvallaratriðum er ekkert breyst með þetta. Ég held til dæmis að með tungumálakennslu því ég var nú að fornmálabraut í menntaskólanum í Reykjavík og tók þar latínuna, ég tók forngrískuna og svo fekk ég nú líka bara sjá til mér gamlar þýsku kennslubækur þar að kennslaðferðinar í grísku og latínu eru bara að segja voru á 1940-50. Það eru miklu, miklu skilvirkari en kennslan í spænsku, þýsku og frönsku í skólan.
0: Já, miklu. Já, já.
1: Að ég held að það sé margt það má kannski bara segja að það hefur verið ákveðin árátta í Vesturlöndum síðastlinn áratugi að taka niður girðingar og endurbyggja þær á þess að velta því endilega fyrir sér okkur að voru settar upp til að byrja með.
0: Já.
1: Og þetta er bara þetta grundvallar partur af svona íhaldstefnunni. Það er að segja að þú einhvern veginn ert ekki að brjóta upp og breyta hlutum nema að þú skiljir okkur að þú ert að því, sko.
2: En það er hitt í þessu, er sjálfstæðisflokkurinn, þú kannski veist það hvort að hann sé reiðubúin til að styðja menntastefnu yngu Sæland og Flokks fólksins, vegna að hún þarf á stuðningi að halda. Hvað segir þú um það? Þú lístir því yfir að þú væri ánægð með stefnu hennar? Já. Ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn eða þingflokkurinn sem er í stjórnarandstöðu þetta vill gera í þeim efnum. En nú hefur til dæmis þingmaður eins og Jón Pétur, fyrirvöndi skólastjóri og kennari, hann er vel líststöðningi við hana í þessu. Hvað segir þú? Heldur það sé líklegt að það geti átt sér stað?
1: Ég veit ekki alveg hver er heildrann stefna yngu í þessu málaflokki, en hún er að hitta einhverja nótur sem eru klálega réttar. Og ég er ekki sérfræðingur nákvæmlega því hvernig á að haga okkar menntamálum.
0: En ég veit að Jón Pétur Símsson er það. Já, hann er mjög
2: það. Þú varst að tala um sjóna með íhaldsmanna í sambandi við skólamál og annað. Mm-hmm. Og þetta hefur, mennur hafa gagnrýnt ástandið eins og þeir og þekkjum öll. Og hvort að þessi reiðbúin að taka þátt í og styðja ákveðna breytingar og fylgjast með því og taka þátt í því.
1: Það hlýtur að vera. Ég trú ekki öðru ef þá er
2: hann að fóka þessu kæmur. Það skiptir hana verulegu máli til dæmis það sem að kennarasamtökin rísa upp, gang út af fundi og það er spurning um rúf og fjölmiðla hvernig þeir koma í þessu. Það skiptir verulegu máli fyrir hana ef að ákveðnir flokkar í stjórnarandstöðu vilja styðja stefnu hennar að þessu leiti. Það styrkir hennar stöðu verulega. Þannig hún hefur stöðning innan stjórnarinnar, væntarlega, og svo innan stjórnarandstöðu.
1: Já, ég bara, það hlýtur að vera að fólk sé tilbúið til að styðja breytingar í rétt átt. En varandi þetta kennarasamband, þessi taktik þeirra að svara fólki eins og yngu með vandlætingu og einhverjum myndu segja hróka, bara standa upp og labba út og það er allir svo heimskir sem ætla að tjá sig um þetta, þetta er ekki að virka.
0: Nei. En það voru nú, sko, þetta var nú kannski meira akkurat svona svipmyndir tekna með kvipmyndi að tóku vilni þetta voru víst ekkit svo margir sem lög bútt þetta var nú aðla áberandi eða einn aðli sem tók einhverja með sér en hvað sem þínu líður sko, að þegar það er áriðandi líka að halda því til haga að það er ástandi í sumu skólum er mjög gott og það eru ofsalega margi góði hluti gerðir. Það má ekki gleymast held í þessar umræðu og það mikið fagnaðar efni hversu marga góða stjórnendur og kennara við eigum. Þó að alltaf einhverju skeri sér svona úr og þetta er bara svona orðaskipti en hafa vakið mjög mikla athyglinni veikunni. En aðeins þetta erlendis yngvar, það svona horfir yfir að alltaf stóri hlutir að gerast á erlendu vettvangi, það er svo það er Ungverjaland og það er náttúrulega átingi fyrir botni Miðjarðarhafs, nú er hann nást einhverjir samningar, friðarsamningar bæði við, já, milli Ísrael og Líbanon og síðan við Íran, Bandaríkin Íran, þannig að þetta verðist nú eitthvað vera róast, en það er Ungverjaland. Meðan fögnuðu hér alveg og sérstaklega rúf, fagnaði því að nú var Viktor Orbán horfinn, og hvað heitir hann Peter Meggian komin í staðinn hvað segir um þetta, hvernig virka þetta á þig af hverju voru svo mikið fagnað að læti rúf
1: ég veit ekki af hverju þau kannski nákvæmlega voru að fagna en allavega maður sá heilt yfir að svona það voru mjög margir að fagna sigri Peters þannig að Jungurlandi Ég held að það hafa verulega leitt byggt á gríðalegu óþóli sem að búa að byggjast upp gagnvart Viktor Orbán. Sko, Viktor Orbán er auðvitað dálítið sérstök pólitísk fígúra. Í sömu málaflokkum hefur hann að ég myndi segja mjög miklum árangri eins og í innflytjandamálum og hann hefur sett ungverska menningu í svona farabroti sínum störum og svona. Ég held eins vegar að hann hafi ekki náð árangri í efnahagsmálum. Ég held að sumu leiti hafa hann dregið úr virkni lýðræðisins í Ungverjalandi en það sem kannski miskilningur fólks er að Peter Magyar er ekki sko vinstri miðjumaður í pólitík. Ungverska þjóðin, hún vill stjórnmálamenn til stjórnar sem að er alveg ekki áherslu á skynsama innflytjandastefnu.
2: Hann vill harðari innflytjandastefnu heldur en Viktor Orbán. Ég hef heyrt það.
1: Það er það sem maður heyrur og ég meina hann var þetta, held ég partur af flokki Viktors Orbán mjög lengi en hann var ósáttur við eins og ég skil þetta, hann var ósáttur við spillinguna sem tengdist þeim flokki og...
2: en það er búin að vera svo lengi 16 ár, það er ekki dóvelegt og hann vikið frá
1: en það sem að ég er algjörlega ósammála Viktor Orbán og þar eru þetta skörpustu skilin og ástæðan fyrir því að okkur Evrópusambandi er svona sáttuðan fari það er daður hans við ríkistjórn Vladimir Putins í Rússlandi og það er þetta í kjölfarið sér að kostninga láku samtöl meðal annars sem að ráðherra ríkistjórn og Viktor Orbáns áttu bara mjög svona mjölkisuleg samtöl við til dæmi Sergei Lavrov utaríkisráðherra Rússlands sem að menn voru bara nánast bara hérna sleikja á hann tærnar sko að Þar að þýleitinu til held ég að það sé jákvætt að það sé þessi stað hana stjórnarskipti en ég held að væntingar margra sem er að fagna þessu um að þarna komi bara sósíaldemokratísk ríkistjórn sem að stóru ekki ríkisútgjöld og blás út velferðarkerfið og opni landamærin. Ég er ekki vissum að það veri þróunin í Ungverjalandinsvars.
0: Já, þú segir það að þetta er eftir að vekja kannski meira athygli bara hvað að það sem fólk hefur væntingarnir eru jafnvel færa að hann sé bara allt önnur útgáfa heldur en og stefnu hjá honum heldur en hjá Viktor Orbán. Það sé.
1: Ég held að það sé ekki endilega eðlismunur á milli þeirra. Vonandi verður þessi Peter Magyar hvað að segja svona með svona vestræna stjórnarfar í þeim skilningi að hérna að hann svona vinni að því að séu þetta mikið fjölmiðlafrelsi þarna og lýðræði virki vel og allt þetta, ég held reyndar að það hafi stundum verið full ígt í gagnrýninu á Viktor Orbán í þessum efnum, hann var jú að þetta tapa kostningum sko en eitt af því fyrsta sem að Peter Magyar gerði það var að setja bara fréttastofu ungverska ríkisins á ís
0: Já, þeir lokuðu henni
1: Hún hann segir það, hún segir handgengin Viktor Orbán.
2: Þannig Ísland getur lært af þessu.
1: Ég held að þetta sé allavega að dæmi það að það er ekki sjálfgefið að ríkisútvörp síður hlutlaus.
2: Nei.
1: Og þau verða það ekkit sjálfgrafa, sko, það þarf aðhald.
0: Já.
1: og hérna, það er bara barnaskapur að halda að vegna þess að við skrifum það í lögin að það bara verði þannig sko. Það er pottet eitthvað það er í lögunum í Ungarlandi líka
0: já. Þetta er aðtilisvætt allavegna en hérna, já, það er líka aðtilisvætt einhvers márið þar sem að þú hefur verið að ræða hér og segja okkur hér hinnum á sögu og við erum nú eiginlega búið með tím okkar en eitthvað svo vildi bæta við
1: Ég held að við séum búin að fara vítt og breytið í sviði en ég vil bara þakka ykkur og þeim sem standa í því að reka fjölmiðla í þessu fjölmiðla umhverju fyrir að standa í þessu hverjum ennsta deg
0: Já, þakka ekki alla
1: fyrir skiptið máli
0: Það er bara að taka þetta til mín Bara bestu þakki fyrir
2: Takkaði fyrir að koma til Takkaði yngvar
0: Yngvar Smári Birgisson, lögmaður hjá firma lögmaðurum og hann er líka jáframt stjórnarmaður í RÚF og hann er í sjálfstæðisflokknum börsöði hafið þá reynu en við þökkum honum kjallega fyrir spjallið og fréttum vikunar lokiða sinni Artur Kallstöður og Pétur Gullarsson takk okkur fyrir verðið sæl

0: steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
4: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
6: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
7: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: komið í sæli Arnþrúður Karlsdóttir heilsarðu frá útvarpi sögu. Það komið til mín Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskunni til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki fyrir það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég er náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiða sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóður nokkar börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Og það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl. Búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko, sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja að það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur og þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það er svona búið að ganga samt á ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítur tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjótt Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það er náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og athuga hvort það væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það hefur skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, maður lítur sko í baksýnisspeilin og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.

0: þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á, á hinum almenna markaði. Þannig að þá kemur náttúrulega, þannig að sko ég fekk til dæmis í gær, þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir að leiða þar sem að, að og fólk úr ráðuneytinu mínu og, og sérfræðingar á, á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstriða þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólksins 2016 þá geri ég það þegar ég heyri að 9,1% barnan okkar líði hér mismikinn skort Katrín Jakobsdóttir lét gera skýrslu sem að og úttekt á því hvað umfang fátæktar væri mikið á Íslandi og hvaða kostaði Íslands samfélag að, að þurfa að horfast í augu við slíka fátækt nú skýrslan kom 23 til okkar inn í þingið hún sagði svo að verður ekki á móti mælt að, að það er ótrúlega mikil fátækt í landinu og það er talið jafnvel að alltaf yfir 90 milljarðar á ári sem að það kostar samfélagið okkar að, að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýrslunni sem að við fengum sem ég mér var kynnt í gær eftir þessa miklu þrotlausu vinnu hjá þessu frábæra fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjarnt starfa þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt. Það er bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta sáraðan tárund ekki og þarna eru þau að koma með tillögur að úrbót. Hvernig getum við gripið þennan hóp? Hvað verðum við að gera? Og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett. Þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamálar á þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlara. Við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnaborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt já, vísitölu við almannatryggingar, við litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera að finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar, þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera sko, að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sáran en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringar sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það er bara orðin gífuleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómaker frekar út allt og þú veist, fólk er bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátæktin er væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls löngu síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma því
1: mannfólk gætti því
0: það virðist ekki vera sko það virðist ekki vera svo, nei ekki með það er mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera en meðan við þær tölur sem ég er að sjá og þau gögn sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt

0: í búi og þröngt í búi hjá mörgum, þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar, annar staðar heldur inn hjá flokki fólksins. Það bara því miður ekki þannig.
1: Já, þú ert alveg ákveðin í því.
0: Það
1: en það
0: fyrir,
1: hins vegar inga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það að segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafið þið náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafið þið náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
0: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt, það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýs það búsetu form að koma því á öruggan stað en bú ekki eins og hefur verið hérna upp á síðkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói þar sem að búfjanaði væri ekki einu sinni búðin yfira.
1: No.
0: Nú við kröfðust þess líka að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við setjum ekki á rauðu ljósi um miðja nætur þegar enginn þar í uxing heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú ég sagði líka að það var skýrt og skori nort, það yrði ekki frekari þétting, viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi þessa 15 mánuði. Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja en það eru ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsárdal og stofnun innviðafélags og annars líkt. Þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig, bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það ég stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
1: Já,
0: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira, ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins, hann fordæmir það þessi andúð á engabílum, þetta hatur á engabílum, það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf, við getum ekki verið að eyðileggja eins og bara hreinlega það bara verið að skemma aðstöðu til dæmis til þess að geta lagt bílum sínum með því að setja einhverju það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbanda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til þess að eyðileggja bílastæðin.
1: Já.
0: Síðan erum við að takast á við sko, jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá er svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það engu lagi líkt, það eru upp út allt, það er bara rip, rap og rup og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt, við höfum verið að jaðarsetja fullori fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu sko, farðu inn á heilsuvera.is, farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
1: vertu
0: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringd í vin gáðu hvort þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem er búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara niður í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum.
1: Já, já, já.
0: Það bara algjörlega ómögulegt. Þessi, sko, það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég búin að segja allan tíman. Burt með þessi upp. Mm. Við viljum bara frí, gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullorðið fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni. Mm. Við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílum sínum mm. eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau að sækja. Þetta er ekki eðlilegt og svo ég tali ekki um eins og við erum að segja við erum efla hreyfingu fólki að geta farið í sund og allt gert allt til þess að þau einangrist ekki heima.
1: Já, já. En Inga, þá ekki derfið til dæmis að nú hafiði verið í hvað eitt ár já, það byrðið ekki með þessum meir hluta hefur ekki verið bara erfitt þá að vera við þessar aðstæður vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja í borðið fyrir einn mann?
0: Já, sko Já, minnstakosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár. Já. Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði mm-hmm. ef á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörlega á móti. Mm. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuðborgarsvæðisins. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar. Mm. Flokkur fólksins hefur allan tíman sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem eru í hluti af lífæðar kerfi borgarana. Þetta algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins ekki þar. Það liggur algjörlega fyrir.
1: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúvanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta eru rosalega tímamótakosningar.
0: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúvanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að Mér get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Mm-hmm. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur ég lengi staði. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrðið ríkisvaldsins, mm-hmm. það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
1: Já.
0: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórslys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borginna. Mm. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og skýjum ofar þarna upp í Álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sér allt í henni komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara sko ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé þá hef ég allan tíma sagt þetta á að fjarlæga og það á að láta fólk axla ábyrgð ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar þeir eru bara algjörlega á vaktinni þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki mm. og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi það sem að kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum mm-hmm. sko, það liggur algjörlega fyrir þessi stefna þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara hún bara gjaldfallin, það bara liggur alveg
1: fyrir. En hvernig
0: fyrir.
1: Er það þá eins og núna, nú eru þeim með sko teikningar og miskosti og það að byggja upp í Úlfarsárdal eins og segir og fleiri stöðum að gert það ráð fyrir bara fullkomlega bílasta og hverju íbúð.
0: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálægt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipulag með Keldnalandið þar sem voru 0,6 bílastæði á íbúð, það gengur ekkit upp. Var það afturhjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endurlöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark 1 bílastæði á íbúð og það var samþykkt. Þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsástal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig. Þessi uppbygging í Úlfarsástal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnar greiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja milljarða og milljarða ofan inn í þetta kerfi einmitt til að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efnaminna fólk til að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því, hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í Flokki fólksins.
1: Já,
0: mér finnst dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
1: En það ekki inga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmjölum og annað, þannig að það kannski minna það talað. Það nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona að þeir sem eru kannski duglegasti þeir eru jafnilega ekkit sýnilegir sko
0: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma fyrir
1: Nei, þú veist, þetta svona bara oft þessir að spekla í þessu
0: Dagurinn langur hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld 10:30 kvöld
1: Já.
0: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þannig að séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur en í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbyggingu á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp á nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurningar sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar
1: Já.
0: Hvað því það
1: fólk það eru út af þessum bílastæðin eða hvað
0: það náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúðir sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En engar, svo stendur, jafnvel, sko, halvarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já, já,
1: Þó ég er að segja það. Þó sé búið að kaupa einstaka íbúð, þá standa tómar, en hvað er samt að fara fram það, hvað er samt að gerast þar? Það leigðar út með Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitneskju yfirvalda skilur við hvað að vera hann?
0: Já, þarna, það get ég ekki sagt er elskulega.
1: Luxus hvað?
0: Luxus hvað, ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn?
1: Já, það bara, þú bara lesi þessa krossgátu.
0: Já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég...
1: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út er í. En Inga, allavega hérna að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu hjá þér. Ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta. Skólamálin.
0: Já, svo sannarlega.
1: Og þeir eru hlusta út á sögu. Inga Sæland, hinn eina sanna formaður Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálaráðherra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760.
1: Förum saman í frí.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
5: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
7: Flokkur fólksins. Reykjavík er bílaborg, Flokkur fólksins.
8: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
9: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu, Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
10: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að, já, mér skosti aðeins að ræða það að Flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi, hann bara, hann fór, en Þú er komin nýr varaformaður.
2: Það er komin nýr Guðmundur Ingi.
1: Já, það er komin nýr Guðmundur Ingi. Það er bara, það er borginni.
2: Það er oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það er akkurat málið.
2: Það er Guðmundur Ingi Þórótsson sem ég er ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima.
1: Já,
2: enda erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lúti ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika, með barna sinna og mjög mikla erfileika. Þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég er auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft er þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda. En fordómar og svona lagað, ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann. Ég kynnist honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni er litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglifa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raunber vitnið hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er Flokkur fólksins og ég segi það að ég er ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
1: Já, því minn leiði nú þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna Inga í gangi. Það getur þetta allt gerst, ekki satt?
2: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
2: Við höfum alltaf verið einhverstað þarna. Eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna. Kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst, þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út af þingi og við fengum 6 kjördama kjörna þingmenn, við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan á Flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði, sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólkið. Fólkjóka sem er farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót. Án okkar þá væri þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem er sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir nokkuð hérna en Inga, varðandi svona, þetta er svo tengt, barnamálin, þetta er svo tengt bæði ríkisveitafélög með hvort tveggja í rauninni og skólana og það er náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ert þú Inga að í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveikju næsta. Hvernig stendur það mál?
2: Sko, ekki bara það. Ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna, þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennarasambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, það sem að við í flokki fólksins erum með barna- og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það er algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til þess að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það sé hann að skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: En Inga, þú talar að þið verðið áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreisluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
2: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið að alltaf verið að hvað með flokku fólksins segja þá?
2: Nú við erum alltaf að segja nei við ESB eins og við erum alltaf bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar og við segjum alltaf bara nei við ESB en hvað þjóðin gerir ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segja nei, það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já skilabúðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör af því, það verður alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórni hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandi. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei? Er það samstaða?
2: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr. Við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því Já, fyrir viðreisnar ég ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar ekki. Nei. Fyrir ekkar enn í samfylkingu, miðflokki eða annars staðar. Þannig að það bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt. Þjóðarviljinn fær að hérna, hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir.
1: Mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo sko líka til það sjónarmið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræðringa, þetta sé bara aðild að viðræður, þetta sé bara aðild
2: og við segjum alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður samninga viðræður Evrópusambandi staðnendin svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það litið þá þetta algjörlega skýrt það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpil púði út á EES samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það bara staðrin en hérna en við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjöturum fót eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi frjálst flæði vöru þjónustu fólks og fjármuna það ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint líðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í Já, þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
1: sko að núna sko þú ert og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferð að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími orka og peningar í allt þetta ESB-mál já, áttur já, þú von á því já. Og fórst í þessa ríkistjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
2: Peninga Já, í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekki að koma óvart þetta er ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segi já, kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinn sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólki okkar bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með ISAF og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau voru fundi Úrsula von der Leyen og Jonas Gahr Støre núna síðust viku og það ESB sem að þrýsta mjög á Noreg ESB að reyna að ná einn ríkjum sko hér á norður hveli
2: jarðar. Já, eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því er ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra og við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fyrsta fólki.
1: Já,
2: ég ég segi því. Bara en með normenn, jú, það einhverja væringar sem ég að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko boðuðu þessari boðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur en jú, ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að, að mennta börnin okkar og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráð þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir. Það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar. Það væri algjörlega hreina línur. Ég myndi fyrst og síðast, við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima.
1: Já. Það er nú það, það er kannski margir ymmi sem býði eftir að sjá það gerast, ekki satt, en Inga það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanbór sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna, áallun á Ísland, hvað hefur fylgst með þessu Inga? Það er að tala að það muni jafnvel fara í land á Kanaríum, eitthvað tekist á það er fá að fara í land, en síðan er Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði.
2: Já.
1: Hvað finnst þér umverdingar?
2: Sko, ég náttúrulega veit ekki, nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna, Hollenska flugfélaginu.
1: Káðlega?
2: Hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar er látin úr þessu hafði verið farþegi þarna um borð. Þetta er stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og er útbreiddust í heiminu skilsmeri mitt í Argentínu. En samkvæmt því sem ég heyrði bara, það er bara af fréttaflutningi, bara eins og þú, ég veit ekki betur, en ég heyrði fyrra daga að þetta skip mundi ekki koma til Íslands, það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú,
1: Já.
2: Sem er náttúrulega eina kannari í eyjunum. Og þar myndu heilbrigði starfsmenn gjössanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkin og síðan eru því komið til síns heima. Það myndu ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það. Þannig að það er í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrra daga að það væri komið út af dagskrá að þetta skip myndi koma til Íslands. Þannig að en ég segi sko, þetta er bara fréttaflutningur, þetta er bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annars staðar frá og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðis að yfirvöldum eða neitt slíkt þetta er bara hinn almenni fréttaflutningur þannig að ég get ekkit meira en það sagt
1: Þetta er svona, fólk er bara að reyna að fylgjast með bíður eftir að kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfirvöldum það er svo það er hvað á að gera þegar svona kemur upp en hvað sem þín og líður Inga ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þeir að leggja áherslu á húsnæðismálin, skólamálin, sko, svo það sem eru á ykkar borðinga og bílamálin, ertu bjartsýn á að þið náðu þinn mann í Reykjavík, að við lítum að þess á það?
2: Ég er náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna, þá hefur fólki okkar tekið utanum okkur og við höfum fengið upp úr kjörkassunum allt að annað heldur en skoðana kannanir hafi verið að gefa til kynna.
1: Já.
2: Þannig að ég er alltaf bjart sín. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að Það er aldrei gott það sem að er hverju sinni.
1: Nei.
2: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar. En síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna. En fátt að þakka.
1: Já.
2: Þannig að því miður upplifi ég að þannig. En ég er bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram en En það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á, það eldra fólkið í borginni, það fullotna fólki okkar sem er eitt heima, það fullotna fólki okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra. Það skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem komið heilabilun. Fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar kvíðið og það ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka að finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekkir nema litla hérna tátana sig. Það alltaf litla tátan og hérna, þannig að hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skiptir líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni. Já. Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplássi að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið, það á ekkert barn að vera á bið og það er rauninni að setja bið og barn í sömu línu, það er ekki í boði hjá Flokki fólksins og þess vegna er það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálaráðherra að horfa upp á það að til dæmis hjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn. Sko, þetta sárara en tárum taki, þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi, þar sem ég að tala um skóla fyrir alla, þar sem ég að tala um að eitthvað sem kallast án aðgreiningar er barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið, ekkert fjármagn fylgdi því, þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá er aðal þungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbrut í Breiðholt í dag stórkostlegt starf sem þar er unnið og það er stærsti fjölbrut á skóli landsins og verknám skóli og kvæðina, ég var að koma úr Rimaskóla, það sem að heillaði mig þessi PALS aðferð í lestri það sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem komi inn í haust og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskóla göngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að það er alveg ótrúlega tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein að börn sem eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara er ekki í boði. Þannig að það er stór átak sem ég er að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 milljarða króna núna daginn. þetta er orðin tenging út um allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekkir nú íþróttastarfi, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið er. Þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að, ég er að innsetta með það, kveikjum neistan er í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9, 10 ára aldur, þar sem að við munum einbett okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til stafs. Þetta grundvallar atriði er lestur. Því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég er að reyna og ég finn það, það er mikill hvatning sem ég er að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk er verið að tala 10 tungumál og börnu 24, 6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetja okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það er bara þannig þau að öll að fá jafn. Jöp, tækifæri.
1: Það er það sem er í sjónmáli, segðum.
2: Það er í sjónmáli og ég bara byð stuðning og ég segi bara, það er að koma 16. mæ. Þið veitir hvað ég er að gera, þið seti náttúrulega bara X við F, það fallega sér stafri.
1: Það er nefnilega það efast engin að Inga Sæland, formaði flokksfólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún er líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kella fyrir óskaðir aftur í hamingju og bara gangið er allt í hæginn, við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu.
2: Hjartast þakki fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn.
1: Takk fyrir, Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verið þér sæl.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin auglýsir. Ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar. Endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760 555 0760.
2: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is.
5: Við tökum að okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
1: Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Guðmundur Karl Snæbjörnsson, hann sérfræðingur í heimilislækningum. Velkomin til okkar, Guðmundur.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Nú, það nú menn, við höfum verið að tala núna í þessari viku um þennan vírus sem að gerði vart við sig á þessu skemmtiferðaskipi, hantavírusin.
1: Já.
0: Hvað viltu segja okkur þennan vírus? Þetta svona vírus sem að hefur hann nokkuð tíman komið að vera á Íslandi, þessi vírus? Veistu það?
1: Nei, ekki mér vitanlega. Þetta aðalega, þetta náttúrulega útbreytt af vissu annað afbrigði en í Evrópu og Asíu. En svo svona sér afbrigði tvö stykki í Suður-Ameríku og Bandaríkjunum eða Norður-Ameríku. En öllu ítskellar þetta... Þetta byrtist með mjög mismunandi einkennum og skaðleg heitin eða skaðsemin er mjög mismunandi. Það er tildurlega lítið eða kannski 10% dánartilfelli af sýkingum í Asíu eða af afbrigðinu sem er í Evrópu og Asíu. Þannig að það er þekkt í Evrópu líka. En öllu alvarlegri afbrigði virðast vera á ferðinu þarna í kennt við Andes, þetta afbrigði sem er allan á Hondius eða skipinu, skemmtifæra skipinu.
0: Á smitast menn frekar?
1: Já og nei, það er kannski ekki hvort þið smitist frekar heldur. Sko, þessi hópur sem var þarna á skipinu, eða ekki allir, en þeir sem voru veikir og dóu, að þeir virðast hafa tilert hópi sem var í fuglaskoðunarferð í bæði í Síle og Argentínu, Síle og Uruguay. Þannig að og voru akkurat á svæðum það sem er mjög svona öflugt eða leiðilegt afbrigði af þessari veiru eða í rottum.
0: Nú það eru 30-40% líkur að sá sem fær smitast af þessari tegund geti fallið frá dáið.
1: Já og það kannski skýrir það hvað svona menn skiptleiknirinn hann veiktist nú líka sjálfur eða er með einkenni þó hann hafa verið neikvæður en einn af þessum átta sem að þessum þremur sem að hefur ekki verið staðfæðsnýtt handa vera. En

0: það getur lengt og það ekki fyrir svona á þessu eins og með COVID þegar það fór að vestna eftir fyrstu vikuna þá skarur það þeir sem vestnuðu urðu mikið veikir og það einmitt það sem skýður þarna líka.
1: Nú, hvernig gátur eiginlega greint vírusinn um borð í skipinu? Hafðu þeir einhvern rannsóknar útbúna þegar þú varst að tala hérna læknir um borð?
0: Já, nei, þeir...
1: Hvernig gátur þeir komist að þessu og vita að þetta væri þessi handa vírus?
0: Sko, það eru margar sögur, sko, margar sögur af eða tilgátur og ágiskanir það. Sko, þó að séu átta einstaklingar hérna með einkenni og þrír hafi dáið, hollensk hjón og svo ein þýskona, að þá hérna var umvarlega sá fyrsti, hann hefur aldrei verið greindur eða, og ekki er aðgreindur þannig, ekki verið tekin eitt PCR svo kallað að testa honum. Þannig að hann er umvarlega óstaðfestur þó að hann sé sagður að fengi handavirna. En konana sem var flutt frá skipinu til Jónasaborgar og nokkrum dögum setna að hún hefur verið staðfest með og raðgreind þar að segja og hún dó í Suður Ameríku, já.
1: En nú til dæmis er að fjalla um þetta í erlendu fjölmiðlum þá gjarnan byrjar að segja að þetta ekkert líkt og COVID.
0: En það nú einmitt það sem að ég var nú að hlusta á tilkynningu og yfirlýsingu eða blaðamannafund það sem að Tedros hérna framkvæmdastjóri hú var að tala þetta er ekki alveg rétt sko. Það, loftu einkenni eru svipuð með öllu og það er það sem hefur vill fyrir hérna skipsleikninum að hann hefur talið þetta vera eins og hverja aðra bara kvefpest eða hvernig kallaði flensu eða ómerkilega COVID eða koronaveiru aðra fjórar af koronafjölskyldinni þarna sem að eru þekktar fyrir algengustu kvefpestunum. Þannig að það þurfti ekki að vera neitt meira og það er ekki fyrir en að hann byrjar að veikjast þarna sko fimmtugum eftir að þeir fara frá 1. apríl frá Argentínu og þá byrjar hann að veikjast og deyr 11. Þannig að bara fjórum dögum setna. Þannig að það er ekki skrítið þó að þetta er kvefpest og eða efri loftvega sýking sem við köllum líka og það getur verið aragrúi fjölda ástæðna fyrir því. Þannig að það líkist bara eins og hverunni kvefpest. Eða.
1: En þessi Anders stofn, hann er talin sérstaklega hættulegur.
0: Hann er talin það, já, og eins og sagðir, 40% dána tilfelli þeirra sem veikjast. Og það er einmitt það að ef að það er greint á fyrstu fjórum að átta dögunum þegar að vægustu einkennin eru bara loftu einkenni, hver sem er sem fær hérna pestni í þetta kvef einkenni, Og þó hann fá að hita þá hleypar hann ekki til og lætur aðgreina sig hvort hann sé komið ekki handavírus
1: Nei.
0: Og ekki COVID einu sinni lengur sko. Það er merkilegt en það var það ekkit annað en kvefpest og þannig að þetta getur leynst og en ef menn eru náttúrulega það sem að menn fór náttúrulega hugsa greinilega þarna í Jónasaborg það sem að konan hans 69 ára gömul var flutt að þá vissiði náttúrulega að þau voru að koma frá Argentínu og þá náttúrulega var það greint fyrir fjölda allra annar að vera og þá komið ljós þessi handaveru sýking.
1: Spurningin er hvort það sé erfitt að smitast eða hvort það sé auðvelt tala með einhverju nánu samskiptum við
0: þetta er sko, ég er búin að fara í gegnum allar rannsóknar á svo, það eru, voru fullt af rannsóknu hérna, sérstaklega fyrir á síðustu öld sem að voru gerðar í Argentínu og líka síðar en þar hafa allar ákalla það að sko, vegna þess að þessi klasa útbrot og það hefur séð upp í 22 mann sem hafa dáið eftir sýkingu. Sérstaklega einu brúðkaupu þar. En þá sjáum við að það er annað sameiginlegt. Það er ekki bara það að þeir voru saman í hóp og smituðust. heldur það var svona sameiginlegi

0: eftir umhverfisþættir sem að voru þar að bakvið. Og svona fararæðarlega þá er svolítið farið í kringum það til dæmis hérna. Það er eitt sem ég rónaði með að skipslæknisin sem er með einkenni þó hann sé ekki hættu. Hann virðist vera, því að nú tala ég kannski fullvalega eða valega, hann virðist vera eitt þeirra sem var neikvæður samt. Hann getur hefnt loftuga sýngu eins og ég var að segja áður, en það ekki þar með sagt að það fari verri far vegna þess að það skeið að verða breytingar á loftugunum og hérna með auknum bjúsvefnun í lungum. Ef þetta einhver handavírus eins og hefur gerst með þessa einstaklinga.
1: Nú það var ýmsi bent á það að þessi handavíran kemur fyrir í innri öryggis og eftirlitsskjölum Pfizer sem byrst voru meðal svo kallara Pfizer-skjala sem tengjast eftirfylgni og öryggisvöktun vegna COVID-19 bóluefnisins.
0: Það ég hef nú byrst inn að lista áður, það að segja sem hefur meðal annars komið fram á heimasíðu WHO þegar að COVID var og það er svona það sem að WHO var búin að setja upp sem veirur til að fylgjast með.
1: Já.
0: Þetta er ekkert nýtt að fólk sé að veikjast af handaveirunni og ekkert nýtt í Suður Ameríku eða Asíu. Það hafi verið til bóluefni til dæmis í Suður Kóreu og Kína í yfir áratug, ýmis bóluefni og ég
1: fundið... Við þessari
0: veiru. Og bóluefni af vísu sem að ég myndi ekki segja að það væri neitt árangur að sanga þeir rannsóknir sem hefur verið gerðar, engin árangur að þeim og það er eitt meira sér af mRNA. Þetta er svona meira í þróun og spekulasjón, það er líka verið að fiksta við þessa veirur og það sem við kallum eblingarannsóknir og það er vel þekkt en árangur af bóluefnanum er spurningamerki.
1: Ef að þeir vilja koma hinga að halda ferðin áfram á norðurslóðir og stoppa við hér, eigum við að leifa að leggjast að bryggju hér?
0: Sko það sem er ekki almennt vitað og inn og fyrir ekki að ég fylgist ekki með fjölmjölum hérna heima, ég er orðin svo kvektur á þeim þeir hérna, það er svo mikla hérna, mikið óraðalegt en allan erlendum og vísindavefum erlendis að þá er raunverulega búið að hreinsa skipið, það er náttúrulega búið að færa líka af þeim fyrsta sem dó, konuna sem flög náttúrulega til Jóhannesarborgar, hún fór ekki aftur í skipið.
1: Nei.
0: Það er búið að flytja nokkra breta heim til Bretlands og þeir eru þar í einangrun bara og það er búið að fljúa með 3 sjúklinga til í Hollands. Og einn fór nú bara sjálfstóðum, hann stökna bara við flugvél og ég held að mér hafi farið frá Sant Helen þegar skipið stoppaði þar og fór bara frá borði og hérna flög til Sviss og lagðist inn þar þegar hann byrjaði að fá einkenni og hann erum heilsast vel af ísum en þá. Og hann hefur verið staðfestur líka með handaveru. Það sem er erfitt og kannski kemur svolítið inn á spurninguna þeina. Ég sé að skipið það var á áallinn að koma hérna á fjölda staða og ég held að verðum 6 eða 10 staðir sem allar stoppa á meðal annars.
1: Við vitum það, þeir alltaf góðlega Keflavíkur, Snæfellsnes, Flati og Breiðafirði, Grímseyjar og Akureyrar.
0: Já, það var einhverju fleiri staðir en breytir ekki öllu, en málið er lefla með þessa handavíru og ég kom að því áðan að skipi laði frá Argentínu 1. apríl, veikist þarna 7. apríl, 5 dagum setna. Meðgöngutími þessara sýkingar frá því að þau fá hann í sig og það er úr rottum músum, það er saurinn þeirra og pissið af þessum dýrum, hvað sem að það smitar í, ef við komast í mat eða það sem matvælinn er búin til úr, hvað sem það er, en það er það sem að tekur meðgöngutími þar að segja frá smiti til sýking neyðist til einkenna að getur verið allt frá 6 til 8 vikum og það er ansi langur tími og það er klárt að þetta skip kemur hérna á þeim tíma og þá spurning hvað margir, ég veit að það búið að sótrensa skipið og það allir komnir í einangrun og allir settur upp með grímur líka fyrirgjöðu, en hérna allar þessar svona fyrirbyggjandi ráðstafanir sem að menn kunna við þessu, en það búið að dreifa fólkinu samt hinn og þessi lönd og ég veit að bandaríkjamenn voru, það var einhver verið að spá og ég flytja bandaríkjamenn og þeir eru búin að setja Pyridor level 3 í bandaríkjónum þar að segja með sérstaka svona smitskátt og eftirlit með því flytja þá bandaríkjamenn til, sko, þannig að þeir eru konu bæði til Ameríku, þeir eru konu til Suður Ameríku, til Afríku og þeir eru konu til Evrópu, til nokkura landa þannig að hvað verða margir af þessum átta, hugsanlega smituðum fyrir ekki fimm sem eru smitaðir, þrír sem eru ekki smitaðir, eða reyndust neikvæðir og hverjir verða borð í skipinu ennþá þegar það kemur hinga til hans því að meðgungutíminn er svo langur
1: Já.
0: Eru fleiri þarna frá Argentínu sem voru í þessum fuglaskoðunarhópi, eldur en þessum sem að letust við vitum það ekki, það er ekki búið að, það er ekkit gefið það og það er eiginlega það sem ég fúll út í Tedros ekki vinn minn þarna hjá hérna hú að hann að gefa í skinn sko að það geti sko verið smitið til manna og það það sem að kemur fram í fjölmiðlum en það ekki það sem sama og vísindalega niðurstöður, það er engin óyggjandi hérna, engar óyggjandi rannsóknir, það ótvíraðar niðurstöður að það smitist á milli manna, en það sameiginlegt með öllum. Ég vil þó að sé búa PCR testað og ráðgreina það og reyna að sjá hvort það sé komið frá einhverjum á hrópnum. Það ekki hægt, það svo, líkindin svo mikil á milli sko, ráðgreiningana eða keðjana sem við sjáum, að það ekki hægt að útloka þetta sé komið frá sömu orsök, en ekki smiti milli manna. Það engin. Og þá ég að tala rannsók sem tók 22 af þessum rannsóknir sem hafa verið gerðar á handaverunni, það sem telja skóðar, og það niðurstaðan þar að það ekki ótvírætt hægt að segja þetta að það sýni að það flýtist á milli manna. Það bendir til umhverfis þáttar.
1: Já.
0: Þannig að það mikilvægt og þetta, mér finnst það að vera oflítið gert úr þessu í flöttum, hvort sem hún lítur á hvaða blöð sem er, ég veit ekki um þessi íslensku, en hérna erlendis að hvort sem það BBC eða Telegraph eða annur erlend eða Science hérna vísindarit, að það ólítið gert úr því að raunverulega erfið að hafa svona mögulega, kannski hugsanlega gætið að smittast á milli manna eins og Tedros talar og það ógætilegt. Við getum talað svona vísindarlega saman að við höfum ekki 100% neitt, við höfum enga staðfestingu á því en við höfum ekki heldur hérna staðfestingu að gera það ekki.
1: Þannig að það ekki ástæði til að taka áhættu af því að leifa skipun að leggja sér við byrgi, hvað segir það?
0: Ég, ekki að einhverju, mér þetta það nú skrítið ef að því er þið hleyft í gegnum allar það hafnir í Evrópu og Southampton og fleiri hérna og svo til Íslands hérna til þess að áðurna var sko tryggt einhverja aðstöður, ég segi ekki að skipi sér, ég brenna það á báli eins og ég sé sem að vilja að gera og með öllum farþegum og skipsöfn að hérna fyrir ekki en og það náttúrulega alls konar hugmyndur og hræðslan verður mikil vegna þess að fólk var rætt og er ennþá rætt vegna COVID og prinsess, við gleymum því ekki prinsessin lá við höfni Japan þarna lengi og var endurleysar spekulasjónir fram og tilbaka
1: Já. En nú það þannig á Íslandi það er að koma fólk hinga til lands frá Suður-Ameríku, frá Venezuela og víða, þetta náttúrulega breyst ástandi hérna hjá okkur Og það ekkert vitað í raun og veru, það ekkert verið að skoða fólk sem kemur hingað frá þessum stöðum. Það fer ekkert í nákvæma lækniskoðun.
0: Það á að vera lækniskoðun, allavega þar sem ég var að vinna í Svíþjóð og varum að gera
1: það
0: endalaust.
1: Já, þeir vorum með það, en erum við með það hér?
0: Ég bara þóri ekki að slá því förstu, en því lækniskoðunum er alltaf takmörk sett. Og við finnum ekki það sem leitum ekki að og þannig að ég mér þætti það já, ég myndi setja stór spurningamerki þar við hvort að handavírus væri testaður yfirleitt hjá þeim sem var að koma hingað eða flytjast eða
1: eða svona aðrir sjúkdómar
0: eða flytjast tímabundi til búsetu
1: hér. Ef þetta heldur áfram að þannig að það koma hinga þúsundir og tugþúsundir frá þessum löndum í framtíðinni og þeir segja að það verði breyting og það ekkert víst að það verði þannig að fólk mun streyma inn. Hvernig svona, nú ómult að vita hvaða aukin hætta þetta yfir förmið sér út frá sjónarmiðum ja, heilbrigðis. Þetta mjög erfitt að meta það.
0: Þú ert eiginlega að spara út, hérna svara, eða spyrja út frá spurningu sem að kemur út frá þessari hræðslu sem hefur verið mótið núna undanfarin ár og með COVID. Bara fólk, við verðum að áttakur á því að við lifum í þó að séu hættur ýmislegt og það til ljón sem við eigum náttúrulega ekki að vera að stinga höndunum upp í ginnið á en jörna, lífið er bara bæði innan okkar og utan okkar, það er sko örmull af alls konar þar sem við köllum við þetta parasita, veirur og bakteríur.
1: Við getum dregið úr hugsanlegum skaða, við getum sett á kannur öryggisgirðingar og getum gert það.
0: Það er spurning hvort að...
1: Við höfum sóttkví til dæmis sem er einað.
0: Já, já, ég sko, hérna, ok, ég er nýbúin að senda henn hérna gaggrinni til umbásmanns á sóttundalögin.
1: Já, á þingurinn
0: að gera. Og já, það er lefla máli, við verum að vara okkur á þessu og það er lefla, eru akkurat í þessu skyni, það er að segja góðu skyni skulum ætla, að það eru skert mannréttindi og með, ég vil sem brjóta eða, við slum segja, steita á stjórnarskránni og mannréttarlögum almennum sem við verum aðalar að. Við erum ekki farin á þetta. Þetta er við megum ekki stjórnasta hræðslu en auðvitað verðum að viðurkenna það sem er í og ég er nú fylgjandi því eins og kannski vonandi hefur komið í ljós síðustu árin að við notum réttaskynsemi í það og þó við getum kallað fyrirbyggjandi aðgerðir eða að fara varúð að við lokum okkar ekki af og förum að gerumst einsettum enn hérna upp á Hellisheiði, þó sé voðalega freistandi hérna, hérna að öðru leiti en eins og það gerir í Himalaya en ég held að það sé ekki
1: En er það, þú myndist á hann að það væri læknisskoðun í Svíð, er það alveg hlæmt í Bandaríkjun, þú þekki nú til helmingið þar eru þeir með, nefnum þeir ekki þannig að skoða þessa ólöglu innflytendur sem hafa verið að rann að vera að flytja inn þar í landið
0: sko, nei, já, akkurat og það er nú kannski 20 miljónir sem að þau fengu það nýðið sig þannig að það er til ómikils en ekki eldur að flytja á því burtu þó að það séu kannski smitaðir en sko yfirleitt er læknisþjónusta þannig að það er við þó í orði kveðnu þá tölum við fyrirbyggjandi aðgerðir
1: já.
0: Og það er náttúrulega mikilvægasta hluti að mínum áti lækninga en þannig að við þurfum ekki að verða veik byggja upp ónæmiskerfi bæði andlega og líkamlega og við drögum úr því ef við förum að byggja á hræðslu þá drögum við andlega 30-50 bara stór virkni ónæmiskerfi sem spara með því við þurfum ekki eins og að geta illa
1: Rættur maður með lélegt ónæmiskerfi?
0: Já, er það
1: mælanlegt?
0: Já, það er mér sem vísindarlega sýnt og ég get sýnt er hellingast rannsóknar sem að sína lágmarki 30%
1: Já.
0: En ég til að sé miklu meira en þetta er erfitt að mæla samt en það er alveg klart vísindarlega er það sýnt að það sé allavega 30% og skulum gera ráð fyrir því að stundum dugar það þegar að það verða að hérna og það er náttúrulega það þjóður á náttúrulega ef að menn ætla að fara básun upp einhver veikindi og við minnust COVID og að það er að ræða líðin til ólífis nánast og þá færða frekar sýkingar
1: En heldur að margir hafi ekki dáið hreinlega úr hræðslu í ómyndastöð
0: ekki bara að það sé
1: En það hafa ekki margir dáið bara á hræðslu hérna á óvitt tímabilið?
0: Já, ég myndi segja afleiðing og hræðslu vegna þess að flestir eða 90% af landsmönnum fór í bólusetningu og sömur margar og 80, yfir 80% þeirra sem yfir 70% fóru í fjórar og fleiri.
1: Já.
0: Þannig að vissulega er þetta að tala um rétt þarna, hvað er orsöka hverju?
1: Já.
0: En það er náttúrulega hræðsla og við slum ekki og það er einmitt það sem við vorum að koma inn á eða út frá spurninguðinni það er ekki réttlega að mínum að beita hræðslu vopninu en breytin er skynsamlega það er að segja fyrirbyggjandi
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við hann Guðmund Karl Snæbjörnsson, sérfræðing í heimilislækningum og við erum að ræða veirur og hantaveiruna þar á meðal. En við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Flokkur fólksins, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
3: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
5: Sundabraut í göng eða engin sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
3: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Guðmundur Karl Snæbjörnsson, sérfræðingur í heimilislækningum. Nú hérna, Guðmundur, í gær þá varst á fundi, nú það var fundur sem fjallaði um COVID og eftir krabbamein eftir COVID. Og hérna, já, og það er auðvitað verið að ræða um afleiðingar COVID-faraldurisins og þar á meðal bóluefnana. En nú er verið að þessu, nú eru sett sóttvarnalög að áður en búið verið að rannsaka í raun og verið afleiðingar á COVID sem hefur ekki verið rannsakað hér á landi sérstaklega. Er það ekki þannig?
2: Já, já, hárrétt. Það er einmitt, ég er búin að leitast eftir, ég fá gögnin, fyrst frá landlækni síðan í gegnum úrskorunet og núna er þetta hjá umbásmanni Alþingis.
1: Já.
2: Það er, sko... Mér er neitað að fá gögnin til þess að vera rannsökum það. Ég er með nokkra af heimsins bestu.
1: Af hverju, hver eru?
2: Máttu ekki bara, ég veit
1: já,
2: það ekki.
1: Já, það er bara bann.
2: Þetta er ekki fyrirlíkjandi, jú, fyrirlíkjandi, svona á tæknilega orðalagi er sagt, þetta, gögnin er ekki fyrirlíkjandi. Þetta eru gögn sem að þeir eru að nota skilur og byrta einhvað smá.
1: Það er að þeir fara með ósannit,
2: já, þeir séu ekki fyrirlíkjandi. En það er að versta við að úrskorunend hún, ég var bendið á þetta og þeir taka ekki einu sinni, þeir eiginlega bregðast, það er að segja, ég er nú ekki lögfræðingur, en ég þú ert lögfræðingurinn, en þeir bregðast þarna, sko rannsóknarskyldu 10. greina stjórnsýslaga að þeirra landlæknir, þeir taka orð landlæknir sem gild þegar að þeir fara með ósannindi. Þetta er alvarlegt. Og þess vegna fór ég með þetta til umbósmanns. Ég er umverulega, þetta snýst ekki hvort það sé gott eða rétt með bóluefnin heldur bara afhendingu upplýsinga og úrvinnslu þeirra. Og það er rétt sem þú segir að menn fara beint í það að, og þetta á sömu aðilum sem réttlættu allt hvað það var átt að vera gott og blessað og öllum til hjálpar og bjargaði miljónu eða mannslífa jafnvel sumar rannsóknir þess hóps að þá neytaði því að þetta sé gert upp og búa til ný lög sem að byggja á þessu sem er raunverulega réttlætning. Þetta eru sama fólki sem að stóð fyrir COVID-aðgjörunum, bólusetningunum og þess sem að eru núna að byggja þessi nýju lög. Þú veist, þetta er, og við erum að tala um stærsta sko heilsufars árás, ég kalla þetta árás á réttindi og mannréttindi og heilsufólks sem að við þekkjum og ef við tölum bara á Íslandi frá upphafi Íslands og fyrir Íslandsbyggð því að það hefur aldrei skeð svona. Það er engar skýringar á því að umframdauðsfall séu í því magni meðal íslenskra íbúa þessa lands að það verum að tala um 7 sigma og fólk skilur ekki hvað það er. Það getur ekki skeð og ekki einu sinni, jú, það getur skeð á 380 miljardar ára fresti ef við notum líkindarekning á það. Þetta er ómögulegt. Þannig að það er svo stóra atburður sem hefur skeð sem að lagði sko þjóðfélagi nánast á annan endan og allt í rúst og heilsufar þúsunda vil ég meina og dauðsföll þúsunda. Ég áætla þau sé samkvæmt Hagstofu Íslands gögnum að það sé yfir 3000 bara ef ég rekna frá 2020 til 2023 og þá séu yfir 3000 mann sem að dáið umfram dauðsfölla. Það sé umfram áætlaðan fjölda dauðsfölla á hverju ári og það er miðað við 5 ára undan.
1: Starf heilbrigðisstétta og lækna byggir á ákveðnum prinsípum eða meginreglum. Finnst þér að, sko nú hefur að kerfið hafi svona ítt...
2: Má ég aðeins, ég hefði að tröflaði núna, vegna fyrir ekki að ég ætla bara að koma inn, sko.
1: Já, gerðu svo.
2: Það er eins og með lögin að því að þú ert lagamaður, að stundum eru lög bara í orði kveðnu.
1: Já.
2: Og ég ætla bara að benda á að eyðurinn okkar og er stundum bara í orði kveðnu, orði síðustu árin. Og þó að það séu fögur orð sem eru látið falla og fögur sjónamið og hérna grunnurinn, því miður það hefur verið margbrotið.
1: Hver er, af hverju verður þessi, já, við getum kallað þetta þessi, þetta virðingaleysi fyrir þessum prinsipum. Auðvitað er það rétt og þér að við erum laga kerfið er orðið svo flókið að menn maður fær ekki eftir því meðal annars nota er þessi rök að það er svo margir sem túlka lögin á ólíkan hátt. En þessar nánast... siðareglur sem er gilda á læknana að taka ekki þátt í að starfsemi sem gæti skaða, það dragu skaða, minka það og svo frammi, þessi grundvallaratriði.
2: Ég held að flestir læknar myndi vera sammála því að grundvallaratriðin eigi að virða. Það sem aftur á móti, það hefur ekkit verið neitt venjulegt ástand núna síðustu ár,
1: Nei.
2: Sérstaklega eftir COVID. Og þar hefur fólk bara verið beikt niður, það hefur verið bannað, afneitað, það má ekki tala um, hversna heldur ég hef ekki fengið gögnin, og ég hef með nokkra færustu vísindamönnum plánetunar sem að vilja verið með því, hversna? Það er vegna þess að það er afneitun í gangi og það er einbeitt hérna og þegar að fólk sem á atvinni sína eða ákoma undir því komið að þá eru margir sem beygja sig. Þeir hringi í mig lauma og segja þeir styði mig. Þeir hringi umvörpum. Látt ekki svona.
1: Það er kerfi ræðst á því og þín atvinnuhagsmunir.
2: Já, það er bara því að ég opna munnin og tjáu mig það sem að, hérna, það sem er að fara á mis. Þetta er ekkert nýtt í þjóðfélaginu. Við höfum okkar þjóðfélagi, okkar allra þjóðfélagi og við getum farið þúsundir ára aftur í tímanu. Ég hef gert það meðal annars. Þetta hefur verið háttur kúunar að það er að býta fólk ofbeldi, hótunum. Við þurfum ekki að fara nema 80 ára aftur í tíma. Við sáum kannski því nasista með að háþróustu vísindaþjóð og bókmennta og skalda og öllum. En að flottustu þjóð í heimi á þeim tíma. Ég meina hún kúaðist, hún var kúuð, ekki allir. Var margir, en maður líka margir drefnir.
1: En heilbrigðismálin tengjast svo núna í nútímanum við svo mikla hagsmunni, fjárhagslega hagsmunni. Já. Er það ekki þáttur í þessu?
2: Jú, sjálfsögðu, það er öllu beitt, sko. Ég skilið þetta marglaga, þetta fer inn á öll svið okkar lífs, það er ekki bara lífsafkomu fjárhagslegrar, það fer inn á andlegu hliðan okkar líka, það er aðast að henni og svo beitt ofbeldi andlega.
1: En svo er líka svo margir sem styðja alltaf kerfið, alveg saman hvað villis að það er, vegna þeir vilja ekki setja sig upp, vilja ekki líta svo út að þeir sé að setja sig upp gegn.
2: Æstu Pétur, lífið og hérna, ef þetta hef ekki þurft að koma upp, ég væri bara rosalega ánægður, ég þurft ekki vera að skipta mér að einu en einu.
1: Rétt.
2: Og að væri ekki þannig, það er miklu misbrestur og alvarlegir í stjórnsýslun okkar og hefðum hvort sem þið kemur að laga liðinni eða og eftirlitinu eða helbriðiskerfinu. Ég hefði gjarnan velja að setja bara rólegur og verið eins og ég var fyrir nokkrum dögum í Nýs í Fraklandi að sveitra margaríta með stráhatt á hausnum og nýra strönd. Ég meina, veist, fólk vill forðast það og þegar það fær, fólk vill þetta ekki. En spurningin er það, hvaða ídjótar, fyrir ekki, ég ætla ekki að segja ídjótar með ég sjálfan, en hvað er það sem að menn reisa sig upp, standi í lappirnar og segja nei, halló, hvað sögna? Ég hefði gert að vilja að
1: sleppi. Nei, geta ekki þetta annað.
2: Já, sumir geta ekki, en 90% sem að letu bólusetri, þeir gerðu annað. Og það eru margirotni vitir eftir á og það er mjög gott og ánægjulegt að sjá. Það er gríðarleg breyting orði frá því að maður var fyrst að opna munnin. Þetta er ekkit einfalt. Þetta er kúun sem hefur verið beitt í alla okkar tíð. Halló prestar. Það trúabröðin.
1: En þetta er öðru vísa því leiti að vantulega þannig erum að ræða vísindi, menn telja, menn segja að auðvitað ber okkur að virða vísindin og kerfi lítur svo á að þeir séu handhafar vísindana en ekki þeir fjölmörgu aðilar vísindamenn sem ber að vinna á sínum forsendum og við þetta starf án þess að vera á kæfi í einhvers konar kerfis undir gefni.
2: Það er eitt að erfiða við eins og með trúabröðin og vísindin sem oft getur nú skarast og við getum haft trúabröð uppi þó að séum vísindi og ég hef kallað ástandi hérna undanfara ári vísindakirkju að við getum sortirað okkur vegna þess að vísindin er ekki einhvern eitt sannleikur. Það er leita að B betri Já. Lausnum, betri sannleika,
1: Já.
2: Hann er fljótandi og hann er aldrei endanlegur, hann það bætist alltaf við. Það
1: en kerfið umgengst vísindir eins og að hann sé
2: Já.
1: Endanlegur.
2: Já, akkurat. Já.
1: Það og þannig sem er. En þessi fundur var í gær,
2: Já.
1: Þú varst á þessum fundi.
2: Já.
1: Og segðu okkur frá þessum fundi, hann fjallaði krabbamein eftir COVID-farald.
2: Já, eiginlega, sko, það eiginlega verið að tengja krabbamein við bólusetningunar.
1: Já.
2: Og stundum kallað turbokrabbi.
1: Já.
2: Og það var hérna flott stelpa, hérna læknir frá sem hefur starfað, eða þýsk sem upprannlega og hefur starfað undarfærin 20 ár í Svíþjóð með hans Lund og Kalmar og hérna að vísu var hún svæld út úr sínu starfi að lokum en það eins og verið fyrir sumum
1: Halló
2: og hérna ekki einu það og við erum ekki einu það það er hérna það eru fjölmargir og Hún var með, hún svo kallaði meinafræðingur eða patalók og skrifa með annars bók sem hún byggir á Burkhardt, Arne Burkhardt, þýskur, hérna, prófessor og eitt frægasti og besti sennilega meinafræðingur bara á þessum plánutu og
1: Já.
2: Hann sýndi fyrst fram á þessi tengsl við bóluefnin. Og skaðleikan og jafnvel svo kallega spæk eða eiturbrota sem ég kalla í líffærunum sem að var að drepa fólk og síðan hafa komið upp margir og það til hundruði sko hérna skýstna en hún var einmitt að fara í þetta og smá lýsingar á því líka hvaða breytingar að væru ég veit að lífið sjálft er flókið og þetta eins og það held að sé erfiðar heldur en að horfa út í heimingeiminn að átt að segja því hvað að gerast í þegar hún að sýna okkur hérna mikroskópíu eða elektrómikroskópíu að gera það nú að vísa ekki núna en þegar við erum að sjá svona hvernig lífi virkar innan við holdið á okkur við erum yfir þess sem að dæmum líkamann eftir útlitinu og rætt við allt það sem að er inn í því og sem þessi blóð eða annað En það svolítið öðruvísi, en það voru alveg greinileg merki um skaðleika af þessum bóluefnum. Það sem eiginlega, og það, ég verð að minnast á tvo einstaklingar sem komu þarna, móður sem var með 17 ára son sinn, sem að var að segja hvernig hefði farið fyrir honum og fengið lungnakrabba minn, heilbrigður og allt að stund og aldrei.
1: Gekk það bara allt í einu?
2: Þetta
1: var, hæ, fyrir allt í einu
2: já, eftir sprautu í kjölfrar sprautu og það er yfirleitt alltaf stuttur fyrirvara og svo var þarna pappi sem átti tvíbara dætur og önnur dótturinn fekk líka einkenni krabbameins í ristli sem er mjög sjaldgæft á þessum aldri í kringum og innan við tvítugt
1: Já
2: Og hún lést og já, en allavega hugur ekki þurfti fyrir þessa fóreldra að koma fram og frábært, en það eru margir fleiri sem eru í sömu spórum því miður, sem að stundum þorum ekki að koma fram og það er líka, við erum aðtöga það, þeir sem hafa jafnvel kvatt börni sína eða fóreldra sína eða maka sína eða vini já. Og aðra, að þóður séu farnir að opna augum fyrir því og ég veit margir og þeir eru margir þannig hringdi ég mig að þeir hafa skömm í sér yfir því og eiga mjög erfitt með að tala um það að því að þá voru leið að viðkenna mistök sem við höfum gert. Þetta á ekki bara við yfirvöld að þau forðast að horfast í augum við.
1: Já, foreldrar hafa sett börnunum sínum að þau ætti að fara í bólusetningu.
2: Já.
1: Og hafa foreldrar valdi við börnunum.
2: Að vísu var ekki það að ræða kannski þessum tilvikum að þau hafa verið að hvetja börnin sín til þess. En
1: kæri þið gerði það? Kæri þið gerði það?
2: Já, kæri gerði það. Og það er einmitt það kerfi sem er núna nýbúið að standa bak við þessi nýju sóttunarlög. Það sem að þetta var breyði við allt, fela allt, afnýta því að við skoðum gögnin þó að það sé lögum, upplýsingarlögum okkar og og hérna erum að byggja upp og raunverulega þar eins og þú kannski held ég komst að orði eða allavega að hugsaður það að það er raunverulega að reyna að vera staðfesta það hvað við gerðum þetta gott það er sama fólki sem stendur að því þetta er hérna þetta er vanþróska þjóðfélag
1: fyrir Já, og í staðan fyrir að rannsaka afleiðingar COVID-sins þá er samþykkt ný sóttvarnalög sem að lögfesta þvingunaraðgerðir
2: og refsaður ef þú ferð ekki eftir því
1: og sem eru þetta skilaboð að refs þvingunaraðgerðir skili árangri það það sem þeir eru að segja
2: já.
1: Og þurfa að vera til staðar ef að næsti faraldur kemur og það er það ljóst að ef að eftir sóttvarnalögin núna sem hafa verið samþykkt og COVID hefur komið núna þá hefðum við allir þurft að við sem fórum ekki bólusetningu við höfum þurft að gera það.
2: Já, og það er sko, ok, ég vil ekki fara inn á einstaka atriði aldrei helbriðisreglugerðin sem hefur ekki eins og verið samþýtt í heild, það vantar PAPS hlutan á því sem er hvernig greiðslu, hvernig er skipta greiðslu nú á milli sín, þetta snýstum svolítið það. Og en það þing stendur núna fljótlega fyrir yfir núna í Genf hérna hjá hú og greinilegt að þessi nýja handavírus faraldur þetta skarast allt samanlefla að hann er gott tilefni til þess að það mál sér tekið upp og reynda að klikja því í gegna þessi endalega samþykkt fáast á þessum tríti svo kallaða og aldrei á helbriðisreglugerðinni en samt er Ísland búið að samþykja það og raunverulega taka inn hluta bæði í gegnum nú það þeir sækja líka ESB aðild og ESB er búið að gera er með samkomulega við hú akkurat þessi alltjóða heilbrigðisreglu gerða lög og þvingunar og skerðingar á mannréttindum. Við verðum að passa okkur betur. Hvorki að ganga í ESB og við þurfum að ógilda þessi ólög sem búið að setja yfir okkur með ég er kannski lítið rödd en ég hef þó rödd og við þurfum að breyta þessu. Við erum ekki með samfélag sem er í þá almennings. Við erum að afselja okkur bæði löggjafarvaldi með því að flytja hefur til einstakara stjórnsýslustofnana eins og landlæknis og hverjum treystist þar, ekki ég, og ekki heilbrigðisráðherra, ekki ég, segi aftur eins og lítilkvæða hennan. En sko, ég má ekki halda svona áfram, fyrir að flug þá, ég hérna, við verðum að gera betur, en þetta og en þú
1: Ætla að spyrja það að lokum við erum að fara að ljúka þessu áttu vona því að við getum fengið rannsókn á þessu sem vorum að tala að rannsaka hvað afleiðingarnar af COVID ástandinu öllu COVID sjálf sjúkdómnum og hérna sérstaklega bólefnanum sem voru notus
2: Vestu, Pétur,
1: til að koma í vekk fyrir smit sem hann gerði ekki.
2: Vestu Pétur, ég hef alla tíð gerst mér grein fyrir því að þetta, ég var ekki 100 metra hlaupið þegar ég byrjaði.
1: Nei.
2: Ég hef allan tíma gerst mér grein fyrir því hvað afleiðingar það myndi að hafa fyrir mig. Það er að segja, hvort sem það sé starfslega séð, starfsleifislega séð eða fjárhagslega séð. Ég vissi þetta nákvæmlega og ég sagði mér sem vinum mínum áður en ég byrjaði að það myndi skeið. Það var ég búin að liggja undir feld í viku. Pointið er, þetta er ekki hlutur hvort hann verður. Það verður, þetta kemur alltaf upp á yfirborð. Þetta er spurning tíma, þetta er ekki, það er að segja það sem ég átti við með að vera tellið upp. Þetta fjallar ekki það að þetta skeiði bara allt í einu. Við bara smellum fingurum og þá verður allt í lagi. Það er ekki svoleiðis. 100 metra hlaup er það ekki ég segi 5 marathon hlaup er það kannski
1: eru fleiri. Önnur ríkja rannsaka þetta hvað ekki, lemst nú nýr helbriðisráður í Bandaríkjunum sem
2: ó,
1: tók við
2: já.
1: Eru þeir að rannsaka þetta í Bandaríkjunum?
2: Já, það er alltaf búið að banna COVID-ið þar núna það er að segja spurnar því meður og seint það á að gera fara rannsókn í gang já en við erum átt okkur á bandarísku þegar við tala bandarísku og það er margir óanæður hversna gerist ekki betur þar sem að Hilda Robert Kennedy var að tala pointið er það að við erum með svo stjórnsýslan í bandaríkjum, hún er sko, menn er með tuga hún er þungi vöfum, það er margir hagsmunni þar og það er barist hvert einasta
1: skref. Hvað með þessi málaferli í Hollandi þegar við vorum að tala
2: Ég þekki það ekki nægilega vel ég hérna þetta nýttur
1: en svolítið... Evrópusambandið er ekkert að láta rannsaka þetta
2: við erum ekki að
1: nei en hérna en...
2: ekki þeir sem stóðu fyrir því
1: nei.
2: Verið sem hún lætur ekki eins og hún afhendur ekki eins og SMS skilabóðun við Albert Gúrla hérna fórstjóra hérna Pfizer og hún hérna Æ, hvað heitur hann stelpan aftur hérna, Úrsula von der Leyen. Ég meina, come on, hérna, þetta er fólk sem stóð að þessu.
1: Já.
2: Og það, þetta fólk er það sem að gerði samningi við hú líka með alltjóð helbriðsreglingina. Við vitum að þetta er stjórnað af lífhyrstækjanum og fjársterkum aðalum, 88%.
1: Já.
2: Meina, við vitum alveg að þetta er rótið. Ég var að minnast að fjárus, hérna, öflin eru sterki bandaríkjanum sem að standa gegn breytingum hjá Robert. Já. Hann er að gera frábæra hluti og ég tel að þetta sé meiri breytingar í rétta átt, heldur en hafi, já, ég hef alltaf hana orðið
1: varðið. Veistu nokkuð hvað er að gerast? Já, veistu nokkuð hvað er að gerast í Asíu? Hvað vilja kimmerðin ekki rannsaka? Það er engin vilji hjá þeim, það er náttúrulega allræði stjórn í Kína og kommunistaflokkurinn getur þetta komið þess að staði að þið vilja.
2: Ég held okkar, við höfum ekki verið að gera okkur flatt upp, gera flatt að tala alríkisstjórnum vegna þess að sjáum hvað vestrænar þjóðir eru að gera okkur.
1: Já.
2: Sjáum hvað, hérna, jafnvel Bretarnir sem eru nú að kjósa sennlega kýrstarmer núna út úr flokknum, hann þarf sennlega að segja eftir. Sjáum AFD sem eru að ná meirluta í, erðu, sko, við erum búin að vera með stjórnmálaöfl sem eru and ekki félagsleg, heldur andstæð bara heilbrigði.
1: Andlýðræðisleg í þessum málaflokkinu.
2: Akkurat og þá, og ég var að kíkja í mitt hérna um dagina því að ég verið að fylgjast með þessu stríði með fórsöðar í úrgræðinu eða Íran og ég var að reknað út hvað menntunastig hérna bandarísku ríkistjórnar var í samburðu við hérna við Íran. Það er allt prófessorar og með doktorsgráður þarna hver einasti ráðherra jafnvel forsætisráðherra sem er Pesavar sem er með 12-14 ára framhaldsnum, hann er hjartaskurlæknir og ennþá starfa bæði við kennslu og...
1: En í Íran?
2: En hver er Trump fyrir geðu? Hann er með BA-próf í hagfræði að sagt er en hann er ekki hagfræðingur og hinir eru með svona mjög lága menntun menntunarleysi, svo kalla mennta klerkastjórn fyrir ég hérna, herra, þetta var einskot, hérna bara svona óþari, við erum oft að nota orð vegna þess að við erum að svo dómarð á ykkar sem við viljum tala niður og þá erum að kalla þetta hinum ymsu öfnefnum og harðstjórn getum ekki kallað því eða einræðistjórn í Kína þegar við erum jafnvel ennþá verri hérna á Vesturlöndum. Það var eiginlega það sem ég átti við.
1: Við fáum rannsókn að það tekur tíma. Það er þín skoðun.
2: Það er klart mál.
1: Það gæði fyrir.
2: Og ég ætla að lífa það af.
1: Já, það gæði fyrir að koma til okkar.
2: Það gæði sem hún leiðis.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
4: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínum. Tækifærið er núna.
6: Miðflokkurinn.
4: Glæsilegt úrvala sólgleraugum, gleðilegt sumar, sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Förum saman í frí.
8: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
9: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
11: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna.
6: Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
11: Frelsi, ábyrgð, lýðræði og framtaksemi. Kjóstu okkar borg, XR.
12: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðun lampa í Ölisis, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi.
13: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestun minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í komandi bæjarstjórnarkosningum í Hafnarfirði. Velkomin.
1: Takk fyrir það. Takk.
0: Nú kannski byrja að hlusta, þú hefur nú verið hérna í meirihluta.
1: Já, við erum búin að vera meirihluta í 12 ár.
0: Já, og mér langar að spyrja, svona, hvað ertu svona stoltastur af á þessu til aðeins kjörtímabilið? Og mjög, hvað hefur svona gengið best?
1: Ég mjög stoltur af því hvernig við höfum á okkar tíma náða rétt af fjárhæg bæjarins, við höfum náða komanum af gjörgæslu deild og í nokkuð góða stöðu.
0: Varin í gjörgæslu fyrir 12 árum?
1: Já, við vorum undir eftirlitsnefndan fjármálin sveitafélag, en þess að það var búið að sigla svolítið greitt á árunum.
0: Já, þið skulduðu mikið.
1: Við skulduðu mjög mikið þá og skuldum því miður enn mikið, en við erum með tök á stöðinu og skulda við með og skulda hlutvall hafa lækkað mikið frá því að við tókum við. En það sem ég stoltastur af á þessu kjörtímabil er það að við höfum verið mikill uppbygging á bænum, við erum búin að vera bæta við það bil 2000 íbúðum og sennilega 3500 íbúum cirka. Og það hefur gengið vel, við höfum náð að fá alla þessa nýju Hafnfirðinga inn í bæinn á þess að það skapist vandræði með innviði, skólar og leikskólar eru alveg í góðu standi hjá okkur og önnur þjónusta hefur gengið vel. Þetta er alltaf eitthvað sem á bæta, það er engin leið að hafa allt fullkomið en við erum hins vegar að koma mjög vel út úr þjónustakonunum Gallup. Gallup gerir okkur ári þjónustakonunum þjónustasveitafélaga og spyr íbúana hvernig þeim líkar þjónustan. Við höfum hækkað mjög mikið síðan við tókum við og við erum núna í öðru sæti meðal allra sveitafélaga á landinu. Við erum yfir meðaltali í öllum flokkum sem við spurtum og það er eitthvað sem ég er mjög stoltur af og ánægður með að við séum að koma svona vel út. Það þýðir náttúrulega að bæjarbúar eru ánægður. Hafnarfjörður er mjög góður bær og fólk er ánægt að vera þar.
0: En segðu mér, nú ertu búin í 12 ár, nú er það þannig í stjórnmálum hér á Vesturlöndum, þegar menn eru búin að vera lengi, þá vilja menn breytingar.
1: Já,
0: sko, er ekki verið að tala það núna í Hafnarfirði að nú þurfum að breyta til og fá nýja sveitarstjórn?
1: Já, það er nú aðalega herramaður svona í eldri kantinu sem er að nefna það, en nei, það er ekki almennu rómur það.
0: Þú veist alveg hvernig stemmingin er.
1: Já, ég er sjálfur búin að vera í 4 ár og er núna að taka við sem átvitið af Rósu Guðbjartsdóttir sem að var búin að vera undan mér.
0: Já.
1: Ég hef auðvitað verið mjög lengi viðlóðandi bæjamálin en bara bæja fulltrú í 4 ár og núna nýr átviti. Það er engin þreita í okkur, við höfum mikla endurnýjunar getu og við erum að sækja fram aftur og aftur og ég heyri ekki annað en að bæja að búa sig sáttur og ég heyri það mjög ofta að fólk vill ekki einmitt breyta til, það vill halda áfram með sama munstur og við höfum verið. Það er gott ástand í Hafnarfirði, bjart framundan og fólk er ánægt.
0: Nú er sveitarfélag á Íslandi mjög skuldug, langflest. Reksturinn ekki nægilega góður en þú ert að tala þannig að þú dánaði með fjárhagsstöðu borgarinn, bæjarins.
1: Bæjarinn er, hann mætti að þetta verið betri en við erum samt sem á er í þeirri stöðu að síðan við tökum við árið 2014 og ef við tökum þetta tímabil,
0: já,
1: þá höfum við náð að reka A hlutan með hagnaði og A og B hlutan með miklum hagnaði, það bil 10 milljarða á verðlagi hvers árs og samtals og yfir 11 milljarða hagnaður af A og B hlutanum. Þegar að samfylkingin stjórnaði á undan okkur, þá skiluðu þeir af sér með mínus bæði á A og B.

0: þetta með háum vöxtum og öllu því
1: saman. Já, já. Nei, við náttúrulega fórum í úttekt á rekstrinu þegar við tókum við á sínum tíma.
0: Já.
1: Og það náðist hagræðing og síðan höfum við verið mjög gætin með
0: Hvernig það. Hvernig hagræðing? Þú talar um verð hagræðing. Hvers konar hagræðing?
1: Við náum að nýta bæði eignir og vinnuafl aðeins betur og við náum að gera þetta þannig að þó bærin sé að vaxa þá yfirstjórnin ekki þannig stút. Við erum núna með næst lægsta kostnað við yfirstjórn á sveitafélagi af þessum stóru við erum rétt fyrir ofan Garðabæin en það mjög lítið, það 45.000 hjá þeim og 47.000 á hvern íbúi hjá okkur
0: Já.
1: Þannig að við höfum verið mjög passasum við einfalla berum virðingu fyrir fjármunum bæjarbúa og reynum að gæta þess að þeir fara ekki ofratt úr kassanum
0: Nú, ef við förum að snúa okkur svona einstaka málaflokkum, það til dæmis byrjum á borgarlínunni. Hver afstæða þín til borgarlínunnar og hefur afstæða sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, hefur hún breyst varðandi borgarlínunna?
1: Sko, borgarlínan nú ekki á dagskrá í Hafnarfirði þegar eftir svona cirka 10 ár, ef hún kemur. Ég
0: Já,
1: einhvern veginn
0: efast... En þið eru þetta að ræðum hana þegar
1: ekki? Já, við erum að líta ræðum hana. Við erum að ræðum samgöngu sáttmála sem við viljum taka upp.
0: Já.
1: Við viljum endur skoða hann og reyna að flýta vegaframkvæmdum á Reykjanesbraut 1-2 ár helst, ef það mögulegt. Það mikilvægast að fyrir okkur í samgöngu sáttmálanum. Það að kaflinn frá Lækjarkötu að Kaplakrika verði unnin hraðar heldur núna stendur til vegna þess að þar umferðarhnútur sem allir sjá og vita af og við viljum reyna að leysa hann eins hratt og mögulegt er.
0: Verður það gert þá með einhvers konar nýri útgáfu af borgarlínu?
1: Nei, það eru bara göng undir setbergið til þess að koma umferðinni betur í gegnum bæinn.
0: Já.
1: Og það eitthvað sem við teljum að sé besta leiðin, það líka mögulegt að fara í mislæg gatnamót og stokk en það skapar mikinn vanda á framkvæmda tíma sem verður væntanlega milli 2 og 3 ár.
0: En þetta mjög dýrar framkvæmdi.
1: Já, en menn byggja göng út á já. Landi fyrir nokkur hundru manns og það þykir ekki tiltöku máli. Við deilum bara þessum göngum bara á Hafnfirðinga, þá var það kannski milljón á hvern íbúa. Ef við tökum síðan göng kannski eins og niður á Seyðisfjörð, þar eru við að tala mikið nær 100 milljónum á hvern íbúa ef við viljum fara í svona samanburð. Þannig að ég held að höfuðborgarsvæðið þurfa að fá peninga í samgöngur alveg eins og landsbyggðin.
0: Já. En hérna, nú varðandi önnur mál, hér lems í Reykjavík, þá mikið talað bílastæði. Bílastæði svandamál í Hafnarfirði?
1: Nei, við höfum passað mjög vel upp á það. Við viljum hafa pláss fyrir fjölskyldubílinn, við viljum að það sé nóg af bílastæðum og við erum að leggja okkur fram það að gæta þess að þegar við erum að skipuleggja þá sé gert ráð fyrir bílum og það sé gert ráð fyrir að bílastandi á bílastæðum. Það eru bílakjallarar og bílastæði ofanjarðar. Og við erum mjög vakandi yfir þessu. Við viljum ekki bara þvinga fólk í það að gera eitthvað annað heldur en það vill og langflestir vilja vera á fjölskyldubílnum sínum. Það þægilegasti samgöngumátinn og við erum sammálaðin.
0: Þannig að það ekki ágreiningur samgöngumálin í þessari kosningabaráttu í Hafnarfirði?
1: Það ekki ágreiningur það í sjálfu sér. Það allir sammála það að það þarf að bæta flæðið á Reykjanesbrautinni. Það alveg á hreinu, allir sammála það. Mögulega einhverjir sem vilja leggja meiri áherslu á að hvað að segja, þrengja að fjölskyldubílnum, en við erum alveg klár á hinum endanum í því og svo snýst þetta auðvitað forgangsröð hér og þar en almennt séð vita allir hvað þarf að laga og menn eru jafnvel sammála hvernig eiga lagað og allir vilja gera það hratt.
0: Nú ef við förum í húsnæðis og skipulagsmálin ágreiningur á milli flokka varðandi til dæmis skipulagsmálin?
1: Nei, ég búin að vera að formaða skipulags byggingar ás að þessu kjörtingabili, við höfum verið að vinna mjög mikið í skipulagsmálum, við höfum verið að vinna nýtt aðalskipulag og það hefur verið góð samstaða í ráðinu. Auðvitað er einhver smá núningur en í öllum megin dráttum hafa flokkarnir verið sammála. Við höfum lagt áherslu á það að vera með fjölbreytt framboð, það er hvergi meira af hlutdeildarlána íbúðum sem hefur selst heldur en í Hafnarfirði. Við höfum líka verið með samninga við Bjarg, þannig að við erum á þeim endanum, svo höfum við lagt áherslu á það að það sé framboð af stærri fjölbýliseignum og einnig sérbýli, bæði einbýli, parhús og raðhús og við höfum passað það í skipulagið það sé framboð af því. Ég get bara sagt að það vil 40% af því sérbýli sem hefur verið byggt á kjörtímabilinu hefur verið byggt í Hafnarfirði með á höfuðborgarsvæðið. Vegna þess að í Reykjavík nánast eingöngu verið að vinna á þéttingarreitum, þannig að það ekkert sérbýli. Ef þú ferð of mikið inn á þéttingarreiti, þá það allt saman fjölbýli. Og það er nú þannig að í könnun hjá HMS kom í ljós að drjúgur meiri hluti Íslendinga vill á

0: endanum búa í sérbýli og við viljum tryggja að það veri áfram möguleiki. Við erum núna komið með Þorlákstún sem svæði sem rétt norðan við Reykjanesbrautina, svona cirka til móts við það sem Æslandir eru og það. Og það eru lítið hverfi með 46 litlum sérbýlum. Það verður mjög spennandi að útluta því og sjá það byggjast upp á næstu árum. Og við erum líka með Vatnshlíð sem svona síðasta stóra svæði sem innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins sem við getum skipulagt. Þar erum við að sjá kannski 1200-1300 íbúður og það verður drjúgur meiri hluti af því sérbýli. Þannig að við erum að gæta þess að það sé framboð af öllum tegundum. Við erum líka með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og þar eru nokkur þúsund íbúður sem að pláss fyrir. Við höfum ekki byggt mjög mikið á þéttingarreitum hinga til. Þetta verður pínulitli reitir, kannski 3 íbúður eða 5 eða 10 eða 20 eitthvað svo leiði sko. En núna erum við með þessa stóru reiti, það Hraun vestur og Óseyrarsvæði sem að fara af stað og það farið af stað á Hrauni vestur. Það eru komnar rúmlega 100 íbúður og aðrar 400 nála því að fara í gang og svo á næsta ári væntalega ennþá meira. Þannig að það að vera mjög spennandi staður að sjá byggjast upp en hérna eins og allstaðar þar sem eru stóri þéttingarreitir þá eru þetta eru í rauninni dýrarlóðir vegna þess að þú veist að láta eitthvað annað víkja á svæðinu, þú veist að fara með atvinnu húsnæði og...
1: En hafið þið ekki gott landrými þarna nægilega?
0: Nei, við erum núna að klára...
1: Er það verið eins og kópa og vera?
0: Nei, við erum nóg land en það er ekki innan vaxtarmarka höfuðborgarsvæðisins, það er vandamáli og ég er nú komin að þá skoðin eftir að hafa verið í þessu 4 ára, ég vil bara afnema þau, bara burt með þau, við þurfum ekki þessi vaxtarmark, burt með vaxtarmarkin. Ekkert að vera útvikaðu eða hvort svo liðis, bara
1: taka því burt. Og hvernig þrengja er að ykkar sjónarmiðum
0: þannig? Núna höfum við ekkert land til að byggja á fyrir utan Vatnshlíðina. Við erum að fara að útluta síðasta atvinnusvæðinu sem við eigum innan vaxtarmarkana núna á þessu ári.
1: Já.
0: Þá er atvinnu uppbyggingin orðin mjög erfið nema við séum færum að vikka út þessi mörk eða afnema þau. Og það enn og þannig á síðust árum hefur verið gríðaleg uppbygging í atvinnuhúsnæði Hafnarfirði. Mörg fyrirtæki hafa komið inn í bæinn og byggja 200.000 fermetra. Og við viljum auðvitað sjá þetta gerast áfram því þetta hjálpa líka upp á umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við fáum umferðina inn í Hafnarfirði á mótnana og auðvitað hafnfirðingar sem finna sér störfið hæfi í Hafnarfirði. Það er eitthvað sem við viljum og er mjög gott. Við viljum auka fjölbreytnina. Við erum núna með Icelandair og það eru fleiri stór fyrirtæki sem eru búin að óska eftir að fara í viðræður um lóður og uppbyggingu, þannig að það er mjög spennandi að sjá það gerast og þetta er mjög gott fyrir okkur, en við þurfum að geta byggt meira, við þurfum að hafa meira land til þess að geta þjónust að atvinnulífið og auðvitað þá sem vilja gerast haffyrðingar.
1: En Orri, segir mér, hafið þið selt lóðir hæstbjóðan?
0: Við gerum það stöku sinnum.
1: Hvernig útlýttir lóð? Nú ef við ætlum ykkur reykvíkingur, fær ekki lóð hérna, fer til Hafnarfjarðar.
0: Já.
1: Kannski hittir hann þig.
0: Já, segjum bara
1: og það. Og hann segir bara, já, mér vantar lóð. Ég vil fá hérna lóð og ég vil byggja einbýlshús.
0: Já.
1: Þeir eru mikið að falla einbýlshús hann.
0: Já.
1: Og hvað gerist þá? Hvað meðferð og hvernig er afgreiðsla á þessum einstaklingi sem á fjármunni en villu þetta kaupa á góðu verði sjálfsagt? Hvernig er þið afgreiðsla á
0: það? Þá segja honum að það eru lausa lóðir í Áslandi 4.
1: Já.
0: Hann getur sótt og já. Ef engin annar sækir þá fær hann lóðina. Ef að margir sækja þá er það sýslumaður sem dregur.
1: Hvað þarf hann að borga?
0: Það er svona í kringum 100.000 fermetra byggðu húsnæði, þannig að ef þú ert að byggja 200 fermetra þá kostar lóðin 20 miljónir.
1: Já.
0: Og það er lægsta verðið á höfuðborgarsvæðinu.
1: Það er lóðin, það er ekki neitt, er svo auka gjald fyrir gatnagerð?
0: Nei, þetta er gatnagerð og byggingarréttur.
1: Og byggingarréttur,
0: já.
1: Og hvernig er það, er þetta greitt, er þetta staðgreiðsla?
0: Þetta er greitt við útlutin,
1: já. Já, já. Þannig að geti ekki veðsett lóðina áður en þegar þeir
0: Nei, en auðvitað þú veist alveg að það er rándýrst að byggja og hérna ef þú átt ekki fyrir lóðinni þá áttu sennilega ekki fyrir húsinu
1: nei,
0: þannig að þetta einmitt. Er svona ágætið spyrjunar punktur að
1: borga lóðina. Já, þannig að það er þannig að menn verð breyða út í hönd já, þetta. Já. Og þetta myndi kosta það svona einbýlis úr svona 20 miljónir lóðin.
0: Lóðin, já.
1: Já, það er kannski svona 20% af byggingkostnaði.
0: Já, það mætti búast við að sé í kringum það. Þetta eru, já, vel ekki það, sko, því að mér skilst að, og ég hef nú ekki byggt sjálfur neitt nýlega, en hérna skilst að byggingkostnaðar á einbýlishúsum sé kannski 700-800.000 per fermetri.
1: Já, það er sko. Nú, ef við hérna, já, en hvernig er staðan þá öðru leiti hérna? Það er heimilist fólk, heimilislaust fólk í Hafnarfirði?
0: Já, það eru nokkri sem eru skráðir heimilislausir. Við erum búin að vera að vinna í því að finna stað fyrir smáhýsi.
1: Og það er... Allir að kaupa smáhýsi?
0: Og... Við erum búin að kaupa það með þessi. Við heldum við eigum þrjú smáhýsi.
1: Er það svipað hérna í Reykjavík?
0: Já, það er svipað og við eigum heldig þrjú sem eru klár og núna erum við loksins búin að verða sammála um það að nota svæði sem fyrir ofan bátaskýli með Hvaleralónið og það ætlum við að auglýsa þessa tillögu og ég held að þetta sé góður staður, þetta sæmilega nálægt þjónustu og þetta ekki inn í íbúðakverfi eða þetta á ekki að trufla neitt, þetta á ekki að vera fyrir neinum en ég samt nálægt miðbænum og ég held að það sé staður sem að við eigum að geta orðið sammála og við þurfum að sinna öllum og Já. Þetta er hluta því.
1: Húsnæðisvandi, myndurðu segja að það væri ekki húsnæðisvandi í Hafnarfirði? Þú nú búin að lýsa svolítið í sambandi við atvinnu húsnæði.
0: Já, það fer nú eftir hvernig þú túlkar vanda, sko, en auðvitað er að þannig að það er mjög mikið af fólki sem...
1: Nei, ég er að spyrja þig hvernig þú túlkar vanda.
0: Já, ég túlka það þannig að það er mjög mikið af fólki sem myndi gjarnan vilja kaupa sér eigin íbúð.
1: Já.
0: Og það er svolítið framboð af nýju húsnæði í Hafnarfirði sem ekki hefur selst vegna þess að vextir eru háir.
1: Já.
0: Það er mjög vont þegar að vaxtastigið er eins og það er og það er mjög vont þegar að ungt fólk nær ekki að safna sig fyrir útborgun og það eru já, bara vextir og lánakjör eru þannig að það er erfitt að komast inn á markaðinn og við þyrftum að fá svona umtalsverða vaxtalækkun, verðbólga þyrfti að fara niður og atvinnuleysi þyrfti líka að fara niður til þess að laga þessa stöðu en aðalatriðið til lengri tíma er það að tryggja framboð á húsnæði. Eftirspurnin er þarna, hún er svona svolítið templuð bara vegna lánakjara og skilur það en það er ennþá mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði bæði í Hafnarfirði og á höfuðborgarsvæðinu.
1: Finnur fyrir því að verktaka leita til Hafnarfirðar?
0: Já, já. Mjög mikið og þeir eru auðvitað alltaf að leita næsta verkefni og...
1: Jú, en sko hinn í Reykjavík þá eru sér skilir því, það er kannski á fyrstu hæði í fjölbýlishúsi, það þarf að vera kannski einhverja þjónustu starfsemi. Eru þið með svona skilir því?
0: Við höfum gert mjög lítið að því, það hefur örlítið gert að þessu og það hefur alveg gengið upp en við viljum ekki fara í það að skipuleggja heilu hverfin þar sem er þjónust á jarðhæð.
1: En viljið þið fá íbúð úr þessum byggingum til að nota sem félagslega íbúð eins og þeir gera hérna í Reykjavík?
0: Við höfum sett inn skilmála það að við höfum rétt á að kaupa en það er líka tekið fram.
1: Á hvað verðið kaupið?
0: Já, það er það sem ég ætla að segja. Það er á markaðsverði.
1: Já. Þannig
0: að þessi réttur er náttúrulega ekkit eitthvað stórkostlegt skilir eða þvingun eða neitt. Þetta er bara á markaðsverði.
1: Þetta er dýrt fyrir verktaka inn í Reykjavík.
0: Já, af því það er á undirverði.
1: Já. Nú, við ætlum að fara úr húsnæðismálunum og hérna skipulagsmálunum yfir í skólana.
0: Já.
1: Og það eru þetta leikskólinn og það er grunnskólinn. Og þetta eru mestu útgjöld ykkar eru til þessa málaflokks.
0: Já, já.
1: Og kannski byrjum á grunnskólanum. Nú hefur við reikin stefna sem ber heitið skóli án aðgreiningar sem er svona ákveðin stefna sem byggir á einhvers konar réttlæti, jafnréttishugsjón gerir það fyrir. Hvernig er þetta í Hafnarfirði? Hvaða skoðan hefur þú á þessu skóli án aðgreiningar?
0: Ég held að það þurfi að skoða það mjög vel hvernig við gerum.
1: Þið hafið stefni í þessum álum,
0: er það ekki? Já, við erum með skóla án aðgreiningar og það er ekki allir sammálum að það hafi gefist eins vel.
1: Hvað finnst þér?
0: Ég held að það sé ekki réttaleiðin. Ég held að við ættum að reyna að sérhæfa nám meira, aðlaga námið að getu nemandans. Við ættum að ganga lengra í því og leggja okkur meira fram og það held ég að væri betra fyrir alla. Afbragðsnemendur og líka þá sem eru í þeirri stöðu að þurfa meiri og öflugri stuðning.
1: Þetta tengist líka börnum sem koma frá útlöndum?
0: Já, já, og það er hérna bara eitthvað sem við þurfum að vinna í því að þau þurfa að aðlagast þannig að þau læri tungumál og komist inn í það að geta fylgt eftir í bekknum og það er ekki eitthvað sem gerist bara með því að setja það inn í bekki þau þurfa að sérstakar stuðning eða mögulega bara hvað getum við kallað, inntöku deildir eða inntöku skóla?
1: En þetta er sko, ef allavega sjálfstæðismenn eru fylgjandi stefnu í menntamálum skóli án aðgreiningar, þá erum að ræða sko hugmyndafræðilegan ágreining við hinaflokkana. Er það ekki rétt?
0: Ef við erum fylgjandi því?
1: Nei, svo... þeir eru sko ekki fylgjandi því, segi.
0: Já, ég, það getur verið að það sé ágreining.
1: En hefur þetta ekki verið rætt?
0: Við erum að ennþá að fylgja þessari stefnu. Ég er kannski meira að tala fyrir sjálfa mig þegar ég efast þessa leið. En ég held að félagar mínir í sjálfstæðarflokknum séu tilbúnir að horfa á þetta og við séum öll svona með okkar efasendur að þetta sé endilega rétta leiðin. Já. En þetta er ekki eitthvað sem hreyfist mjög hratt því að það er nú þannig að kennarastéttin er íhaldsum og við gerum þetta ekkit nema í góðu samstarfi við þau. Það er ekki þetta að þvinga breytingar í gegn vilja
1: þetta tengist sem... líka metamála ráðuneytinu.
0: Já, já, það tengist það því og hérna við þurfum bara að
1: Ertu ánægð með yfirlýsingar menntamálaráðherra? Hann vill telur að ástandi í skólanum sé ekki nægilega gott og vill breyta þessu. Menntamálaráðherran er að móti þessari stefnum skóla án aðgreiningar, þó að hann tilheyri sé í þessari ríkistjórn.
0: Já, ég er nú ekki alltaf sammála menntamálaráðherra en stundum get ég bara sagt að ég sé nú svona nokkuð einu á sömu línu og hérna í þessu tilviki þá er ég ég til að skoða málið.
1: Nú ef við hérna ræðum um leikskólan, hvað kostar að reka leikskóla? Veistu það nokkurn veginn? Þannig að tekið það bara kostnað á barn?
0: Kostnað á barn er einhvað í kringum 3 milljónir ári, eða rúmlega 3 milljónir ári.
1: Já.
0: Þannig að þetta er dýrt.
1: Já, og ennþá dýrara fyrir yngri börnin.
0: Já, menn tala að það kannski séu fyrir allra yngstu börnin séu raunverulegu kostnaður í kringum 600.000.
1: Hefur kostnaður færið hækkað nú kannski, hefur börnum fjölgað í leikskóla með, hefur þeim fækkað hjá ykkur?
0: Nei, sko, hjá okkur hefur, ég var nú að skoða þessa tölur daginn, þeim hefur nánast ekkert fjölgað síðustu 12 árin. Börnum í Hafnarfirði þó íbúum hefur fjölgað mjög mikið. Þá er barnafjöldin í heild sinni, þá var þessi tala bara 0 til 18 ára, mjög svipaðar, það er kannski 200-300 börnum meira í bænum heldur en var á þeim tíma sem er ótrúlega lítið. Þetta segir náttúrulega bara hvað fæðingatíðnin hefur farið langt niður á síðust árum.
1: Já, það er rétt. En hvað hérna, nú hefur verið rætt mjög mikið leikskóla, hvernig hérna kemur þetta út, er einhver ágreiningur stefnunni leikskólamálum í Hafnarfirði?
0: Nei, ég held að sé ekki stóra ágreiningu. Við erum með nokkuð góða stöðu á leikskólamálum. Við tókum inn 15 mánaða börn síðasta haust og við erum að reikna með að taka inn all 14 mánaða börn núna í haust sem er miklu lægra heldur en það sem samfylkingin hefur ráðið eins og í Reykjavík. Miklu betri frammistaða, okkur gengur betur að halda deildum opnum og halda skólanum opnum. Við erum með betri stöðu hreinlega varandi starfsfólk og starfsánægju. Þannig að ég held að við séum að gera nokkuð góða hluti í leikskólamálum. Við höfum byggt á þessu kjörtímabili nýja leikskóla í Hamranesi og hann er mjög...
1: Hvað kostar að byggja svona? Hvað er hann fyrir marga þessi leikskóla?
0: Mér minna þessi fyrir 120 börn og hafi verið hvort það voru 900 miljónir. Hann var
1: 1 miljardur inn á
0: við. Já, hann var ótýr þessi að því að hann var keiptur svona í alútbæðu og hérna í raun og veru fluttur inn í einingu.
1: Já.
0: Og mjög flottur skóli og flottustu leikskóla á lóð landsins.
1: Já, þannig að það er hægt að byggja upp leikskólakerfið með þessum hætti síðan. Það hefur nú verið dæmið það hérna í Reykjavík og kostar talsvert meira.
0: Það gengur mjög svel, það fer eftir því hvernig menn nálgast verkefnið og við viljum að leikskólinn sé góður, sem sagt húsnæðið, en við viljum líka að við fáum eins mikið og mögulegt er fyrir peningana.
1: Nú þeir sem að það er fjölskyldur sem vilja að börnin séu bara heima, heimgreiðslur, hvað segir heimgreiðslur?
0: Við erum hlint því, við höfum verið með heimgreiðslur og nú viljum við auka við viljum fara upp í 250.000 krónur á mánuði.
1: Þið voru því hvað?
0: Mér minnir að hafa verið 114 núna og hérna...
1: Ef þið fara upp í 200 og hvað, 50?
0: Já.
1: Hvernig mun það hérna verða til þess að draga úr útgjöldum? Bæjarfélagsins til leikskóla?
0: Ég getur sagt að það er alveg ódýrara að borga 250.000 krónur heim heldur en að taka móti barni í leikskóla, það er ódýrara. En það sem við erum í raun og vera að lofa hér er það að frá því að fæðingarorlofi líkur og þangað til að barninu býðs leikskólapláss, þá ætlum við að borga þessar heimgreiðslur og það sveiflast auðvitað svolítið til því að inntöku aldurinn 14 mánuðir á hausti. Hann þýðir það að börn geta verið orðin 17, 18, 19, 20 mánada þegar þú komast inn í næstu inntöku. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hafa það í huga. En við erum að brúa þetta bil og svona fyrir mína parta þá alveg skoðandi hvort að við ættum jafnvel að hafa það þannig að við bjóðum heimgreiðslur segjum til 2 ára aldurs sem valkost. Þannig að fólk geti ákveða sjálft hvort að barnin fara á leikskóla eða hvort að það sé hjá ömmu og afa eða dagmóður eða mömmu og pappa til 2 ára aldurs. Það eitthvað sem allt í lagi að skoða.
1: Já, já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Orri oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í sveitarstjórnarkosningunum þar og hann hefur setið núna í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og hérna en við ætlum núna að hlýða á auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðinu áfram.
2: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
3: Miðflokkurinn.
4: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Verið velkominn, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Flokkur fólksins. Stöðum brask með byggingarlóðir borgarinnar. Flokkur fólksins.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Orri Björnsson. Hann oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í þessum bæjarstjórnarkostingum. Orri, ef við snúum okkur að því sko hvaða það mál svona kannski valda einhverjum ágreiningi að nú það svo að hérna Guðmundur Árni, hann hefur lagt áherslu á það að það verði frítt í strætó. Þú ert ekki sammála því?
1: Jú, jú, við erum búin að samþykja til og um frítt í strætó, það ágreiningur um það hvernig það verður rukkað fyrir þetta. Og Guðmundur með sína aðferð sem að hann telur betri, við erum með okkar aðferð sem gengur út á það að það verði frítt í strætó fyrir börn upp að 18 ára aldri, en það verði rukkað eftir notkun, það að segja að hver ferð sé rukkuð og það þarf að semja við strætó auðvitað það hvernig það er gert.
0: En mjög hátt tekjutap vegna þess að það verði gefin, það verði endurgjast?
1: Nei, það ekki mikið tekjutap en á móti kemur sko að ef það ekki öll sveitafélögin sammála þetta,
0: já,
1: þá þurfum við að borga strætó fyrir þetta og það snýstum það hvernig það rukkað. Sumir halda að þetta séu kannski...
0: Ég meina, menn þetta borga í Reykjavík og Kópavogi en ekki Hafnarfirði.
1: Já, nákvæmlega.
0: Gæti það gengið upp?
1: Það pínlítið flókið þó að sumir finnist það ekki flókið. Þá teljum við að sé í raun og veru eitthvað sem þarf að gera þannig að það virkir rétt.
0: En þið myndu vilja þá að það væri bara frítt í strætó og höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, sko...
0: Væri það ekki einfaldast?
1: Það er einfaldast að gera það einhvern veginn þannig. En ég er ekki með sterka skoðun að hvort að það er frítt eða ekki frítt. Ég sjálfur sér að það sé ekkert ókeypis og mér finnst greiðslu þáttaka ekki óeðlileg.
0: Nei.
1: Og það spurning hversu hátt.
0: Nú erum að tala fyrir rúmlega 3 milljarða er það ekki sem að...
1: Jú, tekur strætó
0: að fargjöldum. Jú.
1: Þetta er ekki mikli peningar í stóra samhenginu, það er nú bara þannig. En hérna... Sko, almenningssamgöngur á Íslandi eru ekkert að virka neitt rosalega vel og það eru ekki mikið notaðar. Ef við getum fengið einhvern veginn betri notkun á þeim, þá það gott. Meina, við erum stórt land og fámennt og við erum alltaf í erfiðleikum með það að nýta þessa vagna. En ef við finnum einhverja leið til að gera það betur, þá allt í lagi mínum huga. En það enga síður þannig að það verður yfirgnæfandi meirihluti ferða verður alltaf farin á fjölskyldubílnum.
0: Já, nú flokkar svona sjálfstæðisflokkurinn hefur oft fyrir kostningar komið með tillögur skattalækkanir og hann hefur kannski svona reynt að leggja áherslu á það að flokkurinn væri skattalækkunarflokkur ólíkt hinum flokkunum. Hvað segir nú þetta? Nú er möguleikar á því að lækka skatt í Hafnarfirði? Eða allir að lofa því?
1: Við höfum verið að lækka skatta, við höfum lækkað fasteina gjöldin mjög verulega, álagningaprósentan hefur farið gríðalega mikið niður.
0: Hvað er hún þá?
1: Hún er samtals 0,33% cirka, var í kringu 0,6% áður, þá er að tala fasteina skattin, vaskjaldið og holræsagjaldið saman.
0: Þetta er aldrei mikið lækkun.
1: Já, á okkar tíma hefur þetta gerst, þetta var mjög hátt í Hafnarfirði og þetta þýðir það að við erum í raun og veru að innheimta 3,7 milljörðum minna á hverju ári af íbúðum Hafnarfjarðar og fyrirtækjum. Ef við förum með þetta á íbúðarhúsnæðið, þá er þetta það bil 200.000 krónur á hverja íbúð í Hafnarfjarði sem við höfum lækkað þetta gjald. En auðvitað skulum ekki gleyma því samt, sko, að þetta er skattur sem er tengdur fasteigna mati. Þannig að hann hefur hækkað líka gríðalega mikið á móti. Við höfum í raun og veru sett línuna þannig að fasteigna gjöldin hækka ekki umfram verðbólgu að meðaltali. Svo hækkar á pínlítið mismunandi eftir hverfum.
0: Já.
1: Í til dæmis hitti fyrra þá lækkaði fasteigna matið á húsin mínu, svo hækkaði það fyrra, þannig að þetta fer aðeins upp og niður.
0: Já.
1: En við höfum engar síður gert þetta meðan Reykjavík og borg undir forystu Samfylkingarinnar hefur ekki lækkað álagningarprósentu fasteigna skattsins nokkuð skapaðan hlut í öll þessi ár. Síðan er annað að við lækkuðum fyrir minnum í 10 árum síðan útsvarsprósentuna 0,04%.
0: Þannig þið eru ekki með þetta í hámarki.
1: Við erum ekki með þetta í hámarki.
0: Nei.
1: En Samfylkingin hefur á þessu kjörtímabili alltaf lagt til hækkun útsvars. Þeir lögðu til 3 fyrstu árin að þessi 0,04% færu upp í hámarkið og núna við síðustu afgreiðslu þá var til að hann örlítið loðnari að hún hljóðaði upp á það að hækka útsvar 600 milljónir. Sem að er loðnari tillaga en það var þeirra tillaga við þessa fjárhagsáætlun sem við afgreiddum síðast. Þannig að þetta er auðvitað skýr munur, þetta er ekki stórkostlegar upphæðir fyrir hverju eina fjölskyldu, en það er samt prinsipp atriði í mínum huga að við læfum fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er, því ég trúi því staðfastlega að fólk fari betur með sína eigin peninga heldur en að við stjórnmálamenn förum með þeirra peninga. Almennt séð er það þannig og þess vegna viljum við að sem hæst hlutfall af aflafé hvers einstaklings sé eftir í hans vasa. Það mín grundvalla trú í stjórnmálum.
0: En nú eru þið búin að hafa verið að lækka skattana en ætlaði að gera það á þessu kjörtímabili?
1: Já, við ætlum
0: að... Ef og þegar þið komist...
1: Já, ég, þegar við myndum nýja meðlum þetta, þá verður hluta því samkomulega. Við höldum áfram að gæta þessa fasteigna
0: gjöldin. En er svigrúm til þess að...
1: Ná? Það vöxtur í bænum, það tekið vöxtur, þannig ég hef trú á því að það verið svigrúm. Við ætlum að halda fasteigna gjöldunum á sama róli, það að segja að þau hækki ekki umfram verðbólgu, verðlagsbreytingar. Og varandi útsvarið, þá vil ég fikur okkur niður. Við erum ekki að tala um miklar lækkanir, en við viljum bara sýna þessa grundvallar nálgun okkar að leyfa fólki að halda eins miklu eftir að sínum peningum og mögulegt er.
0: Hvað eru hérna skuldir Hafnarfjarðar miklar?
1: Skuldir og skuldbindingar á B-hluta eru það byrja 70 milljarðar.
0: 70 milljarðar og hvað eru það að borga í vexti að því og fjármagnskostnað?
1: Minnum mig á síðast ári voru vextir eitthvað rúmlega 2 milljarðar.
0: Ekki meira þá?
1: Nei, en svo það enn. Af þessu eru núna 20 milljarar í lífeyris skuldbindingu.
0: Já, það er komið ekki fram.
1: Það er hækkuðu 3 milljarar á síðast ári sem að var þessu valdandi að á síðast ári var halli á rekstri aðhluta bæðasjóðs. En við borguðum af þessum 3 milljarum það bil, já, tæplega 1,5 minnum mig inn en 1,5 bættist við reknaða lífeyris skuldbindingu sem núna komin í 20 milljarða og eru þetta gífulega mikið en það byggist á ákveðnum fortíðarvanda þar að segja að við vorum ekki að reka eða Hafnarfjarðarbær var með lífeyrissjóð sem að var ekki að skila nógu góðri ávöxtun yfir lengra tímabil og þá hallar mjög fljótt á verri hlið
0: Já þannig að En getið þið hérna lækka skuldirnar á þessu gjörðum að bila þínum átti?
1: Já, við getum, það eru auðvitað alltaf mögulegt að lækka skuldirnar ef við einhendum okkur í það. Við munum ekki lækka það stórkostlega nema við förum í það að selja eignir. Það eru auðvitað,
0: getið þið það?
1: Það eru einhverjar eignir sem er mögulegt að selja.
0: En viljið þið það?
1: Já, við erum ekki að fara að selja félagslegt húsnæði eða skóla,
0: nei,
1: það er ekki að fara að gerast.
0: Nei,
1: það gerir það. En það er mögulega að skoða þetta og ég vil fara bara í að skoða reksturinn aftur. Það er holt að skoða, fara í naflaskoðun á og til og ég vil skoða alla mögulega. Því að það eru þetta grátlegt að vera með mikinn fjármagnskostnað, það er grátlegt að vera með háar skuldir sem að á endanum er alltaf hamlandi. Já. Og getur hugsaður, já bara ég held að við getum sagt að það eru til sveitafélög á Íslandi eins og Vestmannaeyjabær sem skuldi ekki neitt.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað miklu þægilegri rekstur heldur en þeir eru skuldar mikið.
0: Já. Nú, það er, nú hafa sveitafélögin verið að gera samninga við ríkið hérna þjónustusamninga fyrir útlendinga sem koma hingað. Hvernig standa þau máli í Hafnarfjörð?
1: Fyrir hælisleitendur að tala um.
0: Já.
1: Já, það var eitthvað sem við fengum bara í fangið, óumbeðið.
0: Já, hvenær byrjaði það?
1: Það byrjaði svona fyrir 5 árum, myndi ég giska svona sem einhver nokkurs konar hálskrifa.
0: Þegar það fjölgaði, já.
1: Já, og hérna við fengum þetta mjög harkalega í fangið, þá voru legð tvö
0: hótel. Þið báðu ekki þetta?
1: Nei, við báðum ekki þetta. Það voru tvö hótel legð og þá voru hótel íbúðir legðar undir þetta fólk og við sattum allt hérna upp með, já, ég held að hafa verið kringum 500 þegar mest var í bænum, hælisleitendur.
0: Var ekki kostnaður gífulega?
1: Og kostnaðurinn er auðvitað mikill, en við vorum ekki að borga hann sem sveitafélag, heldur var það þannig að við gerum samning við ríkið sem að borgaði þennan kostnað. Og það er enga síður þannig á endanum borga skattborgarinn. Ég vil fara í breytingar á þessu kerfi. Við þurfum að vera mikið sneggra að afgreiða þessa beiðnir. Við getum ekki verið að halda fólki hérna svona einhverstaðar í einhverju limbói í marga mánuð og ár. Það er ekki sangjant hvorki gagnvart okkur sjálfum sem búum hérna og borgum þetta. Né þeim sem er að sækja hæli. Við þurfum að afgreiða þessa beiðnir hraðar. Við þurfum að vera mikið svona markvissar í þeirri vinnu, myndi ég halda. Við þurfum líka að gæta þess varðandi það að þegar að fólk flytur til landsins, þá er það gestir hjá okkur og ef það haga sér ekki, þá eigum við að vísa því í burtu. En ef þú fær gesti heim til þín og þeir haga sér illa, þá vísar þeim út og við eigum að gera það sama hér, við eigum ekki að leyfa fólki sem fremur glæpi aftur og aftur að vera í landinu, það bara ekkert sanngjarnt, það ekki gott fyrir okkur og við þurfum ekkert á því að halda, við eigum alveg nóg af misjöfnum sögðum hér heima, þannig að þetta hluti sem ég held að við þurfum að ná samstöðum að gera, afgreiða þessar beinir hraðar, þannig að það sé ekki eins og var á tímabili þúsundir hælisleitenda í limbói hér heima í kerfinu og líka varandi þá sem eru útlendingar og búa hérna og eru, já, við getum bara sagt glæpamenn, að vísa já. Þeim úr landi og halda þeim út úr landinu.
0: En þið hafið gert þjónustusamning.
1: Já, þjónustusamningur
0: var við þá félagsmálaráðuneytið.
1: Útlendingastofnun.
0: Já, útlendingastofnun.
1: Og það var, ef við förum út í það, allt í lagi samningur peningalega. Við vorum ekki að borga neitt. Þetta kom á endanum allt úr ríkissjóði, en þetta skapaði þetta álag á okkar þjónust og okkar stofnanir sem að mögulega hefði verið auðveldara reka ef að við hefðum ekki verið með þessu auka pósta hjá okkur. En peningalega vorum við ekki að fara illa út úr þessu.
0: Nú, miðflokkurinn er í framboði hérna í sveitafélaginu.
1: Já, já.
0: Eru þeir með aðrar áherslur í þessum útlendingamálum? Byrtast þær hjá sem einhvers konar ágreiningu við ykkur?
1: Ekki, ég get ekki séð beinan ágreiningu. Þau eru þeir gaggrínir á okkur og hérna halda einhverju fram en það sem þau hafa haldið fram með til dæmis kostnaðin, það einfaldlega ekki rétt. Við bárum ekki kostnað af þessum fjölda hælisleitenda sem var hérna. Það kom frá ríkissjóð á endanum.
0: Nú starfið þið með Framsóknarflokki.
1: Já.
0: Leggið þið áherslu á það samstarf haldi áfram?
1: Ég hef ekkert á móti því að vinna áfram með Framsóknarflokknum. Valdimar Víðursson er gamall sjálfstæðismaður, hann var í sjálfstæðisflokknum og var meira að segja að vara bæja fulltrú okkar þangað til fyrir 8 árum síðan. Þannig að ég lítum alltaf á hann sem sjálfstæðismann í hjarta sínu, þannig að hérna, það ekkert vont að vinna með honum og Valdi er heiðalugur og góður drengur. Þannig að mér líður ágætlega í því samstarfi og ég hef ekkert á sérstaka ástæðu til þess að halda ekki áfram að við vinnum meirihlutann og þetta hætta núna. Samkvæmt skoðanakonum þá hætta á því að það verði vinstri meirihluti í Hafnarfirði og við fáum vinstri Reykjavíkur mótelið inn í Hafnarfjörð.
0: Hvernig færa það út? Það þá samfylkingi með fjóra?
1: Já, það kannanir eru þannig að samfylkingin Viðreisn og mögulega vinstrið gætu fengið meirihluta bæjarfulltrúa.
0: Fær vinstri manninn samkvæmt þessu?
1: Ekki samkvæmt nýjustu könnunum, þau komu mjög seint fram með framboð, þau hafa verið að vinna á og eru með vaxandi fylgi, þannig að þau geta alveg fengið manninn og þetta veit maður ekkert hvernig þetta fer alveg á endanum. En miðað við síðustu könnun hjá Maskínu, þá er það þannig að það er vinstri meirihluti mögulegur í Hafnarfirði og það er það sem ég vil bara líku við segja vara fólk við að það þarf að hugsa sig áður en það kýs. Eina leiðin til að vera viss að það verði ekki vinstri meirihluti í Hafnarfirði er sá að sjálfstæðisflokkurinn sé nógu stór og sterkur til að mynda meirihluta. Það er eina leiðin sem tryggir það að ekki verði Reykjavíkur mótel í Hafnarfirði.
0: Og að þínu mati það myndi þýða hækkanir, skattahækkanir og stærra bákn,
1: færri bílastæði, færri akreinar og allt það sem fylgir því að vera með vinstri meirihluta til langs tíma.
0: Já, þeir myndu þá vilja sína ákveðna róttæka stefnu hugsanlega í samgöngumálum, þá er þetta að tala það.
1: Já, ég myndi halda að það veri eitthvað sem þau myndu leggja áherslu á og þau myndu leggja áherslu á það að byggja meira fjölbýli og minna af sérbýli.
0: En þið, í þessari kostningabaráttu komiði fram sem tvær blokkir. Nú væri hægt að hugsa sér að sjálfstæðisflokkur sem og samfylkingin að þeir gæti unnið saman.
1: Auðvitað er það möguleiki.
0: Þú og Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, við erum ágætis félagar en hérna það er nú enga síður þannig að þessi tveir flokkar það er að segja Alþýðuflokkurinn áður og samfylkingin núna hafa verið burðarásan er í fiskum stjórnmálum alla tíð.
0: Já.
1: Og kefst það að komast í meirihluta í næstum því 100 ár. Og þetta er þetta mjög skemmtileg svona keppni sem hefur verið í gangi og við höfum nú haft heldur betur síðustu hálfu öldina. Verið oftari meirihluta heldur en þeir. En það er samt sem áður þannig að einu sinni störfuðu þessi flokkar saman. Og það fór þannig á endanum að báðir flokkar mistu 10% stigi í næstu kosningu þannig að bæjarbúar voru ekki rosalega sáttur við þetta. Og þetta er einhvern veginn þannig að þetta er ekki líklegur kostur en ég útiloka ekki samstarfi neinn og það er alveg möguleik að það verði á endanum besti kosturinn að vinna í svona stóru bandalagi en mér finnst það ólíklegt afskaplega ólíklegt.
0: Segðu okkur hérna, Orri, nú ríkisstjórnin, hún var mjög vinsæl til að byrja með, en vinsældirna hafa nú, og dregið úr því. Hafa óvinsældi ríkisstjórnarinnar, svo með klittist að það eru til staðar, áhrif í þessum sveitarstjórnarkostum, til dæmis ég hafnað fyrir þið.
1: Já, ég held að staðan í landsmálunum hafi áhrif og ég nú eina hissa á því hvað hérna, ríkisstjórnin þó vinsæl ennþá við að við framistöðuna því framistöðan hefur ekki verið nógu góð. Vextir hafa farið upp, verðbólga hefur farið upp og atvinnuleysi hefur farið upp. Allir þessi stóru þrír mikilvægu mælikvarðar á hagkerfið okkar eru á rangri leið og það er auðvitað mjög vont. Og það er einfaldlega þannig að fólk hugsar budduna. Það er að treysta okkur stjórnmálumönnum til að fara með völdin til þess að þau hafi það betra. Það markmið allra stjórnmálumanna að bæta kjör sem flestra eða allra. Og það það sem að þetta snýst Og aðferðinar eru mismunandi. Ég tel og samfærður að þegar sjálfstæðisflokkurinn við völd, þá hefur fólk það betra og það á bæði við sveitarstjórnir og í landsmálunum. Og þess vegna held ég að þessi ríkisstjórn sé að sanna það enn og aftur að vinstristjórnum gengur ekki nógu vel. Það einhvern veginn ná ekki að gera það besta úr stöðunni á hverjum tíma og mér sýnist að þetta sé svona á fallanda fæti hjá þeim, þetta sé á leiðinni eins og það hefur alltaf farið í svolítið súran endi en hvort að ríkisstjórninni sé enn nógu vinsæl til þess að halda sjó fyrir vinstriflokkana í Hafnarfirði, ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
0: Komið þeir eru óvart að forsætisráðherra hefur svona komið fram í þessum sveitarstjórnarkosningum og verið áberandi, finnst mörg?
1: Já, það er svolítið sérstætt.
0: Hún er ekki komið til Hafnarfjarðar?
1: Jú, hún er auðvitað búin að fara í Hafnarfjörðin, en hún er svona að reyna að nýta sér sína vinsaldi til þess að hjálpa sínum flokki og það er kannski ekki óðurlegt, en þetta er líka...
0: Hún er alltaf formað flokks.
1: Já, og hérna, og eðlilega hjálpar hún eins og hún getur. En það svona svolítið sérstök nálgun eins og það ráðast sérstaklega á Kópavog og tilkynna aðgerðir á þess að það sé ríkisstjórnin sem sé að gera það. Svona, ég veit ekki hvort það hreinlega bara mögulega reynsluleysi eða það hún hefur ekki verið í mörg ár í embætti að hún fer svona óhefðbundna leiðir í þessu en hún náttúrulega líka með suma samstarfsmenn sem óhefðbundnir þannig að
0: Já.
1: Kannski óhefðbundið meira í lagi núna en stundum áður.
0: Nú hefur umræðan Evrópusambandið verið þetta mjög óvala á bögi. Hefur umræðan þar og afstaðan til Evrópusambandsins áhrif í sveitarstjórnarkosningum í Hafnarfirði?
1: Nei, ég held að það sé bara engin umræðan Evrópumálin í Hafnarfirði. Hafnarfirður eru ekki að sækja um aðild og hérna...
0: Nei, nú veist það vel að það getur haft áhrif.
1: Já, mögulega getur haft áhrif, en það bara svona í alvöru talað, það hefur ekki borið á góma í neinum umræðum eða neinum svoleiðis neitt í kringum Evrópusambandið í Hafnarfirði. Ég held að við séum í raun og veru bara að geyma þá umræðu þangað til að búið að kjósa til sveitarstjórna.
0: En sveitarfélagið, hérna Hafnarfjörður, hafið þið fengið styrki frá Evrópusambandinu?
1: Nú þóri ég ekki að fullera, ég held ekki.
0: Þú heldur ekki?
1: Nei, ég ekki viss, ég bara verð að segja það sem satt er að ég veit ekki til þess en það getur vel verið að hafa fengið styrki.
0: En nú ef að gerum ráð fyrir því að þú verðir áfram í meiri hlutan.
1: Já.
0: Og gerum ráð fyrir því að meiri hluti þjóðarinnar alltaf kjósa það að sækjum aðild.
1: Mm-hmm.
0: Hvað myndur þið hérna ef að það gerðist? hérna... Áttu von á því að það hefði einhver áhrif?
1: Nei, ég held ekki. Ég manni svona sýnist og heyrist að það sé talsveru meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu. Umræðan þannig að manni sýnist að það sé ekkert að fara að gerast.
0: En mundið þið taka þátt eða það kæmi frá Evrópusambandinu stuðningur við sveitarfélög á Íslandi til að aðlagast það væri aðlögunarstyrkir eins og voru á sínu tíma mundur þú taka við aðlögunarstyrk?
1: Að sjálfsögðu, menna það nú einfallega þannig að þegar þú rekur sveitafélag
0: Já.
1: Og ef þeir býðs peningur svona, þá myndur þú taka við honum. Það ekki, ég ekki að fara að reyna að ljúga ykkur það. Ég rak fyrirtæki mörg ár
0: Já.
1: Sem að var nýsköpuna fyrirtæki og í mikilli uppbyggingu.
0: Þetta styrki
1: frá? Við vorum að sækja styrki og fengum styrki hérna frá íslenskum sjóðum og líka frá sjóðum í Evrópusambandinu, ekkit sérstaklega mikla en samt styrki. Og þetta alveg eðlilegt, við erum hluta við þess. Og við erum í nánu samstarfi við Evrópu.
0: Já, og ég er að tala aðlögunarstyrki vegna þess að við erum að sækja aðild að Evrópu.
1: Já, ég held að þú veitir það ef við erum að fara að ganga í Evrópusambandið, ef það það sem að er að fara að gerast, að þá ekki einhver einstök sveitafélög að fara að skera þessu úr og ganga ekki í Evrópusambandið og hafna svona styrki.
0: Það ekki verið að tala að ganga ekki, það hefja samningar eftir að...
1: Já, ég veit, ég nú bara svona reyna að gera þetta svona á skemmtilegan hátt að við sem hafnafjörður erum ekki að fara að taka sjálfstæða afstöðu til þess hvort að við þykjum styrki eða ekki ef að þetta eitthvað prógram sem sett í gang og eins og ég
0: segi ég
1: efast það að verði sett í gang að þá myndum við ekki sker okkur úr þar
0: Já, en Orri, ef að sveitafélög að þykja styrki þá hefur það áhrif en þið tilgangur sá að hafa áhrif
1: því
0: það á að kjósa aftur og það hvort að fallist verði á samningin
1: Já, sjálfsagt
0: Þannig að ef þeir eru pá styrki um all land sveitafélög og það á meðal þið Þá hefur það áhrif, menn líta kannski jákvæður augum á Evrópusambandi og þeir eru hérna
1: Já, það er alveg,
0: að leggja hendi
1: Það er alveg mögulegt, en eins og ég segi að ef að sveitafélögum býðst peningu sem ekki kemur úr vasa þegar eigin skattgreðenda þá held ég að fæstir þessi stuðu til að segja nei
0: Já, þú menar, já Nú, hérna, kannski að lokum, hvað hefur komið er mest á óvart í þessari kostningabaráttu? Hefur nokkuð komið á óvart? Er þetta ekki bara rólegt ferli?
1: Jú, þetta bara hefðbundið og ég er mjög sáttur, mitt fólk, sjálfstæðisflokkurinn, við erum að standa okkur vel, við erum að berjast af fullum krafti og vaxandi krafti, við erum með stóran fund á fimmtudaginn í Bæjarbíó, það sem við ætlum að þróðfylla húsið af sjálfstæðismönnum og við erum að fara að ganga í hús, við erum að hringja í fólk, við erum að gefa út efni og við erum að kynna okkar mál að miklum ákafa og mikilli festu. Ég vil vera að segja að kosningabaráttan hefur svona mestu leiti farið bara mjög vel fram. Það ekkert sem að hefur komið á óvart, þetta hefur bara verið með hefðbundnu sniði, við svona rífumst svolítið í þáttunum og tökumst á, en það allt saman undir eðlilegum merkjum og ekkert sem að þarf að koma óvart. Hafnarfjörður pólitískur bær, fólk hefur sterkar skoðanir, hefur sterkar skoðanir á bænu, hefur sterkar skoðanir á þjóðmálunum og bænum sínum. Okkur þykir öllum vænt Hafnarfjörð, kjörar okkar sjálfstæðismanna við elskum Hafnarfjörð og það svona eitthvað sem að, ég myndi að segja, sé kjarnin í okkar nálgun við Hafnarfjörð, við elskum bæjan okkar. Okkur þykir óbáslega vænt það hvað gengur vel, okkur þykir óbáslega vænt það hvað margir vilja verða haffyrðingar. Við erum með öflugt menningalíð þar sem að fólk kemur til okkar og fer á bæjarháttíður og fer og kynnist bæjarbragnum og bæjarlífinu og vill helst ekki fara aftur út úr bænum vegna þess að það svo gaman í Hafnarfirði. Þetta eitthvað sem okkur þykir auðvitað vænt og viljum halda áfram. Við teljum að við séum best til þess fallin að gera það og ég er að vísu samfarur það að bæjarbúar eru okkur sammála það. Að við höfum gert vel í þessum málum og við eigum að fá tækifæri til að halda áfram.
0: Já, tíminn enn út hjá okkur. Hvað viltu segja lokum?
1: Kjósa ég vil bara segja að Hafnfirðingar eiga að skoða hlutina mjög vel. Þeir eru að vanda sig í kjörklefanum eða þeir vilja ekki fá vinstri stjórn eftir Reykjavíkumódelinu þá eiga þeir að setja X við D og kjósa sjálfstæðisflokkinn. Við höfum staða okkur vel í gegnum tíðina. Við erum áfram tilbúin til þjónustu og við vitum að við kunnum þetta, við getum þetta. Og það það sem skiptir máli að við kunnum til verka og við munum gera hlutina vel áfram eins og við höfum gert síðustu ár. Það kjarni málsins. Öryggi felst í því að kjósa sjálfstæðisflokkinn þykir þið treyst okkur.
0: Já, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar, Orri.
1: Já, takk fyrir boðið.
0: Já, og ég vil þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

0: Sundabraut í göng eða engin Sundabraut. Okkar borg. XR ábyrg stefna.
1: Steinprýði auglýsir. Þú fær steinin í borgplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
3: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
4: Miðflokkurinn.
5: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Grófrastöðu lampa í Ölisis. Lampagasalatið. Íslenskt. Fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið. Slæri gegn. Ómissand á diskinn. Gróðrastöðu lampagi.
6: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandu reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Förum saman í frí.
8: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
9: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það eru sveitarstjórnarkosningarnar hér á dagskrá. Það Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri í Hafnarfirði. Hann hér mættur og ég ætla að ræða við hann stöðu mála og það svona mikil spenna í Hafnarfirði gagnvart þessum úrslitum því að það tvísynd á milli nokkur að flokka þarna hvað gerist, en góðan dag og velkomin út á sögu, Guðmundur Árni Stefánsson.
1: Já, takk fyrir það, Arnþrúður, alltaf gott að koma hérna. Jafnvel þó að sé ekki að koma kosningar, við höfum nú hirst reglulega, millum kosninga, það skiptir líka máli hvað sagt á milli kosninga, ekki bara kortir fyrir þær.
0: Nei, mitt, en svo gæti það líka verið eitthvað óþægilegt sem er til á bandi, sko.
1: Nei.
0: Ekki óþægilegt.
1: Flettið í öllu upp.
0: Já, hinni.
1: Nei, því það skiptir svo miklu máli fyrst mér í pólitíka að menn sko segja það sama í dag og þess að þið gær. Það sé einhver staðfest í pólitíkin að menn ringlist ekki bara og lofu öllum allt af því að það hentar bara. Og það dálítið andrunslofti í dag, það svona talar ekki sko vilta hvað kallar það í fótboltanum þegar silly season sko þegar að vera að kaupa leikmenn á síðasta degi
0: og gluggarnir eru opnir
1: og það dálítið þannig í pólitíkinni eins og stundum hefur svo sem verið áður að menn eru tilbúnir að lofa kjósendum öllu og reikna ekkit með því endilega þurfa að standa við það. Ég búin að vera svo lengi í þessari pólitík að ég alveg búin að missa toleransin og þolið fyrir svona innihaldslausu gjálfri.
0: Já.
1: Og hérna, getum kannski komið betur inn á það eftir og mér finnst einfallega að kjósendur eigi það skilið að frambjóðundir segi við þá hlutina eins og þeir eru í fyrsta lagi og í öðru lagi að þeirra fyrirheit og lofort séu framkvæmanleg og þá með hvaða hætti og hvenar þau verða það en að fólk sé ekki bara í vindunum með það hverju ég að trú og hverju ekki. Trúverðuleikin skiptir gríðalegu máli í pólitík núna og hefur alla tíð svo sem gert en ekki síst núna á seinustu og verstu og þess vegna hefur stundum sagt sko að kjósendur sjálfir sko því mér það áhyggjuefni að við erum að sjá sko minnkandi kosningaþáttöku sem að er að fara niður í kringum 60% eins og var í Hafnarfirði fyrir 4 árum og í fleiri sveitarfélögum. Áður og fyrir var kosningaþáttaka yfirleitt í kringum 80% plus, fór upp í 90% og það er ýmsa skýringar á því en eftir sem áður að þá er þetta lýðræðisveisla og það er akkurat núna þann 16. maí sem að fólki hefur öll völd og þá skiptir gríðalegu máli að hluti þau völd sín ágætlega því að daginn eftir kosningar þá eru þá seint.
0: Já.
1: Í fyrsta lagi þá eru seint að kjósa og í öðru lagi að þá eru líka að standa með því sem að þú kaust og þú ert ekki að kaupa köttin í seglum. Það er nú það sem er að segja. Þannig að hver kjósendur til að spyrja frambjóðundur allstar í öllum flokkum grimmilega út úr, er hægt að treysta því sem þú segir, muntu geta gert þetta og hitt sem að verið er að lofa, því að það, þú tryggir ekki eftir þá og þú situr upp með þær bæjarstjórnir og borgarstjórn sem að verður kosin yfir okkur næstu 4 árin hvað sem tautir að raula
0: og ekki þetta breyta
1: þú breytir
0: því
1: nei, þú
0: breytir ekki það ekki eftir efna til kosningar aftur, það bara ekki hægt og, ekki í sveitarstjórn sko Guðmundur, ég var bara nefnaði við hérna áðan að hvenær þú varst bæjarstjóri, ég sagði kynningunni mitt og fyrir bæjarstjóri og við komast að þeirra niðurstöðu að það er 40 ár síðan að þú tókst þessi bæjarstjóri Hafnarfirði og varst frá 86 til 93.
1: Ég var kosin inn þá rétt, ég er rétt nýja ekki orðin 30 og 1986 þegar Alþýðuflokkurinn við jafnaðarmenn í Hafnarfirði unnu stóran sigur og síðan í kosningum 1990, 4 árum setna, því að setja sem bæjarstjóri sem satt í 4 ár, þá fengum við hreinan meirihluta. Og við erum kosin inn á grundvöll þess sem við gerðum og vísuðum einfallega til þess og lofum því innu, við ætlum að halda áfram á sömu braut. Og síðan hætti ég sem bæjarstjóri og varð ráðherra og síðan þingmaður og var í pólitíkinni eins og ég segi til 2005 að þá var það 50 þá hætti ég og var skipað sendiherra í út um heim, fyrst í Stokkólmi og síðan Bandaríkjunum og síðan Indlandi

0: 93 til 94 ráðherra og sagði af mér
1: og síðan eftir
0: náttíð fyrir þær sakir sem að voru vega litlar að mínu áliti en ég tók það ákvörðun að flokksins vegna og ríkisstjórnarinn vegna að þá væri umræða um mig voruð það skaðleg að veri betri stíði til hliðar. Fleiri mættuna hafa gert það í gegnum tíðina.
1: Já, ég segi það, ég held að maður sinum að oft búin að hugsa einmitt þetta guldránni.
0: Það önnur saga, en ég ákvaði hins var að halda útröður affram í pólitík og var á þingi í 13 ár og því miður lengst af í stjórnarandstöðu og naut þess en
1: Fannst þér ekki erfitt að fara sko samt þú búin að vera þetta lengi, komið með gríðarlega reynslu sem bæjarstjóri ráðherra og alltaf erfitt að fara samt bara frá þessu öllu og bara fara að gera sendi herra og ekki ætlast til að sendi herra að segja að segja á mikið
0: Nei, alls ekki og ég þeir voru einu sex eða sjö utanríkisráðherrarnir sem ég starfaði undir og marga ríkisstjórnir og öllum toga og það reyndist mér ekki sérstaklega erfitt að vera í takti við sitjandi ríkisstjórn hverju sinni en það starfið þess eðlis að þú ert ekki að taka neinar stórpólitískar ákvarðanir heldur ert þú að marka setja Ísland svo að segja hjálpa til þeim Íslendingum sem búið viðkomandi landi Svíþjóð voru á þeim árum eitthvað í kringum 10.000 Íslendingarnir sem hafði verið þar lengri að skemmri tíma var svona lítið ég var svona svo bæjarstjóri litlu sveitarfélagi en ég ákvörðun að hætta hún helgast kannski ekki síst af því að minn flokkur, fyrst alþýðuflokkur og síðan samfylkingin hafði verið í stjórnarandstöðu á þriðja kjördjámabil og stjórnarandstaða í þinginu er ágætt eitt kjördjámabil, hún er ekki jafngóð næsta því að þú ert í pólitík til að hafa bein áhrif, það er auðvitað annars átt ekki derindu þangað stjórnarandstaðan er mikilvæg í lýðræðissamfélagi en þannig að svona allur samanlögu þá var ég alveg tilbúin að taka mér hlé en þessi baktería eða vírus eins og við kallanum um pólitíkina býr í manni alla tíð og hún poppaði upp þegar ég hætti í utanríkisþjónustunni ákvað að koma heim eftir meira og minna 16 ára útiveri og vildi svona vera nærri bönnunum og barnabönnunum og því allur saman og þá sá ég möguleika á því að bjóðu mig fram sem oddvita í jarnaðamann í Hafnarfirði fyrir 4 árum og fór í þær kosning og þær gengur vel við fengum, bættum við okkur umtalsveru fylgi bættum við okkur 2 mönnum fórum úr 2 í 4 og uppundir 30% 29% og mér fannst einhvern veginn núna að verkefninu væri ekki lokið ég held að það er verkefni út af fyrir sig að hvíla þennan meiri hluta sem hefur farið með völd í Hafnarfirði í 12 ár undur forystu sjálfstæðisflokksins og síðustu 8 ár með framsókn í eftirdragi ég nota það orðaleg af því að framsókn hefur ekki merkt mikið í þessum meiri hluta og ég held að sé bara komin tíma á það að jafnaðamenn verði kallaði til starfa á nýjanleik þegar ég tala um þetta svona þennan lífsferil og pólitíska feril að þá náttúrulega áttaði mig á því sem ég hef gætan heyri, ertu ekki alltaf gamall í dag all hvað er þú, vilt þú upp á þetta?
1: Já, einmitt, það er svolítið umræðan ekki endilega þig hvað finnst þér það svona aldursfordóma?
0: Mér finnst hún algjörlega út úr kú ég var á ungur að margar áliti því ég tók við sem bæjóftóri fyrir 40 árum, það var 29 ára og þá var sætti hann allt ungur hann kann ekki strákurinn og nú heyrim að það ekki dvíða en annars lagið og það er allt í lagið menn hafið það skoðanir að ég sé allt og gamall í þetta, nýja orðin 70 og þú nefnir hugtæki og aldursfordómar ég ætlum ekki að nota kannski það en hitt vil ég bara segja að það að flauta fólk út af 60 plus þegar eru 60 eða 65 ára að þá sé það bara til einskis nýtt og eigi bara að vera heima á sér og láta lítið fyrir sér fara ég bara hafna þessu algjörlega fullkomlega viljum að hafa þannig til að mynda í listum og menningu, ég meina er eina Kára svona og gamall til að skrifa bækur nei, er hann Bubbi Morten sem verið 70 í ár er hann og gamall að semja lög, nei og er ég þá og gamall til að vera vesnast í pólitík með alla mínar reynslu og þekkingum leið því að maður safna saman alls konar þekkingu eða þú Arþrúður, hvað ert þú að vesnaðast hér?

0: á mínum aldri fyrir fram að mikrofónin. Ég hafna þessu fullkomlega. Ég menna og þessi og mínir meðframbjóðundur í öðrum flokkum og oddvitar annars staðar. Ég myndi kannski ekki alveg bjóða þeim í 100 metra hlaup. Já, þó, ég myndi sennilega hafa það flesta.
1: Já, þú gæti kannski tekið
0: en ég hins vegar til í allan samanburði heimi þegar að kemur að reynslu þekkingu og svona framtíðar sín því að ég horfi fram á veginn og ég auðvitað ekki einn í framboði fyrir okkur jarnaðamenn, ég með kornút og fólk á öllum aldri sem brennur í æðum, með eld í æðum og vill gera vel.
1: En þetta
0: er bara góð blanda, svona samfélag vil ég sjá, það sem eldri og yngri getur unnið saman með dýnamiskum hætti og þú heyrið það bara á mér, ég er algjörlega á topp og hef verið það kjörtíðanbilið, sko.
1: Já, ég ætla að mynda að spyrja þess að út í þetta að sko frá því að þú varst bæjarstjóri og horfi, þetta bæjarfélagi var hvað, 15.000 manns, segiru, og í dag 33.000 sem búa í Hafnarfirði. Að þegar þú horfið svona yfir þetta í dag, nefnilega, hvað finnst þér eiginlega að þurfa að gerast til að gera góðan bæ betri eða þá finnst þér þetta bara vera gott svona?
0: Nei, ef að maður segði við sjálfum að segja þetta er bara fínt, nú getur bara allir hægt það gengur auðvitað ekki vissuleg hefur fjölmargt breyst á þessum 40 árum umin almáttugur og bærin hefur ekki bara stækkað og bólnað út heldur líka hefur margt fæst til betri vegar ég meina það verum það leiti sem ég á bæjarstjóri þá var verið að færa grunnskólin eða til sveitafélag og síðan áratugum setna þá fóru málefni fatlara til sveitafélag sem ég held í báðum tilfellum hafa verið mjög réttmætt og skynsum ákvörðum því að þessi þjónusta er dæmigerð nærþjónusta. En í báðum tilfellum þá enda menni því að þegar sveitafélögin fá þessi verkefni að þá fylgir ekki nægileg fjármagn og þannig að við verðum að læra af reynslun einhver tíman en vissulega hefur ég held að margt færst til betri vegar í Hafnarfirði og í landsmálum og sveitarfélögum öðrum, bara almennt og ég held að fólk hafi það meðaltali betra en verkefnin er alltaf þau sömu að tryggja það að allir eigi sama möguleika til lífsins gæða og við jafnaðum við segjum alltaf við erum ekki að steypa öllum í sama mót það er ekki alls ekki það notum öll þau tæki og tól til að tryggja það að allir eigi sama sjensinn og það gerum við með því að allir eigi aðgengi að menntun, skólavist og þegar að harnar á dalnum og menn eins og gerist alltaf í lífinu að fólk dettur milli skips og bryggju eða passar ekki einhverju leitað inn vegna veikinda, vegna félagslega aðstæðna vegna, þá eigi samfélagið að vera til staðar til að tryggja því svona viðunandi lífsgæði og koma fólki á fætur og nýjaleik. Þetta er ekki flókin nálgun, en þetta verður eiginlega verkefni því að fólk auðvitað verður alltaf til og verður alltaf til á ólíkum toga og það er fyrir svona hlutum sem ég brenn mér finnst að og þessna segi ef alla unga fólki ekki síst farið í pólitík þar eru hlutirnir að gerast þar getið haft bein áhrif og ég segi nú bæti svo við mér eiginlega alveg sama í hvaða flokku ferð en þó ekki alveg sama það er betra að fá því réttan flokk en rangan, en umfram allt taktu þátt, það skiptir svo miklu máli ekki vera út á kanti æpandi og gólandi, gaggrínandi komdu inn í starfið og láttu til þín taka það mér finnst að skipta miklu máli og ég er dálnar ávíkjörð því að við séum aðeins að missa yngri kynslóðuna í þessu sambandi og það er að segja þáttakan í pólitík hún er ekki nægilega almenn og góð það er alltof mikið einhverju lukkuriturum sem dett inn bara rétt fyrir kostningar sem að ég hafi ekkit erindi satt að segja sumir hverjir en ég ætla ekki að en þetta er svona mín mantra í þessu að þú breytir engu samfélaginu þínu með því að vera út á kanti öðru í svona að koma beint að málum og láta til þín taka
1: en leikumundu nú er þú nefnilega líka þú ert nú varaforma samfylkingarinnar og með þennan bakgrunn og þessa reynslu að það er svona ákveðið tröst sem að fylgir því, það er nú bara að segjast eins og er, að maður sem að þraukar þetta lengi og þó sem við segjum, nei, heyrðu þú út og nú gamall, þegar við að sjáðu í löndunum í kringu því, hver er aldurinn bara svo í Bandaríkjunum, þetta eru bara sko stjörnur, þeir eru 80.
0: Já.
1: Veist, þá eru þetta stjörnur. Þannig að sko við bara hugsum allt öðru sem þannig um reynslan meti svona opbúslega mikið.
0: Það er alveg hárétt, en það eru þetta alltaf einhver takmörk að þessu öllu saman, já. Ég menna, en nei, svo þú heyrir og sér það, þá brenn ég í andunum, mér finnst gaman í þessu og vil gera gott betra, það er bara þannig og það eru verkefnin í Hafnarfirði, þú nefnir varaformannski í samfylkingunni, það var aldrei í plani hjá mér, en þegar Kristrún Kornungur leiðtogi gefur kost á sér og byði mig að vera með sér í forustu sveitinni, og þá fannst mér það bara býsna góð blanda, hún tiltölulega nýja óreindi pólitík fyrir 4 árum þegar þetta gerist er núna þetta algjörlega full numa og þarf enga hjálp í einu en einu en mér fannst það spennandi verkefni og ég hef notið þess og ég veit að það er þannig að landsmála pólitíkin og sveitarsvona pólitíkin eru þetta náskild, ég meina getur ekki skilið þarna milli.
1: Nei.
0: Ég nefndi það áðan að stundum það gagnrýni efni og er enn að vitlust er gefið þegar kemur að tekjustofnum ríkis og sveitarfélagi þar þarf að fara í enn eina yfirferðina og kanna það og gömgefa hvort að við getum ekki gefið upp á nýtt og ég nefni nú bara svona sko mál sem að þarna skarar sem að eru utan sko nærþjónust það eru utan umferðanmálin það eru utan málinni aldraðra og það eru utan góðir hlutir að gera starfþrúður að loksins eftir 10 ára stóra stopp í uppbyggingu hjúkurnarheimila að þá hefur tappinu verið tekin úr þar og þar eru fjölmörg hjúkurnarheimili á tekniborði og að komast á framkvæmdastig og við Hafnfirðingar njótu meðal annars góðs að því að þar hefur engin aukning, orðið nettoaukning í þessu sambandi í áratugi en við erum að sjá vonandi fram á það að við hafa verið reist hjúkurnarheimili í uppbænum, þar að segja í Vatnshlíðinni sem er alltaf við Hamranesið, fyrir þá sem ekki þekkja þá er það ofalega á völlunum og annað er í pípu og annað er í pípunum hjá Sóltúni í Hamranesi og svo þriðja það er helmingstækkun á Hrafnistu í Hafnarfirði sem að er líka tilbúin til framkvæmda þannig að við erum að sjá betri tíma í því sambandi og ríkisstjórninni á að fá plús í klattan fyrir það hún lætur sig þessi nærþjónustu mál og málefni aldrei að varða að þetta er ýmislega annars sem getur ríkisstjórnin getur gert betur en þannig er hún að gera gott mót og það skiptir máli og ég held því á loft og ég vil líka nefna sko að það er stundu þannig að þessi hólfun milli sveitarfélag og ríkisins að Kristrún kom um daginn og lesi varða málefni er snúa að leikskóla þjónustu að þá fara sumir í einhverjar skotgrafir og segja að hún á ekki að blanda sér í það jú, hún á að gera það ég er ekki viss um að fólk almennt viti það að þetta fyrsta skólastíð sem er einskrifað í lög með þeim hætti það er ekki lögskylda sveitarfélaga að halda út í leikskóla þjónustu ef einhverju sveitarfélagi dytti það í huga hætta þið bara þá bara gerist það en auðvitað dettur engum huga að gera það þannig að mér finnst að skipta málið þegar að forsætisráðherra þjóðvarna segir eigum ekki að löggilda þennan rétt fyrsta lagi barna og foreldrar þeirra að þeir eigi rétt á því að fá plásu eða þessu fyrsta skólastigi síðan þarf að fara í það hvernig tryggjum við það frá 12 mánuða aldri þegar að fæðingar orlega líkur að börnin eigi mögulegu því að komast inn á leikskóla.
1: Já, en þá er verið að setja það í lög að sveitafélögin sjáu að þetta plássi til.
0: Jú, en þá þarf við að semja það með hvað hætti það verði gert og hver alltaf borga brúsan.
1: Já.
0: Þetta er ekkit einfalt, ég meina að það er búið að takast á þetta lengi og sveitafélögin er alltaf að lyfta upp einhverjum flöggum og segja ég er býð betur en þessi og hinn og stundum er það með réttu, stundum ekki. Og einnig er það hitt að það skiptir máli að gjaldtakan fyrir leikskóla sé sanngjörn og eðlileg við höfum til dæmis sagt að þá ekkert barnaheimili, engin barnafjölskylda að greiða meira sem áka hugsanlega 2-3 börn á leikskóla heldur henni svara 50 krónum á mánuði og svo það líka sem mér finnst alveg eðlilegt að við tökum umræðu sko grunnskólin er ókeypis þetta kostar það að vera í grunnskóla en aðgangurinn er ókeypis sko hlutdeild leikskóla gjalda í heildar kostnaði sveitarfélaga hefur alltaf færi lækkandi ár frá ári
1: Já.
0: Og ég held hún sér liggi einhverstaðar kringum 10-11% það að segja þannig að það er ekkit sko óframkvæmanlegt svona í næstu framtíð að gera hann gjaldfrálsan einfallega.
1: En er það ekki samt sko fyrir
0: en það þarf að ræða
1: Já,
0: það er það sem ég er að segja.
1: Þeir eru bara að leggja svona skildu, jafnvel á sveitafélögin að þetta er að hafa þetta húsnæði tilbúið fyrir börnin að þá eru þau kannski alltaf að byggja fram í óvissuna því að það veit enginn hver er að fara að fæða barn eftir 2 ár. Og þá er spurningin heimagreiðslurnar til að uppfylla þetta lagaskilyrði að mætti segja ígildi þess að það sé greitt þeirra sem vilja vera heima. Hvernig samfylkingi er heimagreiðslurnar?
0: Já, við lokum ekkit á heimagreiðslu. Þær eru núna eintar af hendi, 100.000 krónur. En við tökum vara við því að það verði hinn almenna regla, því að það dregur þá leið úr þrótti viðkomandi sveitafélags til þess að byggja upp þessa hefðbundnu nauðsjólnöðu þjónustu.
1: Mm.
0: Og við þurfum líka efla dagforeldra og gera þeim gott til, því að konur eða kalla sem að nýta fæðingarólöfu þau eðlilega vilja komast inn á vinnumarkaðin aftur, en við útilokum ekki þessar heimagreiðslur, það er brúabil en Já. Það er megi aldrei að verða sko, hinn almenna regla í málunum en ég vil líka þessu sambandi þú nefnir sko húsnæðismálin við getum alveg byggt ódýrari leikskóla en það er kannski ekki stóra málið, stóri vandinn er sá að við þurfum að hafa þetta fagfólk til staðar og það er ekki þú tínir það ekki upp á götunni öflug og kröftug og leikskóla kennara þannig að það þarf að vinna margt í einu til þess að gera þetta veruleika en ég, þú heyri mig alveg ég er ekki minn enn að hókus pókus lausnir á málnu, en ég vil bara við tökum heilstæða umræðamáli séum ekki alltaf í einhverjum að ég vil ekki segja titlingaskít en svona það sem við erum að keppast það að sko á hvaða mánuði barni kemst í hvort 15, 16 eða 17 mánuði svona... og svo er þetta alltaf hálkveðnar vísur að því að barni náttúrulega við komum til barni eiga ammæli á einhverjum tíma ársins og það er tekið inn almennt tvisvara árinni á leikskóla á haust og vorin eða hvenær hann var þannig að það getur líka verið ósanngirni í því En ég vil aðeins lyfta þessar umræðum leikskólan og þetta fyrsta skólastíð, hann er við tökum með helstætt og ég fagna því að ríkisvaldi láti sig þessi mál varða. Það er það sem ég vil koma að framfæri.
1: Já, einmitt hérna, Guðmundur Árni, aðeins að því að við nú ræða hérna á þannig að þú varst nú ert fyrir ekki var að forma samfylkingarinnar og þú varst heilbrigðisráðherra. Þegar þú lítið tilbaka og núna sér stöðuna í dag það er eins og að hafi svo lítið breyst að sko raunverulega sko frétt dagsins er niðurskurður í heilbrigðiskerfinu niðurskurður sko svo freistin að spyrja einhverjum af hverju gengur okkur svona illa á Íslandi að reka heilbrigðisþjónustu
0: ég veit ekki hvort það sé rétt að segja okkur gangi það illa að reka heilbrigðisþjónustu en vandamálun er ekkit ósvipið eins og nefndir og þegar ég var fyrir einhverjum 35-6 árum það er að segja sko, þjónustan á heilbrigðisviðinu er auðvitað þannig að hún tekur aldrei enda það er eðli þessara þjónustu og ég held nú að okkur miðir rétt átt, ég nefndi áðan sem er auðvitað mjög það er að segja hjúkurunar heimilismálin og ég á nú tengdaföður sem var einmitt ekkit fyrir nokkrum mánuðum síðan hefur farið í gegnum þetta ferlar saman ferinn á bráðamóttöku er þar geymdur í viku 10 daga fer síðan inn á eina deild á Landspítalunum og síðan á aðra þar sem að fólk liggur út á hérna gangi jafnvel og fjöldi þeirra sem og hann átti ekkit heima þar var ekkit verið að læknan per se. En hann þurfti skjól, hann var komin að það stig, hann gæti ekki verið einn heima lengur, enda 97 ára gamall, það eru leiti góður. Og hann býður ennþá eftir hjúkurunar heimilisplási og vonandi styttist nú í það hann fái það. En þetta hefur auðvitað bein áhrif á rekstur spítalana þegar þú ert með fólk inn á sjúkrahúsum sem eiga heima annars staðar en geta hvergi annars staði verið heldur inn á sjúkrahúsinu. Það lokar auðvitað möguleikum fyrir aðra og hefur auðvitað viðbóta kostnaði för með sér. En okkur miðar auðvitað, ég held að okkur miði hægt og bítandi rétt átt, en alltaf er kjarni málsins þessi, ef að grunnþjónustan í heilsugæslunni er ekki lagi, þá verður allt annað vesinn. Það er dálítið þannig og við erum ennþá að lemjast dálítið í því að gera heilsugæsluþjónustana öflugri heldur en raunber vitnum og í Hafnarfirði. Það eru tvær heilsugæslustöður og hafa verið það núna síðust áratugi. Það er brýn þarf fyrir því að svo þriðja rísi í nýjasta hverfi nokkar á völlunum. Við höfum talað fyrir því og ég jafnaði minni í bæjarstjórninu sagt er það förum á fund ríkisvaldsins stjórnar heilsugæslu höfuðborgarsvæðis og segjum, þetta gengur ekki svona lengur. Vonandi horfið það allir bóta og ég hef nú verið í sambandi við heilbrigðisráðherra það. Því að það er gömul á ný saga í sveitarstjórnum og það þekki ég hafandi verið beggja vegna borsins að ef að sveitarfjöluðin láti ekki vita á sér þrýst ekki á, segja að þetta er ekki lagi þarna, þá gerist ekki
1: nei
0: það er bara taldið þannig
1: en það er meitt,
0: og það skiptir engu hver er ríkisfjór hverju sinni
1: sko, nei, akkurat sko að því að þessna vel annars er ég nú beðið að horfa svo náðu þetta yfir lengra tímabil, alveg frá því að spítalarnir eru til dæmis saminnaðir það er nú eitt því að það verðist endalaust vera einhver vandamál með það að manna nýta allt þetta húsnæði sem nú þegar er til nýta deildir en þá er ekki mannskapur og við höfum mjög verðmæta sérfræðinga lækna sem að jafnvel vit ekki sína framtíð, við getum ekki leist inn í landi, sérfræðinga sem býða úti sem eru full numa og svona þetta er svo skrýta sem ekki hægt að hafa til
0: Ég ætla ekki að fara í smáatrein í þessu arþróðu, sko, en vil þó segja það að við náttúrulega erum að lækna fólk sem var ólæknanlegt fyrir 30-40 árum. Það er náttúrulega okkur vindur alltaf fram og það er nú þess vegna meðal annars að eldra fólkið því líður í svona, að meðaltali betur heldur en það gerði fyrir 30-40-50 árum. Það eru komin ný lif og það eru komin ný úrræði sem ekki voru til staðar. En sko, hafandi sagt þetta að þá skil ég alveg hvert þú ert að fara og rekstur heilbrigðiskerfisins þú ert að vísa til þess að sérfræðingar sko vilja ekki koma jafnvel frá útlöndum
1: þeir fá ekki, þeir ekki samþykkt
0: nei, þetta er gömul og ný saga ég veit, þetta er gömul og ný saga og menn hafa verið reyna að rétt út einhverja gulrætur til þess að fá fólk heim vandinn, til að með ég tók eftir því daginn og var ég lesa frétt það að hlusta þá við tölum þess efnis að ennþá er að þannig að stór hlut okkar sérfræðinga lækna sérstaklega að þeir eru hluta starf á spítulun það gengur illa að fá þá til þess að vera í fullu starf
1: já, helgun, já.
0: Og þeir fá auka greiðslur vegna þess að það er svona helgunar álag og það var gert líka fyrir 30-40 órum
1: já, ég segi það
0: þannig að það eru svona margskonar vandamál En Arthur, ég ætla nú ekki að fara að leysa heilbrigðismál þjóðarinnar
1: hérna ég bara segja
0: en ég skil alveg hvað það fara
1: Af því þú varst svo vel inn í þessu og ert ennþá hefur þú hort á þetta en bara alveg frá því að spítalarnir voru samir og sagði líka annað Guðmundur að bretta nefna að áhrif einmitt á þessa þjónustu hversu ör skipti er á ráðherrum hugsar að fjölda ráðherra sem er bara jafnvel búin að vera heilbrigðisráðherrar bara frá bankarunni eða frá 2008 að sko heilbrigði starfsmennu stöðu að fá ný skilaboð í dag eða að gera þetta og svo eftir viku að gera eitthvað annað og það er ekki eins og þetta klára að byggja spítalans
0: Nei, það er eins og þessi umræða sem að er auðvitað grundvallar umræða það samspil opinbers reksturs og einkareksturs í heilbrigðiskerfinu við útulokum ekki til því við jafnaðamenn og við viljum bara nýta hagkvæmustu leiðirnar og sem kosta kannski hlutvarslega minnsta peningin og viljum nýta sko, atgerfi einkarekstus ef að því þar eru mara en megin atriði er það að opinbera aðilar bera ábyrgð á þjónustunni. Það er ekki hægt að útvísa neinni ábyrgð í því sambandi, hún þarf að vera á hendi opinbera aðila. Og í því samhengi að því ég nefndi nú hér hjúkrunarheimilin á þann, að það sló mig ekki sérstaklega vel. Þetta annars ágæta fyrirtæki Soltún.
1: Já.
0: Ég meina, það er ekki góð skilaboð út í felti þegar að maður sér frétti þess efni sem eru staðfestar að þeir sé að greiða sjálfum sér arð upp á 3,5 miljard krónu. Þannig vil ég ekki sjá heilbrigðiskerfið þróast. Ég var í Bandaríkjunum í mörg ára aftrúður og sá nú hvernig hlutinni gerist og þeirri eirinni. Það sem hettir bara peningamaskina, hreinlega. Og óöryggi sjúklingana og almennings þegar kemur að þjónustu var algert. Ef áttur ekki pening, ef áttu millistéttamaður, þá varstu bara út á galeiðinu. Sko.
1: Já, já.
0: Þannig að ég vil ekki sjá svoleiðis.
1: Nei, en er ekki þetta mál tiltekna, svona ganski afbreiðilegt frá sem betur fyrir öðrum? Er þetta ekki eitthvað mál sem er bara farið rannsókn og þar skoðuna við á hverju þetta gerðist svona?
0: Veitur, hvaða mál þetta
1: vísi? Soltún.
0: Jú, ég meina ég tel það innbóðið. Því að ég nú líka að tala þetta fyrirtækinu, mér metnaður í það mörgu leit og þeirra plöni hafna fyrir alveg ágætt, þetta trubla mig afskaplega mikið.
1: Já.
0: Ekki gera sko, sjúklinga og þá sem höllum fæti standa að fía þú. Það á ekki heim í íslensku samfélagi.
1: Nei, það er akkurat máli. Þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrum bæjarstjóri. Við fáum auðlýsingar en höldum áfram að ræða bæjarmálin í Hafnarfirði hér eftir auðlýsingar sem koma núna.

0: Steinprýði auglýsir. Þú fær steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Ábyrg stjórnun skiptir máli. Reykjavík á svo sannarlega betra skilið. Kjósum okkar borg, kjósum XR.
2: Förum saman í frí.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning um helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
4: Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760. 555-0760. Við hjá Granithöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granithallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granithöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552 2000.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur, Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri, hann gestu hér og við erum verið að ræða Guðmundur svona þessi, að segja þessi hvertaslegu máli, þetta bara daglega lífið.
2: Já, sem er auðvitað pólitík.
1: Já, sem er pólitík, það er nú það sem er.
2: Það er þetta snýst allt það að gera fólki gott til og hafa þjónustinni svo í þeimma fyrir alla, eins og kostur er.
1: En hvað finnst þið núna, Guðmundur, nú er þetta mjög spennandi hverjir raunverulega bara ná öldum í Hafnarfirði, þetta er svona, stendur eitthvað tæft.
2: Það gerir það, við höfum nú verið að fá kannanir sem eru dálítið misvísandi, við höfum séð kannanir, óbirta kannanir frá Gallup sem að mæla okkur til að mynda með 33% og meiri hlutan fallinn. Mm-hmm. Og síðan höfum við séð aðra kannanir sem hafa verið birta frá Maskínu sem fellir meiri hlutan líka en mælir viðreist til talsveit hærri heldur en Gallup kannanir en þetta er þetta bara allt kannanir sko. Ég held að það sé almennu vilji til þess að breyta til í Hafnarfirði og kalla okkur jafnaðarmenn til verka því að það verður engin breyting á meiri hluta í Hafnarfirði nema að við verðum sterkir.
1: Ertu að meina þá kannski að þið myndu fara að starfa með Viðreist?
2: Já, við erum alveg opin fyrir fyrsta verkefnið að sjálfstæðaflokkur og Framsókn er búin að vera í 12 ár eða vísu Framsókn bara í 8 og við segjum bara einfallega að þetta er bara komið ágætt sko. Nú, þetta er svona ekkit ósvip og var fyrir ríkisstjórn af KF og þessar sömu flokka, Framsóknar og Sjálfstæðaflokks að allt í henni bara rann upp fyrir þjóðunni herði þetta er bara orðið fínt hjá okkur sko. Nú megið þið fá ykkar fíld og það sama gildir í Hafnarfirði að minni hyggju þar eru 11 bæjarfulltrúar og við erum með 4, Sjálfstæðaflokkurinn 4 eins og sækistanda, Framsókn með 2 og við erum snett og nú er komin nýtt framboð frá vinstri og annað frá hægri, það er síðan miðflokknum og báðu þessir flokkar er að mælast líka þannig að það er bara spennandi tíma framöndan í Hafnarfirði, þannig að ég segi bara einfallega sko, menn í Hafnarfirði þekkja verkin okkar jafnaðarmanna, við hefum verið þarna áður og byggt upp svona ákveðna grunnþjónustu sem að er til staðar og verður til staðar en við getum gert svo miklu mun betur og það er eins og þessi mál sem lúta að umferðarmálu sem eru mjög umræddi eðlilegi þessari kosningabartu ekki bara í Hafnarfirði heldur um allt land og þá erum við að tala um hennan samgöngusáttmála sem eru þetta undir og borgarlína þar undir í Hafnarfirði er þetta afskaplega einfalt mál samkvæmt samgöngusáttmála þá er partur á Reykjanesbrautinni frá N1 Hringtorki þar og fram hjá Kaplakrika í Íþróttahúsi FH-inga sem er í stóra stoppi nánast, ég segi nú ekki 24 tíma sólarhringsins, en stóran hluta þar fyrsta lagi erum gegnum streymisumferðaræða sem að tengist flugveldunum og suðurnesjónum og einnig er þar fólk að komast að milli hverfa í Hafnarfirði, Sebers hverfið er við erum einn að loka og læst inni þarna vegna þess að það er allt í stóra stoppi. Þetta samti núverandi meiriluti í samgöngu sáttmála 2019 þegar hann var til og var síðan endurskoðar aftur 2024 fyrir tæpum 2 árum og það verður ekki þreftið þessum kafla að neinu viti, það er engin peningar í hann fyrir hann upp í 2030 og það er bara seint, við þurfum að fara í þetta mál fyrir nella og við höfum margsinnis bóðist til þess að aðstoða þennan meira hluti því að þrýsta á ríkisvaldi, þrýsta á þá sem að fara með ráðin til þess að koma okkur framar í rauðinni, það hefur engin vilji verið fyrir því. Þannig að það fyrsta sem við gerum og þegar við tökum við stjórn mála í Hafnarfirði, það er að setja sniðum aðeilum betri samgána, ríkisvaldsins og segja, hér þurfum að láta hendur standa fram úr ermum. Það er búið að hanna þetta, það eru tveiri valkostir, mislæg gatnamót annars vegar og hins vegar jarðgöng sem er nú undir byggði í Seberginu, undir, sem er einlega nýtt á Íslandi og menn þurfa að vanda sig mjög vel í því að við kunnum það sem ég held við gerum nú, ég menna aðra þjóðir gera það. Og svo er það sem hún nefnir sem er þessi svo kallaða borgarlína sem að menn er að takast á og mér fyrir stundum er að takast á keisarans skegg af því að með þess að ég á móti borgarlínu en ég sammála því hins vegar að strætó þarf auka akrein. Það snýst þessi borgarlína meir og minna. Og þar erum við aftur þegar kemur að hafna fyrir afskaplega einfalt mál. Það ein gata sem í á þessu plani, samgönguplan sem lítur á borgarlínni, það frá Engidal þegar þú keyrir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð og niður í Miðbæ og alla leið að Suðurhöfninni. Þetta eru svona 2-3-4 kilometrar. Þar erum við ekki á dagskrá fyrir einhvern tímann á næsta áratug. Og þarna vil ég sko líka vinda mér í það verk að bæta þar úr og hugsa þar Arþrúðu. Það er líka, að því að ég segi stundum að svo kvöldlega litlu mál eru þetta stóru málinni í pólitík. Og þarna á að koma þegar að því kemur auka akreinar fyrir strætisvæð þannig að hann geti verið rætt og örugglega í gegn. En menn glemdu að gæta því að þarna þarf að tryggja öryggi gangandi vegfaranda. Mm. Þú keirir frá Reykjavík inn í Hafnarfjörð. Mm. Þú sérð aldrei sko separabrautir eða ljósastýr gatnamót ofanjarðar. Það er að segja fyrir gangandi vegfarandur. Það fer allt undir. Þar til þú kemur í Hafnarfjörð. Þá þurfum við ungviðið okkar og börnin og barnafjölskyldunin að labba yfir götu. Mm. Við viljum klárlega fari í það verkefni að setja þær öryggið ofar öllu og undirgöng fyrir gangandi vegfærendu því að úr Sebergskverinu, þú bjóst nú einu sinni þar. Mm-hmm. Þar fer fólk upp á kaplakrika á æfingar, þar fara krakkarnir á æfingar í Björkonum og svo framvegis og til viðbóta því að þá er að byggjast upp núna fyrir svo kallar raun vestur eðina hverju sem markast að Reykjavíku vegi og Reykjanesbraut sem á að breytast yfir í íbúðabyggð og þjónustu sem er besta mál og þannig að sko umferð gangandi og hjólandi verður mun markfaldast. Við þurfum að hugsa með fyrirbyggjandi hættu svona hluti, við erum svo duglegið því að æða bara áfram og segja þetta rettast einhvern tímann. Ég nefn ekki svo leist
1: bóti. En er þetta ekki einmitt á bara eitt af þeim atriðin sem þú myndir að byrja á að framkvæma Guðmundur ef að segjum að þið komist í meiri hluta? Ertu bæjarstjóra efni?
2: Já, það er í svo samanlega.
1: Þú svo stefni að því?
2: Já, við náttúrulega við erum ekki með lokuð augun og áttum okkur því að þurfum að semja ef aðra flokka meiri hluta myndun. Mm-hmm. Við höfum haft sko, pólitíska bæjarstjóra áður, flotta menn, ekki bara mig, og við kunnum þessi verk og vitum hvað það er að gera, en það er ekki trúabrögð að í þessu öllu saman að oddviti að ég verði bæjarstjóri þar. Ég meina ef þarf að semja það, þá gerum við það. Mestunum verð að okkar pólitíkin náði fram að ganga og þannig að við erum algjörlega tilbúin í það og Arþrúður sko í þessum samgöngumálum líka að ég var að tala fyrirhyggjuleysi að niður á Suðurhöfninni í Hafnarfirði sem er aðal höfninni í Hafnarfirði fyrir þá sem til þekkja. Þar er svona ákveðan eðlisbreytingar verða á svæðinu. Mm-hmm. Ég finnst að leiða að koma það nýr tækniskóli sem er risamannvirki bráðfallegt og skemmtilegt með 3000 nemendur og 300 kennara og starfsfólk og sama tíma rétt þar við hliðina er búið skákur lóðum til aðila sem að ímunu flytja 3500, 4000 íbúar. En umferðamálin er ókláruð. Það sé að hvernig á fólk að komast til og frá svæðinu. Og við segjum, svona á ekki vinna. Við eigum að tryggja það fyrirfram með hvernig að umferðamálum skulu vera háttað. Við vonum að borgarlínina er hraðstræðt og leysi eitthvað hlutaði, en engabílinn verður auðvitað alltaf á staðnum og þegar að menn er að kalla stáum það hvort þú sér með engabílinn með á móti, þá auðvitað verður engabílinn á Íslandi, það vita allir
1: Já, það segir þú allavega, það er nú ekki alveg allir á því en hvað með bílastæðin?
2: Ég ætla að segja bara með umferðamálum því að ég var nú að nefna það að ég hef búið í Stokkólmi og þar var þetta sambland engabílsins og almennisvagna mjög virt og gott. Svo var ég í Bandaríkjunum. Það er náttúrulega engabílinn í hávegum hafður og lítið strætó og eða almenna samgöngur. Umferð var í ólestri. Ég ætlum ekki að nefna hins og var umferðin í Nýju Delí. Við sem gamla löggur Arþrúð, við höfum bara gripið hausinn. En það var ein gata fyrir mótuhjólinn, fyrir reiðhjólinn, fyrir allt bara, og þann réð nefarétturinn. Þannig að sko, við þurfum ekkert að endur taka mistök annara þjóð, við skulum bara gera þetta hægt og rólega og skynsamlega með opinu augu.
1: Já, já, það er að, einmitt þetta með bílastæðin, þetta er svo mikið fár núna hérna í Reykjavík, en spurning hvernig Hafnarfjörður stendur á því, er verið að taka bílastæðin að byggja húsnæði það sem að vantar bílastæði?
2: Nei, menn hafa nú gert þetta tiltölulega skynsamlega í því, þeim efnum og það er ekki verið mikið kvartað yfir því og ég held að, já, ég held að það er ekkit engin ágreiningur það að bíllinn þarf sitt pláss.
1: Já, þeim þetta ekki breyta
2: en ég vil eins og það sko í því samingi sko, nei, við ætlum ekki vera að þrengja að bíln, en enga bíln og það er engin stendur fram, engin að tala fyrir því í okkar hópi en ég vil eins og það sjá það til að myndi í miðbænum í Hafnarfirði að þar er þau eru þetta bílastæði, þau eru þjæssetin ég vil eftir að koma þeim niður í jörðina við þurfum að nýta miðbæðin betur fyrir hús og þjónustu
1: Já.
2: Þannig að það er verkefni líka sem við förum í að reisa þar bílastæða hús þannig að við fáum sko ennþá öflir og skemmtilegri miðbæ heldur en erla því að það er ekki mjög skemmtilegt að sjá heila miðbæ fletjast út í eingöngu bílastæðum sem er að vísa ekki raunin en Mér langar að nefna eitt sko að því að sumir segja að það skiptir einhver máli pólitík og hver ræður för og svo framvegis. Nú erum við að horfast í augu við syndir feðrana skulum við segja. Því að síðustu aldamót, ég var í vissu í útlöndum þegar það var en nei, við á þingi, við minnist þess mjög vel að þá var tekin það ákvörðun að reisa allar grunnþjónustu með svo kallar enga framkvæmd.
1: Já.
2: Þannig að það voru reistir skólar og leikskólar og það voru enga aðeila sem gerðu það og bærin áttu síðan að greiða leigu í 25 ár. Mm-hmm. En svo kemur að skuldatugum og nú var það þannig að næsta áramót, það voru tvö mannvirki í Hafnarfirði, Áslandsskóli í Hafnarfirði og leikskólan á Hörðuvöllum sem að hafa verið er í eigu svona fasteigna fyrirtækja sem að hafa gengið kaupum á sörun líka, er eftir 25 ár. Er hann 27 að verða því að þá erum við eiga við það að kaupa þessi mannvirki aftur til þess að skólan geti haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Við erum bara að borga leigu í 27 ár í þessum skóla, Áslandsskóla, í kringu 6 miljardar leiga á 27 árum og okkur býst til að kaupa það á sama verði, 6 miljardar. Þannig að þetta verið dýrasti skóli sko á landinu og þú dvíðar verið leita.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að það er alltaf hættan á því þegar að þú gerir svona samkomulega við engaðilega að þú verður tekin og í þessu tilfelli er verið að taka þig og þess vegna verður að gaumgefa það vel það sem gert er að það mun auðvitað hafa áhrif til lengri tíma.
1: Þannig er ekki eðlilegt bara bæri byggi sjálf.
2: Eðlilega, ég meina við sögðum það jafnlega menn á þessum tíma þegar að það var svo létt fyrir bæjarfélagið undir stjór sjálfstæðarflokksins og framsóknar sama sömu flokku núna eru að gera þetta bara þannig að reisa hús hægri vinstri og bæri borga ekki neitt er bara síðan borga þetta minni en svo kemur að skuldatugum búið að greiða í leigu upp á 6 miljardar svo þetta kaupa sama mannvirki aftur fyrir aðra 6 miljardar þetta er ekki sniðu fjármála pólitík en segir þetta aldrei pólitíkina
1: Já, en er samt ekki Hafnarfjörður Guðmundur er hann ekki vel rekin í dag?
2: Við erum að ræða síðar umræðu ásreitning Hafnarfjarðarbæjar fyrir árið 25 á morgun.
1: Já.
2: Sko skuldir hafa færi vaxandi ár frá ári. Við skuldum skuldur og skuldbindingar í kringu 70 miljardar, 68 miljardar.
1: Hvað er það aðalega sem þið skuldi?
2: Það er bara að vera halda málum gangandi.
1: Já.
2: Það er bara einfallega þannig og í því samhengi að var rekstra halli upp á 1,2 miljardar króna sem þýðir það í mæltu mála að þú hefur engan pening til þess að fara í uppbyggingu. Og fram að þessu hefur nú sko hafa menn reynt að líma saman fjárhæði með því að selja lóðir dýrt og mikið og þess vegna meðal annars og það gerist ekki á síðasta ári ekki eins miklu mælu að reikna hafa með þannig að allir sér mantur það að sjálfstæðismenn sé einhverju snillingar í fjármálum hún er fullkomlega rakalaus og stendst enga sko.
1: En það spurði hvernig þess að skuldi vera til, hvað kom, var eitthvað nýtt sem gerðist, nú var ekki COVID, heldur sko, hvað er nýtt sem verður
2: því að... Já, náttúrulega, þú hefur og ferði mannvirkja gerð og hefur enga peningu restri til þess að rásta fjármununum í nýju mannvirkjum, að þá gefur þetta að taka lán fyrir þeim, þá bara stefnir það í óefni. Þetta er ekki flókið dæmi þegar að stóru stærðir eru nefndar og uppbygging kostar auðvitað í vaxandi sveitafélagi en þetta er verulegt vandamál og ekki síst líka þegar að eru skuldbindingar framundan sem að sko, menn hafi ekki reiknað með eins og þessi skóli sem ég er að nefna því að bæjarfélagi á tvo valkosti segja við seljendur skólans erðu Nei, ég ætla bara að byggja sjálfur sem er, lítur út fyrir að vera skynsamleira eða lúta þessum lögmálum sem að vera að setja hér fram. Sko, það er ekki öðru sveitarfélög, það eru kröfur á sveitarfélög og þau þurfa að standast þær. Grunnþjónustan er nú 1, 2 og 3. En svo er það líka alls konar svona gæluverkefni sem að við þurfum að fara í Það þarf að hagraði í Hafnarfirði, við vitum hvað við þurfum að gera það og munum gera það, en auðvitað aldrei á kostnað grunnþjónustu. Hún þarf að standast tímans tönn og leikskólar, grunnskólar og einni hitt Arthur að það er svona, ég var að segja því upphæfi okkar samtals, að pólitíkin er dálítið losarli, menn eru svo út svona bærir á því að lofa öllu allt. Þessna hef ég sagt það bara einfaldlega, Við jafnaðarmenn, við ætlum að gera mig betur, en við ætlum hins vegar, það eru þrjú lofar sem við segjum, við ætlum að fara í núna í sumar strax.
1: Já.
2: Fyrsta leið, við ætlum að hafa ókeypis í strætó fyrir 12 til 18 ára og það gerist fyrsta júli, tímasett. Í öðru leið, þá ætlum að byggja þjónustu íbúðu fyrir aldraða á Sólvansvæðinu, það byrjar fyrsta september. Og í þriða leið, þá ætlum við að hækka frístundastyrk fyrir fólk sem að krakkana í æskulis og tómstundastarfi 10.000 krónur við byrjuðum á því að hafnaði verið í tíð jafnaðamanna að setja upp þessa frístundastyrki önnur sveitafélagi tekið það eftir nú liggjum við einlega lægst hér á höfuðborgarsvæðinu við ætlum að bæta þær í 10.000 krónur það gerum við 1. október þannig að menn vita nákvæmlega hvað við ætlum að gera fyrst og við erum búin að fjármagna þetta allt við erum búin að segja hvar fjármagnið
1: á koma
2: aðkeft þjónusta, aðkeft ráðgjöf og þjónusta í Hafnarfirði eru bara 3 milljarðar króna, ætlum að taka að þaðan og alls konar snillingar eða innan gæsalappa hafa nú verið kallaðar að verki þar og skila litlu og teki 20 milljóna fyrir en þannig að það eru matarhólur og við ætlum að finna þar
1: En munið hækka skatta? Ekki svolega, ekki auka gjöld eða?
2: Sko, það er engi möguleika skattahækkun, sko og engi vilji til þess að okkar hálfu úrsvarið er nánast í toppi
1: Já, hvað er það?
2: 14 koma þær það munar 0,04 að vera alveg í toppnum og það er bara sýndamennska sjálfstæðiflokk sem segja að já, við erum með svo lága skatta það munar 60 milljón af heildartekjum af úrsvæður upp á 3 milljarða
1: þannig
2: að þetta er bara sýndarmennsk og við erum ekki þar en við ætlum ekki að hreyfa því við ætlum að hægra það, við ætlum að spara og við ætlum að framkvæma skynsamlega og gera það með opinn augun og með framsýn í hugu við kunnum þetta nefnilega, Arthur
1: það er
2: bara einfallega þannig það skiptir máli
1: þannig að þú ert ekki þú gammal í þetta er það ekki það sem er Guðmundur Árni alltaf gaman að taka móti þér hér á útarpi sögu Guðmundur Árni Stefánsson oddviti samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrir bæjarstjóri við þökkum honum kjallega fyrir komuna gangi hér allt í hæginn
2: takk svo mjög leist, gott og gaman að koma
1: takk ykkur fyrir, verði sæl Grófrastöðu lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðu lampa í.
3: Förum saman í frí.
4: Hjólísasýning.
3: Fengjum neitt.
4: Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
6: Miðflokkurinn.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hamborgarabúllan. Sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
8: Er veistla framundan?
6: Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Flokkur fólksins. Gul viðvörun. Borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
10: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Góðu hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Helgi Ás, komdu fagnandi og vertu velkominn að skákborðinu.
1: Takk fyrir, gaman að koma til þín Kristján eins og svo oft áður.
0: Já, þú búin að koma hingað nokkrum sinnum.
1: Já, ég stóð að segja það, alltaf jafn gaman.
0: Já, já, það alltaf gaman hjá okkur. Og...
1: Já, verður að gaman að þessu.
0: já, en þarna, ég verði að koma því að, Helgi, ég er svolítið stoltur og ánægð með að Ísland, lítið land í norðri, hefur á sínu ferli eignast fjóra heimsmeistara í yngri flokkum skákar. Og þá varum við að tala Jónell Árnason sem ruddi brautina árið 1977 þegar hann varð heimsmeistari undir 17 ára aldri á tíma þegar að Sovjetríkin réðu ríkjum í skákinni.
1: Jú, Garri Kasparov lenti þriða sæti í því móti.
0: Akkurat. Og síðan kom Hannes Hlífar Stefánsson árið 1987.
1: Já, Michael Adams lenti öðru sæti
0: Þú manst þetta allt saman.
1: Já, já.
0: Og svo Héðin Steingrímsson, var það ekki líka 1987?
1: Jó, hann var undir 12 ára.
0: Undir 12 ára. Og tjöfst vegnuðust tvo heimsmetara á sama árinu.
1: Nákvæmlega.
0: Og áður en Helgi Ás Grétarsson sjálfur bætti nafni sín á listan árið 1994.
1: Já, já. Það var heimsmetara mót 20 ára yngri, þannig að ég var svona í elstu grúppunni.
0: Já, og þetta eru fjóri titlar á innan við tveimur áratugum.
1: Já, já.
0: Og þá er spurningin mín þessi. Hún er kannski ekki hvort þetta sé merkilegt, heldur hvernig yfir höfu var mögulegt að eignast fjóra heimsmeistar á tveimur áratugum, tæpum.
1: Já, náttúrulega við byggjum mikið á Friðriki Ólafssyni sem var náttúrulega algjör þjóðhetja. Og hérna, það voru líka sterk skákmenning áður en að Friðrik kemur til sögunar. Svo var hann alltaf líka þannig að heimsmeistareinvíð 1972 var mikil vakning. Og Jón L. Árnason til dæmis kemur upp úr því og fjórmenningaklíkan, það að segja Jóhann Hjartarson, Helgi Ólafsson, Margi Pétursson og Jón L. Árnason. Og í þessu umhverfi var mikið grósku og það var náttúrulega minna áhugamál og svona þar að segja það var ekki sjónvarp á fimmtudögum, það var ein ríkis sjónvarpstöð, það var ekkit internet, það var bara gífurlegur áhugi, kjölfar einvísin sérstaklega og byggt á þessum góðu grunni sem að Friðrik Ólafsson lagði á þetta öðrum náttúrulega að þá bara kemur þessi sveifla þarna í 20 ár og ég til dæmis var hluti af þeirri sveiflu þegar til dæmis Jóhann Hjartarson lagði kostnaðavelli í St. John 1988 og menna, þetta voru mjög spennandi tími, það var ótrúlega mikið af hæfileikaríku fólki í skák samfélaginu íslenska á þessum tíma og líka mjög öflutt fólki í félagsmálunum. Þannig að þetta var blóma tími skákarinnar, en svo, þú veist, náttúrulega breytast tímarnir og mennirnir með, en í dag höfum við þó Vigni Vatnar Stefánsson, Íslandsmeistara, og hann náði núna stórkostlegum árangri að mínu mati á Evrópumeistaramóti einstaklinga sem að lauk fyrir nokkrum vikum í Katowice í Póllandi, alveg frábæra árangu, þannig að hann er náttúrulega ennþá ungur, hann er bara 23 ára.
0: Já, var hann ekki efstur eftir 6 umferðir? Einn efstur?
1: Jú, hann vann ítalskan stórmeistara og var þá með 5.5 af 6 og 5 umferðir eftir, en ég get sagt það Kristján, ég tók þátt í þessu móti 2024, þetta er alveg ótrúlega erfitt mót, hver skák er gífurlega erfitt sko, og þetta er svo sterkt. Þannig að það að hann hafi síðan náða enda þetta svona vel, hann fekk 8 vinninga af 11 mögulegum sem er bara frábært og náði hérna 15. sæti sem gerir að verkum að hann tryggir sér sæti á heimsbikamóti FIDE sem er mergjað og hann, þú veist, hann hefur alla burði til þess að ná enn lengra og verða enn betri og það er líka gaman að því að hann leggur mikið upp úr því að markasetja sig með skákmótum og hafa heimasíðu og bjóða upp á kens

0: líka hann nýtur, hann hefur góða aðstoðamenn, eins og hann Birkir Ísak sem mikill prófessor í skákbyrjunum og vinnur mjög skipulega og er hérna að lauma alls konar hugmyndum að Vigni þannig að undirbúningurna hans Vigni sér hverja skák orðið mjög svona markvis gegn svona sterkum skákmönnum það mjög ánægilegt finnst mér að hann að vissulega tapa hann tveimur skákum á mótinu hann tapaði tveimur skákum á móti mjög sterkum stórmeistrum David Danton og svo Maxime Lagarde en þegar þú horfir á svona þróun Vignis að þá sérðu að það er orðið mjög erfitt að bera sigur úr bítum í skákum gegnum hann er mjög segur og þannig það er ennþá svigrum til framfara tvímælulaust þannig að ég hérna, vona að hann geti verið mjög öflugur atvinnumaður í skák nánast út sitt líf þannig að það er mjög bara spennandi og það verður að styrkja hann og styðja þarna, fyrir heimsbyggamóti vegna sem ég hugsa að hann eigi alveg sjenska hverjum sem í svona einvíum og hérna ef hann nær langt þar að þá var það mikið, þú veist, fagnaðar efni og til þess falla að efla sjálfstraustið hans. Þannig að hérna, nú er bara að sjá hvað verður úr, en allavega, þetta lítur vel út.
1: Já, hann, að þú sagði hann lenti í 15. seti, hann lenti þá, þetta er á stigum, en hann er raunumur í 15. til 23. Þannig að það voru svo margir jafnir þarna.
0: Já.
1: Þannig að hann er, sjáum það, hann er í fymta til 23. sæti og lendir hérna á bara stigum eins og við reiknum út sem að þannig var ekki að vera svo nögið hvernig það bara aðferðafræðin sem er notið til þess að skilgreina þess greina á milli.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að í raun og veru er hann að gera rosalega gott mót hann og hækka þau fullt á stigum.
0: Já, alveg hyggsta laust, já, það engin spurning, ég meina þetta gífulega erfitt mót það, hver svo sem að reyni þetta það, hann gerir sér grein fyrir að stórmeistari sem að rétti við 2500 stig eins og Vignir að ná þessum árangri er alls ekki sjálfgefið, þannig ertu með marga bestu skákmönnum Evrópu sem eru vel yfir 2600 stig og það er ekki bara það heldur líka margir svona eins og til með sigurvegar í mótsins mm-hmm. það er mjög áhugaverð saga með sigurvegar í mótsins það er maður sem heitir Roman Dektyarov frá Úkraínu og hann er 17 ára pældi því, hann er 17 ára, hann fekk 9 af 11 mögulegum
1: einn efstur,
0: já og hann að ég skoða skáknar þetta voru, hann teflir nokkuð skemmtilega, vel þjálfaður í að reikna út afbrið augljóslega en náttúrulega gerðið líka fullt af mistökum eins og gengur að gerist en hann var ansi hvað maður að segja sumuleiti kannski heppin eins og gengur að gerist í svona móti, en það sem merkilegt er að hann var 14 ára kynsunni það að gera eins og 14 ára þegar stríði braust út 2022 hérna milli Rússa og Úkraínu eða þegar innrás Rússa í Úkraínu hófst þannig að hann hafði ekki getað haft nein tök á að fara til útlanda og telt sko. Þannig að þetta var held ég eitt fyrsta móti sem hann fekk að tefla á erlendum vettvangi síðan 2022 og greinilega að náða sjálfa sig svona vel þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt hvað hérna skákkultúrin í Úkraínu er á háu stigi sko, Úkraínumenn urðu líka Evrópumeistarar landsliða og þar var hérna Kovalenko einn af uppáðar skákmönnum minn, Igor Kovalenko hann var þar alveg frábær fyrir úkraínska landsliða og þeir urðu Evrópumeistarar í opnum flokki landsliða mm-hmm. og svo er náttúrulega alveg yndislegt alltaf að fylgja með Ivanchuk. En þú varst að byrja þáttin á svona skák menningu og kultúr og það sem ég get sagt er að þegar ég elst upp að þá er skákkultúrun á Íslandi á mjög, mjög háu plani. Það er mikil virðing, það er tímariti skák kom út með reglu millibili mikið á skák skýrindum, það var með þess að útvars, það var með þess að ríkisjúta

0: sjónvarpið með Jón Þór Þór að lesa skákið og að lesa leiki og maður gætt þá verið með skákborðið og stillt köllunum upp. Og það sem ég að tala kannski núna eins og með Úkraínu að þetta ótrúleg svona skák og menningar þjóð og svona söguleg og líka í dag og þú sér það bara á þessum úrslitum að óþekkt, algjörlega óþekktur einstaklingur, 17 ára, verður Evrópumeistari í skák. Það með miklum ólíkindum.
1: Og 200 stigum lærri, sko heldur en efstu menn.
0: Já,
1: og með 2452 stig skráður hann að hann sá hækkar duglega á stigum.
0: Já, og hann varð sem sagt bara stórmeistari.
1: Já, já, alveg rétt. Hann varð stórmeistari fyrir árangurinn.
0: Já, hann þurfti ekki að neinu frekar áfengu með neitt af því að hann fékk þetta þá bara með því að vinna móti og varð hann bara stórmeistari.
1: Hvað er sem hjá þér?
0: Hann vann David Anton í síðustu umferð. Teldi hann, já, já, ég var heimsmeistari 20 ára yngri,
1: já, já.
0: Þá varð ég stórmeistari án þessi nokt tíma að verða alþjóðlegu meistari
1: hugsaðu, þú varst heimsmeistari ára og varst stórmeistari það gerist á sama tíma
0: já, gerist á sama tíma já, já, það var alveg með ólíkindum en þú veist, svona er lífistundum það verður spennandi að fylgjast með þessum dekkt í aru, en ég sé alveg af skákunum og handbragði hans að hann mjög agaður í sinni nálgun og þú veist ukrainski skákmenn og svona sem að koma svona úr austu vegi í grundallaratrinu mjög vel þjálfaðir en þarna eru líka margir skákmenn frá Azerbaijan og Armeníu eða frá þeim grunni sko, og kannski komni til annarra landa þannig að, þetta er skákultúr skipti töluverðu máli fyrir samfélög til þess að ná árangri og, og mér finnst sko, þú veist, það eru núna komnir hérna ungir krakkar hérna á Íslandi sem að já, ég meina það verður spennandi að fylgjast með ákveðni kynslu sem er núna svona 10 til 12 ára og virðast leggja sig mjög hart fram þannig að, þú veist, það er líka alveg gerjun í gangi í dag
1: Já, já. Og það, þú veist að minnast á Azerbaijan, þeir eru hérna þrír sem ræða sér í annað til fjórða sæti með 8.5 vinning.
0: Já, einmitt. Abbasov sem er að lendi í öðru sæti, hann komst í áskorundamót, síðasta áskorundamót sem að Guges vann, þar segja hann 2024, hann var í hérna Toronto, eða í Vancouver, ég man ekki að það var í Kanada og hann náði nægilega góðum árangur á heimsbikamóti FIDE til þess að tryggja sér sæti í áskorundakeppninni þannig að ég held að það er margt skemmtilegt í kringum Vigni mér finnst þetta, það verður bara að sjá hvernig þetta þróast en auðvitað er hann orðin ákveði svona akkeri fyrir íslenska skákreyfingu sem fyrirmynd og hérna halda líka þessi mót og hann er mjög góður í viðtölum og þannig að það er bara hérna vonandi að fleiri núna fylgi í kjölfarið og hérna náu aðeins að stríðunum. Ég get alveg sagt þér að ég hugsaði hérna í árslok 2023, já ég var síðan að vera einu sinni Íslandsmeistari aftur og ég var það síðan hann í apríl og ég hugsaði með mér já ég verð að reyna þetta áður en að Vigni verði of sterkur sko.
1: Já, þú ert hérna
0: Þannig að ég náði því, ég rosalega ánægð með það ég er mjög ánægð að svona spá mín reyndist rétt sko, að Vignir er að verða of sterkur almennt séð, þetta getur nátt slæmót inn á milli en hann er bara, mér finnst hann vera orðin all agaður hann sjaldan í tímaræki hann gerir fá mistök, hann er hann mjög góður vandaður í endatöflum já og þannig og hann er að vinna mjög faglega í byrjunum oft með aðstof Birkir Ísaks þannig að það eru spennandi tímar en auðvitað verður náttúrulega svona fyrir svona gamla menn eins og mig og Hannes Hlífar og Guðmund Kjartan svona og fleiri að menn vilja auðvitað lakka í Vigni Rostan Ha, þú veist hvernig þetta í skákreifingunni ef ykkur svona stígur svona upp menn fagnaði mjög eins og Guðmundur Kjartansson hann náði að leggja Vigni að velli á Reykjavíkur skákmótinu með svörtu í mjög svona bara flottri skák hann bara sveiðan eftir öllum kúnstarinnar reglum hægt og rólega og Vignir hafði aldrei betra en það var það var mjög það sýnir það að það ennþá von fyrir okkur gömlu kynslóðuna sko að veita honum stundum skráveifu sko.
1: Já, Guðmundur getur alveg telt
0: Guðmundur Kjartansson?
1: Guðmundur Kjartansson
0: Já, hann er náttúrulega
1: Hann á sína góðu spretti
0: Já, hann er mistækur en þegar hann er í stuði þá getur hann verið alveg rosalegu stuði sko og unnið mót, hann hefur orðið þrisasinnum Íslandsmeistari Guðmundur mm-hmm. 2014, 2017 og 2020 þannig að það er aldrei að vita nema að verði það er náttúrulega Íslandsmót í gangi núna og það er aldrei að vita nema að hann á að veita vigni og þú veist, Hilmi Freyr hefur byrjað mjög vel, þannig að þetta verður örgla bara það meðli Hilmis, Freys og svo Guðmundar og Vignis og kannski Hannes Alívars og það var bara spennandi að sjá hvernig það fer ég meina við náttúrulega sem erum í eldri kantinu og brosum í kampin ef að tekst einhverjum tekst að svona veita Vigni samkeppni en ég verð að lofa Vigni bara fyrir framfærir og mér finnst mjög gaman að sjá handbragð hans í skákinni
1: en segðu mér eitt þegar Vignir að því að lendi í 15. sæti, 15. til 23. 20 efstu, þeir fengu réttin til að fengu sæti á heimsbyggamótinu. Þannig að það var mikið í húfi og heimsbyggamótið á allt eitt vinsælasta mót sem að fer fram annakvætt ár og jafnir getur það verið leitt til þess að menn komist á áskorundamótin ef mér gengur vel.
0: Já, já.
1: Þetta náttúrulega höfum átt marga Íslendingar sem hafa komist á heimsmet á þessi mót
0: það var náttúrulega nokkuð algengt áður fyrr, sérstaklega þegar Hannes Lífa var upp á sitt besta mm. ég teldi manni þá kallaðast það þá heimsmeistaramót Fíte, mm. þá var ég með Jóhanni Hjartasinn og Margeri Pétursinni það var í Hóningan í Hollandi og svo var úrslita einn við Lausanne á milli Karpovs og Anans það var svona útsláttarkeppni Hannes Lífa fór síðan til dæmis til Las Vegas 99 og til hérna, nýju deli 2001 og Jóhann Hjartarsson, hann varð Norðurlandameistari 2017 og fór til Tbilisi og teldi á heimsbyggamóti Fíte og svo á meðan að COVID var þá fekk hérna, Hjörvar Steinn Grétarsson 2021 þáttökur rétt og hann komst í aðra umferð. Jóhann tapaði fyrst umferð fyrir David Navarra. Þetta er svona útsláttarkeppni, það er teldar kappskáki, hvítt og svartar tvær og svo ef að segja, þá eru styttri skákir þangað til að úrslit fást og það eru svona fyrir skákin eru að jafnaði þokkalega peningavelun, sérstaklega ef þú kennst eitthvað aðeins lengra mm-hmm. og það er líka svona að þú fært tölvöru aðlil, þetta eru mót sem að spanna kannski eitt mánuð eitthvað svoleiðis og hérna þannig að það, ef að þú nærð alveg frá upphæði til enda, þannig að þetta er mikið tækifæri fyrir atvinnum manni skák eins og Vigni
1: Manstu hvað þetta er mörg sæti, er þetta þrjú sæti sem að
0: síðast gefur... voru það þrjú sæti, já en ég veit ekki, ég man ekki ég held að séu þrjú sæti, já mm. held, sem að þá tryggjur þau sæti sem stið áskorundu keppni heimsmeistra keppnar og við, ef við talandum það, ég veit ekki hvort að það er kannski svolítið síðan við tölum nýtti efni henni í þættunum en Sindorov náttúrulega vann áskorundu keppni Fíte öruglega fyrir nokkrum vikum
1: Já.
0: Sem var á Kýpur og hann er frá Úsbekistan og hann fekk 10 af 14 og var langt undan næsta manni og hann mun tefla heimsmeistraðinni við Gúges og það verður vantarlega ég veit ekki hvort það verði haust eða það er örugglega eftir að finna fjármögnun og fleira fyrir það en það verður mjög spennandi þetta er báði mjög ungir skákmenn bæði Gúges og Sindorov og ég var einmitt Kristján í gærkvöldi og horfa aðeins á fyrir vikunni fyrirgjöf hérna á úrsluta innvið í snóker heimsmeistarakeppninni, það er nú snóker minnst gaman að horfa snóker það er svona
1: gott sjónvarsefni
0: Já, svona það er skák, sko, þú þarft að hugsa, veist, hvert er hvítakúlana að fara og þetta hafa stjórn, þetta er svona leikur milli tvekja og þú þarft að hugsa marga leiki fram í tíman og svona einhver leiti eins og skák og þar var ungur kínveri, 22 ára, hann var að leggja mann sem að hafði einu sinni verið heimsmeistari Sean Murphy frá 2005 mjög reynslu mikið, miðaldra og maður alltaf heldur orðið að þegar maður sjálfur orðið miðaldra þá heldur maður alltaf með gömlu kempunum sko heyrðu, en þetta fór í úrslita fór 18-17 Kristján, þetta var svo spennandi það var sem sagt kórinni fyrir 18 og það var bara þá síðast í ramminn og þessi Murphy komst fyrst inn og skoraði 8 stig en svo klúraði hann og hinn kynverjinn kom og hann bara kláraði borðið sko og þá vann hann og varð heimsmeistari sko en svona er þetta oft í íþróttum sko að það er það sem er líka kosturinn við skákina ef þú horfir til þessu eins og Ivan Sjúk frá Úkraínu að hann er sko 57 ára verða eitthvað og hann er ennþá að tepla eins og engin sé morgundagurinn og meðal vera bestu og Þannig að það, þú veist, og í snóker, þú veist, það var hérna John Higgins í undanúrslitum, hann var 50, sko.
1: Og það Ronny og Solomon,
0: hann er Já, hann er yfir 50 líka, já, og hérna Sean Murphy er vel yfir fertugt, held ég, og það er gaman að sjá að, þú veist, ég hugsa alveg að, þú veist, þó að maður sé orðin gamall og að maður heldur sig í formi og svona, það getur maður alveg telt.
1: Þú ert sér spurt að tala upp gömlu kynslóðuna. Þetta er bara svona, þetta er staðurinn.
0: Já, ég meina, ég veit að verður maður að tala fallega þegar menn tepla svona vel eins og til minn svigni almennt séð og svona ungi skákmenn eins og Úkraínum maður hann sem var Evrópumeistri 17 ára og það bara og það maður sér alveg fullt af ungu skákmenn sem er að leggja þessi óhemmi mikla vinnu og eru mjög dýnamískir og hafa hennan kraft og geð hennan orku til þess að rekna út og allt þetta þetta náttúrulega bara stórkostlegt sko hvað menn eru orðin góðir og kunna nota tölvurnar og allt þetta, en þegar maður sé gamla hunda meira berjast og sína á sig klærnar, maður fagnar því.
1: Já, það er allt hægt. En þú varst nú reynda góður, hvenær voru við með Evrópumóti hérna í Íslandi, 2021-2022?
0: Já, var hann í haust, ágúst, september 2021, já. 2021. Ég var efstur Íslendinga
1: þá. En mitt ég ætla að koma, varstu með 7.5 eða hvað?
0: Ég man það ekki.
1: Þú varst eftir Íslendinga?
0: Já, ég man ekki hvort ég hafi verið með 7.5, ég bara man það ekki. Ég verið eiginlega
1: veginn. Stóðst þið mjög vel?
0: Já, ég vann sterka stórmeistra.
1: Þetta var sterkt mót, sko?
0: Já, ég vann hann nokkra yfir 2006 og eitthvað svona og bara að var flottur árangur, sko, með allt og allt.
1: Svo tókstu góða ræðu í lokahófunu?
0: Ég held alltaf góða ræður, Kristján minn. Ef þú orðir því að var við annað.
1: Nei, það er rétt að þér. En við vorum að tala um hérna þá Sindarov og Gukes. Gukes er núverandi heimsmeistari og hann sem sigraði enví við Ding Liren sem að var heimsmeistari á undanunum bara í skamman tíma og eila hvarf bara þarna veiktist og teldi ekki mikið að fór svo í enví og svona eila hvarf líka eftir þetta. Hann er ekki mikið til hann sést það
0: Nei, í á mótum. Hann er eitthvað að byrja aftur, held ég.
1: Er eitthvað að byrja aftur?
0: Já, hann er eitthvað að gefa það undir fótinn.
1: Gukes er svona, því þetta var að koma kannski inn á vigni og þetta sem var að gerast leikja okkur. Gukes er svona, er indveri og hann hugleiðir og virðist er í góðu jafnvægi og svona mikill reiknishaus.
0: Já, já.
1: Reikna stöðunir alveg í botn og hérna virðist leika meira svona, já, svona raungreina maður örgla fyrir ekki heldur að leika eftir tilfinningu en stóð sig vel, vinnur hann síðan er hann búin að vera í ég segi kannski ekki frjálsu falli en hann var að standa sig frekar illa núna á síðast ári, sent á síðast ári
0: já, já.
1: Og svo kemur Sindorov núna eins og bara sigra með yfirburðum á kandidatamótinu og Akkurat. Bara og tekur gömlu sko, mennina hýkar og hérna
0: snýtið þeim
1: þessum sem að Karlsen kynslóðin sem er kannski kynslóðin fyrir ofan á og þannig að það er svona kynslóðin að ungu virðist vera komin en þó ekki, svo þú segir þegar að gömlu brýnin að fara í gang þá,
0: Já,
1: þá...
0: Þegar gömlu brýnin bruna aðeins að lappa upp á kutana það var aldrei að veitu hvað gerist brýna kutana
1: en ég ætla að visslum Og slum skell okkur í auðlýsingarhlýja, mér langar aðeins þess að klára þetta með þarna heimsmyndar einvið sem er framöndan til við komum tilbaka.
0: Nákvæmlega.
2: Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Grófrastöðu lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi.
3: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
4: Miðflokkurinn.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi? Aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin. Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Förum saman í frí.
6: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: 2 bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.

0: Jæja, þá voru við komnir aftur, þetta þátturum við skákborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Helgi Ás Grétarsson, stórmeistari og varaborga fulltrú í Reykjavík. Og við vorum, áður en við fórum í hlý, Helgi, þá vorum við að tala heimsmeistara EM sem að fer vantarlega fram í lok árs nóvember, hugsalega byrjun desember, milli þeirra Nótirbekk Sindarof og hvað, dómara, jú, hvernig berða það fram? Dómara, jú, Gúkes?
1: Já, segjum við bara Gúkes,
0: það er eitthvað
1: og Sindarof, það er
0: Sindarof. Að
1: bera þetta alltaf fram.
0: Þetta eru svona ungstirni og báðir hafa rokið upp núna á stjörnuhiminin bara á síðustu 2-3 árum og sérstaklega núna Sindarof í lokin. Mér langt að spura þér, hver er, nú það að fara í NV og það er Fyrsta lagi, það náttúrulega munur á því að tefla í venjulegu skákmóti eða há einví við eitthvað ákveði mann marga skákir. Upp á undirbúningu, þú tala Birkir Ísakáðan og Vigni.
1: Já.
0: Það alveg greinilegt að Vignir að græða mikið á því eða hagnast á því að hafa svona góðan aðstofamann.
1: Jú.
0: Og þá komum við inn á heimsmyndir einví líka. Aðstofamennina, hver er munurinn á þessum tveimur mönnum og vitum við eitthvað hverju getur orðið aðstofa með þeirra, einví með þessu smót, hvað breytist, teimi, hversu stort hlutverk gegnir aðstofa maðurinn eða teimið, það svo sex sekundir svo að segja ensku. Hefur eitthvað skoða þetta, þess svona mál? Svona, kannski sálfræðin svolítið á bakveita líka?
1: Jú, en ég held að þetta sé nú allt saman á frekar háu, sko getur stigi að, þú veist, það er kannski eitthvað, ég held að auðvitað það gagnast Gúkes að hann með reynslu að því að tefla einví en ekki Sindarof og hérna það oft þannig að Gúkes líka það ungur að það eðlilegt að hann taki dýfu niður á við sko eftir að hafa orðið óvænt heimsmeistari Sindarof náttúrulega mjög mótivera og hann er með viðst, þetta Ég held að þetta velti nú kannski bara meira á því hvort að Gúkes nái sér og strik og taki sér saman í andlitinu og ég hugsa að hann sé að vinna í því núna á fullu að endurstilla sig til þess að ná sér aftur og strik og það var mjög fróðlegt og ég mæli með viðtali sem var tekið alveg 40 mínútu við þjálfara Sindarof að það er ekki þekktu maður sem kemur frá mér minnir að hann komið frá Úkraínu óþekktur í raun og veru hann er alþjóðlegu meistari bara og hann var að útskýra kerfi sitt og það var mjög áhugavert sko að hann var að tala svona 17 minnstur í kerfinu sem að þarf að þjálfa skákmenn í endalaust þar sem hann er að finna sem sagt, þrautir sko fyrir mjög sterka skákmenn eins og Sindarof og fleiri hann hefur líka unnið með fleirum að bestu skákmennum heims þessi þjálfari og hann byggir þá á ákunnum svona kerfi sem byggist á svona 17 minnstur og svo hefur verið að þjálfa það aftur og aftur og aftur til þess að ákvörðunartökur yfir borðinu verði sem bestar og mistökum fækkað og þú getir reiknað hratt og örugglega út svo þú fáir svona 17 minnstu þú veist þetta snýst vörn og sókn og alls konar svona hluti, svona konsept og það var mjög áhugavert að hlusta á það viðtal og ég vissi ekki þennan mann sko fyrir en ég horfði á þetta viðtal eftir áskorunamótið og það var líka mjög athyglisvert að markmiðin hjá honum og Sindarof núna búið að ná tveimur markmiðum á fjórum og næsta markmið að vera heimsmeistari en það ekki nóg markmið líka að vera sína yfirburði gagnvart keppinautum sínum til margra ára eins og Karpov gerði og Kasparov og Magnús Carlsen. Það markmið, já. Þannig það eru stóra fyrirallanir með Sindarof. Að hann eigi að gnæfa yfir aðra eins og til minns Carlsen.
0: Er þetta markmið sem hann hefur sett sér?
1: Já, þetta, hann sagði það bara. Og þetta væri markmið sem að þeir hefðu hérna, búið til og þannig að fyrsta markmið var að tryggja sér sæti á áskonundamótinu, svo að vinna áskonundamóti, svo að verða heimsmeistari og svo að sína yfirburði yfir mjög langt skeið. Alveg eins og til dæmis Kasparov og Karlsson.
0: Já, já. Kasparov hann var nýtt að tala það og bætt náttúrulega fissir í hennar hóp og að síðast í svona alvöru heimsmetran hafi verið Karlsson. Þetta sé bara þessi er bara ekki eins góður, þessi ungu.
1: Já, það alltaf að segja
0: svona,
1: það,
0: meina, þetta var bara menn þessi fjóri.
1: Já, já, það var náttúrulega val Karlsens að taka ekki lengur þátt í þessu og hann núna að tepla í Malmey og það ekkit eins og það sé eitthvað að ganga stórkostlega að kapskak mót sem bara sjö umferðir. Og ég meina það hans val, mér finnst þetta talans Kasparos vera, æ, ég veit það ekki, það er bara ein heimsmeistara keppni og það er sú keppni sem sker úr það hver sé heimsmeistari. Og það bara þannig alveg eins og til dæmis þessi kynverji sem að var núna heimsmeistari 22 ára í snóker það geti alveg margir sagt já það eru aðrir sem eru betri en hann í snóker en hann heimsmeistari og það bara staðreynd allan eins og staðan í dag og við skulum bara tala staðreyndir og ég held að þetta verði mjög hart einví vegna þess að ég hef þá trú að Gúkes hérna, bæti sig og hann sé að þróa kerfi til þess að hérna, ná tökum á veist, sjálfum sér sem skákmanni og ég held að þetta verið mjög spennandi einnví.
0: Heldur að Kúkes standi uppi sem sigur veri?
1: Nei, ég er ekki viss, ég þá þóra ekki að spá það. Ég held að þetta verið jafnt. Ég held að þetta verið jafnt einnví. Ég held það.
0: Mm-hmm. Örstutt, hvernig myndir þú lýsa stíl Sindarós með að við stíl Kúkes þá? Þekkjur eitthvað inn á stílana í hafðin? Eru þeir ólíki skákmenn?
1: Já, mér sýnist nú að Sindorov sé ennþá þannig að hann sé svona kvassari skákmaður en Gúkes og taki kannski meiri sjansa og með, hérna Gúkes er þannig líka, Gúkes hefur sýnt að sér að hann mjög harður í vörn líka en ég held að kannski það sé eðlilegt að Kúkes hann var heimsmeistur mjög ungur og svona að það er svolítið erfitt að hérna, glíma við þá hvað maður að segja að ná svona langt og svona ungur sko og þú veist þannig að hann kannski nær að leysa úr því og Sindarov er náttúrulega mjög mótiverðar og ég held að þeir eru að mörguleiti með svipaðan skákstíð það hefur einn augljós galli sem að Kúkes hefur umfram Sindarov er að hann lendir miklu oftar í tímarhæki. Sindarov er ekki með þann vanda að mér sýnist. Sko. Hann er fljótari að taka ákvarðinir og kannski byggir það þá einhver leiti meira á tilfinningu og Kúkes er of mikið að hann kannski aðeins og ofhugsa hlutina og lendir þess vegna í tímarhæki.
0: Já, já. Já, ég hugsa að Sindarov, sko, hann búinn að vera gera góða hluti svo lengi núna ég held hann sé að halda áfram að hans stjarnar muni rísa enn frekar.
1: Já, en þetta nefnilega oft það sem að fer upp fyrir niður og það sem að hefur farið niður fyrir aftur upp, þannig að þetta ekki alveg svo einfalt, sko.
0: Herðu, minna hvernig svo komast inn að því þegar ég byrjaði, þá talaði ég þess að íslensku hensmetara, þú deitt þeim þessi fjórir,
1: já.
0: Sem við eigum geturðu borið þetta þessa heimsmetra til eitthvað saman þú ert undir 20 Jón Ella undir 17 Héðin undir 12 hvað, Hannes undir hvað, 16 ekki?
1: Jú, þetta var í raun og verið sami titill Jón Ella og Hannes Lífar
0: Já, sko, er eitthvað svo, tímaramin í þessu
1: Já
0: og,
1: Já, náttúrulega svona heimsmeistram og 20 ára yngri náttúrulega sem er kannski stærsti út af því bara út af aldrinum
0: já,
1: þá eru menn
0: orðnir skákmenn.
1: Þá eru en yfirleitt sterkari en þú veist það náttúrulega líka vega mikið að vera heimsmeistari hérna 16-17 ára í þeim flokki mm-hmm. og svo er líka heimsmeistram og 18 ára yngri og svo náttúrulega 12 ára sýnir kannski er vísbendingum að við komandi mjög mjög efnilegur þannig að þetta eru allt saman þú veist, það fer allt svona eftir getur verið einhver leiti verið afstætt sko, en ég bara mjög stoltur af því að hafa náðu að afreka þetta á sínum tíma og ég meina, það bara gott að eiga þetta inn í bankanum, en það náttúrulega stærsti titillinn þó ég segi sjálfur frá,
0: já, já.
1: 20 ára og yngri
0: já, já
1: það held ég segi einhvern blöðum það að fletta
0: ég hérna, stærsta afreki er kannski að þessu ég ætla ekki að fara að greina þetta svona, en það er kannski hjá þér og Jón Ell er náttúrulega fyrsti heimsmetur sem Íslingar eignast hann er að keppa við Garri Kasparov og þetta er hann var á þessum tíma nánast og það verið ógerlegt fyrir Vesturlanda búið að vinna þessa titla og þegar hann er
1: jú, en sko,
0: síðan er búið Kasparov,
1: þegar þú ert Kasparov var hins skilur, hann var bara á 14. aldursári þú veist, hann var 14 ára hann var mjög ungur, hann var miklu yngri næri keppendur
0: já, já
1: og hérna, ég hlusta og viðtal, það var svona löng viðtalstáttur við Kasparov og rússnesku og hann var að tala hvað, þessi úrslit hefur verið mikið áfall fyrir hann og sovjetmennina á sín tíma að hann verði ekki hinsmistari og velta fyrir sig hvort hann ætti yfir höfuð að vera atvinnumaður í skák og eitthvað svona sko hann þetta var mikið áfall en eiga síður, þetta var stórkoslegt afrek hjá Jónel, stórkoslegt afrek á sín tíma
0: já, já. Þú ert í pólitík stjórnmálum og hérna áður við kannski mér langar að aðeins að fara að þanga að við að því að getum við gjörið saman um það er skákpólitíkin og pólitíkin, er þetta ekki svolítið svipað?
1: Einhverju leiti að náttúrulega skákpólitík er náttúrulega miklu einfaldari en ég meina pólitík er margbrotnari en það er kannski svipuð element og bara eins og í skák það er að hugsa margarleiki fram í tíman og sjá tækifæri og leika réttu leikunum og fækka mistökum.
0: Fækka mistökum, já, einmitt. En áður förum í þessa íslensku pólitík, þá er, eða reyndar þetta, getur þetta flokkustið það. Gunnar, fyrirvandi fórstis skásambandsins, núverandi framkvæmdastjóri, hann nú búin að vera í stjórn evrópska skásambandinu nokkuð lengi, en nú hann komin í framboð. Þarna, það eru þrjú framboð það að vera að kjósa svona teimi
1: einmitt
0: sko ég hef ekki kynnt mér þetta, hefur þú eitthvað kynnt þetta það sem þrjú teimi
1: já.
0: Sem er að bjóða sér fram það að vera að kjósa þá forseta og stjórnina með
1: einmitt
0: og Gunnar verður þannig að sko í framboði sem gjaldkeri fyrir sitt teimi sem mjög stórt hlutverk sem að skiptir náttúrulega skiptir máli að haldum peningamálin sko hvert er það veistu eitthvað meira þetta nú Súrap sem náttúrulega nú verandi forseti búin að vera lengi
1: já.
0: Ef verða bóla honum í burtu einhver óanæja eða og svo þarna einhverju fleiri sem í teimið tvö sko sem eru líka í stjórninni
1: já
0: hvað, okkur þetta svona núna hefur þetta kannski alltaf verið svona hefur alltaf komið fram
1: Súrap var forseti evrópska skáksambandsins árið 2014 þannig að hann búin að vera ansi lengi og ég geri ráð fyrir því að menn bara hann sem að er forseta frambóðin að hann sjórlæg frá Póllandi hann mjög viðkunnulegu maður og ég veit að þeir eru vinir, hann og Gunnar Björnsson og,
0: já, Lukas, og Gunnar, þetta er Lukas.
1: Lukas já, fyrir ekki á Lukas og Gunnar er mjög vel kynntur í hinum alþjóðlega skákheimi á með að svona ef maður kalla félagsmála frömuða.
0: Já, mikla reynslu.
1: Og ég veit ekki hvað nákvæmlega gerir þetta verkum, menn telja bara ástæða til þess að breyta til þetta búið að vera, hann er Súrap er búin að örglega sinna mörgu ágætlega en nú telja menna að sér komin tími til þess að breyta til, þannig að það örglega bara að hörku bara þetta en hvor mun bera sigur og bítum en ég held að ég veit ekki alveg bakgrunnin á þessu öllu saman en ég meina hann hérna, Lukas er mjög frambæri lögur og menna, það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer
0: Já, búin að vera yfir dómari hérna, yfir dómaranefndinni á Fíti og Þetta eru náttúrulega alltaf reynsluboltar þetta sem eru í þessu frambóði.
1: Já, já, það eru margir öflugur á meðanum hans Lukas og ég hef ekki sett með alveg onni þetta en ég veit bara að Gunnar Björnsson hefur mikið áhuga á þessum þessari alþjóðlegu skákpólitík sem voru komast og er vel kynntur og mörgum sem var líka vel við hann og hann hefur gaman að því að stússast í þessu og hérna, það er bara spennandi að sjá hvernig þetta fer ég minna ég veit ekki eins og hvernig kostningarnar eru nákvæmlega sko.
0: Það stendur ekki, það er svona búið að loka þessu það er hljóta að vera bara næstu dagar eða vikur
1: það hlýtur að vera, það er þá samböndin í Evrópu sem að greiða atkvæði sko, og einhverju þingi
0: Það eru löndin sem aðaldar löndin eða samböndin sem að koma þessu.
1: Já, já, þannig það bara, þetta verður bara spennandi, ég meina
0: Já, já, þetta verður...
1: Hann er alltaf, hann er starfsmaður skáksambandsins núna, hann Gunnar og er ekki forseti lengur.
0: Nei, og hann er bara gengur hún vel og, hérna, og það eru, hann er með stöðning einhverja landa, Færeyja og hvað, Slóvinni, það er einhver lönd sem er starfsmaður að búna hérna að...
1: Lýsi yfir stöðningi. Já, já.
0: Það er Finnland, Ísland og Slóvakía.
1: Já.
0: Og Tékkland hérna sé ég, svona alltaf Ísland hérna og Írland. Já, þannig að við erum kannski bara í góðu, að Íslendingar eru bara með sinn mann í góðum málum, vondi.
1: Já, ég veit það ekki, sko, svona pólitík getur verið aftur ódreiknileg og svo eru náttúrulega borgarstjórnarkosningar, það sem ég í framboði, ég í fimmta sæti á miðflokknum, núna kosningarnir eru 16. maí og það verður bara spennandi að sjá hvernig það er enda. Ha, maður verður að gera sitt besta sem frambjóðandi að kynna sig og stefnum á síns flokks og svo framvegis, þannig að maður bara þetta er já, margt í mörgu eins og maður segir.
0: Ég sá að helstu stefnumál miðflokksins, þú ert þar núna, er það ekki samgöngur og borgarskipulag, skattar og gjöld, nálað við íbúa, heimabyggðin fyrst, svona slaga sem getum sagt, dreifðari þróun, jafnvægi, þéttbýli og landsbyggð, það er svona samgöngur sko, ég það sem ég ætla að sko, það stundu talað samgöngu sem lífsæð samfélagsins hvernig lífsæð samfélagsins í Reykjavík þessa stundina?
1: Já,
0: þínu mati?
1: Já, ég meina okkur í miðflóknum hefur fundist borgin ganga fram af offorsi varðandi að fækka bílastæðum og þrengja götur koma á umferðarljósum að óþörfu hérna, tefja í raun og veru umferð með ýmsum ráðum á þess að umferðu örgi sé auki í nokkru mæli stoppa eða komið vekk fyrir nauðsynlega framkvændir eins og gatnamótum Reykjanesbrautar og bústaðavegar sko til þess að liðka fyrir umferð og auka umferðu örgi þar og svo framvegis og hérna, við teljum að það sé varandi almenni samgöngur sem við styðjum heilsugar að borgarlínuverkefni séu of dýrt bæði framkvæmdakostnaðurinn og svo rekstrakostnaðurinn og teljum að við séum með plan sem er byggt á umsögnum og rannsóknum sérfræðinga að við séum með betra prógram og það sé óskynsilegt að henda góðum peningum eftir slæmum annars vil ég bara segja að ég held að mitt svona framlega í þessu er að sko viljum við þessa ofstjórn þessa forsjárhyggju sem að einkennir svo stjórn borgarins að sé vera að hugsa fyrir okkur alveg frá vöggu til grafar og að sé vera að skipta sér af hvernig við veljum okkur til með samgöngum á þetta eða hvernig við hugsum og tjáum hug okkar og hvernig það er verið að hvernig staðið er að skólamálum leikskólamálum eða í grunnskólanum og það er sko samfylkingin er búin að hafa meira minna töklu haldirnar í meira hluta borgarstjórna síðan 1994 eða flokkar svona vinstri flokkar og það er bara kjósundur verða átt að segja á því sko að miðflokkurinn að hann er best sko mótvægið og líklegastur sko til þess að breytingur sem skiptir máli fyrir borgarbúa ef þeir vilja breytingar og ég meina tökum bara sem dæmi að við erum með oddita sem að hefur stýrt flóknum og stórum rekstræningum á borð við þú veist fjölmiðla fyrirtæki og mjólkursamsöluna og framkvæmda stjóri samtaka atvinnulífsins og við höfum þori að taka til í rekstri borgarina vegna eins og staðan er núna þá verið að reka borgina mikið til á yfirdrætti það er bara að vera að taka alltaf dýrar og dýrar lán til þess að standa undir þessum hefðbunna rekstri borgarsjóðs og taka peninga til dæmis úr orkuveitunni sem arðgreiðslur sko, til þess að halda þessu gangandi þetta er bara að mínum mati sko frá mínum bæti erum séð að snýstir og búist viltu að hafa þess að koma og krata stjórn áfram í borginni eða viltu breytingar. Nú ef að fólk vill bara að samfylkingin eftir aðtökum í samstarfi við sjálfstæðisblokkin núna að því að mér finnst oddviti sjálfstæðisblokksins vera þess eðlis að hún sé alveg til í að starfa með samfylkingunni og viðrist að nú þá bara velur fólk það en ég sem þess að ein ástæðan fyrir því að ég hef taldið best að vera í miðflokknum er það að það alveg skýrt og ég hef alveg verið skýr með það frá upp að ég byrjaði fyrir rúmum 4 árum í borgarpólitíkinni að ofurþétting byggðar samfara því að byggja upp þetta borgarlínu strætókerfi að þetta í andstöðu við sko svona bara megin prinsip bæðvarandi fjárhagslegu hliðina og félagslegu hliðina við erum ekki Kaupmannahöfn eða Vín eða við erum svo norðarlega og við erum svo fá við erum bara sníða okkur stakk eftir vextu og eftir aðstæðin það þarf einhver svona sko kannski aðalatri það ekki heilbrí skynsemi eins og þú ert að tefla þú getur ekki byggt upp stöðina á draumorum ef þú ert að tefla í skák þú verður að byggja á einhverjum sterkum grunni einhverjum gildum, það sem eitthvað meikar sens sem voruð komast. Þú getur ekki bara farið úr einu í annað. Þú voru að hugsa fyrst að búa til góðan grunn og byggja ofan á honum. Og mér finnst og hefur fundist allan tíman sem ég hef verið í borgarpolitíkinni að það verið að eyða peningum í alls konar gæluverkunni, búa til torg hér og þar sem að skipta að mínum að þetta takmörkuðu máli, eyða peningum í alls konar hérna, fræðslur á grund á sviði jafnréttismála, eyða tíma og orku sem að ekki, það að taka sorpið, það að þrýfa göturnar, það að sjá að sé snjómokstur, það að sé að sé góðu skólar, að sé heilbreytt húsnæði, veist, það til dæmis eitt sko sem ég hef lagt mikla rannsóknir í. Þannig að mér finnst bara spurningin, sko alveg eins og þegar maður er að tefla, sko, vill maður vera í draumorunum og bara no matter what eða bara hvað svo sem hérna, hverju sem líður bara að lifa í draumaheiminum eða vill maður byggja lífið á einhverjum svona þú veist, á raunsæri hátt að vera aðeins jarðbundnari mm-hmm. og þú veist, og taka tillit til allra samt sem áður sko, á þess að
0: Nú, þú búin að vera skákmaður bara frá því að stungur og Íslandsmeistari, heimsmeistari stórmeistari núna sko, við getum tengt skákina við stjórnmálin þú stjórnmálmaður núna
1: jú.
0: Þannig að þú sko, ef ég á að vera, ætti að vera hérna umbóstmaðurinn og tala fyrir þínu hönd þá náttúrulega hérna þá hefur þessa reynslu því að þetta aðgreinir þig kannski frá mörgum öðrum svona kandidötum að þú að skák og stjórnmál snúast að lesa stöðuna rétt.
1: Nákvæmlega.
0: Hvort sem hún á skákborðinu eða fyrir utan skákborðið og gera ekki mistök og velja rétt að augnablikið.
1: Já, það alveg rétt, já, það alveg rétt og hérna stundum kannski þar maður að vera nýta tækifærið. Við erum með þetta slagor. Tækifærið núna og það að sjá fram á það að það sé hægt að bæta hag almennings með raunverulegum aðgerðum þannig að við séum að þurfum ekki að skera niður kannski í svona grunnþjónustu að fjárhagurinn sé traustur og við getum verið að sinna hlutin sem skipta fólki máli sko. Mm-hmm. Og að við séum að upplifa að sé verið að hlusta á fólk hvort sem það í skipulagsmálum eða íþróttamálum eða í skólamálum að það sé ekki svona valdhroki og mér finnst vera komin mikil valdþreyta í samfylkinguna og vinstra liðið og þannig að mér finnst að það eigi að gefa öðrum flokkum tækifæri til þess að þú veist, koma og sópa hana aðeins til og ég hins vegar ger mig grein fyrir því eins og skákmaður að þú veist, staðan tvísýn að stutti kosningar og ég sko þegar maður að pæla í þessu svona skák og pólitík að það að sjá fyrir sér sko hverjir eru valkostendur hvernig getum við til þess breytt borginni, hvaða flokkar eru líklega til þess að geta unnið í meiru hluta og ég þeirra skoðunar að eina leiðin til þess að auka líkundan á raunverulegum breytingum, það að miðflokkur sé nægilega stór, ef hann veikur og til þess sjálfstæðisflokkurinn fær nægilega mikið fylgi ásand samfylkingum og viðreist, þá viss hætta á því að sjálfstæðisflokkurinn leiti þanga til þess að loksins komast í meirhluta, það viss hætta á því, en ef að miðflokkurinn stór og sterkur, þá eru meiri líkur að þessi hætt að mynda meirhluta raunverulega breytingar.
0: Einmitt, ég ætla að fá að vera sammálaðar
1: Það er gleðilegt, Kristján, að þú segir þetta saman.
0: Já, já, ég hérna, við erum þannig yfirleitt. En hérna að lokum, lag, valdur ekki eitthvað gott lag?
1: Jú, ég valdi gott lag. Ég byrja að hlusta á hana Laufey og það er bara I wish you love og ég hugsaði bara núna stutt í kostingar og kjósandi góður. Ég óskaði kærleiks og ástar og allt hins besta í lífinu. Og þetta hérna með Sinfo og Laufey bara mjög flott. Ég fann að venja mig á að hlusta á hana. Þetta mörg flott lög, gott hlusta á hana með að kannski er að vinna í tölunni heima hérna á skrifstofunni.
0: Já, já, hún orðin heimsfræg og maður heyrir hana bara í bíómyndununa.
1: Algjörlega og bara mjög flott og flott myndun og já, bara glæslegt að Ísland eigi svona fulltrúa.
0: Já, já. Helgi, ég þakka að vera komin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir.
0: Þættinum við skábúrði lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Helga á Skretasinni, stórmeistara og var að borga fulltrúa í Reykjavík fyrir komin í þáttinn og skemmtilegt og fróðlega spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknumál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verðið sæl og góða stundir.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár. Sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu granítallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granítöllin, Bergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
5: Flokkur fólksins, ekkert hangs á auðum gatnamótum, innleiðum snjallstýrð umferðaljós. Flokkur fólksins.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, Arngrímur heiti ég.
1: Sæll Arngrímur.
2: Mér langar að minnast að þessi nýju inngripslög sem að alþingi var að samþykkja.
1: Já.
2: Sko, ég get ekki séð betur en þú brjóti stjórnarskrávarinn réttindi og séu innráð frá fríþelgi engalífsfólk. Þess að þetta rétt fólk til þess að lifa lífinu á þann hátt sem það kýs. Og í mínum huga þá þetta ólög og þessir 33 sem samþykktu þetta eru ætti að fara.
1: Já, hann Arnar, þú ræddi við hann Sigurðarn Hilmarsson, hann þingmaður og lagmaður og fyrirverandi formaður lagmannafélagsins. Hann var í þætti hjá okkur og var að fjallum ný sóttvarnalög sem samþykkt voru á Alþingi núna daginn síðustu viku. Og hann sagði lögin fyrir sig mjög víðtakar heimildir fyrir heilbrigðisráðherra til að mæla fyrir skyldu bólusetningar eða aðrar ónæmis aðgerðir. Og hægt væri að refsa fólki sem færi ekki eftir slíku fyrirmælum með fangelsisvist.
2: Það er þú að framleiða glæpamenn, Pétur, já, já. Bara fyrir það að vera á annari skoðun en einhver heilbrigðis yfirvöld. Og ég verð að segja það að sko það sem gerðist í kringum 2020 sýnir það að það er ákaflega lítil vísindi á bakvið þetta. Þetta er bara fyrst og fremst stefna þessa fólk sem ræður. Sko, það á að vera hlutverk alþingis að gera upp þetta innilokunna tímabilum 2020 því að það eiga ennþá margirum sárt að binda eftir sprauturnar.
1: En heilbrigðisráðherra hefur samkvæmt þessum lögum heimild til að mæla fyrir skyldu bólusetningar ef upp kemur smitsjúkdómur eða faraldur og hann orðalagið í lögunum er mjög opið og valdheimildir ráðherra eru ekki afmarkað með skýrum hætti sem er mjög slæmt. Vond löggjöf alveg, þetta er óvöndu löggjöf.
2: Sko, það er einmitt gott að þú minnist að þetta getur. Ég var einmitt að hugsa það að þessi lagabókstafur, hann er sjálfur óljós og teygjanlegur og það er gjörsamlega öfugt við það sem ætti að vera í lagagerð. Og lístu bara til dæmis, bara til gamans, lístu bara á til dæmis tvær línur í rekabálki Jónsbókar og berðu saman við þennan texta og þá sérðu hvað mikil hnignun er í lagagerð á Íslandi. Og það sem er nú eiginlega merkilegt við íslenska þjóð er það að hún hefur sent frá sér mjög merkileg lög gegnum tíðina, en þetta stendst bara engin próf þessi texti.
1: Já, spurningum um stjórnarskrár varinn rétt manna gagnvart þessum lögum, en síðan er það spurningin að í lögunum eru refsiheimildir vegna brota á sóttvarnarreglum og fyrirmælum stjórnvalda. Og þetta þýðir að einstaklingu sem neitar að mæti skyldu bólusetningu eða fylgja öðrum fyrirmælum samkvæmt þessum reglugerðum ráðherrans sæti refsingu samkvæmt þessum lögum og fer í fangelsi. Ég sem dæmi, ég fór ekki í bólusetningu út af COVID. Sem dæmi fyrir sjálfa mig, svo ég færi nú þar. Og hérna, ef að þessi lög hefði verið gildi þá hefði verið hægt að sitja mig í fangelsi fyrir það að neita að fara í bólusetningu.
2: Ég segi nákvæmlega það sama, Pétur. Ég hefði farið beinaleið í fangelsi. Ég var ekki bólusetur heldur. Og ég skal segja, ég kannski bætti við að þegar þetta var að byrja, þá sendi ég bréf, skal ég segja þér, upp í heilbrigðismála ráðuneyti. Og þar tók ég fram að eitt af þessum lyfjarisum, hann hefði verið dæmdur fyrir það að setja pólióveiru í eitt af sínum sprautulyfjum. Og þú getur rétt ímyndað að hvað er erfitt að sanna slíkt mál. En það var gert það. Og þessi dómur liggur fyrir í Bandaríkjunum.
1: Það er gengið 80 dómar
2: gegn fæsum.
1: Já. 80 mál, ég maður að það var geysilega mörg mál sem að gengi gegn fæsir. Þar á með að mál brota á refsiheimildu líka. Og þeir hafa, það er mjög mikið málaferli en það fer ekki hátt. Pfizer hefur verið sko lögbrotur
2: en ég vil geta þess núna að það er bæði vestanhafs og austans eru í gangi hérna að rannsóknir

0: gera upp þessi mál áður. Þetta fólk sem hefur veikst að þessum sprautum, það á það bara inni hjá þessu fólki, að mér finnst.
1: Já, en sko alþingi átti náttúrulega skilgreina mun betur hvaða skilur þið þurft að vera uppfyllt áður en gripið til þessara aðgerða því að
0: það... Það eru engin skilur þið pjötur. Nákvæmlega, það þú lýsir yfir því að það sé komin skal ég segja þér faraldur
1: Já.
0: Og um leið getur þú sent skal ég segja þér...
1: Já, ráðherran er með þarna þessi miklu völd.
0: Já, hann bara segir það í útvarpinu, heyrðu nú er komin skal ég segja þér hérna flensa og við virkjum þessi lög.
1: Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur fengið boðsent frá heilbrigðisráðherra að þeir sem að hlýta ekki lögunum, það á að handtaka þá og hérna... Síðan hef, svo svolítið merkilegt í sambandi við svona lagað. Ég var að horfa á það þegar að það er mikil ólga í Bretlandi eins og þú veist og út af því að margir eru ósáttir við innflytjendastefnuna og það voru, menn voru að mótmæla fyrir framan hótel og það var, það var gengið ansi hart og þeir voru köstuðu steinum á hótelinu og svona, þessi sem voru andvíð þessi minn flyttindum og það náttúrulega var ekki farið að það þurftur náttúrulega en það var svo athyglisvert að það var tekið mjög hart á þessu og gripi strax inn í, sko það tókst bara hann á nokkrum dögum að handtaka 500 manns skilur þannig að þegar að ríkið vill ná hlutum og svo voru dómar tilbúnir og dæmdu bara eftir nokkra daga menn í alltaf 2-3 ára fangelsi fyrir að taka þátt í mótmælum en þarna sýndi breska ríki gat gert þetta, því þeir eru alltaf að segja við eigum svo erfitt með að vinna gegn glæpum skilur en svo þegar að svona hlutir gerast þá var ríkið hans, þá var Keir Starmer mjög ákveðin í því, enda lísta því yfir að hann tók bara þá hafstöðu sem framkvæmdavaldshafi, sem er einkennilegt, að það ætti að ganga harta þessu mannum.
0: Já, en þessi sami Keir Starmer, hann var nú ekki eins fjörugur þegar var verið að nauðka úlingsstúlkum um allt Bretland. Hann var nú ekki eins fjörugur, þá held ég.
1: Rétt. Þannig að við sjáum þetta er sko, það er farið að líkta pólitík réttargæslan águr á Vesturlandum og það er mjög slæmt.
0: Ekkert annað.
1: Mjög slæmt.
0: Það er verið að nota dómskerfið í pólitískum tilgangi.
1: Já, það er nú það sem er farið að gera í meira mæli.
0: Takk fyrir Pétur.
1: Takk fyrir.

0: Gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, besta heiti ég.
0: Sæl og blessu.
1: Herði, ég hringdi þarna daginn út af neitulega málum og þessu gengur hér og gerist.
0: Já.
1: Ég saknaði mikið að heyri ekki meir í Axel Pétur og ég mjög sammála hann Valgeir.
0: Já.
1: Brólegt að hlusta önnu og línu. Þó svo það eru svo djúft í þessu að mættu útskýra það eins betur stundum það sem er að tala um. Og eins hann Haukur og Rússland ekki heist lengi frá honum. Mm. Og mér þetta svona öryggislegt að vita sko að fólki sem býr eitthvað star og veit eitthvað er að segja manni fréttir. Það er svo mikið að falsfréttum.
0: Já, já.
1: Og í fyrra dag þarna þegar þetta skip átt að fara að leggja sér að á mörgur stöðum á Íslandi þá hringdi ég nú seinna í landhelgisgæsluna og ég hringdi í heilbrigðisráðuneytið.
0: Já.
1: Og sagðist ekki kæra mig um þetta skip hérna.
0: Nei.
1: Og ég vildi bara alls ekki að því erum við hlekt inn í landið og við varum alveg búin að fá nóg á COVID og svindlinu og allur umfrandauðin af sprautunum og mér fannst þetta koma svona lungst á eftir þessa hérna tilkynningum sóttvarnalögin. Einhver allt í henni komin einhver bátur hérna á ferð og með einhverja furðulega veiru nefn. Og ég á sínu tíma fór inn í Pfizer hérna vefinn hjá þeim.
0: Já.
1: Og komst að því að ég hafði verið sprautu fyrir kransæða stíflu. Ég meina, hefur nokkuð maður heyrt það? Ég nú sett og fjörða það sko.
0: Hvað áttu við? Þú fórst alveg svo og fjörst sprautu þá gegn þá væntalega COVID, en var þetta annað efni sem þið sett í því?
1: Herðu, þegar ég fór á inn á síðuna hjá þeim og aftur nú hvaða lotunúmer ég væri með og allt þetta, meðan það var hægt.
0: Já.
1: Þá hét þetta við kransæða vírus.
0: Hæ, já.
1: Og ég meina, hvað var ekki í gangi ykkur öndun að vera sjúkdómur? Ég meina, sjá ekki hvernig þetta er allt saman. Ég veit ekki hver ég búið að spraut í mann.
0: Já, þannig að þú varst skráð, þeir voru með þetta skráð og hver, allir voru skráðir þá?
1: Inno það var hægt að hringja sko í heilsuveru og fá lotunúmerin sín.
0: Já, já, já.
1: Og tíma var hægt að fara inn á Pfizer og vita hvað lotunúmer, hvað það þýtti.
0: Svo hættu þeir því?
1: Já. Lokuðu því ég ætla að fara aftur og prenta að út betur eitthvað og garfi þessu. Ég var svo sjokkeruð að það var erfitt einhvern veginn að horfast í augu við þessum tíma.
0: Já.
1: Og svo er ég aldrei að sammálanum algjör. Þetta er bara orðið svo að lifa hérna einhverju helvíti. Það hefur verið að soga hérna nú sjó, tvö segir. Ég veit ekki tilgangi með því. Það hefur verið að setja 5G. Og svo ætla heimskingjarnar á Íslandi að setja vindmyllur sem að hann dremsaði nú að væri bara heimskingjar sem gerðu það. Og svo er þessi sóttvarnalög og hérna og svo eru maður búin að sjá það á netinu að það eru vírusverksmiður um allan heim. Verða að fylgta með vírusa. Þetta er í neðanjaragöngum og ýmislegt sem ég sé allavega hana. Ég veit ekki hvort það sé vera að plata með á netinu eða hvað, en þessi þetta mjög trúverðugt og ég reyna að lesa allt eftir Trump og...
0: En það er nú þannig að, sko, að til að fá haldgóðar upplýsingar og um þessi mál, það er verið að rannsaka Wuhan-málið og það sem kemur í Bandaríkjunum og það er athyglisvert vegna þess að þeir eru að komast að því að bandarískir fjárfestu þessa rannsóknar vinnu þarna í Wuhan og að koma að þessu bandarísk fyrirtæki þannig að það auðvitað bandaríkjamenn er að rannsaka það vega fólk á þeirra vegum stóð fyrir þessu og kynverjandi, ég veit ekki hvernig þeir blandaði, þeir alltaf voru með þessa rannsóknarstofu og hvernig samvinna var þar veit ég ekki, en vonandi verður þetta leitt í ljós en það vinsir reynd að koma í veg fyrir það að þetta væri rannsakað.
1: Ég vonandi að hafa bara eitthvað sem verið sprengt og þetta var mikið úrgan í að segja þér eða úrgana eða þannig að það styrir í þér.
0: Já, en hugsaði að einhver hafi viljað komið vekk fyrir það er rannsökuð upprunni, það verið að rannsökuð uppruna veirunar þarna í Wuhan. Akkur eittum henn að vilja það? Hvað er að móti þetta verið eðlilegt að það svona vandamál sem kom upp á sínum tíma og að skuli vera rannsakað, það er eðlilegt, en þá er einhver andstaða gegn því. Hvernig stendur á því? Skilur þú
1: það? Það náttúrulega bara til að reyna að fela allar þessar verksmiðir og hvað eru búin að vera að gera, búa til og gera til að eyða bara fólki í gesu á.
0: Ég er ekki að gera einhverja tilraunir með einhvers konar veiru sem eru þið notaðir í hernaði og eitthvað sem.
1: Já, þeir fóru vistu mér illa út úr bandaríski herinn.
0: Já.
1: Og þetta ráðist á, virðist vera allt svona innviði og allt. Og mér segi bara eins og fleiri hérna að mér finnst það voru mjög ógnvekjandi hlusta hér á fréttir. Mér finnst aldrei neitt gott gert fyrir okkur. Við læra ekkit af öðrum eins og með þessa vindmyllur til dæmis. Þetta eitrar og er bara ekki gott og talið er. Og aðrir eru að græða og svo situm við uppi með þessa mengun. Það eru að ráðast alla fyrðin okkar hérna. Allt þetta einhverju normenn. Hvað er skynsama fólki okkar? Hvað er fólk með heilbrigða skynsemi? Með framtíðarsýn? Er það til?
0: Ég við verðum að leifa opna umræðum þessi mál og berja skegg því að verið sé að reyna að skerða tjáningarfrelsið hjá okkur. Það verðum að gera því ef við glötum þessum rétti okkar smám saman þá verður enga veginn hægt að berja skegg þessu sem þú ert að tala um.
1: Ég var allan að fegin að þetta skipa ekki leggjast að landi hér á Íslandi, samkvæmt fréttum.
0: Er tekin afstæða til þess?
1: Já, það stóð þarna inn á Vísir að morgunblaðinu.
0: Já, þeir færu til Kanaríeyja og leggja starfi bryggju, já, þeir geta nú, já.
1: Ekki það nú skára fullt af ferðamönnum.
0: Já.
1: Það er svona, mér finnst þetta svona, sko, mér finnst allt þetta vef og allþjóða kjaftaði hérna með í þessu og þeir öll hérna hvað það heitir félög sem að Trump er að loka á sem Evrópa virðist vera með og ætlar ekki að loka á ég held að Evrópa öll sé bara spilt og djúbryggi sé þar og þessi alheim stefnu fólk að mínu skilningi ég náttúrulega get mjög fróð en ég reyna að lesa allt sem ég er svo heppin að ég get þýtt allt á mínu síma sama hvaða mál það er og það sem fólk er að skrifa undir
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar
1: Já og ég segi bara svo algjör maður er bara alltaf hrættur og alltaf ógeðislegt að opna hér fréttir Það ekkert gert fyrir fólki það ráðist á litlu félagin hérna sem kostar skýt og kanil að reka sem að hefur mikið að segja fyrir fólk sem að þarfa því að halda á sama tíma henda svoleiðis margvald upp að henni eitthvað hommasamtöka ég ekki á móti hommum sko en akkur ættu við að vera styrkja eitthvað í New York sem að lítur að nóa peningum og félagasamtökum til að styrkja ég bara misti allt orðið svo öfugsnúi hérna misti allt eins og sé að vera að klerkja á okkur og eigið okkur bara mjög óþægilega síðisliðin ára að lifa hérna og svo vera að tala að herfæða hérna
0: já
1: og ég veit að ég segi bara fyrir mig sem kona hér 64 á Íslandi ég bara aldrei upplifa aðra eins hörmunga eins og síðisliðin á eftir að þetta COVID kom og svo maður með alls konar önnu vandamál að herfa
0: Takkaði fyrir að hringja
2: A candy-colored clown they call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle stardust

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Gjörðu minn Sveinn heiti ég.
1: Sæll Sveinn, blessaður.
2: Herðu, það þetta skip sem er að koma.
1: Já, þetta skip sem er að koma.
2: Ég ætlaði bara að minna á það að fyrir 7 árum, minnum við 6 eða 7 árum, þá var þjóðinni skellt í gæsluvarðhald út af Kínaveiru sem kom frá Kína og hérna, við vorum bara sett í lockdown og við sen, það eru nokkra manneskju láknar þarna borð og einhverjir fárveikir,
1: fólk
2: lokað inn í klefum og ástandið er skelfilegt.
1: Já.
2: Í mesta falli finnst mér eigi að leifa kost að koma inn og einhvers konar lækningshjálp ef hægt er að veita.
1: En akkur er snúa er ekki við og fara til heima?
2: Að sjálfsögðu.
1: Hvaða rugl er þetta? Á alltaf skemmti.
2: Þau þurfa að borga tilbaka.
1: þetta
2: finnstu það. Þau þurfa að borga mannskapnum öllum gestónum tilbaka og sjáðum fyrir hérna ferðinni. Nokkra mannesku látnar og hel sjúkt af einhverju ógæstlegri veiru sem að smitast einhver sníkidýrum.
1: Rottur sem að er að...
2: Já, og þá getur ímyndaði hvernig staðan er.
1: En
2: alþjóða
1: heilbrigðismála stofnunum segir þetta sé allt í lagi. Ég meina, hvað er að gerast það? Síðan eru heilbrigðisyfirvöld á Íslandi líka. Ég meina, hvað rugl er í gangi henni?
2: Já, þetta er því að segja. Þetta er alveg með ólíkindum hvernig staðan er, þetta er bara
1: ég horfði á Sky News í gær og ég horfði ekki að staða, ég bara datt inn á fréttir þar og þar var viðtal við manna, var ungur maður og hann var bara grátandi hann grétat og hann sagði að það veri engin að hugsa þau sem væri í skipinu það veri búið að eins og það veri engin skilningur á því ástandi, fólki væri lokað í klefum og annað, svo er þetta skip að koma til Íslands og fara hérna í Breiðavík og Grímsey og ég veit ekki hvað og Flatey og Breiðafirði og Snæfellsnes og ég veit ekki hvað
2: Já, hvað verður bara í hátalarakerfinu?
1: Ég veit það ekki, ég skil ekkert í þessu.
2: Hvað var hafið ekki gluggasvæði?
1: Sko, nú erum við með sóttvarnalög sem að vísu eru mjög strönga hvart í fólki sem vil ekki láta bólusetja. En það er hægt að vísa í sóttvarnalögin til þess að stöðva skipið viðkomið þess á Íslandi. Það er alveg hægt. Það er ekki bara á því.
2: Þetta er þjóðar öryggi, við eigum ekki að taka svona inn. Þetta er gali. Þú er bara tekið svo létt út af þessu, algjöri létt út og hérna, það eru nokkra manneskju lásnar eins ég segi og við erum að fara að taka þetta skip inn. Hvaða fíflaskapur er
1: þetta?
2: Við vorum tekin hérna á jörðum ef að maður hnerraði, þá veistu, þegar var hent út úr hérna lögsögunni
1: líka. Já.
2: Það er ekki nema 7 ár. Við erum átt okkur af því.
1: Mm.
2: Hvernig þjóðin hafði þessi stjórnmálamenn hafði þjóðin algjöru fífli.
1: Já.
2: Algjöru fífli.
1: Og kostaði alveg gífulega fjármunni, ekki gleyma því líka.
2: Fjármunni. Þetta var svo mikil hysteria og geðveiki að fólk sem var að koma erlendis frá hana, en það er ekki verið að tala um það. Það var bara, ef það var að vita og komst frá Ítalíu í einhverju skíðaferð, þá finnst þau bara að heyra það.
1: Já, sko, ég
2: mæli með að við eigum alls ekki að vera að gera neitt meira í þessu máli. Ég láta þetta skip vera, græja kostinn og ef það er hérna, lífshættuleg staða um borð sem að er vissulega, þá senda sérhefða viðbræðsaðalega til þess í þannig búning og svo öruglega einangrun með þá einstaklinga þannig að sé engin hættu
1: því að ætla menna að færa fólk úr skipinu hér inn til Íslands, á Íslands sjúkrahús eða hvað ætlaði
2: ekki? Það er lefnum það, og einmitt og hvað, ætlaði það að liða býða á bráðumatökunni í 14
1: tíma? Ég veit það ekki
2: Þetta er svo fáránlegt, staðan er við erum svo mikil fíbl þegar þessi stjórnmálamenn þegar kemur að einhverju svona og við tíkjumst vera svo oft svolga færi og flott en við erum með allt niður okkur sjúkrahúskerfið allt þetta batteri er fyrir löngu sprungi.
1: Ekki vantar að fjármunni
2: getur tekið við og laga þetta.
1: Ekki vantar fjármunni í þetta kerfi. Það er búið að svo stóra auka fjárframlög í þetta. alveg
2: gíkulega. Ég ætla nú bara að hringið út af þessu, þessu fíblaskap sem að er að gerast og við ætlum að horfa upp á það að fá sko stór hættulegt skipi hérna inn til okkar að við erum eiga sko. Það er minnsta mála að gera út af okkur.
1: Rétt.
2: Er það kannski það sem að er verið að slá ríki augum okkar út af þessum Evrópusambandsumræðu eða?
1: Ég vil segja
2: þetta. Það þarf að stöðva þetta. Endilega hérna bara ræði þetta sem mest.
1: Og mér finnst bara að bæði heilbrigðisyfirvöld hér, landlæknir, sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra eigi að koma með útskýringar varðandi þetta
2: mál. Það er ein blaðagrein, það sem hún segir að það er engin hætta og blaða.
1: Já,
2: bla, bla.
1: Engin hætta.
2: Þú veist, nei, engin hætta, það eru nokkra manneskju látnarjú og mikið smittum borð og allir lokaðar inni en það er engin hætta. Auðvitað er hætta. Hvernig heldur þetta fólk hafi dáið? Ég ætla yfir segja það. Nei, veistu það, þetta er ekki leið. Við þurfum að stöðva þetta.
1: Takk að ég fyrir sveinn að hringja.
2: Já, bless.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góðan daginn, Kristján heiti ég.
0: Sæl og blessur, Kristjana.
1: Ég verið að fylgjast með þessu skipi þarna, með Já. Allu þessu sjúka fólki.
0: Já.
1: Það enginn sem minnist á það að aðal atriði í þessum sjúkdómi eru rotturnar borð.
0: Já.
1: Og eigum við að fá þessar rottur heim til okkar.
0: Já, þegar að rotta komst borð hér 1400, þá var það pláan sem kom hér, svart í dauði.
1: Já, já.
0: Með rottinni meina, sem að kom...
1: Ég það lifa þetta af, þó var menninni ekki það.
0: Já, já, þeir koma að skipinu beint hérna inn til okkar, það alveg á reynu.
1: Já, já.
0: Það er algjörlega á reynu, sko.
1: Mér langaði bara til að minna það, það var ekki annað.
0: Takk aðeir fyrir að gera það, blessuð.
1: Jú, blessuð.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðum daginn, Jón hétt ég.
1: Sæll, Jón.
2: Það með þetta skip, þannig að þetta rotti skip, sko, þeir ráðu ekki að þið fara aldrei inn um borð ábyggilega.
1: Nei.
2: Og það væri svo sem eftir stjórnvöldum hérna að hérna hleypa þessu skipi í höfn. Kannski þarf það ekki einu sinni því að þessi skip er að þvælast hér og á friðlýstu svæðunum þar sem að en nú lítið eftirlit og nánast útiloka að passa þetta. Það er við nú bara að hleypa fólk í land og þá, þetta er nú hörðustu, já, með hörðustu lífverum yfir aldrei, það er rotturnar og það er hika nú ekkert við það að taka sér far með fólkinu í land, sko.
1: Nei.
2: Já, að svona faraldur eins og er þarna greinlega í þessu skipi og þá er þessi dýr bara hérna í öllu, þau eru í matvælum og öllu og þess vegna smitast fólki, sko.
1: Já, já. En það sem
2: að... Hann Guðni kom með þarna eitthvað flotgöng út í Eyjar. Ég held ég minna að rétt að það var Árni Jónsson sem að komið hugmyndir það að gera göng þann út og þá var nú eitthvað gert. Þá man ég eftir því að það var kom til tals að steypa svona eins og Guðni var að tala um. Svona, já, einhverja vissar vegalengdir af steiftum göngum, sennilega, sennilega ringlaga.
1: Já.
2: Og síðan átti að bolta þetta saman og svo bara var þetta dregið út jafnóðum. Fylltist náttúrulega af sjó. Síðan þegar þetta var komið búið að ganga frá þessu, þetta fór eitthvað eftir botlæginu, sko. En ég gerir nú það fyrir sem mest sandur þarna. Síðan þegar búið var að ganga frá gangun, þá var bara dæst úr þeim vatninu. Síðan sér náttúrulega þessi sandburður með tímanum hlaða þau að þessum göngum. Þannig að þau eru fljótlega komin á kaf, sko.
1: Já.
2: Og þessi hugmynd, hún var ekkert svo ólíkleg og nú er margt þróast síðan þetta bara.
1: Já.
2: Þannig að hugmyndi var ekkert svo, það er ekkert sérstakt dýpið þarna á milli, sko.
1: Nei. Nei.
2: Þannig að en ef þeir hefðu farið í jörn þá var eins og Guðni sagði þá hefðu þurft að fara svo gríðarlega djúpt þeir komu það var allavega ef ég man rétt, þá var allavega þannig að þeir hérna sem að könnuðu þetta töldu að það væri eiginlega óvinnandi vegur þá.
1: Já,
2: þetta er ekkert verið kannast síðan.
1: Nei, það er rétt.
2: Ekki svo ég viti.
1: En þú varst að tala einmitt um hérna, skipið og rotturnar.
2: Já.
1: En alþjóða heilbrigðismálastofnun segir lítil hætta fyrir almenning að þessari veru. Og síðan segja er að atviki undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismál. Og heilbrigðisógnir virði ekki landamæri og sameili viðbröður lykillina því að venda almenning. En akkur er gera þessu hann lítið úr spilleiðum og áhættunni, ég skil það ekki.
2: Er þetta ekki bara upphafa að nýri bólusetningur herferð og svo allt í einu finnur einhver hérna lyfjaframleiðandi bóluefni við þessu.
1: Já, já.
2: Og þá er komið, þá fara að virka nýju lögin, maður megi bara taka fólk fast og loka það inni Ætli það sé ekki þegar gert hann í skipinu og ekki verið að loka fastur bara inn í sínu klefum.
1: Að vekur athygli líka að þetta skip er búið að fara svo marga staði. Það er bara að þvælasti út allan milli heimsálfa og akkur, hvers konar semt til ferð er þetta? Ég er skilin
2: þetta. Þetta er bara heimsfaraldri. Það geti líka verið, það þarf ekki endilega verið að það eru rottur sem komið þessu í gang, sko. Ég trúi öllu upp á þessar sem stjórna þessari verum í dag.
1: Já, þannig að ef að lyfja fyrirtæki myndi segja við erum búin að þróa bólefni, við getum ekki látið, það er ekki tími til þess að hérna, kanna þetta nákvæmlega, við verum bara að sitja þetta á marka svona eins og við gerðum með COVID, skilurðu, bólefni. Og svo segja að þetta muni koma í veg fyrir smit, það muni ekki gera það, en samt sérlega er þetta skilurðu það, þú meinar þetta sé. Já, ég meina, þú meinar að við getum búið sem hverju sem er.
2: Og það hefur ekki nokkuð með hugmyndum hvaða sjúkdómar geta þróast með rottinu, þessi kvikindi virðast svo óeitil hörður kemur að einhverju svona.
1: En akkur er búið að gera einhverja áætlun, sko, það er gert ráð fyrir samkvæmt áætlun menn skipi koma til Keflavíkur hafnar í lok maí. Ja. Og sigla þaðan norðurslóðir. Síðan er sagt, gert er ráð fyrir viðkomu á Akureyri, Snæfellsnesi, Grímsey og Flatey og Breiðafirði.
2: Hvernig? Já, til að dreifa rottunum.
1: Hvað áætlun er þetta? Hver gerði þessu áætlun við þetta skipafélag? Hvers vegna var það gert?
2: Já, það er svo spurning svo kemur að sjálfsög gefið út hér að það sé ekki hægt að rifta þessi samningum en viðkominnstæði skipsins.
1: Nú þetta er búið að fara við að það er samt í Helena þarna í Suður Atlantshafi þar sem að Napóleon Bonaparte var nú settur
2: ekki. Já.
1: Og þetta fyrsti farþeginn sem að hann var 70 ára gamall, hann lést borð og lík hans er staðsett á eiginni samt í Helenu í Suður Atlantshafi. Síðan er eiginkonan hún var veik og hún er nú látin núna, en hún var komin á sjúkrahús á Suður Afríku. Hann var ansið langt frá þá. Ég meina síðan er þau komin, þeir eru að vera frétti, koma sko, þeir voru á siglingu frá Argentínu til Grænhöfðaeyja, sem eru náttúrulega yfir frá Suður Ameríku til Afríku, þetta er Og þetta er allt saman mjög skrítið mál, ég raun að vera. Hvað finnst
2: þér? Þetta er allt skipulagt fyrirfram, sko. Það verður að vera eitthvað stjórn á þessu og koma þessu nógu víða.
1: Já, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
3: Ég veit.

0: Gjörðu svo vel, þú heitir
1: Góðan daginn Pétur, Sigmundur veit ég
0: Sæll og
1: blessu Ég ætla að segja aðeins frá þessu skipi þessu hana holdgjöðskipi
0: Já,
1: þetta
0: gott
1: er svona, þetta er svona hvað, hvernig segir mér þetta á íslensku? Polar Exploration Ship þetta skip sem í plönuðum ferðum á sem sagt í pólferðum sem sagt siglir upp að norðurpól og grænlandum allt og að taka farþega sem sagt og að pikka þá upp á ýmsum stöðum svo þar á meðal hér og hérna það til vídeo af þessu skipi hérna emmi þegar það að pikka upp farþega hérna og sem sagt í þessa ferðir fólk sem hefur áhuga á því að sigla þessa ferðir
0: Já, já, hver rekur þetta? Veistu hvaða fyrirtæki með þetta?
1: Nei, ég veit ekki hvað fyrirtæki með þetta, ég ekki alveg með það á hreinu, en hins vegar þá hérna...
0: Hvaða landi það, er þetta frá? Frá hvaða landi?
1: Heru, það Honduras, held ég, held ég síðast ég vissi allavega, en þú veist hvernig þetta skipur skráð út allt,
0: já,
1: aldrei, það ekki endilega hvað við eru.
0: Nei.
1: En áhugum minn, ég svona veit þetta því að ég svona minn langaði að fara í þess að ferða einu sinni og langaði að skoða þetta, það var áhuga á sig.
0: Já, hérna. Já.
1: Og það er nú ástæðan fyrir þessu, en hérna...
0: Myndurðu fara
1: núna... Það er núna við Cape Verde skilsmer.
0: Já, grænhöfðaeyjar, það er rétt.
1: Já, ég myndi alveg fara í svona ferð, ég myndi kannski hugsa með tvisvarum með þetta skip, en máli með skip og það vitum við hérna sem höfum verið á sjó, náttúrulega í lengri tíma, svo veist að þetta eru alveg gróð, þetta þessar aðstæður eru bara það, þegar að kemur eitthvað svona sýkingum og eitthvað sem smitandi, þá finnur eru bara ekki betri aðstæður heldur en skip fyrir það sýkla á þetta tók. Það alveg, þetta er sko lokuð rými þar sem þú jafnvel andaði loftu og næstu káðu, þetta alveg gróðrast í að fyrir. Dreifingu svona allra af hennar sýkinga og það er einhver að sýkta rottur borðið svona skipi, það er alltaf svakalegt
0: Já
1: Það er hikalegt sko hérna, og já, ég bara
0: En ef að skipið kemur hikað og það verður við koma og þeir koma í land einhverir ég veit ekki, kannski þarf að hjálpa hérna fólkinu þarna og...
1: Já, það eru þrýr, allavega með tveiri að þrýr sem eru lattir
0: Þrýr lattir, já
1: Já, og fleiri sem eru sýktir svo að það, ég sko Já, ef það kemur alltaf fram fyrir gjöðum
0: Já, sko, þá náttúrulega geta rotturnar fyllt með ef þær eru borð
1: þarna. Jú. Það geta stokkið til sunds meira sér að stoppa áður en að skipa til land. Það eru lífsegar, sko.
0: Já.
1: Já, ég held að fylgja þetta sé alveg rosalega, þetta sé mjög rökrætt og mjög hættulegt og við ættum ekki, ég veit ekki alveg hvernig við getum tækla svona. Við getum alla, ef fyrst þið eru stödd þannig við grænhöfi, að þá vonandi færi þetta fólk hjálp það, læknir sjálf á þjóðustu og vonandi verður skipið tekið bara til hafnar og farið yfir það og allt einhvern veginn þessi hætta afmáð ég vona svo innilega við förum ekki að taka þetta til hafnar hér, það var í svakalegt
0: En finnst þér ekki skrítið að alþjóða heilbrigðismálastofnun segir að stafingin hætta af þessu eða mjög lítið
1: Jú, minnst það bara gali
0: Finnst þér ekki skrítið? Hvernig
1: getur það ekki staðið hætta af ykkur þegar þú með látna farþegum borð? Það er bara, en við náttúrulega, við vitum alveg hvernig alþjóða heilbrigðisstofnun er, það er ekki rosalega marktækt apparat, sko, svo,
0: já,
1: og ekki eru þeir að auka það núna, ekki eru þeir að auka
0: Þú segir að það sé ekki marktækt, ég meina íslensk heilbrigðisvöld vísa til alþjóða heilbrigðisstofnun, þeir segja lítil hætta fyrir almenninga þessari veiru, segja þeir.
1: Já, en það má alltaf bara líka vitna, má bara vitna í það sem að íslensk heilbrigðisvöld hafa getið upp eftir vúg, ég var þetta koronavirun og annað. Það er ekkit beinlínis eins og við ætlum eins og maður getið tekið öllu trúanlegu frá íslenskum heilbrigðisvöldum heldur. Ég held að hver og einn verði bara svona að fara í smá rannsóknarvinnu og vera ábyrgur fyrir sjálf og sér. Ef ég ætti panta túr með þessu skipi núna, Það er ekki sjálfs að ég myndi fara.
0: Nei.
1: Það er alveg á kristaltæri, ég myndi ekki fara fyrir að mér er sýnt fram á það bara svart á hvítu og það væri öru. Því að ég myndi ekki taka svoleiði sjálfs að með mig og mína fjölskyldu, sko.
0: En það komin heil yfirlýsing frá svæðistjóra alþjóða heilbrigðismálastofnunir en í Evrópu. Hann heitir Hans Henry Kluge og hann segi að það hafi brugðist verið hratt við að styðja viðbrögð við atvikinu. Hvað er það?
1: Veistu hvað ég hugsaði því ég las þetta? Ég hugsaði bara hversu mikið gildnaði bankareikningurinn hans þegar hann skrifaði þetta. Hver borgaði hann fyrir það?
0: Önnið er náið með viðkomandi ríkjum. Hvað að læknistjónustu? Brottflutningi sjúklinga, rannsóknum og mati á lýðheilsu áhættu?
1: Já, þetta er stór hættulegt að þessi veira er bráð smitandi. Hún bara smitast þegar tala um hún smitist með snertingu á þvægi úr nagdýrum og öðru þess að þann. En svo segja þeir og þeir telja að hún hafði smitist líka bara með þessast uppgöfun úr þvægi og lofti fyrir hún vilja káa þetta á. Þú sér að það er engin örugur í svona skipi. Þú ert fastur bara í svona í bráða smitandi aðstæðum.
0: Ég hérna hafði heyrt þetta í gær út frá allt og hugsaði með mér, já þetta er bara eitthvað smá málskiluru og, já, og þeir segja og helbið sér vel hér tók undir þetta, þetta væri engin hætta og annars og með, ég bara spyr allt í lag.
1: Svo
0: allt í einu herfi ég á Sky News bara, tilviljun þarna. Og þar sé ég einn ungan mann grátandi, þá er það mynd frá úr skipinu, hann er í skipinu. Og hann segir það er enginn að hugsa hann eða það er ekkert verið að og þeir eru lokaðir inn í klefum þarna og samt, þannig ég fór nú að hugsa þetta tvisar og fór að reyna að skoða þetta annars staðar og þá komst ég nú annar í niðurstöðu, eða niðurstöðu, það er á mynd að segja náttúrulega ennþá. En þetta er náttúrulega svakalegt að það sé...
1: Þetta er stórt mál og þetta er líka, sko, þetta er ekki svona hefðbundin krúslænir eða skemmtifæraskip, þetta með minna og þaralegandi eru minn þrengri vistanverður í þessu og þaralegandi smita sem þetta er virkilega enda ráðar þarna.
0: Já.
1: Og þetta er virkilega enn meiri hættu fyrir vikið því að þetta er alls ekki það stórt skip, sko. Og ekki það dýri túra, þannig ekki svona miða við þessa stóru ferði í skipum, sko. En þetta er
0: Hættan fyrir almenning sé áfram lítil, þrátt fyrir alvarleg, segir Alþjóða Heilbrigðismálastofnun.
1: Kaupið þetta ekki, sko.
0: Nei.
1: Ég spyr mig bara hvernig getur verið lítil hætta því fyrir þig eða mig að lappa inn í skip sem er vitað að bera þessa sýkingu og er með fullt að sýttu og rottu og alltaf fólk með búið að degi. Það getur bara ekki verið lítil hætta stilki.
0: En hvað með fólki í flati á breiðu fyrir þið ef þetta fólk kemur þar inn?
1: Já, Snæfelsis og Keflavík jafnvel.
0: Já,
1: þetta eru droppstaðir, sko, þetta eru staðinni sem þið taka upp farþega.
0: Og
1: það er líka bara verið að leggja íbúa þessara byggða í hættu.
0: Sjálfsögðu, það er alltaf, svo koma rotturnar inn að sjálfsögðu.
1: Já, það er finnaleg.
0: Það er finnaleg.
1: Það er bara það að gera, sko.
0: Já.
1: Þetta er rétt, sko.
0: Það er eins gott að menn fara að ræða þetta, en það áætlunum gengur út að þeir komi í lok þessa mánaðar hingað.
1: Já, ég mér þætti það alveg gjörsamlega klikkað ef að þeir rým ekki skipið bara í fyrstu höfnafna, hvar sem þeir eru, til hjá, það er náttúrulega svo vill náttúrulega lengi taka við þeim í höfn, það er allir sem aðstofa við.
0: Já,
1: það er skilur það, en einhver stað þurfa vondir að vera og það hlýtur að þurfa læknisaðstofa og líka þurfa að útrýma þessari hættu bara sem fyrst. Það hlýtur að vera forgangsatriði nema þeir þurfa að sigla til heimahafnar.
0: Það væri náttúrulega skynsalusti gerðu það eða ekki, fara til heima.
1: Já, ef ástandi þóli það væri örugglega best fyrir alla aðila, þannig að ég væri ekki að bjóða þessum faraldri einhvers staðar annars þær í land.
0: Takk að ég fyrir að hringja.
1: Sjómulegis,
0: það er komað takk. Bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Gerðu svo vel.
2: Já, Pétur.
1: Já.
2: Góðan daginn.
1: Sæla og blessa.
2: Blessaður, heyrðu, ég heyri að veiruna
1: já.
2: Og fleira ber á góma.
1: Já, já.
2: Og þetta er, skal ég segja þér, borðskipinu er fólk frá 23 löndum.
1: Já.
2: Hvorki meira en ég minna.
1: Já.
2: Þannig að þetta er náttúrulega mjög gott ráefni í næstu hérna. Í næstu veiru, bara alþjóðlega veiru, eins og blessaða.
1: Fara á milli heimsálfa, við voru í Argentínu, svo er það grænhöfðeigjar Ísland, ég meina, fara út allt.
2: Þetta er svo gjörsamlega galið að ég ákvað að hringja aftur í dag.
1: Já.
2: 147 farþegar og sem sagt, skipið er siglir undir hollensku flaggi. En það er sem sagt með það, eins og við segja, það skiptist dokk sem þýðir að það er sem sagt skráð þá væntanlega á Keipverð sem eru, það ekki grænhöfðeyjar?
1: Jú, aðeins.
2: Já, þá er það væntanlega skráð þaðan eða siglir þaðan og það er sem sagt, já, ég bara, mér finnst þetta að vera alveg svakalega alvarleg mál, mér finnst það. Hvað var okkur ekki sagt í byrjun varðandi þarna
1: COVID-19?
2: COVID-veiruna. Við erum með fjölda fólks, ég fór á ráðstefnum daginn og það er með ólíkindum, það er fjöldi fólks Íslendinga á öllum aldri og þó nokkuð mikið af ungu fólki sem að er með þetta, og þar á meðal ein vinkona mín, sem er með þetta sem kallast long COVID og lýsir sér með alveg ótrúlegu orkuleysi og yfirgengilegri sko þreytu og þetta er bara svakalegt og hérna eins og þessi sem ég þekki mjög vel, mjög orku mikil og óbóðslega duglega og öflug manneskja, hún er bara gjörsamlega frá eftir þetta allt saman. Við viljum ekki þetta veru dót hingað sem er á leiðinni að sigla, ég segi bara, ég get ekki ímynda mér nokkur vilja því ég vil ekki sjá þetta og ég bara skil ekki að búa að tala reyndar við þarna mann sem er prófessor í veirufræði, ég sá það einhverstað í gær, ég bara man ekki nafnið það sem við kunnalegu maður svona 50-ur og hérna og hann vil nú meina að þetta sé allt í lagi en ég er orðin þannig eftir sko hrunið, ég treysti engu. Það er bara mjög leitt að segja það. Ég treysti bara nánast engu sem sagt er hér og bara korki af hérna, ég bara eiginlega veit ekki hvað ég á að segja. Ég er bara sjálf illa, hérna, illa brent eftir hrunið og ég tek bara öllu með fyrirvara. Það er eiginlega alveg sama bara hvað það er og það að hérna, mér langar svo að benda ykkur aftrúði á, það væri dálítið gaman að fá álit Kára Stefánssonar á þessum áli.
1: Það er samt að athyglisvert í þessu máli öllu saman, afstaða alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar, sko, lítil hætta fyrir almenning af þessari veiru og eins og segir, ég meina, við vitum það að hérna, þú menn mun eftir þessum bóluefnum sem að Íslendinga keypti á sínum tíma.
2: Jú.
1: Og síðan sagði alþjóða heilbrigðismálastofnun, jú, það er bara, þessi bóluefnin kom í vekk fyrir smitt, það gera það ekki. Og það var alveg sama, nei, það er átt að þá að koma í vekk fyrir að menn veiktust illa, það gerist ekki heldur og það kæmi í vekk fyrir að menn myndu deyja, það var líka. Þannig að sko þetta er, og núna þetta hérna sem er svo einkennlegt að hann, það er sagt að þetta sé engin hætta þessu, en samt er verið að tala um það að það þurfi, að hérna að það undirstriki mikilvægi alþjóðlega samvinnu í heilbrigðismálum og hérna heilbrigðis ógnir verið ekki landamæri en þetta er engin hætta að þessu en akkur er að tala um heilbrigðis ógnir værið ekki landamæri og sameileg viðbrögð og svo framins hvað er það við eiginlega?
2: Já, sko, þetta er bara mjög alvarlegt því að þetta eru bæði fólkið um borð áhöfnin, að sko, þetta kemur fram að

0: þetta er greinilega bráðsmitandi og er greinilega bara út um allt og ég bara skil ekki við erum eiga, við getum bara stöðva þetta eftir tíu en þetta er náttúrulega allt fjallar þetta peninga þessi heimur, bara vols hvernig nú lagið þarna vols must go around þarna peningu, þú veist, money money já, money money Heyrðu, og þetta, ég held þetta fjalli í raun og veru bara peninga, númer 1, 2 og 3, en nú geta Íslendingar, við getum sagt nei, takk, og bara stoppa þetta í eitt skipti fyrir öll. Eru engin stjórnmálamaður hér eða nokkur
1: Já, við segjum þetta virkar. Heilbrigðisyfirvöld og Íslandi segja sér lítil hætta. Sem því það skipi kemur hingað, hvort sem það lendir á Snæfellsnesi, Keflavík eða
0: Akureyri. Það var alltaf að dreifa þessu.
1: Já, þeir segja að það ekki, svo þegar það bregst, ef það gerist,
0: já.
1: Þá berið þetta engin ábyrð á því. Ef það eru rottur í skipinu, sem eru alveg líkur á því að séu.
0: Voru það ekki rotturnar sem komum með
1: svartastöðu? Jú, þannig að ef það munu náttúrulega vera farþegar þarna og þær koma náttúrulega í land með öðrum, skilurðu, og það er ekki nóg með það. Við þyrftum eiginlega að koma í veg fyrir að kæmi sko inn í 12 mínútur. Rottuna geta náttúrulega silt bara í land.
0: Ég veit nú ekki hvort að það er fara að leggja á sig sundsprettin 12 mínútur.
1: Nei, kannski ekki 12 mínútur, en þær getur nú hoppað þarna. Já, það er ómöld að vita hvað þeim tækst þess að gera.
0: Það var ekki einhver að tala í morgun að það væru afskaplega seigar og öflugar. Ég má nú ekki blóta en ég meina þetta er bara ógeðslegt og við viljum þetta ekki hinga. Við erum með sprungna spítala á öllum sviðum. Bara við erum með allt.
1: En megum við búast við því að heilbrigðisyfirvöld segi þeir sem tala svona sé einhver hætta af þessu, þetta er bara fólk sem haldið fordómum og treystir ekki fagaðlum í heilbrigðiskerfinu. Hvað segir það? Megum við búast við slíku svona?
0: Já, þú veist, það er náttúrulega búið að bulla og þvæla í fólki út allan heim, jafnt Íslendingum sem útlendingum.
1: Já.
0: Og þetta bara... Það er lag að reyna að stoppa þetta með því að taka þetta skip og þetta skip á að fara að mínum mati beinustu leið í einhverja einangrun eða sóttkví þar sem að það er bara, ég veit eiginlega ekki hvað það á að vera þanga til að bæði búa að finna út úr þessu öllu, rannsaka þetta allt, útiloka þetta allt. Í dag, hvað heldur að fólk viti? Skipið er það ekki enn á siglingu?
1: Jú,
0: það er ekki á leiðinni hingað.
1: Jú, það kemur á að koma hingað í lót.
0: Og svo ætlar það vestur á breið, vitu, það ætlar vestur og er það ekki alltaf að í hólminn, alltaf að fara til Stykkisóms, eða það er verið að tala breiðavík.
1: Flati á breiðafirði.
0: Ég meina sko, þetta er svo alvarlegt mál og svo ætlar það er að taka Akureyri með
1: í. Já, þeir eru að taka einn farþega hér, þeir senda frá sér, ykkur fara af skipinu í land hérna hjá okkur og kannski fljúga heim til sín og síðan taka þeir við öðrum á móti.
0: Sko, þetta er bara alveg skelfilegt mál að mínum mati og þó að þið telji að þetta sé bara allt í lagi, var ekki bara í upphafi talið að svarti döði væri allt í lagi og það var nú bara gert grína þessari COVID-veiru og verið að gantast og grínast með þetta að þetta væri úr einhverjum leður glöggum af einhverjum matarmarkaði.
1: Já, og við erum ekki ennþá, við vitum ekki ennþá, það er ekki ennþá búið
0: að... Og svo var hún tilbúin í rannsóknastofunni, var það ekki, áttum ekki hafa komið þaðan.
1: Jú, það var, þetta ég var haldið fram.
0: Að vera að taka svona sjens.
1: Það gæði fyrir þetta.
0: Takk fyrir, ég beðið að heilsa,
1: bless.

0: Gjörðu þetta svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pítur.
0: Góðan dag.
1: Guðlaugur heitir hann hérna megin.
0: Sæl, Guðlaugur.
1: Það í samband við, fyrsta dag í samband við þetta skip sem að á að vera að koma hérna í lok mannaðarins.
0: Já.
1: Eins og maðurinn á undan mér sagði, hvernig barst svartuði hérna til Íslands?
0: Já, en sko annað líka, þegar þeir segja að þetta væntanlega, ég held þeir ættu fljótt að lýsa því bara yfir strax í dag að það kom ekki hingað þetta skip hingað. Vegna að það fyrir ferðamenn sem að fylgjast mjög vel með margir þeirra. Það dýrt að koma til Íslands og menn undirbúa það vel. Svo einhver umræðum það að þetta skip muni koma til Íslands einhver tíminn í maí þegar að þessi ferðamenn verða hér. Og þeir vilja ekkit, sannig að ég held að ég bara algjörlega að hérna, taka afgerandi afstöðu hálfu yfirvald á Ísland og segja skipi mun ekki leggjast við höfn, við hafur engin viðkoma skipsins við Ísland hér og engin ástæði til fyrir skipi að koma hingað út og við munum ekki útvega aðföng fyrir skipi að neitt, þannig að eina leiðin sem skynsamlega fyrir skipi að vera ekki að halda áfram þessari skemmtiskeiklingu þetta óskiljanlegt hvers vegna með alla þessa sjúku einstaklinga hvers vegna þeir eru að halda þessu gangandi ég skilur þú það?
1: Nei sko, ég skipti yfir á Sky í gærkvöldi
0: Já, mjög mikið talað þetta á fjölmiðlum bæði Sky BBC, franska Já. Sjónvarpinu það er Já. Mjög margið, það haldi allir þetta sé eitthvað smámál, þetta er ekkert smámál
1: Nei, þetta er ekkert smámál þetta er nefnilega stórmál
0: Já, rétt
1: það er ekki til hérna skal ég segja þér það er ekki hægt að hafa hérna sprauta fólk við þessu
0: Nei, það er engin lækning til við þess. Ekki ennþá, Nei. Ekki nefn að lyfjafyrirtækin fari í skyndi að útbúa einhver bóluefni sem að sér vilja selja.
1: Já, blanda einhverju vatni saman.
0: Já, það er bara að sjölmiðl að það muni segja að þetta muni koma í veg fyrir smit og þegar við þekkjum alveg hvernig þessi áróður er.
1: Nei, það er engin að hætta því að það veri gert í skyndi.
0: Nei.
1: Og þeir voru að tala það að það hefði verið fluttir tveir brettar til Bretlands
0: oh.
1: og hérna það situr alltaf að annan endan hann út í Bretlandi
0: oh.
1: og sagt
0: Já, hérna, átti skipið að fara til Bretlands já, nú kerti
1: Nei Það voru tveir sjúklingar fluttir, breskir sjúklingar fluttir úr
0: Og hvert voru þeir fluttir?
1: Þeir voru fluttir Noreg. Til Bretlands.
0: Þeir voru fluttir til Noreg, Bretlands, já, já.
1: Já, en hérna, sko, við eigum gjörsamlega eins og þú sagðir, við eigum að senda bara þau skilaboð að Þetta skip komi ekki innan 12 mínna lögsögu Íslands.
0: Já, já. Við erum bara ákveð það að gefa fyrirmæli til landhelgisgæslunar.
1: Já.
0: Ef þetta skip að nálgast, þá bara vísa því frá.
1: Já.
0: Þakka ég fyrir að hringja.
1: Já, þakka ég fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gerðu svo vel.
2: Blessaðu Pétur og góðan daginn, ég heiti Marta og ég...
1: Marta sagðir.
2: Blessaðu. Ég að hringi þig af því að þið eru opin fyrir því að segja frá hlutin sem að Rúf segir ekkert.
1: Já, já.
2: Það til dæmis í kvöld, stór merkilegu fyrirlestur, þýskur læknir og meinafræðingur sem að hefur að rannsaka hraðvaxandi krabbamein eftir COVID.
1: Já.
2: Og hún mætt til landsins og á Hótel Natura, gamla loftlega hótelin í kvöld klukkan 19.30 með fyrirlestur þetta efni og ég vildi bara segja fólki frá þessu, þetta stór merkilegu fyrirlestur sem að enginn talar
1: Eða það gamla loftlega hótelið þarna, hvað, Keflavíkurflugvöll?
2: Nei, gamla loftlega hótelið, þarna á Nauthólsvík og þar.
1: Já, já,
2: það já. Hvað heitir það í dag? Það heitir Hótel Natura.
1: Já, já, einmitt.
2: Og þar í einhverjum sal þessi fyrirlestur og bara mjög forvitnilegt erindi fyrir fólk sem að vill fræðast meira það sem að vísindamenn, þetta læknir og meinafræðingur, kom stað eftir að hún fór að vinna með sjúklinga eftir COVID og tók eftir einhverju sem hún hafði aldrei séð áður. Þeir sem hafði verið bólusettir voru að sína bara eitthvað einkennilegt í líkamanum en það sem að hún að taka eftir líka, það þessi aukning á krabbameini þetta sem að almenningur hefur kallað turbokrabbamein sem
1: Já.
2: Greinist og svo manneskan farin eftir nokkra mánuð
1: Já.
2: En Pétur minn, ég vildi bara segja fólkinu sem að að hlusta á útvarpssögu þetta vakandi fólk að fylgjast með og það klukkan 7:30 í kvöld á Hótel Loftleiðin gamla Hótel Natura
1: kostar inn
2: Ég held að kosti eitthvað smottir í 2,5 eða 1,500, ég man það ekki. En það alveg þessi virði að gera sér ferðanga og jafnvel fyrir ykkur ef hún á landinu að taka vital við hana. Þetta stór merkilegt sem að koma fram en engin svona opinber innan gæsalappa fjölmiður talar En þið eru að fara svona í gegnum skóginn og finna handa okkur fréttir sem að engin talar Og þakkaði fyrir það.
1: 7:30, þakkaði fyrir.
2: Sömuleiðis, Pétur, blessaðu.
1: Bless.

0: Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan dag, ég heit Ólafur.
0: Sæll Ólafur.
1: Mér langar til að svara honum hérna Valgeiri sem var að tala á þann.
0: Já.
1: Hérna Evrópusambandið.
0: Já.
1: Þorgerður Katrín, hún að svolítið að fela fyrir Kristjánu manni sinum. Ég var að spyrja hann Kristjánu sem daginn.
0: Já.
1: Að hvað hún var að gera nút í Evrópulöndum.
0: Já.
1: Og börnum sinum. Og hún vill ekki að þau sé að garfa þessi yttu.
0: Sé ekki að?
1: Garfa í þessu málum.
0: Já, já, ég veit.
1: Og það sem hún að fela fyrir þeim.
0: Veitum við?
1: En við, náttúrulega, mér finnst að við ættum að fá að vita þetta.
0: Já, íslenskur almenningur, hann á að kjósa þetta mál, virðist vera á.
1: Já, ég ætla að segja neð, sko, ég sens að ekki hennar flokki henni, ég mér finnst þetta bara tónvitleisa, sko.
0: Já.
1: Hef alltaf verið á þeim skoðunum.
0: Já, já.
1: Ég ætla ekki að samþykja þetta.
0: Nei, en þetta að ekkert langt áka til, þetta ekki nema eftir rúma þrjá mánuði, tíminn svo fljótur að líða, sumari, það, júni, júli, ágúst.
1: Ég alveg alður, allt einhver með það að segja nei,
0: já.
1: Þetta verður ekki að mínum að kostna því.
0: Nei, nei,
1: nei. Nei,
0: ég
1: hef löngu búin að prófæla það, sko.
0: Já. Nei, mitt.
1: Bara fyrir hvað ég kvefaði sko með
0: Já, já, vonandi batnar þetta hjá þeir Ég þakkaði fyrir að ringa til okkar
1: Já, það lítið Þakkaði fyrir Pétur
0: Þakkaði fyrir
1: Bless,
0: bless.

0: það er komið hlustandi sem býður hér á línni. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Magnús veit ég.
0: Já, sæll, hver er Magnús?
1: Ég, hver er Magnús?
0: Já,
1: Magnús er Magnús.
0: Já, Magnús Bjarn, er Magnús.
1: Bjarnarsson.
0: Já, hvað syngur þér í dag?
1: Já, ég lendi í slæmri lífsreynslu í miklu slysi fyrir 30 árum síðan.
0: Já.
1: Og ég ætlaði að deila reynslu minni af því.
0: Já.
1: Og hérna, slysabætur, þær eru lífeyrir til framtíðar.
0: Já.
1: Ef þú ert skuldsettur þegar þú lendir í slysinu og verður öryrki og óvinnu fær,
0: já,
1: þá áttu ekki að borga af gömlum skuldum. Þetta er lífeyrir þinn til framtíðar. Svo fyrir utan annað að ef við lendum í slysum eins og bíslysum, að við setjum þessi máli yfirleitt í hendurnar á lögmönnum.
0: Já.
1: Og mitt dæmi var þannig að ég fekk 32% örorku hérna og hérna lögmöðurinn minn bara alveg himinn hrópandi hvað þetta væri flott.
0: Já.
1: Og systir mín líka sem var lögmaður. En það hvíslaði mér gömul saga sem lögfræðingur sagði henni, hann sagði, það var alveg förðulegt sko, að þegar hann færi með svona mál, hann fengi ekki vel eitt borga frá tryggingafélögunum bara innan viku.
0: Að hann fengi það yfirleitt.
1: Já, já, og hvað segir það? Það segir náttúrulega það að lögmaðurinn er að fara eftir reglum tryggingafélagsins sem að vinnur við alla sína starfsævi, vinnur hann við að höndla sem sagt mál við tryggingafélögin.
0: Já.
1: En bara einu sinni ég fel fyrir hvern skjólstæði. Þetta fór úr 32% og þarna, það var sem sagt ég fekk hérna gjafsó í hérað og þar var ég dæmdu 60% öryrki og þá strækaði tryggingafélagið og þá var það sett í yfirdóm.
0: Já, áfrýja, já.
1: Já, og mér var dæmdar hérna 80% varanlegri slysaörorku.
0: Örorku, já.
1: Já, og þetta er komið munur á þessum 32% og 80%.
0: Já, en maður þá spurðið einu, Magnús, þegar að þú leitar til lögmanns og byður að hann taki málið að sér, hvers konar umboð gafst honum? Hversu víttakt var það?
1: Sko, sýsti mín var lögmaður og hún var lasin og hérna ég hef ekki hugmynd það. Ég var mjög illa á mig komin sem sagt með mikið heilanar og var dæmdur út úr þessu 3 árum seinna óhæfur til ályktunartöku.
0: Já, ég skilji. En hérna, það er samt sem áður, það skiptir náttúrulega miklu máli í svona málum, hvaða umboð þú veitir. Veitur þú bara fullt og alls er umboð? Það er það sem er. Og eins líka að standi ekki neitt fyrirvar á því að gagnvart slíkri ákvarðanatöku allar greiðslur og upphæðir og samþykki, að það sé alltaf háð því að það sé tala við þig og með þínu samþykki. Þetta er það sem að...
1: Hann kemur með þetta til mín, þessi 32% og ég sá það að ég gat ekki fundið fótum mínum forráð þegar ég fór fram úr rúmunum til að pissa. Ég vissi ekki hvort og hausinn sagði ekki hvort ég ætti að setja hægri eða vinstri löppina fram og ég var bara frosin.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig gat ég ekki verið með 70% virkni, þannig að ég geti ég fyrir bara í 70% vinnu.
0: Akkurat. Já, já, en það, sko, það náttúrulega hefði verið ellegt að þú er farin í sérstakt mat og endumat á eftir einhvern ákveðin tíma, því það kannski í fyrstu umferð ekki takt að segja til hversu varanleg örorkan hversu háum já. Og eða þú vorst að tala en, varanlega örorku.
1: Yfir mat fer yfir þetta 3 árum setjum.
0: Já, Men það þarf alveg að líða sá tími en sumi verða svo æstir að fá einhver vottorð, vilja fá þau eigi síðar en strax og þau að bara vera varanleg. En það bara ekki hægt í svona tilfelli eins og mér reyðist þú að lýsa.
1: En þarna, sko, lögfræðingurinn hann tók handveð í þessum 32% af því að hann var svo vissum að þetta væri alveg toppurinn.
0: Já, annars að vísu sko þá er nú aðtilisvert fólk alltaf að gáa því um hvað það semur, um hvað er það að semja af sér eins og það heitir að veita ekkit of viðtakt umboð og það er ekkit einhliða að lögmaðurinn segja að þú verður skrifin til þetta umboð, geði mér umboð þá getur þú svo sannlega sagt heyrðu, þetta á að vera tímabundið umboð í fyrsta lagi taka fram dagsetninga hvenær gildi og allar upplýsingar sem er leitað þig að þær eru takmarkast bara við þær stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu og jafnvel lögreglu bara það sem maður lítur að þessu slysi en ekkit umfram umboð með það
1: þannig að þetta er mjög gott hjá þér og ég er að fara með þetta í sem sagt út á sögu bara fyrir þá sem eiga eftir að lenda í slysum eða hafa lenda í slysum að hafa þetta í huga og hugsa vel þetta þetta ekkert grín þetta
0: Nei, þetta graf alvarlega sem þú tala Hvaða tryggingafélag áttu nuta máli? Voru þeir hjálplegir við þig?
1: tryggingafélag það var hérna Mér minnir að veita trygging á hérna laugavegi.
0: Á þeim tíma, hérna, já, já.
1: Þetta var hérna bróður Þorsteins hérna bróður hans hérna sem var formaður sjálfstæðisflokksins.
0: Já, Þorsteins Pálssonar, já. Þorsteins hann á ábyggilega sæti í dag í úrskurðunefnd tryggingamála. Þá var það nú eitt. Sem að væri nú vert að tala en hérna þegar að tryggingafélagin komast ekki að niðurstöðu svo sagt að tryggingafélagi sko það vill ekki borga nema eitthvað ákveðu þú dósáttur og þá segir henni þú getur sko áfriða sig til úrskurðarnefndar tryggingamála. Það tekur óhemmilega langan tíma og þá þarf að skoða málin hver er hvað sem situr þar og hvort þeir tengist tryggingafélagin. En svo
1: þetta var svolítið fyndið hérna Sko, tryggingafélagið hafnaði 60% og ég var á mjög lágum launum vegna þess að ég var að stofna fyrirtæki að því 2-3 ár áður en ég lent í þessu. Þetta var skýtur og preikið sem ég átti að fá í tryggingabæti.
0: Já, er einerski.
1: Og þannig að ég fór niður í tryggingu og sagði við hann að ég krefðist þess að hann var í viðstattur á meðan sem sagt, þessir prófessorar í föllunafræði það var sérstaklega út af heilamarinu, prófessor í taugasérfræði og prófessor í lögfræði sem voru yfir þessu mati.
0: Mm-hmm.
1: Eftir kortir eða 20 mínútur. Og fór á hálpartum að grenja og bæst væðar og sagði ég vil alls ekki horfa á
0: það. Já, já, já, já, það er nú það sem er þetta er Þetta er alltaf vandmeðfarin mál en fólk er að gæta mjög að sér. Gagnvart þessu einst líka að ef að bætur ekki greittar að fullu til dæmis, þá nú ástæð til að nefna það að ef að áverkar eru svo alvarlegir að það er að sko borga bara hluta út og svo hitta að fara í eins konar geymslu fram í tíman eftir í hvernig þér reiðir af. Og þá þarf að passa að korta tryggingafélögin loki málinu einhver star á leiðinni og segi nei það er búið að greiða þetta er allt eðlilegt. En þú er bara aldrei fengið greiðslu. Og það var að passa að þetta gerist ekki og það fólk er að hefur verið að lenda í þessu.
1: Ég þakka fyrir rosalega gott útvarp hjá ykkur.
0: Takk fyrir.
1: Þið er alveg ótrúlega dugleg.
0: Takk fyrir það.
1: En ég vona að þetta verði einhverjum til hjálpar í framtíðinni.
0: Já, ég tek undir það.
1: Og frábær í þessu.
0: Og takk fyrir að hringja og segja okkur frá þessu, Magnús, og gangi þér allt í hæginu sem allra best með þína stöðu.
1: Ég vil bæta við einu. Mm. Ég lifði vegna mikilla verkja og hérna líkamlegra og andlegra hérna meina vegna heilamass og annað eftir því. Ég ákvað eftir 10 ára fallið að hætta að lifa í veikleika og fara bara að lifa í styrkleika mínum. Og það bara þannig að við erum að endurnýjast daglega, vikulega, mannaðlega, áslega, frumurnar og ef það endurnýjast í styrkleika, þá verðum við sterkari. Ef við endurnýjast í veikleika, þá verðum við veikari.
0: Mm-hmm.
1: Takk.
0: Já, takk að þér.

0: Hver kemur þar?
1: Já, góðan daginn. Ég komin inn hjá þér?
0: Þú ert komin inn í beina útsendingu og útarpi sögur.
1: Hefur bakkaði fyrir?
0: Já.
1: Ég er einn af aldanandum út að sögu og með svo góði fætti sem þau eru með og annars líkt og svo hlustaði ég að þátt þarna í gær með honum hérna semst að honum Pétri það sem að rætti við til hjá mis
0: Já
1: Ef hann þingmaður er ekki
0: Jú, þingmaður sæti í utanríkismálanefnd nefnd Hvað heitir þú fyrirgjöðu?
1: Hefur fyrirgjöðu, ég heiti Högni
0: Högni,
1: Hjöktur.
0: Já
1: Högni Högni
0: Já Og hvað segirðu?
1: Og sko eftir að vera búin að hlusta á það þá hugsaði ég já, það er von.
0: Já.
1: Og hérna mér fannst hún að ansi skileg og skemmtileg.
0: Já.
1: Og ég hef líka hlusta á hörku kerlinguna hana Guðrún Hafsteinsdóttir dóttur og þetta eru frábæri stjórnmálamenn og frábæri konu.
0: Mjög svo. Mjög góð, sko.
1: Og ég, sko, ég langar að tala sko, ég veit ekki það kannski, það er þegar að út af saga er að byrja.
0: Mm-hmm.
1: Og þá mann ég eftir því að þegar að þessi út af saga er að byrja og þá var mikið hatur og það var eins og maður væri sko afbrotamaður að kveikja stöðunni.
0: Já.
1: Og hérna, ég sko, tek mikið strætó.
0: Já.
1: Mér langar að segja stöðu þá sögu og ég stattir í strætó í hérna Kópavoginu. Og þá kemur ég maður og hann er svolítið valtur á fótunum og er þá ekki komin hérna þessi frægi hérna meðhjálpari sem að greinilega var eitthvað svolítið valtur á fótunum.
0: Mm-hmm.
1: En strætóbjörnstjórinn sat þarna og hann hafði bara óskaplega svona óvart stillt hann að þetta hefðist nú ekki aftur í vagninni annars til líkt og ég var bara fremst þarna og ég var fyrt að hann og svona
0: Já.
1: Og hann byrjaði á því að hérna hella sér yfir þessi viðkomandi meðhjálpari hann og sem var svo setna ljónakonungur eins og mannstum og hann sem að skýrði börnin með ljóna hérna hann hélt að vera ljóna því hann hefði horfa teknið mynd og hann skýrði hann í samræmi með að lifta hann upp og Það var það eitthvað stórt skrýtti,
0: já. Já, pittu. Hérna, þetta er náttúrulega daldið svona skemmtileg saga. Út af já. Því að, sko, útvars saga er 24 ára gamalt, hérbæri.
1: Já.
0: Það er að segja, já, mér búin að eiga stöðuna í 24 ár og þetta er náttúrulega langu tími en ég minnist þess á upphafi svona á upphafinu fyrstu 10-15 árin að þá voru strætisvagnar gjarnan að hlusta á sögu í bílunum
1: Já.
0: Og ég kannast við að hafa heyrt einn sem er nú svona meðhjálpari einhvers konar eða varða að hann fór í ríksjútarpi og sagði það er ekki hægt að ferðast með strætó í Reykjavík Því Nei. Þeir eru bara með kveikta útarpi sögu allan tíma.
1: Já, ég ætla að klára söguna einmitt í sem sagt í sko út frá fessu sem að þú ert að segja
0: mm-hmm.
1: að hann mætti inn í vagnin
0: mm-hmm.
1: það er svo lítið mikið af hérna að farfið og þessi viðkomandi maður, þessi fessu hann skipaði bílstjóranum að slökka á því ekki að vera hlusta á þetta rusl, þetta rasisma rusl og hérna ætti bara að slökka á þessu.
0: Já.
1: Og viðkomandi maður sem setur þarna strætóbílstjórinn, hann segir við hann, hann lítur á hann eftir augnablik og segir, já, ég lifi fyrir frjálsu landi og ég er ríkisborgari hérna Íslands og er stoltur að því saða hann talar ótrúlega góða hérna íslensku
0: mm-hmm.
1: og hérna og hækkaði síðan í stöðunni margra til mikilla kátínu þegar hann gerði það
0: já.
1: Og sagði honum að hérna, hann hlustaði bara á sitt útvarp það sem að hann byggi frjálsu landi
0: já.
1: En máli var það að þegar hann hækkaði stöðunni þá vakti það á klöppuðu farþegarnir
0: Já, en akkurat.
1: Það sem er að hérna þessi maður sem keyrir strætóin hann er pólveri
0: já.
1: Og hann talar svona ofsalega gott mál og þeir eru svo duglegir að læra
0: já.
1: Og mér sko ég bara rifjaði upp hvernig þetta var af því að ég vildi bara ósku til hamingju með þessa frábæri stöð vegna þess að núna þá er fólk að vitna í þessa stöðu.
0: Já. Jú, þetta er alltaf lagu sem ég segi að halda út í útvarp í 24 ár er eiginlega ekkit venjulegt að það er eins og, já, það er gríðarlega þungt og gengur margt á eins og gerist líka bara með í þessum fjölmölum, það gengur á ýmsu og hérna, einmitt á þessum árum, þetta var nú sko, satt að segja þá ertu væntalega að tala um prest sem að hefur nú farið ansi hátt út að sögu og staðið fram í dagsljósið og ég tegir hann orti nú lagum út að sögu, fekk nú heila hljónsveitt og alveg gríðalegur óburður bara okkur hér og breyla hlustendur, þetta var nú svona en hann veður uppi samt sem áður í þjófélaginu og mjög háar.
1: Já, það þyrfti bara áttur að byrja að senda hann í meðferð til þess að reyna ná stjórna á sig reyði meðferð eða alkoholist meðferð.
0: Já, þetta getur alltaf komið fyrir en það eru tekið banna að gaggrína okkur neitt og við
1: það
0: var líka sko ákveðin klíka sérstaklega sem tók sér dálítið saman og til þess að reyna að fella okkur, þetta er að miðast alltaf því, við erum búin að fara í gegnum nokkra svoleiðis byltur það er bara eins og við sjáum bara því miður að það er bara kennara hafa verið staðnir að því að banna að krökkum að hlusta á sögu.
1: Já.
0: Að þeir hafa nú verið teknir heldur betur á beinið, sko.
1: Já. Svo lakka mig mikið til þegar vinur minn hann Viktor Orpon ef hann myndi nú skjóttast inn í og taka við af vandarlægin þá er ég, það er ég alveg óbúslega skemmtilegt.
0: Já, það er ekkit útilokað því að nú eru bara verða og raun gerast það sem hefur nú oft komið fram hérna, gríðalega breytingar svona á eila í heimsmálunum og valdaskipti og menn er að sinja og við sjáum það bara núna á Keir Starmer í Bretlandi sem býður algjört afhroð og það er bara komin upp krafa hann segja af sig þetta er bara sögulegt afhroð fyrir verkamannaflokkin og hann persónulega og þannig að þarna eru framundan gríðanlega breytingar í Bretlandi og þetta er svona fyrsta sem við erum að sjá núna síðan er Evrópusambandi næstvöndalega að það er að klíðna í sundur og að því þetta er allt líklega klíkur það er það sem er að gerast það er klíkumyndinin og einhverju með valdataumana þar inni og stýra þessu svona svo bara tindátum þannig að þetta er að fallum sjálft sig
1: já.
0: Ég held það en þú draumið séð frétti núna glænja frétt frá Bretlandi með þú kostingunum sem að það er nú ekki búið að telja og Pétur Gullarsson er nú einmitt að fylgjast með talingunni og hérna þessin er ég hér og en það er inn á og fossið okkar núna Jóhann Kristjánsson náði frétt í morgun og það er kallað eftir afsögn Keir Starmer eftir afhroð Merkavarnaflokksins og það er svona fyrstu almennlega frétt koma hingað til Íslands En aðeim. Bara þakka fyrir þetta Hjörtur, gaman að rifja upp gamla sögur og já. Við erum alltaf til í það því að þetta margt að þessu skrautlegt en það var náttúrulega líka það mæltist ekki vel fyrir að ég var í kona þegar þó ótrúlegt megi virðast en fyrir sko 24 árum þá bara áttu konur ekki að eiga fyrirtæki og alls ekki fjölmiðla og hvað þá að stjórna? Já, þetta var bara eitur í beinum í missa þarna, manna sem að sáu ofsjónir yfir því blessaði kallaði en þetta
1: og
0: er svo
1: eitthvað fyrir rosalega góða þátt og ég hlustaði að sjálfsögða á hann Guðmund Franklín í gær hefur ég hann er í mínu einn af mínu upp á hals og
0: já, hann er alveg svakalega
1: hann slepp á orðin einhver tíman að vonandi færa hann að koma svo lífsglæður og skemmtilegur og ótrúlega fróðu maðurinn
0: fylgist afskaplega vel með og hann var nú einmitt hérna í gær að segja frá þessu að það væri alveg auðljósta að það væri hrun í Bretlandi en afneitunin er svo mikil að hérna allavegna því það er svo lítið að fréttum ég tók eftir í bæði hjá bylginni morgun og sömulegis ráðstöð að ráðstöð var nú ekki með þessa frétt nefnum hún hafi verið einhverjum aftast en Bylgjan aftur á móti sagði að það væri Bretar hefur gengið að kjörborðinu og það væri útlit fyrir að verkamannaflokkunum væri að tapa fylgi en reformflokkur Nigel Farage væri að vinna eitthvað á
1: Já, má ég koma einu að hef ég tíma í einu
0: að við erum náttúrulega allir búið með tíma en allt í leið, þú bara fær undan þá í sólinni
1: Já, takk fyrir það það var verið að tala sambandi í hérna með túlkaþjónustu, þá var ykkur spurning hjá okkur sem ég ekki les en ég skildi hann alveg þegar að voru útlistað með það hvort það hefði að breyta af því að kostaði svo mikið að hafa túlkaþjónustu hérna.
0: Já
1: og hérna ég var hérna ákveðskunningi og við hann nennir ekki að læra tungumál, hann er bara með síma núna og hann tala bara inn á síma sinn og svo réttir hann að viðkomandi aðeila og þar kemur nákvæmlega fram hérna það sem hann sagði og spurði þannig að þessi liður hann geti komið að við fyrstum alltaf ekki þessa því að gervigreindin er orðan svo góð og hann notar þetta mikið og ferðarum og erlendis og þar kemur það bara rétt í því að þetta er orðan svo fullkomin kerfi þannig að núna þurfum við ekki lengur að túlka sem að við getum bara tekið síma bara og bala inni og þá getum kæmið á arabísku bara tilbaka og þannig er hægt að skoða þessa möguleika en ég aftur á móti ég farið
0: Vindur og veit, bara takk fyrir þetta Högni Hjörtur og nú eitthvað dottið út en það nú svona kannski bara búið að taka svolítið stóran tíma núna en það var svona má segja að þau voru nú að rifja upp eitthvað gamalt bráðfyndið svona í vissum skilningi

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Góðan daginn, Arturóð mín, Viðar Guðjónsson.
1: Já, er það ekki upp á alls. Kontur nú blessaður.
2: Já, kontur sæl og óskaði til hamingju með Reform.
1: Já.
2: Ég veit að við erum öll. Og líka þess að sögu hjá, hvað hétt hann, Högni?
1: Já, Högni, Hjörtur, já, já.
2: Þetta var alveg mín upplifun líka.
1: Já, já.
2: Þessi sjár. En hvaða skilaboð telur þú núna er, sko, að ég er nú nokkuð góð tengsl við Skotland allavega?
1: Já.
2: Sko, hvað geta Íslendingar lært af þessu? Þetta er búið að brjóta upp algjörlega, þetta er komin algjörlega nýtt. Eins og hann segir að Nigel.
1: Já.
2: Það er ekki hægri og vinstri, verkamannaflokkur eða íhald.
1: Nei.
2: Og hvað getur Íslendinga lært? Og ég veit náttúrulega hvað er undirliggjandi akkur þessu uppgjöf bara hjá fólkinu er að kjósa hana.
1: Já.
2: Það er þessi gengdalösa heimsku stefna að flytja inn fólk í massavís.
1: Já, já, já.
2: En þá er bara spurning, geta Íslendingar lært af þessu? Hvað
1: ertu
2: þú?
1: Hvað ertu
2: þú að skilaboð
1: þessu? Jú, ég get sett það fyrir mér að það er alveg kristaltæl skilaboð sem felast í þessu, sérstaklega af því að það sem var búið að telja í morgun, að það Já. Var í þeim, sko, hérna hlutum, það sem að verkamannaflokkurinn hefur haft sitt kjarnafylgi. Þetta eru bara sko kjarnafylgi verkmannaflokksins sem þeir hafa aldrei þurft eins og hafa ágjur af. En þá er það kemur reformflokkurinn og bara tæmir alla stóla. Það er rosalegt að sjá þetta. Og það eru skýr skilaboð sem að er náttúrulega verið að segja við þá, bara hingað og ekki lengra heitir þetta.
2: Já, hvað er það? Er það, sko, nú var hann ríkisaksóknar á sínu tíma þegar nauðgara gengi voru bara látin vera.
1: Já, frá Pakistan, já.
2: Og svo er það Mandelson, æfintýri, það er Epstein og það, og við lentum nú í þessu líka, hann var nú aðal ráðgjafin hans, þannig að Gordon, hvað heit hann, Gordon Brown,
1: já, já.
2: Á sínu tím.
1: Já, þessi sami, já.
2: Þeir eru hryðjuverkalögin voru sett á Íslendinga.
1: Já.
2: Það er svona alls konar drullumall í pólitíkinni sem er náttúrulega búið að hellast yfir hinga til ég, hinga líka.
1: Jú, við förum ekkert var hlut af þessu, það er bara sett allt öðruvísi í allt annað búning hérna á Íslandi. En sko það sem er náttúrulega fella kannski starmið líka að það er Billinis, hann hefur verið á fleigi ferða innleiða Evrópu reglur þrátt fyrir Brexit, þrátt fyrir að vilja með hluta þjóðarinnar eða bara að breyta sig spurðir að því. Hann vill ganga aftur í Evrópusambandi og flýja heim til mömmu Úrsúlu og hann er komin inn í þessa klíku, þeir eru þarna aðlega þrýr með henni, þar að segja Starmer, Macron, Frakklandsforseti og Merz. Og þeir mynda þennan klíkukjarna í Evrópu, innan Evrópu sambandsins plus Starmer og Úrsúla með þeim. Og það er í mörgum ríkjum Evrópu núna og Evrópu sambandsins þar sem að menn eru bara mjög óanægðir með þetta háborð sem að þau eru búin að teikna upp fyrir sjálf sig. Og við getum séð það líka af hvaða áhrif það hefur að nú eigum við allt í að vera hinna viljuð þjóðir gagvart Úkraínu til dæmis. Og ef þú skoðar það við þar að þá sérðu að við erum komin inn á hennar lista af því að Mette Frederiksen, hún er búin að kreista það út úr okkar konum að við séum með á hennu vilja, með hinna viljuð þjóða. Hvert fer Kristrún? Hún fer og tilkynni þá og Mette það. Mette Frederiksen sem er nú nánast umbóðslaust núna, hún er fulltrúi Norðanlandana. Við erum allt í henni komið með Mette Frederiksen sem er orðin full

0: vill ekkert svona, búið að fá nóa ýmsu öðru. En þetta að gerast allavega og síðan þessi gengdalausi flutningur inn í landið af múslimum. Og það sharia-lögin, já, og þeir að taka sharia-lögin og bara fólk segir nei.
1: Já, en svo líka, sko, það búið að setja, sko, nú, það var búið að setja hámark á sko, meðgjöf með börnum, tvö börn.
0: Já.
1: En það búið að lifta því var ég að heyrða. Það bara sama hvað á mikið 10-20 börn. Já. Þá á ríkið að borga, sko, mikið með þeim, þannig að það bara alveg gott að vera bara heima. Ger ekki neitt, eða, veist, að fjölga.
0: Já.
1: Veist, þetta eru menningar heima sem eru sko algjörlega í sikkuru læginu.
0: Já, það
1: er það. Ég veit að ég komið í Skotland alveg gríðaleg þreita undir niðri að sko hvað það búið að breytast hratt samfélag og ég nú einn af þeim líka sem að vill ekki þessa miljónir manna, hvort það eru túristar eða bara hvað sem flæði við landið og ég mann nú eins og við vorum að þeir voru að rifja upp sko, það varum fordóma, kynþátta fordómar að vil ekki fá fólk hérna fyrir 20 árum
0: Já
1: Út á saga skömmuð að hægra og vinstri
0: Já.
1: Þú veist, ég þetta komið í sjónvarpi og allt og út á setningarnar og það mátti ekki tala svona og hins segir Þetta var alveg ótrúlega hvað gerir mann Já, allavega pyrraðan
0: Já. Sko, En það var á sko þegar voru að reyna að koma vókismannum alveg yfir í að full virkja vókismann inn í fjölmiðlana, á fjölmiðlana.
1: Já.
0: Þau ætlaðu að byrja okkur og það var, þau reyndu allt sem þau gátu en þau eru nokki komið lengra með það en svo en verra þykir mér að bara fóru í svo næst í skólana.
1: En sko þetta er líka íhjálfsflokknum í Bretlandi, hann hefur verið svolítið svona dinglað með þessari vókstefnu og alveg svo Íslandi hefur sjálfstæðarflokkurinn allavega dinglaði með í þessari vókstefnu hérna.
0: Aðeins á tímabili.
1: Já. En það fór samt inn í sjálfstæðarflokkinn, þetta á að vera flokkur sem var þjóðar vilja.
0: Já, þú eru aðtöga sko hver var forsætisráðherra 2018 og nánast fram til dagsins í dag, það var Katrín Jakobsdóttir sem stýrði þessu og sjálfstæðsflokkurinn satt til ríkisstjórn þarna sem hægri höndennar og framsók og þeir áttu jafnilega ekki annar að kosta völina að bara jafnilega ekki átta sig á því hversu alvarlegt þetta var sem hún var að gera og eða þjóðinni jafnilega ekki búin að átta sig á því heldur.
1: Þetta á, sko, pólitíkin á að nú hafa svolítið fyrir hyggju og svona framsýni. Sjá hvað getur gerð, þetta mjög auðvelt að sjá þetta fyrir, eins og út að saga var mjög framsýn á sínu tíma. Hún kann séð þess að hluti,
0: þetta var svo auðvitað, þetta er bara eftirmynd þess sem er að gera stellendis og þú að halda menna að sko, að fólk fylgist ekki með erlendu fjölmölu. Það er það sem skiptir okkur Íslendinga alveg gríðalegu máli að við séum að fylgjast með því sem gerist erlendis. Einfallega vegna sem við fáum svo takmarkaða fréttum hinga til land sem skipta ofsalegu máli. Og ég bara segi sem svo að sjáðu til dæmis eins og BBC sem er ríki sjónvarp breta. Akkur þeir svona mikill í fílu að þið geta varla sagt frá minnstakosti úrslitum að starmir hafi tapað svona roðlega.
1: Þeir eru með svo mikla skeifu.
0: Þeir eru alveg kæstir og ég beiði mitt eftir ríkisútarfinu morgun og ég verð bara að segja það, ég heyrði bara enga brett. Nei. Þá bara fara að tala allt aðra hluti. Ég bara átti ekki til orð, þannig að
1: Handavírusinn, það gott að dreifa handavírusnum núna.
0: Já, handaveiran kemur sér vel núna, nú er hægt að gera allt, sko. Þetta er alveg. En þetta er nú svona við minn, þetta er Bretland.
1: Takk að þér,
0: já, bless.

0: Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæll og blessaður, þú veist að þú hefur ægilega lítinn tíma núna, en það allt í lagi.
1: Það í góða lagi, ég með stutta samsvæðiskenningu.
0: Já, komdu með eina samsvæðis núna.
1: það er ætlaði að sé tilvíðun að skömmu eftir að þessi hræðilegu sóttvarnalög voru sett. Bara viku eða tveim viku setna kemur sóttarskip sem vill leggja að landi.
0: Já, akkurat Íslandi.
1: Já, jú.
0: Akkurat Íslandi.
1: Trúa menn því að það sé tilviljun eða er það áætlun eða?
0: Þetta er eitt grín vegna þess að er fólk gjörsamlega, sko heldur fólk virkilega að þið svona en alvenni borgari hérna sjá ekki gegnum þetta?
1: Það 97% sjá ekki gegnum neitt.
0: Já, ég held að Íslendingar nú alveg, ég held að sé stórum stíl búin að átta sig á þessu og ég veit ekki hvað þú séð fréttir á BBC í gær þeir voru að lýsa því. Það var ein þarna, hún var svo norðurkóreski útliti að ég ætla ekki að segja og tala hratt eftir því, en það nú bara meira í gríni sagt. En hérna, hún
1: var... það er eitt annað með handaverina.
0: Já.
1: Að í Pfizer skjölum hafa menn grafið upp að það stendur þar að leita eftir einkennum handaverunar
0: Já.
1: Eftir COVID-bólusendingunum.
0: Já, það rétt. Handaverun er einmitt nefnd í Pfizer skjölum.
1: Já, þá var ég einmitt að velta fyrir mér hvort þeir hafi blandað henni út í bóluefnin. Fyrst þeirra monitorona, sko.
0: Já, það getur, já, þeir eru allan í stellingum, sko. Þeir eru allan í stellingum því að nú eru orðni blanki, nú þurfa að hafa pening, hann er nú þurfa að finna eitthvað nýtt.
1: Nýtt skama.
0: Já, já, nú þurfa að fá eitthvað nýtt og svo líka þetta að ræða.
1: Það er besta stjórntæki, það er hræðsla.
0: Ná, það er akkurat og á sama hátt og nú allt í það svo mikil hætta sko á stríði hérna og nú er það eitthvað ný veira, þetta er allt í. Við höfum að vera svo hrætt en nú fyrst eigum við ekki að vera hrætt, Axel Pétur, höfum við að vera sammála?
1: Nei, við treystum á drottinn.
0: Ná.
1: Og erum ekki hrætt með neitt.
0: Það er nefnilega það. Við gerum það nefnilega.
1: Já,
0: Herðu, takk fyrir þetta, góða helgi. Já, blessaður.

0: Já, og svo erum við búin að fá hér góða mann í stúdíóð hingað, það er engin annar en Pétur Gullarsson sjálfur sem er komin. Góðan dag, Pétur.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, hvað segir okkur, þú kom frá Bretlandi og með nýjustu tölur eða hvað?
1: Nei, ég vissi ekki.
0: Það ekki nýjustu tölur.
1: Ég var reyna að horfa að sko BBC. BBC er ekki með kostninga útvarp.
0: Þeir eru í fílu.
1: En þeir segja frá svona inn á milli í brettum frá þessu. En Skystöðin, hún alveg með þetta og það búið á eftir að telja mjög mikið.
0: Já.
1: En eins og staðan núna, þá lítur þetta mjög illa út fyrir verkamannaflokkin. Og já, flokkin þetta líka. Og minni sigur hjá græningum heldur búist var við.
0: Já.
1: En þetta áttur að byrtast núna í dag, kannski fram á kvöld.
0: Já. Nú er þetta þessi hérna landshlutar sem að verkamannaflokkurinn hefur talið sig og bara hátt alveg í heilu
1: Já, alveg eins og til dæmis í London.
0: Já.
1: Og fleiri stöðum þarna og svo náttúrulega Wales og Skotlandi, þar hafa það verið mjög öflugir.
0: Mm. Og nú bara kemur Farage og hreinsar þetta frá þeim.
1: Já, á svæðum það sem verkamannaflokkurinn var öflug.
0: Ég segja það.
1: Já, síðan það var eftir í þannig að ég hafa búin að vinna held ég 400
0: já.
1: Sæti í sveitarstjórnum.
0: Já.
1: Þessi flokkur hans Nigel Farage. Og ég er í hvort að sé búið að telja 20% eða 25%.
0: Já, það er ekki meira.
1: Ég er ekki hvort á eftirkona, náttúrulega einnig Wales og Skotland.
0: En manni
1: finnst þetta, sko, þessar kostningar minna svona marka ákveðin þáttaskil, vegna að þetta flokkakerfi, þetta tveggja flokkakerfi, verður fyrir hérna áfalli.
0: Já.
1: Og það getur vel farið svo að það mun aldrei koma til baka.
0: Nei, þetta er alltaf breytast núna.
1: Og þess vegna finnst mér að BBC hefur alltaf að fjallum þetta sem sko, kostningar það sem er að ræða þáttaskil, svona eins og Brexit var á sínum.
0: Já, en ég sá þá að þú sá svona röglega líka að þeir eru svo mikill í fíli, þeir sá alveg hvað stendi og í morgun ára ekkert og bara klæða 6 í morgun 7 það ekkert 0. Og svo ja, þannig að þeim var konun og Reuters og
1: pólitík
0: og þá voru þeir konun.
1: Ef þeir ætti ekki að fjalla þáttaskil í breskum stjórnmálum, hver ætti að gera það?
0: Já, þú sér, þetta er akkurat sko, þetta er ákveðin bara hópur af svona hópur af fyrirtækjum eða hópur af fólki, hvað viðum að segja, stofnunum, sem eru bara á einni línu sem þau keyra á. Og það er mjög erfitt að útskýra þetta og fá kannski fólk til að geta trúað í þessuna. Þeir eru bara á einni línu. Það má ekki tala aðra. Þeir eru þakkaði niður.
1: Nei, bara þeir þetta sem tala alveg gegn því, að það er þeir verða fyrir árásum.
0: Já, þeir verða svo síðan fyrir árásum og eru sko öfga hægri yfirleitt, það er nú klassiska, allavega einhver skrumskjalinga á veruleikunum og það er bara til að stimpla fólk, þetta er gert og það er svo áreðandi hérna fyrir okkur Íslendinga að fylgjast rétt með erlendum fréttum og auðvitað innlendum til að bera þetta saman og það verður mjög fróðlegt fyrir fólk til dæmis að sjá hvernig RÚV mun ágreða þetta máli Bretlandi. Hversu mikið þeir munu fagna því að Nigel Farage hafi unnið bara sögulegasta sigur frá eftir síðari heimstyrjöld, Pétur.
1: Þótt að þetta sé sveitastóttun kostningar og þing kostningar í Wales og Skotlandi.
0: Já.
1: Er konni hérna með sjálfstætt þing. Og hérna, en það verður fróðlegt að sjá hvort að það verði greint frá þessu, já, afróði sem að verkamannaflokkurinn er að verða.
0: Já, en þetta er alveg gríðaleg skilaboð frá fólki í Bretlandi. Það segir bara, nei, hingað ekki lengra starmir, nú ertu búin að svíkja okkur, þú þrátt fyrir Brexit, er það á bakvið tjöldin að reyna innleiða ESB-reglur af því hann alltaf sér þar inn aftur í litlu klíkuna sína.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf hinna nefli sundur, veittu til, þetta er partur að þessari heimsbreytingu sem að við erum að fara inn í og gangi gegnum.

0: Símin hingir núna, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Pétur, Sigurjón heiti Reykjanesbæ.
0: Sæll og blessaður, Sigurjón, hvernig gengur kostningabaráttan í Reykjanesbæ? Bara fjör?
1: Þetta gengur, það gaman að þessu. Og hérna, þetta bara gengur vel fyrir sig og allir vinir. Það ekki, þetta svona gott. Smá pot hér og þar en ekkit svona sem ekki viðraðanlegt.
0: Já, gott.
1: En það sem ég hefði vilja segja, það var það, þú vorst að tala grinda við kallan á þann.
0: Já.
1: Til dæmis hérna, þessa hamfari sem hafa gengið þær yfir. Já. Mér finnst sko, persónulega finnst mér, að við sem þjóð, við getum gert mikið betur heldur en gert hefur verið. Þó svo þessi uppkaup á sem húsum hafi verið, þá var ekki uppkaup á fyrirtækjum hann.
0: Nei.
1: Sko, við verðum að setja heilstæða mynd á þetta. Þetta sálrænt líka. Þetta ímynda að þurfa að fara úr húsinu innu, þar sem þú ert kannski uppalinn og hefur átt heima alla þína hunds og katta tíð og getur ekki flutt aftur vegna þess að það eitthvað í vegi fyrir því sem þetta skólar, heilbrigði þjónusta, annað svona þessi opbera þjónusta sem á vera til staðar og vegna það ekki að setja þetta vegna þess að fjárskortur. Og hérna, í dag eru einhverju kringu 400 grindvíkingar sem eru með fasta búsetu. Hérna, það verið að reyna að byggja upp samfélagi aftur þarna og ég segi það að hérna, sko, við erum ein þjóð. Skilu, við höfum ekki vera marga þjóðir í þessu litla landi. Við höfum vera ein þjóð, við höfum að standa með hvort öðru þegar áfölling koma yfir. Og við Íslendinga getum gert mikið betur fyrir Grindvíkinga. Ég bara þarna. Ég vil hérna að við til dæmis eins og núna að vera að tala mikið Evrópusambandið og ég veit ekki hvernig það var þegar Vestmannaeyjagosið var en allan ég veit að það komu styrkir erlendis frá til stuðnings eyjamönnum og hérna eins og með eyjahúsin og fleira þetta var allt mjög vel styrkt.
0: Já.
1: Það dæmi allt saman.
0: Já.
1: En mér finnst bara einhvern veginn Pétur. Mér finnst vanta meiri samveldni, mér finnst vera rísa upp svona einhver reið og öfund í Grindvíkinga af því að þeir fengu hús sem borguð upp, skiluru, og eru núna og óskætti því að fá að leigja þau aftur.
0: Já.
1: Þetta bara óréttlátt, þú veist, þetta er mjög óréttlátt og ranghugsun hjá fólki að hugsa svona. Við höfum frekar að sýna þeim samúð og standa með þeim og vegna þess að ég alveg samferðun það að Grindvíkingar munu skila því margvælt tilbaka.
0: En er einhver að því? Er einhver að hérna,
1: já,
0: gera það, þetta svo hún segja?
1: Marra lesa í kommentakerfum hérna á fjölmiðluna það sem að fólk er að grúast út geta og öfundast út af það sem...
0: Við vorum einhverjum að tala um áðan um sko fyrirtækin eins og Hitaveitu Suðurnesja og Bláa Lónið, við vorum ekkert að tala um það, eitthvað ekki bjarga grindar.
1: Nei, nú er ég ekkert að vitna endalegi út af þau, ég er bara að tala um svona fjölmenn, svona kommentakerfi sem er alltaf verið að skapa leiðindi, samanlega bara eins og mútar sögu, það er verið að vitna í skoðanakanninu þar og hvað það séu marktækur annað. Þetta er bara verið að gera lítið úr því, alltaf verið að koma einhverju svona leiðindastimpil á fjölmiðla sem er að standa sér vel, því það er verið mjög duglega að tala um mál sem aðrir vil ekki hreyfa við og fyrir það vera að þakka. En það sem ég á við, það er það að við hljótum að geta gert mikið betur fyrir Grindavík heldur en við höfum sýnt í verki og þá er við þjóðina. Og við hljótum að geta horft á heilstæða mynd, sko, við erum aðtúða það að Grindvíkingar, þetta er náttúrulega svakalega stór verstu og búin að skapa rosalega gjaldeyristekjur í gegnum tíðina, og það fyrir þjóðina, sjóðu til, þannig að við eigum, sko, og samanberðin svo með hérna Bláa Lóni, þú vitnar aðeins í Bláa Lóni, auðvitað á Bláa Lóni að borga sína garða sjálft, þeir eiga nóa peningum. Við höfum ekkert verið að borga fyrir þessi stórfyrirtæki.
0: Og hitaveita Suðurnesja.
1: Ég er að meina, já hitaveita Suðurnesja líka, ég er að meina fólki, blessa fólkið í Grindavík, fjölskylduna. Við höfum að sína því skilning, það er málið. Og við höfum að allir sér þjónusta, ríki á bara að vera fyrir til, setjum upp bara skólan, ráðum starfsfólkið, heilsugæslustöð og komum öll af stað og vinnum með bæjarstjórn Grindavíkur í öllum sem málum. Og þó það kosti smá svita og tár, þá bara gerum við þetta. Og við gerum þetta sem þjóð. Og svo ætla ég bara að segja, góða helgi Pétur minn og hérna takk fyrir góðan þátt.
0: Takk að ég fyrir að hringa, Sigurjón.
1: Já, blessaður.
0: Takk að ég fyrir, blessaður.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló, þú heitir?
2: Góðan daginn, Pétur, Unnur heiti ég.
1: Sæl og blessuð Unnur.
2: Ég langaði aðeins að tala þarna vindmyllunar.
1: Já.
2: Og þær eru á leiðinni.
1: Já, stórar og miklar. Þetta er eins og eldflögar. Þetta
2: átti ekki vera einhverja níu vikur að keiri þetta á nóttu til.
1: Jú, það mjög langur tími. Það bara keira þeir á staðinn.
2: Og einhver að tala ástæðuna fyrir því að við séum að setja þetta upp?
1: Ég þarf að landsvirkjun á þetta, þeir gátu fjármagna þetta, þetta er andist, þetta er fluttin, ég held að kemverðin er fram með þetta.
2: Og af hverju eru við að setja þetta upp?
1: Já, það er nú, menn hafa verið að ræða, sumir þeir telja þetta sé ágætt viðbót við orkuframleiðsluna á Íslandi og nýtist vel þegar að hérna, það er ekki nógu mikið vatn í lónunum. Og þetta vinni saman vassarfyrkjanir og hérna þessar vindmylur. Það segja þeir og svo eru aðrir sem eru alvar mótið þessu segja að þetta skaði valdi mengun, sjónmengun og heyrist í þeim og dýrar og
2: eitthvað. Það heyrist náttúrulega í þeim, það er vitamál.
1: Já.
2: Og það heyrist í þeim úr mikilli fjarlægð.
1: Þú myndi ekki vilja hafa það nálægt hóteli sem væri að gista, þar sem gista ferðamenn, ég held ekki.
2: En ég tel að það sé verið að setja upp til að hjálpa þessari uppbyggingu á gagnaverum á Íslandi.
1: Já, það er náttúrulega að reisa vassafsvirkjarnir fyrir gagnaverin, er það ekki?
2: Já, en eru við ekki einhverju banni síðan 2011?
1: Já, það er miklu minn, það er spurningin, er ekki bara minni röskun af vassafsvirkjunum heldur en nokkuð tíman vindmylugörðu?
2: Sko þessa vindmylur, eins og þær hafa verið settar upp á mismunandi stöðum í heiminum.
1: Já.
2: Og svo er einhver pakki sko að þá að tryggja viðgerðir og hitt og þetta, en svo þegar þetta hrynur eftir 15-20 ár þá er allt sem er í gangi í sambandi við að tryggja að fjarlæga þetta, það er ekkit svoleiðis í gangi. Hvað eru við með þegar þetta hrynur niður eftir 15-20 ár? Hver fjarlægir þetta? Það er ekki hægt að endurvinna þetta.
1: Nei.
2: Og það eru aðrar þjóðir sem að grenja yfir þessum viðbjóði af því að þeir hafa lent í þessu langt á undan okkur og ég veit að A-North og Partners Group og CPP fjárfestingar, þetta er allt hérna í þessu kurli hérna á Íslandi til að nýta þetta og þeir eru sjálfsagt ekki einum einasta pakka til að fjarlæga þetta úr landi þegar þetta er ónýtt.
1: Nei. Það voru hérna tvær virka, það er að voru vindmylur. Svolítið engi fjarlæga þær, hans ekki því.
2: Jú, og þetta er pakkin hjá þeim. Við tryggjum þetta í 15-20 ár, ég veit ekki hvað það er langt sko hjá sumum, 15-20 ár, en þá eru þær ónýtar eftir þetta tímabil og þá eru það við tryggjum ekki neitt af því að okkar samning er lokið.
1: Það er mjög mikið umstang að reisa þessi mannvirki, það þarf að steypa þarna undir þetta mjög mikið magna steypu og svo ef þetta hættur eins og segir þá verður að fjarlæga þetta allt saman og það er líka mjög dýrt.
2: Og það er ekki hægt að endurvinna eittni neitt.
1: Það er eitt sem ég átta mikið á sko, vegna þess að umhverju senda sinnar margir, þeir eru náttúrulega misjafnir, sem eru bara með svona eðlilegar kröfur, aðrir eru með róttakar kröfur og sumir þeir eru hér á Íslandi, þeir hafa gagnrýnt harðlega vatnsaflsvirkjanir, en ekki vindmylugarða. Finnst þér það ekki skrítið?
2: Nei, mér finnst það ekki skrítið. Þetta er fólk sem er búið að er komið í rassvasan hjá þessu pakki.
1: Já, þú meinar.
2: Já, að sjálfsögðu ef að þeir mótmæla þess ekki.
1: Já, þeir gera það ekki. Þeir eru alltaf að mótmæla vatnsvarsvirkjunum, þeir eru að reyna að koma í veg fyrir. Þeim hefur tekist nánast alla þessa öld, 21. öld, komið í veg fyrir vatnsvarsvirkjarnar á Íslandi. Þeir hafa bara gert það. Og þetta búið að við værum með miklu, miklu meiri orku til þess að hérna, í staðin fyrir eins og þú segir, sennilega eru tilgangurinn með því að hérna, fara í þessar hérna, vindmylu garða, tilgangurinn er sá að hægt er að selja orku á dýru verði, en það verið ennþá meiri hagnaður ef þetta verið vatnsaflsvirkjanir, mjög líklega.
2: Já, og þá var það ennþá betra fyrir hérna, fólkið hérna í voru þjóð,
1: Já.
2: Að fá betri kjör á sínum reikningum,
1: Já.
2: En það er allt banna, við megum ekki lækka verð fyrir okkur, sko. Við megum ekki eiga betri líf, en þessar vindmýlur eru viðbjóður og A-North, Partners Group, CPP, allt þetta pakk er að byggja og stækka á Akureyri og í Keflavík og svo þegar þetta drask grotnar niður þá labbar þetta fólk í burtu og þarf ekki að bera ábyrð á neinu og það er ekki hægt að endurvinna eitt né neitt og svo þegar það er búið að setja þetta það eru svo fá störf en ég skiptir mig ekki máli hvað er mörg eða fá störf þetta er drask þetta er viðbjóður og þetta er bara fyrir þessi gagnaver til að koma sér áfram í gervigreindinni þetta er ekkit fyrir okkur
1: en ef að gagnaverin fengjur rafmagn frá vatnsaflsvirkjunum væri það ekki leið
2: ég myndi halda að það væri betra
1: já
2: En það er ekki búið að banna okkur að virkja nokkuð skapaðan hlut í sambandi við vatnsvirkjun
1: síðan 2011. Já, það virðist vera að vísir reyni núverandi orkumálar aðra, hann segist vera að reyna að breyta þessu, en þetta er mjög erfitt að breyta þessu, það er merkilegt að tiltölulega lítill hópur fólks hafi tekist að ná þeim vafasama árangri að stöðva byggingu vatnsaflsvirkjana á 2001. öld á Íslandi.
2: Já, hverju stjórna þessu til þess að banna okkur í okkar eigin
1: stjórn,
2: að virkja þetta?
1: Það er stjórnmálamenn sem láta undan þrýstingi frá þessum hópum. Það er þessum.
2: Já, við erum með alls konars kurli hjá alls konars, veist, við erum náttúrulega ekki ESB eins og er, en við erum í alls konars sem að bannar okkur hitt og bannar okkur þetta og... Ég veit ekki hvað og hvað í sambandi við þetta allt saman, en þetta er fólk sem er að vinna gegn þjóðinni.
1: Takk fyrir að hringja, Unnur.
2: Takk fyrir mig.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Komdu sæll Pétur, Guðni heiti ég.
0: Sæll Guðni, blessaður.
1: Blessaður, ég var að sjá í morgunblæðinu daginn.
0: Já.
1: Það hafði verið að fá menn frá Danmörku til þess að í sambandi landið á höfn.
0: Já, já, ráðum við ekki við þetta?
1: Já, ég alveg hissa að menn skuli ekki sjá hvað þarf að gera.
0: Hvað þarf að gera, Gunni?
1: Það þarf að lengja garðan aðeins út og beygja til minstri austurgarðin
0: Já.
1: Og til hægri vesturgarðin og þá safnast sandunni sinkurum megin við.
0: Ég tel
1: það mjög einfalt mál.
0: Já.
1: Þetta lítur að hver og einn að sjá.
0: Það verið að tala að nú þurfi að fara að undirbúa gangna gerð til Vestmanneyja, ég meni það myndi kosta 100 miljardar eða ég veit það ekki, það lítur að...
1: Já, eða meira.
0: Já, eða meira, átt að kosta 60.
1: En 60. Það þarf að fara svo anskotu djútt, heyrist mér.
0: Já, já. Ég held að við verðum að fresta því. Heldur að við höfum efna því núna.
1: Einfaldara, það ekki svo langt þar á milli.
0: Nei.
1: Að setja flótgöng, eins og gert sem staðar.
0: Já, hvernig það? Og
1: beina, þá eru það bara steiftar einingar
0: Já.
1: Sem að eru lagðar
0: Já.
1: Og þar eru göngin, þá fara ekki svona djúpt og skepa umferð fer bara söðu fyrir eyjar.
0: Já, já.
1: Ég held að það sé.
0: En er raunægt að byggja brú? Er það hægt?
1: Já, ég hef nú ekki spáði það, það er sennilega möguleiki, hún þarf bara að vera mjög háð þá.
0: Já.
1: Fyrir skipaðum þér.
0: Já, eða eins og segir að hún færi þá.
1: Já, já.
0: Aðra leið.
1: Seglingar. Ég heldur að hefur að byggja svona göng í Noregi.
0: Já, já. Og í færi um reynda líka.
1: Já, já, já. En þessi göng sem... Sér er að tala að þá er einingar þetta bara steiftar og...
0: Já, hefur það verið gert í Noregi, segir?
1: Ég held ég hefði heyrt talað það í Noregi, einhver göng þar.
0: Já, já.
1: En það hafa verið svolítið göng gerð og lukkast bara vel.
0: Já. Já, já.
1: En það þarf að laga vartangarðan og henni í Arndegjurhöfn. Svo leiðis að lóki sandburðin austan við og vestan við.
0: Já, þetta er áhugavert þú vant að segja. Takk að þið fyrir Gunni.
1: Takk að þið fyrir þetta.
0: Blessaður.

0: saman í frí.
1: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flokkur fólksins. Fæði, klæði og húsnæði með bílastæði. Flokkur fólksins.
3: Segjum nei við þöggun, virkjum frelsi, virkjum frjálsa hugsun, okkar borg, XR.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
6: Nú stór vorhengjending framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Glerugnaverslun Glæsibæ.
9: Þú getur oft sparað miljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
10: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra og við ætlum að byrja á því að óskunni til hamingju með 10 ára afmæli Flokks fólksins, Inga Sæland.
1: Já, hjartans þakki við það. Yndislegt að vera komin.
0: Já, heyrðu, SM eru þetta löng 10 ár eða bara venjuleg 10 ár?
1: Þau hafa verið mjög stutt einhvern veginn því að það að fara í taka að sér þetta verkefni að fara í pólitík og með hugsjónin að útrýma fátækt og hjálpa fólki og annars líkt. Ég hef glemt mér svo algjörlega í því að ég hef eiginlega glemt sjálfri mér í leiðinni og minni eigin fjölskyldu. Ég er náttúrulega mann sem að glíma við mjög erfiðan sjúkdóm og svo náttúrulega eignast ég barnabörni mín sem nú aðal fjársjóðurinn okkar, börnin og barnabörnin og ég hef lítið geta sinnt þeim. Það þykir mér mikill fórnarkostnaður, ég verð að segja það. Þannig að ég orðin 10 árum eldri á þess að sko, mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi gerst í gær. Þetta hefur verið svo óbúslega, sko, þetta er búið að vera svo farsæl, þetta er búið að vera farsæl vegferð og mikill stuðningur, mikla væntingar sem hafa verið sko sem ég hef bara skynjað mikla væntingar sem hafa verið til okkar gerðar við erum búin að ná alveg ótrúlega miklum árangri á skömmum tíma en það tók tíma að byggja það upp og við vorum náttúrulega lengi í stjórnarandstöðu þar sem við vorum að berjast fyrir bættum kjörum og berjast fyrir fólki okkar og börnin okkar og loksins þegar við fórum í ríkisstjórn sem við sáum hlutina raungerast og það er eiginlega skemmst frá því að segja það má segja nánast öll okkar helstu baráttumál eru annarkvort búin að ná fram að ganga eða eru handa við hornið þannig að mín bjargfasta trú er svo að þegar þessu kjörtímabili líkur og þá verðum við búin að geta náð fram öllum þeim málum sem að við stemdum að.
0: Já, þú lítur þannig á það en þér sem sagt það má segja að það er svona búið að ganga samt og ýmsu á þessum 10 árum og allt frá því að þið voru tvö bara því Guðmundur lengi þið svo hafa fjölgað smám saman og núna í síðustu kostningum hvað 10 þingmenn og þannig að er þetta svona staða sem að þegar hún lítur tilbaka finnst þér sko þú hefði geta ímyndar að þið myndu komast þetta rætt inn í ríkisjótt Íslands
1: Nei, sko, einhvern veginn hugsa maður ekki, maður hugsar eiginlega ekki um það, maður hugsar bara þannig, þú veist, ég mun gera allt sem í mínu valdi stendur til að axla þá ábyrgð sem að mér langar til að axla. Ef það með því að sko, við vitum það að við náum málunum ekki fram nema til að komast í ríkisstjórn, þannig að það er náttúrulega algjört kraftaverk fyrir okkur á ekki lengri tíma að hafa náð því markmiði, en auðvitað gerist það ekki nema út af því að við okkur hafa verið bundnar mikla væntingar og fólki okkar vissi það við vorum sönn í því sem við vorum að segja skildi það, við vorum að meina það sem við vorum að segja og þá voru allir tilbúnir að brjóta í rauninni hlekkina sem að er búin að vera fjötraðir í áratugin og undan og aðtúa hvort að væri eitthvað að marka þennan flokk fólksins skiptir það máli að fá þennan flokk fólksins og svo sannarlega hefur það gert það og það við skipt fyrir þúsundir Íslendinga nánast öllu máli þannig að við erum, maður lítur sko í baksýnisspeilinu og ég horfi glöð öxl og sérstaklega eins og ég segi við þið Arnþrúður auðvitað þá væri ekkert af þessu búið að raungerast ef við hefðum ekki haft slíkan stuðning og fólki okkar hefði lagt slíkt traust á okkur og gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði, það liggur fyrir.
0: Já, þú hefur einlega frá degi eitt sagt að baráttan er að útrýma fátækt.
1: Já.
0: Finnst þér það Inga hafa náð fram eins og vildi sjá það?
1: Í raun og veru eru alltaf að koma nýjar og nýjar áskoranir sem að verða, sem eru högg á fólki sem að stendur höllustu fæti í samfélaginu svo við tölum bara það sem allir þurfa helst á að halda sem að er þak yfir höfuðið. Þetta nú að bara verða bara ekki á færi neins meðal Jóns að bara hreinlega tryggja sér þakki fyrir höfuðið, hvort heldur sem það er á okkur leigumarkaði eða í þessum okkur dýru íbúðum sem hér eru til sölu á hinum almenna markaði þannig að þá kemur náttúrulega þannig að sko ég fekk til dæmis í gær þá við erum með hóp fólks sem að Kolbrún Baldursdóttir er að leiða þar sem að og fólk úr ráðuneytinu mínu og sérfræðingar á, á sviði barnamála og við höfum leitað það voru haldna vinnustofur og þau voru að skila mér gögnum í gær afrakstri af þeirri vinnu sem þau lögðust í til þess að kortleggja raunverulega til dæmis fátækt barna á Íslandi hvernig staða þeirra væri almennt og hvort að við getum gripið til einhverja aðgerða til þess að taka utanum þannig að við koma hóp barna sem er náttúrulega í fátækt vegna þess að foreldrarnir standa veikt efnahagslega þannig að það var svo sem ekki það var ekkert sem kom mér á óvart þar þegar ég stofna flokk fólk

0: að, að búa að láta hluta þjóðarinnar búa við slíka fátækt. Mm. Nú í skýslunni sem að við fengum, sem ég mér var kynnt í gær, eftir þessa miklu þrótlösu vinnu hjá þessu frábara fólki sem að þar hefur unnið mjög óeigingjart starfa, þá kemur það í ljós að þar kemur fram að það ríflega 10.000 íslensk börn sem að búa bara við mjög skert lífsgæði og fátækt.
1: Það er
0: bara yfir 10.000 börn og þetta eru ríflega 10% og þetta sáraðin tárund ekki og þannig eru þau að koma með tillögur að úrbót, hvernig getum við gripið þennan hóp, hvað verðum við að gera og við vitum það á sama tíma að þá eru þessi börn jaðarsett, þau eru jaðarsett hvað kemur að tómstundum, hvað kemur að íþróta iðkun, hvað kemur að öllu því sem að skiptir þau mestu máli þegar þau eru að vaxa á grasi að fá að taka þátt og vera með í samfélaginu og vera viðurkennt sem jafningi á meðal sinna félaga. Þannig að það nú eiginlega kannski þess vegna svo ég hoppi yfir í það sem að ég sit nú í stóli mennt og barnamála ráð þeirra. Ég var búin að ná að koma því í gegn að við myndum lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlara, við vorum búin að ná því í gegn í félagsmálaráðuneytinu og strax í samningum okkar við ríkisstjórnarborðið að tengja launavísitölu eða réttara sagt já, vísitölu við almannatryggingar, við lítinn litlar vinsældir sjálfstæðisflokks og sérstaklega sjálfstæðisflokks og miðflokks sem að fundu því öllu til foráttu, allt til foráttu eins og virðist vera að finna því allt til foráttu þegar við erum að reyna að lyfta upp viðkvæmast og fátækustu hópunum okkar þá koma þessir flokkar upp á dekk og berjast með kjafti og klóm gegn því inn í sölum alþingis og þar á meðal að það að tengja launavísitölu við almannatryggingar að það skuli vera sko, að það skuli vera mála þannig að það sé eitthvað sem er alltaf að rugga öllum stöðuleika eða óstöðuleika eða viðhalda verðbólgu eða sökkva þjóðaskútunni þetta er sárar en tárum taki að hlusta á slíkan málflutning, milljarða mæringa sem að í rauninni gera lítið annað en að verja sér hagsmunni þeirra sem allt eiga í samfélaginu þannig að ég skil ekki uppgang þeirra til dæmis núna í borginni nema bara þreita, það bara orðin gífurleg þreita borgarbúa á þessari árás á einkabílin, ofur þéttingu byggðar, bílastæði, hvergi, blómakér frekar út allt og þú veist, fólk bara orðið leitt á þessu, það bara vill og hrópar á breytingar og ég skil það bara að mæta vel en fátaktin væri bara ennþá meiri og ennþá sterkari og ef að væri ekki fyrir flokk fólksins 20.000 fengu mjög mikla kjarabætur fyrir ekki alls lengur síðan ég ætla að vona að þau sé ekki búin að gleyma því ég ætla bara að vona að þau sé ekki búin að gleyma
2: því fólk gætti því
0: það virðist ekki vera sko það virðist ekki vera svo, nei ekki með þar mælingar sem við erum að fá út úr skoðanakönnunum þá virðist það ekki vera En miðað við þær tölur sem ég að sjá og þau gögn sem ég hef í fanginu til að, sem að sannarlega sína hversu erfitt í búi og þröngt í búi hjá mörgum, þá finnst mér afskaplega skrítið ef þeir halda það að þeir finni frelsið einhver staðar annar staðar heldur en hjá flokki fólksins. Það bara því miður ekki þannig.
2: Já, þú ert alveg ákveðin í því.
0: Það
2: en það
0: fyrir,
2: hins vegar inga sko spurning alltaf með svona flokka að þeir geta verið sterkir á landsvísu, það segja alþingiskostningum og í landsmálum, en svo getur allt gerst í sveitarstjórnarmálunum og mismunandi bara eftir bæjarfélögum. Hafiði náð svona fram eins og í Reykjavík tökum það að þið er nú að bjóða fram þar hafiði náð svona því kannski fram í Reykjavík sem að þið eru ána með hinga til
0: maður vildi náttúrulega alltaf ná meiru fram og gera það hraðar en það staðreyndin svo að það urðu algjör stakka skipti í borginni einmitt með tilkomu okkar það var á þessum tíma þegar borgarstjórnin sprakk að þá var spurningin það hvort að við myndum fara og styðja við sjálfstæðarflokkin og koma þeim til valda eða hvort við myndum viðhalda þessum lífdögum þessara óvinsælu borgarstjórnar með það fyrir augum að ná fram markmiðum sem að við höfum haft að leiða ljósi og það var að brjóta land og byggja meira félagslegt það var að koma fólkin okkar sem að ýmist neyðist til þess að búa í hjólísum og eða hreinlega kýsi það búsettu form að koma því á

0: öruggan stað en búa ekki eins og hefur verið hérna upp á síkastið hræðilegum stað undir einhverju sílói þar sem að búfjarnaði væri ekki einu sinni boðin í vera.
1: No.
0: Nú við kröfðust þess líka að að opnuð yrði neyðarbrautin í sambandi við flugið og við viljum líka fá snjall ljós og nú að búa fjárfesta mjög mikið í búnaði sem að á að verða þess valdandi að við setjum ekki á rauðu ljósið um miðja nætur þegar enginn þar í uxing.
1: Mm-hmm.
0: heldur munu umferðarljósin okkar merkja það og við getum bara ekkið yfir. Nú, ég sagði líka að það var skýrt og skorin orð, það yrði ekki frekari þétting, viðbótar þétting byggðar á okkar vakt í þessu samstarfi, þessa 15 mánuði. Við gáttum náttúrulega ekki látið taka til baka þar sem þegar var búið að slá upp og þegar farið að byggja, en það eru ekki teknar fleiri skóplustungur í þéttingar átt á okkar vakt og við það hefur verið staðið. Nú, þessi uppbygging og þessi samningu sem við náðum að í gegn 10.000 íbúða uppbyggingu í Úlfarsástal og stofnun innviðafélags og annars líkt. Þetta náttúrulega bara stórkostlegur áfangi sem að í rauninni innan fárra ára á eftir að sýna sig bæði hvað lítur að félagslegu öryggi, húsnæðis öryggi, heimilisfesti fólks og velíðan almennt í borgin okkar. Það ég er stolt af því að geta sagt það að með okkur þá mun vera ráðist hér í mestu uppbyggingu í Reykjavík frá tíma breiðholtsins frá því að það var byggt og Grafarvogur nokkar falli líka.
1: Já,
0: þannig að maður myndi alltaf vilja sjá meira, ég til dæmis er algjörlega á móti því og flokku fólksins hann fordæmir það þessi andúð á engabílum, þetta hatur á engabílum, það bara þannig að hver á að geta fengið að ráða sínum nætustaf, við getum ekki verða eyðileggja eins og bara hreinlega verða, það bara verða skemma aðstöðu til dæmis til að geta lagt bílnum sínum með því að setja einhverju, það nú ekki ígulker, heldur steinstefta kubbalda hingað og þangað og alls konar rusl og drasl bara til að eyðileggja bílastæðin. Síðan erum við að takast á við jafnvel þar sem að bílastæði eru til staðar. Þá svo okkur dýrti í sömu tilvikum að leggja þar að það engu lagi líkt, það eru upp út allt, það er bara ripp, rapp og rupp og þetta og hitt félagið sem er að sjá það að innheimta gjöld í bílastæðum, þess vegna segi ég eins og ég hef alltaf sagt. Við höfum verið að jaða setja fullori fólk í samfélaginu með öllum þessum tækni framförum, öllu þessu alnets brölti og þessum svakalegu farðu inn á heilsuvera.is farðu inn á heimabankin.is eða arion.is og allt þetta farðu inn á ísland.is
1: vertu
0: bara á netinu, þú getur ekki lengur verið sjálfbjarga ef þú ert fullorðin þá getur ekki lengur farið í bankaðin og borga farðu bara og ringdi vin gáðu hvað þú getur ekki fengið einhver vin til að aðstofa því gegnum netið og þú ert að vera með heimabanka við erum hér með heila kynnslóð sem búin að vera jaðarsett núna árabil og við erum að halda áfram og nú í borginni þá er þessu fólki gert ómögulegt að fara niður í bæ og á góður yfir stegi og leggja bílnum sínum það er bara algjörlega ómögulegt það þarf nánast tækni undur til að vinna út úr þessum app frumskogi sem að við segjum í flokki fólksins og ég búin að segja allan tíman burt með þessu upp, við viljum bara frí gjaldfrjáls bílastæði fyrir fullori fólk sem búið að erja hér jörðin og koma okkur þangað sem við erum og við höfum verið að hreinlega hefta aðgengi þeirra að borginni, við höfum verið að gera þeim ómögulegt að geta ferðast borgina með tilliti til þess að geta lagt í bílastæði og gengið burt frá bílnum sínum eða lagt nálagt þeirri þjónustu sem þau eru að sækja þetta er ekki eðlilegt og svo ég tala ekki um eins og við erum að segja, við erum efla hreyfingu, fólki að geta farið í sund og allt gert, allt til þess að þau einangrist ekki heima.
1: Já, já, en Inga, er þá ekki derfitt til dæmis að nú hafið þið verið í hvað eitt ár, já, það vel ekki með þessum meir hluta, hefur ekki verið bara erfitt á að vera við þessar aðstæður, vera andsnúin eins og þessari bílastefnu og bílastæðaleysi, hefur það eitthvað upp á sig að reyna að berja í borðið fyrir einn mann?
0: Já, minnst og kosti var þessi þróun stoppu þá í þetta ár.
1: Já.
0: Það var ekki gert meira af því neikvað sem við sáum. Ég er bara að labba við flokkur fólksins gengur frá borði.
1: Mm-hmm.
0: ef að á að halda áfram þeirri stefnu sem við erum algjörulega á móti. Mm. Við viljum endur skoða til dæmis samgöngusáttmála, höfuðborgarsvæðisins. Mm. Ég hefði vilja sjá fleiri mislæg gatnamót. Ég hefði vilja efla almenningssamgöngunar, flokkur fólksins hefur allan tíma sagt það. Hvaða hugmynd það að ætla að fara að rústa Suðurlandsbrautinni? Og öllum þeim fyrirtækjum og aðgengi að þessum fyrirtækjum sem að eru í hluti af lífæðar kerfi borgarana. Þetta algjörlega galið, þetta gengur ekkit upp og við munum aldrei nokkur tíma samþykja neitt slíkt. Flokkur fólksins ekki þar. Það líkur algjörlega fyrir.
1: En samt sem að núna hafa verið að hleypa þessu áfram og þetta verðist vera bara þessi stefna sem órjúfanleg en þessi kostninga núna, sveitarstjórnarkosningar, þetta rosalega tímamótakosningar.
0: Þetta eru tímamótakosningar og það ekkert órjúfanlegt þegar ekki búið að reisa það. Þetta bara mannana verk og það ekkert sem bannar endur skoðun á hlutum sem að Ég get ekki betur síðan að bæði meiri hluta borgarbúa og meiri hluta frambjóðanda. Mm-hmm. Meiri hluti frambjóðanda sé gjössanlega og þeim sem að fara að bjóða sér fram til þjónustu fyrir borgina sé algjörlega á þeirri skoðun að við svo búið getur eða lengi staði. Sko, til dæmis eitt sem að ég, og það náttúrulega ríkisvaldið, það nú ábyrðið ríkisvaldsins, það þessi bygging Landspítalans hérna við Hringbraut.
1: No.
0: Ég segi bara, guð minn almáttugur, hvað var þetta stórt slys með þetta bílastæðahús? Þetta einhver mest í ljótleiki sem að bara umgetur í borginni og stendur bara við okkar aðal æð í gegnum borginna. Og hvað var þetta þegar þetta græna skrýmsli datt niður úr eins og úr skýjum ofar þarna upp í álfabakka og bara þegar fólk bara lítur út gluggan daginn eftir liggum við þá sé allt í hennu komið eitthvað risa skrýmsli sem í rauninni iðnaðar húsnæði má segja, sem í rauninni að framleiða kjötförur og nefndu það bara, sko, ef að þetta einingarhús sem að mér skilst að sé, þá hef ég allan tíma sagt, þetta á að fjarlæga. Þetta á að fjarlæga. Og það á að láta fólk axla ábyrgð. Ég get ekki betur séð heldur en að borgarbúar, þeir eru bara algjörlega á vaktinni. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja og hvað þeir vilja ekki. Og þeir vilja ekki þessa forræðishyggju það. Hvort að þeir fá að nota bílinn sinn hérna á Íslandi. Það sem er kannski tveggjastega hiti lungan úr árinu ef það ekki bara mínus og allar götur þannig að þú getur hvorki hjólað eða vera á hlaupahjólum. Mm-hmm. Sko, það liggur algjörlega fyrir. Þessi stefna, þessi öfga stefna í þessa átt hefur bara, hún er bara gjaldfalli. Það bara liggur alveg
1: fyrir. En hvernig er það eins og núna, nú eru þeim með sko, tekningar og miskosti og það að byggja öðnu upp í Úlfarsárdal eins og segir, og fleiri stöðum að er gert þar ráð fyrir bara fullkomlega bílastæð og hverju íbúð.
0: Já. Og meiri segja það að þegar flokku fólksins fór inn í þetta samstarf á sínu tíma þá sagði ég kem ekki nálagt í nema verði endur upptekinn þessi pæling eða þetta skipula með Keldnalandið þar sem voru 0,6 bílastæð og íbúð. Það gengur ekkit upp. Var það afturhjólin eða framhjólin sem átti að fara að vera bílastæðinu eða var hann klofin eftir endurlöngu og var það vinstri eða hægri hliðin sem átti að tróðin í bílastæði lágmark eitt bílastæði á íbúð og það var samþykkt. Þannig ég að segja með okkur við stjórnvölin þá hefur svo sannarlega verið undið ofan að einhverju sem hefði verið mun verra í dag en það var í gær. Það liggur fyrir. Þannig ég segi líka þessi uppbygging í Úlfarsárdal, þessi tenging við ríkisstjórnina, þessi samvinna við borgina, hvernig það skiptir öllu máli að losa þessa steina sem hafa verið í tannhjólunum og geta smurt á og olíu borið þannig að hlutinni gangi betur fyrir sig. Þessi uppbygging í Úlfarsárdal, óhagnaða drifnu hérna leigufélögin sem eru að fara að byggja og það að við skildum í ríkisstjórn vera búin að koma meiri styrkin í hluteldalánin, gefa fleiri kost á því og jafnargreiðslur, ekki bara hipsum haps, hvernig það virkaði, hvernig stoppframlögin okkar, við erum búin að setja miljarða og miljarða ofan inn í þetta kerfi emmi til þess að reyna að mæta þeirri þörf sem raunverulega til staðar fyrir efna minna fólk til þess að fá öryggi og heimili sitt í fastar skorður. Þannig að ég segi, það skiptir öllu máli, það skiptir, mér finnst sorglegt að sjá hvað margir eru búin að gleyma því hvað við erum búin að vera að gera og hvað við höfum verið dugleg og hversu ósér hlífin við höfum verið til allra verka í flokki fólksins.
1: Já,
0: mér finnst en, dapurt að sjá þau skilaboð sem er verið að senda okkur núna með könnunum hér í borginni sem dæmi.
1: En það ekki inga sko, þeir sem oft eru bara að vinna og vinna, þeir eru kannski heldur ekki að halda sér á lofti eins og í fjölmiðlum og annað, þannig að það kannski minna það talað. Það nú stundum vera að tala með svo með þingmenn og svona, að þeir sem eru kannski duglegasti, þeir eru jafnilega ekkit sýnilegir, sko.
0: Nei, maður hefur ekki tíma til þess að koma
1: fyrir. Nei, nei þú veist, þetta svona bara oft þess að spekla í þessu.
0: Dagurinn langur, hann langur, maður komin út klukkan 8 á mótnana, nú verið komin heim klukkan svona cirka 11 kvöld, 10.30 11 kvöld.
1: Já.
0: Þetta eru langir dagar og það í mörg horn að líta en mér alveg sama þanniglega séð ef að fólki okkar telur það að það sé betra í köldum faðmi einhverra annara heldur en í raunverulega hlýjum faðmi flokks fólksins sem er með í hug og hjarta að vilja taka utanum fólki okkar, það sem að borgin okkar á að vera fyrir alla en ekki bara fyrir suma, það sem verum raunverulega að sjá eins og þegar Kolbrún Baldursdóttir var hér og barðist í minnihluta í borginni, hvernig við höfum fengið beint í æð að greina og skynja og skilja stöðuna í borginni og þetta samspil eins og ég var að segja áðan við húsnæðismálaráðherrann okkar við borgina að geta farið að byggja upp svona, það innviðafélagið þegar komið, það er ekkert að vandbúnið að fara að hefja uppbygging á fyrstu tæplega 4000 íbúðunum á þessu svæði fyrir utan það að nú Ragnar Þór Ingólfsson búin að skrifa undir samkomulag borgar og með fjármálaráðherra 3800 íbúa uppbyggingu á ríkislóðum sem að hafa bara staði hér og það tekur mun skemmri tíma að ráðast til framkvæmda þar heldur að þurfa alveg að brjóta landið og byrja upp og nýtt það styttra að ná í alla innviði lagnir og rafmagn og annars líkt og náttúrulega gatnakerfið til staðar í kringum þessar ríkislóðir okkar þannig að það, ég hlakka til að sjá það raungerast en svo náttúrulega þessa spurninga sem fólk með hvað með allar þessar þúsundir íbúða sem eru óseldar?
1: Já.
0: Hvað því það?
1: Er svona, fólk það er út af þessum bílastæðin eða hvað?
0: Það er náttúrulega bara út af óhagkvæmum hérna skipulagsmálum.
1: Já.
0: Skipulagsmál borgarinnar hérna í forystu samfylkingar hafa bara verið í lamasessi og hér hafa verið byggðar alveg ótrúlega dýrar íbúðir á ofur þéttingareitum íbúði sem eru að kosta á bilinu 120 til 250 miljónir króna. Það engin venjulegur einstaklingu sem getur eða fjölskylda sem getur ráðist í slíkar fjárfestingar.
1: En inga, svo stendur, jafnvel, sko, hálfarisar byggingar, rándýrar, standa jafnvel tómar.
0: Já,
1: þó
0: ég er að segja
1: það. Þó sé búið að kaupa einstaka íbú, þá standa tómar, en hvað er samt að fara fram það, hvað er samt að gerast þar? Er það leigðar út sem Airbnb eða leigðar út með einhverjum hætti án vitnesku yfirvalda skilur hvað að vera hann?
0: Já, þarna, það get ég ekki sagt er elskuleg.
1: Luxus hvað?
0: Ég veit ekki hvað ertu að gefa í skyn?
1: Já, þú er bara að lesa í þessa krossgátu.
0: Já, ég búin að því en ég ætla ekki að segja hvað ég...
1: Nei, þú ert ekki að segja hvað þú færð út er í. En Inga, er alltaf verðina að við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu núna og höldum svo áfram að nú að fá að vita hvað er að gerast hér í ríkisstjórn og í menntamálaráðuneytinu og barnamálaráðuneytinu hjá þér. Ég vil fá að vita eitthvað kveikjum næsta. Skólamálin.
0: Já, svo sannarlega.
1: Og þeir eru hlusta út á sögu Inga Sæland, hinn eina sanna formaður Flokks fólksins sem að fagna 10 ára afmæli núna þessa mundir barna og menntamálaráðherra gestur hér og við komum aftur eftir stutta stund.

0: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
3: Tvö bílastæði með hverri íbúð og ekkert kjaftæði. Okkar borg XR.
4: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
5: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
6: Miðflokkurinn.
2: Hamborgarabúllan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Komum straðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
2: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Grófrastöðun lampa í auglýsir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta útvarpisögu. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og barna og menntamálaráðherra gestur hér og við erum að Já, mér skoðst ég aðeins að ræða það að flokku fólksins 10 ára þessa mundir og Inga Sæland auðvitað stofnandi og varaformaður Inga lengst af og Guðmundur Ingi. Hann bara, hann fór. En það ennú komin nýr varaformaður.
2: Það komin nýr Guðmundur Ingi.
1: Já, það komin nýr Guðmundur Ingi. Það bara, það borginni.
2: Og það oddvitinn okkar í borginni.
1: Já, ok, það akkurat málið.
2: Það Guðmundur Ingi Þóroddsson sem ég ofurstolt af því að skildi ganga til þessu flokk fólksins. Og segi nú eiginlega allan tíman að hann hefði hvergi annars þar átt heima.
1: Já.
2: En það erum við fólki fyrst og svo allt hitt og ég segi við þá sem að eru tilbúnir að vera fordómafullir, gagnvart einstakling sem að hefur vilsta leið. Mm. Og ætla bara að dæma slíka einstaklinga úr leik en í þessu tilviki þá lút ég höfði auðmýkt fyrir þessum góða manni sem hefur helgað alla sína tilveru því að grípa börn og hjálpa fjölskyldum sem að eiga í vanda með erfileika með barna sinna og mjög mikla erfileika þessi maður hefur helgað alla sína tilveru því að grípa þá sem að annars myndu falla og ég get ekki séð að við gætum á nokkurn hátt verið stoltari. Þannig að ég segi ég auðmjúk, virkilega auðmjúk og þakklátt fyrir það og mér finnst dapurt að sjá hvað í rauninni nokkur maður skuli vera tilbúin að kasta steinum úr sínu glerhúsi og oft þetta fólk sem að þykist vera fullt að heilu og manda.
1: Það gerna þannig.
2: En fordómar og svona lagað ég segi bara að fylgjast með og fá að hlusta á þennan mann, ég kynjast honum fyrst þegar hann að koma fyrir fjárlaganefnd, hann formaður afstöðu, hann formaður félag sem að í rauninni litið slíkt upp til hérna út allt í kringum okkur að ellendri grund og hér á Norðurlöndunum er samtal við afstöðu og verða að óska eftir því að þau myndi í rauninni bara risa reglífa samtök hérna bara yfir Evrópuna til þess að miðla og sína og hérna kenna hvernig á að fara að því að ná slíkum árangri fyrir þennan viðkvama hóp eins og raunber vitnað hefur orðið hér. Þannig að ég segi bara hvers vegna tökum við ekki utan þá sem að eru algjörlega með brennandi hugsjón og leggja alla sína tilveru í það að gera lífið okkar betra. Það er flokku fólksins og ég segi það að ég ofurstolt af því og ef það er eitthvað sem að fólk agnúast út í þá dæmir það sér sjálft.
1: Já, því minn leiðin og þetta í ljós og það er nú bara einhverja skona kann núna Inga í gangi það getur þetta allt gerst ekki satt.
2: Já, veistu það, við erum ekki andvaki við þeim.
1: Nei, ég skil.
2: Við höfum alltaf verið einhverstaðar þarna eins og til dæmis fyrir síðustu kostningar þar sem að við áttum að vera róa lífróður og ég veit ekki hvað og hérna kostningarna 21, það var sérstaklega athygliverst þá fengum við að heyra það, við varum sannlega dottin út af þingi og fengum 6 kjördama kjörna þingmenn við fengum kjördama kjöri þingmann í öllum kjördamum vegna þess að það eru þúsundir þarna sem eru tilbúin að halda utan flokk fólksins og gefa okkur sitt dýrmæta atkvæði sjá eru líka sjá að við erum sönn og við höfum náð alveg gífulega miklum árangri fyrir fátækasta fólki okkar sem farið að fá 2000 króna meira útborgað hver mánaðamót án okkar þá værið þau mun efnaminni og stæðu mun ver heldunum þó að þau gera í dag sem er sannarlega ekki á góðum stað margir hverjir.
1: Já, þú segir okkur hérna en Inga varðandi svona, þetta er svo tengt barðamálin, þetta er svo tengt bæðir í gísveitafélög með hvori tveggja í runni og skólana og það er náttúrulega aldeilis skólamálin sem hafa verið í umræðinni og nú ert þú Inga að í þessu stóra átaki að koma í gegn hérna aðferðinni kveiki næsta. Hvernig stendur það mál?
2: Sko, ekki bara það. Ég er búin að leggja allt mitt í það núna að koma með vakningu út í samfélagið og byggja í rauninni alla að lyfta upp í rauninni menntunin okkar og menntakerfinu og viðurkenna þær áskoranir sem eru til staðar og taka utanum börnun okkar og gefa þeim tækifæri inn í framtíðina því að allt og mörg barnan okkar eru einmitt að útskrifast með lélegan lesskilning eftir 10 ára grunnskólagöngu, hátt í 50% drengja, ríflega 40% stúlkna. Þessi ungmenni eiga sér ekki framtíðar möguleika í sambandi við áframhaldandi menntun nema mjög takmörkuðu leiti og þetta er sárara en tárum tæki og að þurfa að horfa upp á það að forusta kennara sambandsins og jafnvel vísinda samfélagið hefur í rauninni hallað sér aftur og viðurkennir ekki vandan með tilliti til þess að þurfa að taka á honum strax og bregðast við strax. Þess vegna segi ég líka, það skiptir ofur máli, þar sem að við í flokki fólksins erum með barna og menntamálaráðuneytið, við í flokki fólksins erum með félagsmálin og húsnæðismálin og vinnumarkasmálin, við í flokki fólksins erum með sveitafélögin og innviðina. Þannig að þessir þrír ráðherra flokks fólksins má segja séu með meira og minna allt það sem lítur að fjölskyldunni og velferðinni, velsældinni. Hversu mikið skiptir það okkur öll gífulega miklu máli að eiga fulltrúa inn í borgarstjórn Reykjavíkur til þess að geta fylgt eftir þessum áherslum okkar, til þess að geta hrint í framkvæmd og unni með okkur að þeim góðu verkum sem við erum að vinna. Það er algjörlega nauðsynlegt og við verðum þarna í næsta 2,5 árið í þessum ráðuneytum. Við erum ekki að fara neitt, það liggur algjörlega fyrir. Við erum bara að halda áfram að berjast til að búa til betra samfélag fyrir okkur öll. En það sem skiptir það öllu máli og ég bara biðla til fólksins okkar að taka utanum það sem við erum að gera og láta ekki þetta bara fjara út í borgin okkar sem aldrei hefur þurft meira á okkur að halda en einmitt núna.
1: En Inga, þú talar að þið verðið áfram næstu 2,5 ári. Hvað með þjóðaratkvæðagreisluna og ESB sem að segja nú að það verði sagt já og hvað þá?
2: Nú þá verðu farið í aldaviðraður.
1: Það eru farið að alltaf verið. Hvað með flokku fólksins segja þá?
2: Nú við erum alltaf að segjum nei við ESB. Eins og við erum alltaf bara hluti að samfélagi sem fara að nótaka lýðræðislega kosningar. Ja. Og við segjum alltaf bara nei við ESB. En hvað þjóðin gerir, ég sé bara það að nýjasta könnun sýnir það yfir 60% okkar segir nei. Það eru ríflega 30% sem eru tilbúin að segja já. Skilabóðin eru skýr. Ég tel það að þegar þjóðin okkar verður búin að segja sitt, ef að svari verður nei, þá er þetta bara út á borðinu óferi séða framtíð. Þannig að ég hef engar ágjör á því, það hefur alveg verið skýrt að þjóðaratkvæðagreiðslan er náttúrulega fyrst og síðast að því það er ekki, við göngum ekki samstiga í þessu máli ríkisstjórnin hvað lítur að því að vilja fara inn í Evrópusambandið. Það liggur fyrir að við segjum nei. Þannig að það er ekki meiri hluta vilji fyrir því í ríkisstjórn að fara bara beint í aðaldaviðræður án milligöngu þjóðarinnar.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að ég hef engar áhyggjur af því hvort að þjóðin mín segir já eða þjóðin mín segir nei. Þjóðin á að eiga síðasta orðið. Ég bara virði þjóðarviljan þó að ég segi nei og mín skoðun sé skýr og flokks fólksins stefna sé skýr. Þá ætla ég ekki að vera með einhvern yfirgang og ætla bara að stýra því hvað allt samfélagi segir.
1: Nei, en er það samstaða í flokknum, flokki fólksins að segja nei? Er það samstaða?
2: Það er náttúrulega bara að fer eftir hverjum og einum, en þetta er stefna flokks fólksins og hún er algjörlega skýr. Við erum að andsnúin aðild að Evrópusambandinu og auðvitað er misjafn og blanda skoðinni vafalítið inn í okkar stóra hópi eins og í öllum öðrum flokkum vegna að ég býst við því Jafnvel í viðreisnar ég ekkit vissum það að séu allir tilbúnir að fylgja þeirri stefnu sem þar ekkin.
1: Nei.
2: Fyrir ekkar enn í samfylkingu, miðflokki eða annars staðar. Þannig að það er bara einstaklingsbundið en það verður alveg skýrt. Þjóðarviljinn fær að hérna, hann fær að ráða, það liggur algjörlega fyrir.
1: Mm-hmm. Það tala samninga viðræðringa og svo sko líka til það sjónarmið að þetta sé raun og veru ekki neina sko samninga viðræð, þetta sé bara aðilda viðræður. Þetta sé bara aðilda.
2: Mér alveg sama hvernig að vera hártóða þetta og vera eða allri orku í þetta nöldur aðildar viðræður, samninga viðræður Evrópusambandi. Staðnendin svo að þjóðin okkar fara að kjósa 29. ágúst ef að svarið já, þá verður farið í þetta samtal við Evrópusambandið síðan verður það samtal lagt á borðin niðurstaðan og því fyrir þjóðin og hún segir aftur já eða nei, okkur líst vel á þetta eða þetta er ömulegt, bara nei þannig að hvernig sem á það er litið þá er þetta algjörlega skýrt það skýrt í mínum huga þegar að segja, heyrðu, þeir bara komin í aðlögunarferli þetta bara orðið aðlögunar ég veit ekki betur en að við séum bara búin að vera hér stimpilpúði út á EES-samningin og hér séum 80% af öllu regluverki sem að við erum að stimpla sem sé að koma beint frá Evrópusambandinu, það er bara staðrin en hérna En við erum á móti því að ganga í Evrópusambandið, okkur finnst alveg nóg og jafnvel ákveðni þættir sem að hafa verið okkur fjötrum fót, eins og til dæmis Parísa samkomulagið og ýmislegt annað í sambandi við samningin fjórfrelsi, frjálsflæði, vöru, þjónustu, fólks og fjármuna. Það er ákveðni partar inn í þessu sem eru bara alls ekki góðir fyrir okkur að öllu leiti að mínu mati, þannig að eins mikilvægur og sá samningur fyrir okkur varðandi út og innflutning þá er svona ýmislegt sem að mætti betur fara en svona staðan þetta var tekin ákvörður það að fara í þessar þjóðaratkvæða greiðslu við stjórnarmyndun á borðið þetta var skýr vilji eins stjórnarflokksins og ég get ekki sagt nei við þjóðaratkvæðagreiðslu ég mun alltaf segja já við þjóðaratkvæðagreiðslu alltaf og mér hefur skorta á frekara beint lýðræði, ég vildi að þjóðin segði já eða nei við EES ég vildi að þjóðin fengi að greiða atkvæði NATO, Schengen og allt það sem að í rauninni til langrar framtíðar verið að skuldbinda okkur í
1: Já,
2: þjóðin okkar á að eiga síðasta orði
1: sko að núna sko þú ert og þið eru að fullu þar í húsnæðismálin, skólamálin og allt þetta en svo ferða að horfa yfir fleiri mál og þá fer svo mikil tími og orka og peningar í allt þetta ESB-mál
2: já,
1: áttur já, þú von á því já. Og fórst í þessa ríkisstjórn að ESB fengi allt þetta svið og þennan tíma
2: Já, ég í rauninni þá þá var í rauninni þetta ekkert að koma óvart þetta ekki fyrsta skipti sem að við erum að fara í þessa vegferð og þetta gerist í löndunum í kringum okkur í Noregi og fleiri stöðum þar sem í rauninni samfélagi verður undirlagt og það ekki síður fyrir alls konar sko furðu fréttaflutning og alls konar þú veist, sá hópur sem segi já kemur með einhverjar öfgar í þessa áttina meðan að hinn sem segja nei kemur með einhverjar öfgar í hinn áttina og fólk okkar bara hreinlega orðið ringlað í öllu þessu vegna þess að sumt að þessu bara falsflutningur á báða bóa þannig ég segi bara og ég treysti samfélaginu mínu 100% eins og bæði með iSafe og fjölmiðlalög eða hvað einn annars sem ég treysti þjóðinu mínu 150% til þess að fara með okkur á rétta leið.
1: Já, heldur að normenn séu eitthvað að stíða í vangi við ég sá þau bara að fundi Úrsula von der Leyen og Jónas Gahr Störe núna síðustu viku og það ESB sem að tríska þrýsta mjög á Noreg ESB reyna ná einn ríkjum sko hér á norður hveli
2: ég Já eins og þeir eru að segja núna sem ég vildi nú frekar að því er ekki utanríkisráðherra en ég menntamálaráðherra við erum að tala næstan sko og bara þú hefur nóg og getur talað með þetta ESB dæmi við fullta fólki
1: þannig
2: að ég segi því. Bara en með normenn jú það einhverra væringar sem ég er að heyra séu þar og það hafi í rauninni lifnað í kjölfarið á þessum fyrir huguðu sko boðuðu þessari boðuðu þjóðaratkvæðagreiðslu hér hjá okkur mm. en jú, ég, ef að ég réði sem ég geri ekki nema litlu leiti og fæ að njóta þess að, að mennta börnin okkar mm. Og hérna breyta og bæta þá öfug þróun sem að ég segja að hafi verið í menntakerfinu undangengi 20-25 ár að ef ég fengi ráð þá myndi ég forgangsala fjármununum okkar já, allt öðruvísi heldur en gert það liggur alveg fyrir það væri ekki skortur á fjármunum í menntakerfið eða heilbrigðiskerfið eða innviðin okkar, það væri algjörlega hreina línur ég myndi fyrst og síðast við erum með ágætis ríkissjóð og ég myndi fyrst og síðast taka utanum það sem að skiptir mestu máli og það erum við hér heima
1: Já, það er nú það það er kannski margir einmi sem býða eftir að sjá það gerast ekki satt, en yngra það er það er þó, ég bara verðilega spurði að það er svo glænýtt mál að það er með þetta hérna, skip sem er með banvana veiru innanbór sem sagt er nýjistu fréttir handaveiruna áallun á Ísland hvað hefur fylgst með synga að tala að það muni jafnvel fari land á Kanaríum eitthvað tekist á það er fá að fari land en síðan Ísland og kortuna ætlunina að koma við á Akureyri, Grímsey og Flati og Breiðafirði hvað finnst þér umvertingar?
2: Sko, ég náttúrulega veit ekki nú ég að heyra það líka að flugfreyja hjá hérna Hollenska flugfélaginu hún var að greinast með þetta út af því að ein konan sem að þegar látin úr þessu hafði verið farþegi þarna borð og þetta stór hættuleg og banvæn veira í mörgum tilvikum og útbreiddust í heiminu skilsmeri mitt í Argentínu en samkvæmt því sem ég heyrði bara það bara af fréttaflutningi bara eins og þú, ég veit ekki betur en ég heyrði fyrra dag að þetta skip mundi ekki koma til Íslands það væri verið að fara borð í skipið og það mundi leggja að landi á Tenerife, heyrði ég nú, Já. Sem er náttúrulega eina kanari í honum. Og þar mundi heilbrigði starfsmenn gjósanlega rannsaka alla og eru tekin sína fólkinu og síðan eru því komið til síns heima. Það mundi ekki halda áfram með borðið í skipinu eins og ég var að skilja það. Þannig að það í rauninni sjálfætt og ég heyrði í, held ég fyrir að daga að það væri komið út af dagskrá að þetta skip mundi koma til Íslands, þannig að En ég segi sko, þetta bara fréttaflutningur, þetta bara sögusagnir, ég hef ekkert fyrir mér í þessu nema það sem ég heyri annar staðar frá og það kemur ekki frá ríkisstjórninni heilbrigðisa yfirvöldum eða neitt slíkt, þetta bara hinn almenni fréttaflutningur, þannig að ég get ekkert meira en það sagt.
1: Þetta svona, fólk bara að reyna að fylgjast með bíður eftir kannski að heyra einmitt eitthvað frá heilbrigðis yfir völdum, það er svo það er, hvað á að gera þegar svona kemur upp. En hvað sem þín og líður Inga, ertu bjartsýn á að þessi, bara þessi mál sem að þeir að leggja áherslu á, húsnæðismálin, skólamálin sko, svo það sem eru á ykka borðinga og bílamálin ertu bjartsýn á að þið náðin manni í Reykjavík að við lítum að þess á það
2: Ég náttúrulega alltaf bjartsýn vegna þess að okkur hefur alltaf í lokdags hérna þá hefur fólki okkar tekið utan okkur og við höfum fengið búið kjörkassunum allt að annað heldur en skoðan að kannanir hafi verið að gefa til kynna
1: Já.
2: Þannig að ég alltaf bjartsýn. Það kemur mér á óvart hvað hérna öfga vinstrið, hvað kommunistarnir eru að koma sterkir inn. Það kemur mér óvart sko, en það er önnur saga. Samt er það alltaf, það er tilhneiging kjósenda að kalla eftir einhverju nýju því að það er aldrei gott það sem að hverju sinni.
1: Nei.
2: Það er bara við erum búin að halda í rauninni vinsældum þjóðarinnar lengur heldur en flestar aðra ríkisstjórni hvað það varðar en síðan er það alltaf ríkisstjórninni og stjórnvöldum allt að kenna en fátt að þakka þannig að því miður upplifi ég þannig en ég bjartsýn, já, mjög bjartsýn og ætla bara að halda því áfram En það sem við erum líka að leggja mikla áherslu á, það eldra fólkið í borginni, það fullotna fólkið okkar sem er eitt heima, það fullotna fólkið okkar sem er skortur á frekari heima þjónustu við og heima hjúkrun við og dagdvölinni þeirra. Það er skortur á því að þau fái oftari heimsókn til þess í rauninni sérstaklega fólk sem er komið heilabilun fólkin okkar sem líður illa, fólki okkar er kvíðið og það er ákveðin ótti sem fylgir því að missa ekki bara heilsuna heldur líka að finna það að við erum að missa minnið okkar hægt og bítandi. Það er bara, ég horfði bara pappa minn, hann verið 96 ára í sumar, hann er komin með mikla heilabilun og fáið sem að þekkir nema litla hérna tátana sig, það er alltaf litla tátan og hérna, þannig að hérna, en ég segi það að skiptir alveg gríðarlega miklu máli að við skulum boða það að fullori fólk eigi að fá aðgengi að borgin okkar með frítt í bílastæði og þurfi ekki að vera að glíma við þessi tæknimál snjallsímans og þennan frumskó appana og það skipti líka miklu máli að greiða götu barnana okkar í borginni.
1: Já.
2: Nú náttúrulega komið frítt í strætó fyrir nemendur, skiptir öllu máli, við þurfum líka að líta á leikskólan, við erum með aðrar áherslur í leikskólamálum, við viljum að foreldrar sem eru að bíða eftir leikskólaplási að þeir fái heimgreiðslur fyrir utan það að við höfum aldrei séð því neitt til foráttu að fyrirtæki sem að treysta sér til þess að koma upp hérna þjónustu við starfsfólk sitt með því að koma með leikskóla aðstöðu fyrir sitt starfsfólk við sjáum því ekkert til foráttu þannig að við sjáum það þarf ekkert barn að vera á bið það á ekkert barn að vera á bið og það er rauninni að setja bið og barn í sömu línu, það er ekki í boði hjá flokki fólksins og þess vegna er það mjög krefjandi fyrir mig sem nýjan barna og menntamálar á þeirra að horfa upp á það að til dæmis sjá rannsóknar og greiningamiðstöð sem nú er nú að halda glæsilega ráðstefnu á Nordika eins og hálfsdags ráðstefnu að bið þar skuli vera eftir greiningum og alltaf 2 ár fyrir alltaf hátt í 800 börn sko þetta er sárara en tárum taki þannig að við þurfum að vinna saman borg og stjórnvöld að öllu leiti til þess að koma í veg fyrir það að börnin okkar sé á bið og þannig ég að segja sko eins og menntamálin eins og skólakerfi þar sem að ég að tala skóla fyrir alla þar sem ég að tala að eitthvað sem kallast án aðgreiningar er barnsins tíma falleg hugsjón en illa að því staðið, ekkert fjármagn fylgdi því þannig að í rauninni í staðs að vera með stuðningin í bekknum fyrir alla sem þess þurfa að þá er aðal þungin á kennaranum sjálfum ég er búin að vera heimsækja frábæra skóla ég var að koma fjölbraut í Breiðholti í dag stórkostlegt starf sem þar er unnið og það er eitt stærsti fjölbrauta skóli landsins og verknám skóli og hvaðina ég var að koma úr Rimaskóla þar sem að heillaði mig þessi PALS aðferð í lestri þar sem að 6 ára gömul börn eru öll farin að geta lesið og stauta sig sem kom inn í haust og það er bara með hreinum ólíkindum þegar við erum að horfa á það sem ég nefndi hér í upphafi að eftir 10 ára grunnskóla göngu skuli svona stór hluti nefndan okkar vera útskrifast með lélega leskilning og eiga erfitt jafnvel með lestur og þannig að það er alveg ótrúleg tækifæri í borgin okkar á að vera fyrir börnin, þau að vera örugg í borgin okkar, þau að geta gengi hér frjáls og þau að geta haft allt algengi í jöfnuð. Ég er náttúrulega líka íþróttamála ráðherran. Og þar hef ég verið að berjast fyrir því og segi það við ISI og alla sko, það kemur ekki til grein að börn sem að eru að taka þátt í íþróttum þurfa að sitja eftir heima þegar félagarnir eru að fara í keppnisferð eða félagarnir eru að fá að kaupa búning eða skó eða annað að þau skulu sitja eftir heima vegna fátæktar foreldrana. Það bara er ekki í boði. Þannig að það er stór átak sem ég er að ráðast í hvað lítur að því að jafna stöðu allra þessara barna. Íþróttarhefingin tekur því opnum örmum. Ég var að styðja við íþróttarhefinguna fyrir að tæpa 2 miljardar króna núna daginn. Þetta er orðin tenging út allt land og sjálfboðaliðarnir, þú þekkin og íþróttastarfið, sjálfboðaliðarnir, foreldrarnir, þetta fallega samfélag sem er einstakt á heimsvísu, hvað eru mörg félög starfandi og hversu öflugtu íþróttastarfið er. Þannig að ég segi sko Það við þurfum að gera svo miklu, miklu, miklu betur og það líka við erum að gera einsetta með það, kveikjum neistan er í rauninni þessi partur í skólagöngu barnana sem skiptir þau öllu máli frá því að þau eru 6 ára til kannski 9, 10 ára aldur þar sem að við munum einbeitt okkur að því að kenna þeim að lesa, reikna og skrifa, draga til staf. Þetta grundvallar atriði er lestur því að öll þeirra framtíð byggir á því að þau geti lesið sér til gags. Þannig að ég er að fá reyna og ég finn það, það er mikill hvatning sem ég er að fá frá kennurum, frá þeim sem hafa verið á gólfinu og hafa verið að takast á við alla þessar áskoranir, það sem að inn í bekk er verið að tala 10 tungumál og börnu 24, 6 saman með alltaf 14 greiningar. Þetta gengur ekki upp, þannig að við erum að einsetta okkur það með borgaryfirvöldum. Við verðum að mæta börnunum það sem þið eru. Það er bara þannig þau að öll að fá jöfn tækifæri.
1: Og það er það sem er í sjónmáli, segðum.
2: Það er í sjónmáli og ég bara byð stuðning og ég segi bara, það er að koma 16. mæ. Þið veitir hvað ég er að gera, þið seti náttúrulega bara X við F, það fallegast í stafri.
1: Það er nefnilega það, það efast engin að Inga Sæland, formaður flokksfólksins og barna og menntamálar á þeirra segi þetta því að hún er líka fagna 10 ára ammali flokksins og Inga við viljum bara þakka þér kærlega fyrir óskaðir aftur í hamingju og bara gangi þér allt í haginn, við höldum áfram að fylgjast með þér og þínum sporum þarna í ráðuneytinu.
2: Hjartast takk fyrir mig, alltaf gott að koma áfram veginn.
1: Takk fyrir Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir, verðið sæl.

0: Þetta ekki flókið. Burt með borgarlínu, frítt í strætó og spörum árlega 20 milljarða. Okkar borg, XR.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Við hjá Granitöllinni höfum við 15 ár, sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina. Með vorið framundan viljum við hvetja fólk til að panta tímalega, svo hægt sé að tryggja að legsteinn komi tímalega í garðinn. Við bendum að pakka á tilboðssíðu Granitallarinnar, þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Endilega hafðu samband í dag til að fá ráðgjöf eða tilboð. Við hjálpum þér að finna réttu lausnina. Granitöllin, Dvergshöfða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Flokkur fólksins, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavík.is.
2: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
8: Miðflokkurinn.

0: Komið þið sæla, Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarekur frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera veit getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að býða mér að koma.
0: Heyrðu, segir mér þú hefur náttúrulega bæði starfa sem Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor og þú ert prófessor við Háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú dálítið stór pakki.
1: Já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getum að sagt nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, hvernig ég fór að skoða þetta, hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo í raun og veru kannski áfall sem ég svona kannski fyrsta stóra áfall mitt er að pappi minn er mjög ungur eða 52-ra, ekki hægt áfall, sem hafði mig mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga því hvernig við bregðumst misjafnlega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er tengið svolítið mína reynslu af því að hafa voru fyrir áfall í einkalífinu, áfall í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar.
0: Nei.
1: En það er mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því, en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt. En það er ekkert allir sem að samt upplifa það þannig. Þeir vilja bara ennþá verið Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekkert fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau. Þannig sem misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara eins og með verki. Þú veist, ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst. Já.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið.
1: Mm-hmm.
0: Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerðar sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og átt þess að kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfæll í æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, ef fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líkaminn man, hann líkaminn geymir þetta og svo þegar það kannski árin líða þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera, hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég mynd skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi sko, stjórnleysi eða bara að missi tökin
0: Þjána hvenær varstu í lörglunni?
1: Hvenar... Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörgluskóla 93 og fór, var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf raun að vera eina konan sem að sem sagt, ég upplýði það
0: ekki
1: já, sem að fór svona vann alltaf, vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór í verð til Vestmanneyja Akureyri og Höfn í Hornafirði Stykkishólmur og þá svona var í Vestmanneyjum kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki einu raunin að vera 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verður fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko, þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmanneyjum en ég flutt að vestan þá frá áður en það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmynd að var áfall
0: Já,
1: akkur Þegar maður hafði aldrei verið sagt við manna að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þegar versta sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn, fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir eru að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir eru ekki að gráta og þeir eru ekki að hrópa upp yfir sig húst allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sína svipriði
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna koma í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta og það sem kannski hættulegast við þetta ef maður festist bak við grímuna
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt en maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og

0: svo augnabliki það sem að þú svo sérstaklega staldraði við?
1: Já. Það sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pappa minn þarna þegar hann 52 ára þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað þetta getur haft djúpstæð áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega tvítu að það druknar barn í Vestmanni og ég þarna eina vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta þessum með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna, ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verð að vera sterk, ég lögga, ég verð að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekkit að þetta hafa áhrif á mig skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að sem, þegar strákur minn er að fara að fer á siglinganámski hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger þessi kveikja að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innri með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsaðir að hann færi að svona nálægt vatni
1: já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru 10 sjóslys og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drepa barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbærslegt tilfinningar það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var örugur, hann var í björgunum veist, hann var á námskeiði, hann var að sigla hann var ekki einhversta, þetta var, hann var örugur en ég upplifði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá foreldrar missa barnið sitt
0: Þegar þú talar um aðstandendur að tilkynna aðstandendum svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er of mikið og ég kemst þannig að fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnarfræðingi kemst að því að henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir ég að þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni ég var bara að lögga þetta ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja þannig þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það er bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttas á því í hverju maður hefur lent hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona mitt tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryllilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöfn, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitlis í þér. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að fjandna, sko, verður fyrir svona slæmu fréttum. Það eru

0: stór áföll.
1: Já, það mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það, meina þá fólk sem fær svona fréttir, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldar sem hafa misst börn.
0: Já.
1: Og þó svo það er að þarf ákveðin tíma að líða áður en að fólk væri að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast.
0: Já.
1: En ég bendi ofta á það og það líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fari svona dýrar meðferðir og þá það eitthvað sem kostar ekki mikið, kostar ekkert sko.
0: Já.
1: Og að geta fundið einhverja leið í ásorgasamtökin og Birta síðan og náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já,
1: þannig að sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum mm-hmm. sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekkert endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum og náttúrulega sérstaklega fannski fólk sem missir börn að margir ná sér bara ekki eftir það, að fólk reynir að lifa með missinum en söknurinn er alltaf til staðar þó kannski fólk ná svona að vinna með áfallið og sorgina sko þannig að já, það er bara mjög flókið en sem betur fyrir allir úrræði sem voru ekki til fyrir 30 ára síðan
0: Jú, mikilvæg sko, svo sannlega sko en þegar þú talar áföllistarfi, segir hún að eins og til dæmis að það er þessi endurminning að kemur aftur á einhvern ákveðin stað þar sem að eitthvað gerði segjum bara umferðarslys og það var banaslys hvernig líður að þú keirir eftir slíka götu
1: og það er nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast ákveðna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér að þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér því ég get ekki ætlast til þess að hafa bara stjórn á öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þetta æruleysi
0: að
1: ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna Já.
0: Það vinnur því. Já, en það er sko, hérna, maður veldi í fyrir sig að þú skrifa bók sem að getur henda svo mörgum og hérna, og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem er ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það er bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það.
1: Já.
0: En hérna, sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóf eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru er þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta veri bók fyrir alla hvort sem það er börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það er mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnarheimili þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til þess að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala áföllin það er að tengja mjög vel við þessa bók af því ég er náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk svona fólk sem er kannski ekkit endilega nenn að lesa ómikil fræðir hann að texta svona þurran það tengir af því að það er svo mikla sögur í bókinni þannig að ég er að segja sögur og mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist ef áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif að taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegn
0: Það endur þekki frásögnina
1: Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega Því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning, þannig að hver sem er henni geti lesa hann, hún er líka mjög aðgengileg, af því að hún er þess að stutti kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið, það svona bíl á milli, þannig að þú ert ekki, það geta allir að lesa þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko, en auðvitað fólk í akademíunni sem hefur borið frá áföllum þannig að veist, og,
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvaða áhrif þetta getur haft til þess að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo margar leiðir til þess að liða betur og í dag eru svo mikið mörg úrræði sem að er ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhver staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á, hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast að sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli er tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það er kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, þvist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst ekki út úr hérna, streitunni og afleiðingarnir getur komið út frá því og ég útskýri mjög vel hvað er varna viðbrögðun okkar, þvist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi. Fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbræðið að flýja eða berjast, skilur. Ég var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á mótihjóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin. Og það er þessi upplifun að halda, að verða vitna ykkur og halda raunverulega ykkur sér dáin. Og það getur farið inn í kerfið. Þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig, já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski, sumir sig að ég nefnir þetta fræðilega, þannig að ég bara sögurnar hennar og það bara frábært, þannig að og svo gott að flett, sumir vilja kannski, þetta eru 3 hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara að mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla,
0: já.
1: Því það mér langar að lesa það og hérna þannig að hún er mjög aðgengileg.
0: Já, þannig að svona, svo segir fjöldi að kaflum en bara stuttir.
1: Mjög stuttir kaflar. Já. Þannig að allir geta að lesa þetta er ekki, já. Ég er henni bara að skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að er bara manneskja sko
0: já.
1: Og með mín áföll.
0: Kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa sér og lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þú geta haft á líf okkar. Hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvama efni. Hún segir á einlægan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það er nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
1: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessu bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur.
0: Já.
1: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður er ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því er bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og er með sögu og upplifað ýmislegt. Þannig að mér finnst það svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segja með lögreglumenn, og bara í lífinu, þú veist, við erum með ykkur hlutverki og margir hérna úti sem er ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu.
0: Já.
1: Og ég líka bara svona leggja að slá það þess það er alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist það er allir með eitthvað.
0: Já, hún er ekki með Sigrúnu svo að lýsa þessu. Er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 og allt að hvað sem er að vera barnið áfram
1: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í einhverju þú veist, einhverju fullónis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gott að fá að vera barn líka
0: já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
1: já Það er nefnilega máli, og það er semst, og ég fer einmitt þegar ég einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfirnar, ég finnst, fyrsti kaplin bara öndun, að við, fyrst, það gerist þegar ég fæðist, það fyrsta sem ég geri, það fyrst, ég þarf að draga andan, og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu, bara eitt, það mikilvægt til að þess að ná að anda og slaka á tökjörunni og þeist og svo næsta við, sem við gerist til að fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara svona, ef maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þess að svona frum þarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko ég var ógislega sterk og ógislega lengi, sko en þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun
0: já
1: að segja sögur
0: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við háskólan Akureyri hún er fyrrum lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bókgreinlega en við höldum
1: áfram það má áfram... kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má bæta já, hefði, hún fæst það
0: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustræti?
1: Já, brútum allt, já, hún er komin útum allt hún er bara að hún er svo vinsæla, hún er til að eilast þar
0: akkurat, en við fáum öllýsingar hér á útarpi sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhvers yfir öllýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og heilbrigðisstofnunum þegar að sjúklingar er að fá alvarleg tíðindi
1: Já. Og það er bara mjög sko ég myndi halda þvist, bara það til að fá greiningu lífsógnandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að svona missi sem að er, þú planar ekki getur verið áfall fyrir einstaklingin en það er alltaf þetta er mjög einstaklingsbundið og mjög sett hvernig við bregðast við en þetta getur verið áfall og það er mjög mikil, þess að mjög mikil að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin hvað kom fyrir þig en ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér hvað er að þér, hún gallað eintak eða það er eitthvað að þér istanfyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfallu í starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar að ég var að vinna sjúkrarásminu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum ára seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið áföll
0: en sko hægt að tala til dæmis sko það alltaf stórir atburðir eða tilvik eða þetta lítið svona frekar smærri mál náttúrulega þú búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en en svona hvernig birtast áföll í líkama og hugann?
1: Já, sko það þarf nefnilega ekki að vera stórt og það kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það eitthvað sem ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum þetta sem einelti. Þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til. Það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg, það var strekkjusvinn og stríðnisbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem að var en eineltið orðið var ekki til
0: Nei.
1: Og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis já, bara vanræksla í æsku tilfæningalega vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega búið að fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú var semst búið að setja fjármagn í það, styrk þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það áfall, það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt og haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það búið að rannsaka það og áföll sem ekki eru unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaæðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sýna það, það eru tengsl þannig á milli fjölda áfalli æsku og þú veist, það getur verið
0: slíkra sjúkdóma en það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
1: eins
0: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
1: nákvæmlega
0: af hverju ég í einelti
1: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo verið að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er, getur haft áhrif á því að það þannig að það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengast að dánar og ungs fólks eða ungra manni er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllu stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við þurfum að tala þetta og spyrja áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakka með áfallarsögu það er bara þannig
0: Eldur.
1: Og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
0: Jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lörglan tali þá við
1: það
0: er svo eitthvað sem tala við
1: þá þá allavega hann athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skuttlar þeim eitthvað eða
0: Gefum
1: já, það er alveg dæmi það
0: já, akkurat en hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta er svo inn á sko fer fólk inn á heilsugæsluna eða hvert ferða
1: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest allar held ég heilsugæslu stöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæslan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og mikið geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnuskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteymin til þess að grípa þá sem að það sem fyrsta stoppi okkar sko.
0: Það kannski ekki sveitarstjórnum kostningu það meður landsvísu ríkistjórnir ríkistjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað síður gammalt skólunum því að hvernig hlúð þá að skólunum
1: og hvernig þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn fyrst á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé að bara farin á okkar persónulega mála að vera að og hérna, þannig að
0: já en er það kannski, er við Íslendingar svona lokað sinn þjóð þú veist er við ennþá svolítið bælt og þannig að sjá tilfinningar svo mismunandi þessi þjóðfélög
1: já, ég veit að það er það og við maður kannski svona við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna, við erum svona komið svolítið af ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxlun á hérna þetta allt saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur eitthvað megin, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og ég sér með ungu kynsluna og bara börn á, mín börn og svona, þetta er umræðan hefur breyst mjög mikið, það er mjög mikil áhugi núna það, á þá að því að skoða veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll sko, þegar ég var allast upp
0: Nei, það var bara svona, fólk var það það var bara að herða sig upp það var bara að taka næsta degi en sem betur verð þá náttúrulega eru úræðin orðið margvalt meiri núna en hérna, mungur og spyrja sko, það með fyrir gangvart fólki sama bara á hvað aldrei sem verður fyrir áföllum er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna, er ekki liði mánuður er ekki bara þrír mánuður eða heilt ár, er ekki búin að jafna
1: ég veit að, það er alveg máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já, komist yfir þetta en það, við getum að þér sett einhvern tímarama á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það er akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu hérna, þetta er nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
0: þú ert engin breytt
1: já, þú ert engin breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilur við, að þá
0: kemur það
1: þá maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar að þannig er því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það er mjög mikilvægt að vinna með það
0: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
1: Já.
0: En samt sem maður að segja sko, þegar áfallið er liðið
1: Já.
0: Og svona, hvað tekur við hjá fólkið?
1: Já.
0: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
1: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig. Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þetta svolítið eins og að hérna veist, að fara í ræktina þú þarf ekki bara í ræktinni vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamanu þínum að sjálfa verið þér það er held ég eins með þetta svona áföllin og tögakerfi þú þarft alltaf að vera að reyna að róa tögakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma vinna, þetta er ekki eitthvað sprettlu sem maður getur svona rumpað af og haldið áfram og það bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur, ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi og það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi. Það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu, hreyfingu til þess að halda bara, þetta er bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta, rækta sig.
0: Já, já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur fyrir orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna við erum alltaf borðið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum fram hjá því svona, en eins og þetta er í dag svona hvernig er svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar mælingar til eða eitthvað þess
1: að sko það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákominn til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakkbúin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem er, það er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist, foreldri sem að hefur mist, það er ekkit búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan til að minna það á að barnið sér dái sko, það er alltaf hérna já. Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag er upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim, það er ennþá að gerast sko. En við erum að koma mjög, það er mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar,
0: já.
1: Sem er samstarfsverkefni sorgarmiðstöðurinnar og Rauða krossins og fleiri aðila þar, þar sem að eða er skyndilegt andlát eins og heimahúsi eitthvað star, að þá er þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhingunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allmest ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það er ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það er ekkert kerfi sem að þú veist þessin er þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það er teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá er það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ættu náttúrulega vera alls staðar
0: en ég veit bara rosalega magnað
1: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð panastleys og það var ekki sem greip fjölskylduna
0: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu.
1: Já. Og óljósa tilkynningu, já. Því miður. Þannig við þurfum að gera betur þannig og grípa fólk betur og veita.
0: Svo er það líka svona í skólum. Það er krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
1: Já.
0: Það er þetta einelt eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki, það er verið að skilja útundan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
1: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið erum svo misjaflega hérna, sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem er ekki stórt fyrir einhvern annan. Þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega að efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara, viðst, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bókin í alla grunnskóla af því að þetta er alveg hérna, bók sem að allir geta lesið hvort þó svo við að sért ekki orðin fullara mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna
0: já,
1: í skólakerfinu, talandi sko, kostningar
0: já,
1: það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem
0: já,
1: að vanþekking mín að ég er ekki búin að kostningunum
0: akkurat, en það er hins vegar sko, já, að þetta sem meira sko lítið og þetta sem eðlilega hluta tala það
1: já.
0: Og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
1: algjörlega
0: að þessi hefur svona með þessa vakt heima
1: við. Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lauglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í stand ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
0: Já.
1: Og þessum svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala það að hlutverk kennara sínu orðið ansi bara hérna, miklu meira heldur en að kenna, vera kennari.
0: Já,
1: en það er það. Og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
0: Já, það er líka það, heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinningar.
1: Nákvæmlega.
0: Og hvað
1: getur,
0: þá?
1: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli bara með þegar að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
0: Já.
1: Það sem börnin eru alla daginn.
0: Það er akkurat máli. En Sigrún, hérna, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í hérna þá eldri borgara.
1: Já.
0: Þá sem eru svona efri árum því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið það ekki bara af eldast og finna herri þú getur ekki gert þetta lengur nei þú getur þetta ekki
1: vera hægt að vinna, missa heilsuna sjá fyrir sér að það orðin gömul og þess það bara eitt sem býður og hérna, það getur alveg verið erfitt fyrir marga og ég fjallum það að það er svona já Og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félag eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög kræfjandi og það sem ég þykir mig vænt að vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala áföll og að því náttúrulega það var ekki tala áföll og
0: Nei, bara þakka niður,
1: bara þakka niður og hérna áður fyrir þegar var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg stup og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinni sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menna þá og það svona þeir tengja við þetta með sjóin sjósleysin og að missa þar og
0: en svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig og annað þetta að kýpa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi mingar og þannig að þetta er svona ákveðið fólk þarf svolítið stuðning þarna.
1: Það þarf stuðning, og þegar það sér fram að það makin er með þessa heilsuna þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið að þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko, og það er bara eitt sem býður
0: Svon sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert er eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
1: Bara verið til staðar þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni en að vera til staðar þegar á þarf að halda myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna já, vera til staðar vera bara til staðar og hlusta
0: En Sigrún sem er ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta hvað viltu segja?
1: Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem hann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn á tilumis 112.is þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi að þá er það listi tilumis Bjarkarhyl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði, ef fólk upplifur það núna tilumis að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíkshugsanir eitthvað slíkt, að þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin, hafa samband þangað, af því að þess það er aldrei að seint að byrja og það er hægt að fara og finna aðstoð, eða fá aðstoð þannig að, og allt þessi listi, þannig að 112.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svondlega að hjálpa sér með rauðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég náttúrulega nú búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun, dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhvern, Já. Finna einhvern til að tala við og þú veist eins og ég segi,
0: ekki að byrginni
1: að það getur bara kraumað og láti okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsuvandamálum og þannig að já það, ég vil meina að það er alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið
0: já. En það er alltaf að fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar áfall og hvað svo og það er kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í auðvitað
1: og viðurkenna að maður sé með einhvern pakka sem maður kannski þarf að opna og kíkja í
0: og náttúrulega það fróðlegt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigradóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands
1: Takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk
0: Velkomin.
1: Fyrir.
0: Já, takk.

Já, komið í sæl, Arthrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér og það eru skandinavísku lögin sem eru framundan og við ætlum að láta eftir okkur að spila svona sitt í dag hverju að komum góðum skandinavísku lögum sem er búið að byrja endalaust og hér bara koma þau. Næst er það Cornelius Vesvík. Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Leif Árnason. Sjóngjadur með trásigja skóð

við í Cornelius Vesvík og Sommeliakon með Tragíka skór og þetta er nú svona gamalt og gott og mér skilst bara að það hafi verið feiki vinsælt á sínum tíma og við höldum áfram á þeim nótum, það er Sten og Stanley sem að koma hér og það er bara spardína Tóres.

Steina Stanley, Spardina Thorher og það er næst komið af Víkingunum og þeir eru náttúrulega feikið þaktir og hafa verið vinsali hér á Íslandi og öllu Norrlöndunum og langt út fyrir Hello West Indian, það eru Víkingarnir.

höldum áfram hér með sænsku víkingana. Það komið að laginu Ljus og varme og það fjölmargir tólestamenn sem hafa spilað þetta lag og sungið bæði ekki engungi Svíþjóð heldur í minnstakosti Noregi og Danmörku. Þannig að

sænsku víkingarnir, þeir eru alveg með þetta á hreinu og frá þeim förum við yfir á hljómsveitina Saints. Hún er líka búin að vera verulega vinsæl og er ennað í Svíþjóð minnskosti og hér fáum við að heyra lagið Bamford Följa Dæjem.

Já, hvem fór följa þetta heim? Það var nú það, alltaf spurning hver fylgir hverjum heim, en þetta var hljósti séns og við förum í annan gíð, það Lotta og Anders Engibergs orkester. Og þar förum við yfir í lagið I'm Gonna Rock It og Lotta Engibergs, hún mjög vinsæl.

Já, þeir að hlusta á útvarpssögu, skandinavísku lögin og erum að spila hér svona bara ljúf lög sem að allir geta bara notið til það farið og þetta svona meira að minna svolítið gömul og góð vinsæl lög einhver frá Svíþjóð sem við erum að taka núna og þarna vorum að hlusta á dansbandet sem að náttúrulega frækt öll Norðurlöndin kannski ekki eins mikið hér á Íslandi reyndar en í skandinavísku löndunum sannlega nú það komið að fýra bygg og en Coca-Cola það Lotta Engberg og þar fjörið aldeilis í gangi og við skulum heyra það

Já, Lotta Engiberg, hún hér á ferð með fýrabygg og Coca-Cola og hún heldur áfram og það spurningin einhverju maður á að gifta sig og þannig þetta að það svona yfir svimatíma sem að fjölmargir stíga þau spor að labba upp á altarinu eða miskosti ganga í hjúskap og þá spurning í hver á að vera og Lotta Engberg hún fer alveg létt með að svara því hún eiginlega bara segir getur margir gift sig í gallabuxum og þar kom það kann maður gifti það í ens

Það er nú það, já, þá getur margir sig í gallabuxum, segir hún Lotta Engberg og við kveðjum hana sinni og það komið að víkingarnu aftur og það eru þetta komið sumar og þarna segja þeir eru að syngja svo mikið um hennar Maríu og við veitum ekki hver og Maríu er en þú er minn sommer, Maríu.

alltaf góðir vikingarna og sænsku og það auðvitað bara meira af þeim. Beðið enda löst vikingarna sænsku, það ekki skrítið og hér það bara hreinlega þeir eru að ávarpa einhvern halló.

Já, víkingarnir og halló, það var nú bara ekki flóknara og við erum nú núna að undirbúa svona alveg síðasta hluta þessa þáttar og það eitt lag enn með víkingunum, það Santa Maria og þetta byrjunis óskalega.

alltaf vinalegt þetta, Santa María og sænsku vikingarnir. En fyrst að við nú að spila hér á útarpi sögu, svona nokkuð, já, öllum áttum, gömul og góð lög sem að verið og eru enn vinsæl í Skandinavíu allavega og nokkuð hér ef út að farið allavega verðum við mörfið það hér á sögu það er beðið talsett mikið skandinavísk lögin og við erum svona að koma móts við okkar hlustandi með því en það ekki hægt að sleppa því tækifæri að spila og rifja upp Svenningos sem var náttúrulega mjög vinsælt hér fyrir mörgum áratugum hér á Íslandi og margir auðvitað muna þetta bara enn eins og það hefði gerst í gær en það eru þetta Svenningos sem að er hér með lagið Början from Början og ég held að margir geti tekið undir

Berjan from Berjan, já, Svenning var sannarlega og þetta rifjar upp margt gamalt og gott eflaust og þar kemur annað með þeim hér svona undir að síðasta. Það Kristína frá Vilhelmína, auðvita Svenning var, ég legg ekki meira á okkur en þetta var líka feiki vinsælt.

Já, já, Kristína frá Vilhelmína og það er Sven Ingvars er á ferð. En núna í lokin hefði ég vilja spila hér Steen og Stanley og við ætlum bara að ljúka þessu núna og ég þakku ykkur kjærlega fyrir og vonaði hafi það sem allar best. Þetta voru sænsk blöndu lög nokkuð af eldri svona í eldri kantinum en búin að vera og eru sum þeirra bara mjög vinsalenn og við erum að koma til mósu okkar hlustendur sem byggja þessi góðu gömlu sænsku lög og skandinavisku líka við metra að taka aðra svoleiðisrispu og auk bara kveðjum núna Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mig hér Þorsteinn Sigurðsson og ég vona að þið hafa það sem allra best í að vera dýr Margareta Steen og Stanley